0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA feires nasjonaldagen, og at det 250 år siden løsrivelsen fra Storbritannia. I ettermiddag holdt vicepresident J.D. Vance en tale som manet til amerikansk samling og forsoning.
1: Everything that we have done, everything that we have done as a country, we have done together. Not as citizens divided against each other, but as a common people working towards a common future.
2: Budskapet sto i tydelig kontrast til talen sjefen hans holdt foran Mount Rushmore i går kveld. Der gikk Donald Trump til angrep på sine politiske motstandere.
3: We see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land.
2: Trump ventet å holde en ny tale til det amerikanske folk i natt, norsk tid.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. Og den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington utsatt på grunn av uvær. Over 10 000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kun noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Det blåste kraftig og var lyn og torden, melder nyhetsbyrået AFP. Flere branner herjer i Sør-Europa. I Catalonia i Spania kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene. Også i Portugal herjer branner. En rekke landsbyer evakuert og flere mennesker skadet.
4: Over 1000 brannfolk kjemper mot flammene i Viseu-distriktet sentralt i Portugal. Det hetebølge i landet, og brannen har herjet siden torsdag morgen. En rekke landsbyer i Portugal evakuerte, og flere mennesker skadde. I den spanske provinsen Girona, nordøst i Spania, kjemper de også mot flammene. Brannen brøt ut i går, og nærmere 10 000 innbyggere har fått beskjed om å holde seg inne. Et hus og en gard har blitt teket av flammene, men det ikke meldt om personskader.
0: Reporter Ingvild Ryssdal. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis ikke partene blir enige, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra søndag. NFO organiserer om lag 500 flyteknikere i Norge. I første omgang så vil kun 8 bli tatt ut i streik. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington er fortsatt utsatt på grunn av uvær med kraftig vind, lyn og torden. Over 10 000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kom noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Og Trump sier i natt at han vil holde tale samme hvor lenge han må vente på at været bedrer seg. Frankrike vant i natt 1-0 over Paraguay i åttendedelsfinalen i fotball-VM og er dermed videre til kvartfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe. Mbappé leder dermed toppskårerlisten i VM sammen med Argentinas Lionel Messi etter at begge har skåret 7 mål, mens Erling Braut Haaland og Englands Harry Kane deler tredjeplass med 5 mål hver. Ståle Solbakkens menn har hatt siste trening før Brasil-kampen. Høyrebekk Julian Ryerson sto over de to siste kampene på grunn av skade. Nå kan han bli klar til kampen.
1: Nei, han har trent som de andre de to siste dagene, og så har han jo ikke den loaden som de andre har. Han har vært smertefri i 2 dager. Det er litt sånn rusk på den plassen, fordi at det er litt sånn noen andre som hoster litt.
2: Nå har også erstatteren hans, Markus Holmgren Pedersen, hatt litt å strime.
1: Det har vært litt hosting og herking på han, og vært litt sånn sliten de siste dagene. Men det er normalt det, altså, så det er ikke krise.
2: Men noe usikkerhet er det før åttendelsfinalen.
1: Uansett hvordan vi velger å sette opp det, så er det ikke 100% av vedkommende spiller 120 minutter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
0: Og reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen, og vi hørte altså landslagssjef Ståle Solbakken. I Brasils hovedstad Rio tar folk foreløpig søndagens åttendedelsfinale mot Norge med fatning. Det rapporterer Håkon Benjaminsen fra Rio.
3: Akkurat her i Rio så virker det som å være litt stille før stormen. Det har vært ganske dårlig vær i hele dag. Det er kaldt og det regner, og de aller fleste her i byen holder seg inne. Men likevel så blir det tydelig at fotball betyr utrolig mye for folk. Rio er malt i de brasilianske fargene. Det henger flagg i gatene. Folk selger drakter på gatehjørner. Men enn så lenge så er det ikke noe fotballfest å spore her i byen.
0: En mann i slutten av tenårene falt i natt i vannet i Tokke i Telemark. 2 menn hoppet uti for å redde ham. Nødetatene måtte deretter plukke opp alle 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Den store 4. juli-feiringen på National Mall i USAs hovedstad Washington er utsatt på grunn av uvær med kraftig vind, lyn og torden. Over 10 000 har måttet forlate området. Kunngjøringen om at den enorme feiringen måtte utsettes kom noen få timer før president Donald Trump skulle holde tale til folkemengden. Trump sier i natt at han vil holde tale samme hvor lenge han må vente på at været bedrer seg. Kong Charles sier at USA og Storbritannia skal fortsette med å forsvare sine felles verdier når USA denne helgen feirer 250 år med selvstendighet fra britene. Neste uke møtes lederen av landene og alle andre medlemmer av forsvarsalliansen NATO i Ankara i Tyrkia. Der er det derimot forventet at det kan oppstå uenighet, forteller europakorrespondent Anders Børringboe.
1: På det konkrete plan så kan Iran bli en konflikt i Ankara, hvor jo USA og Trump ønsker en mest mulig aktiv rolle for NATO i Iran-spørsmålet, mens europeiske ledere er tilbakeholdende. Men NATO lever videre. Nå har mange spådd NATOs død i 1,5 år. NATO lever videre i en versjon 3, som han sier, en versjon 3.0. For det er noen bånd der som ikke blir borte. Jeg sitter nå i Rue Washington, Washington-gaten. Like her oppe ligger Rue Lincoln. Og mange europeiske byer har jo amerikanske navn som forteller om de historiske båndene.
0: Flere branner herjer i Sør-Europa. I Catalonia i Spania kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene. Også i Portugal herjer flere branner. En rekke landsbyer er evakuert, og flere mennesker er skadet.
2: Over 1000 brannfolk kjemper mot flammene i Viseu-distriktet sentralt i Portugal. Det er hetebølge i landet, og brannen har herjet siden torsdag morgen. En rekke landsbyer i Portugal er evakuerte, og flere mennesker er skadde. I den spanske provinsen Girona, nordøst i Spania, kjemper det også mot flammene. Brannen brøt ut i går, og nærmere 10 000 innbyggere har fått beskjed om å holde seg inne. Et hus og en gard har blitt teket av flammene, men det er ikke meldt om personskader.
0: Det sa reporter Ingvild Ryssdal. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon, NFO, er i mål. Nesten 5 timer på overtid, dermed blir det ingen streik. En person ble i natt kjørt til legevakten etter å ha blitt bitt i ansiktet under et slagsmål på et utested i Mo i Rana sentrum, det opplyser Nordland politidistrikt. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis kom over slagsmålet i 2-tiden i natt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Etter flere timers utsettelse på grunn av uvær i Washington D.C. holdt USAs president Donald Trump akkurat sin tale til nasjonen i anledning 250-årsjubileet for løsrivelsen fra Storbritannia. Trump fikk blant annet en rekke krigsveteraner fraktet inn ved scenen, flere av dem i rullestol, enkelte var over 100 år gamle veteraner fra 2. verdenskrig. I Norge er det VM-feber denne helgen, før landslaget i kveld spiller åttendedelsfinale mot Brasil, men i Brasils hovedstad Rio tar folk det med ro og regner med seier. Det rapporterer Håkon Benjaminsen fra Rio.
1: De vi snakker med sier at kampen er viktig fordi de må vinne for å gå videre i VM. Men samtidig så er nok inntrykket at de fleste stoler på laget sitt, og at dette her er noe de tar med ro. Her har Brasil vært før, er noe en sa til oss. Dette er bare i gåsøgne en åttendedelsfinale. Samtidig så legger de også vekt på at det norske laget er dyktige, og spesielt Haaland er det flere som trekker frem her. Så det de sier er at de har respekt for Haaland, men de kommer til å vinne dette.
0: Den kinesiske og russiske marinen skal denne måneden holde en felles militærøvelse utenfor den kinesiske byen Qingdao. Det opplyser det kinesiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Etter øvelsen skal deler av styrkene seile videre for å patrullere sammen i Stillehavet. Kinesiske myndigheter sier dette er en årlig øvelse som gjøres for å sikre fred og stabilitet i regionen. En islamistgruppe med bånd til Al-Qaida sier de står bak helgens voldsomme angrep mot militæret i Mali. Gruppen hevder de har tatt kontroll over 3 militærbaser, skriver Reuters. Både regjeringssoldater og russiske styrker skal ha blitt angrepet. Sikkerhetssituasjonen i det afrikanske landet beskrives nå som kritisk, ifølge NTB. Det brenner i et hus på Skjervøy i Troms. Brannmannskaper er fremme på stedet og i gang med slukking. Det skal ikke være spredningsfare, opplyser Troms politidistrikt. Politiet sier til Nordlys at det er uklart om det er personer inne i huset. En person ble i natt kjørt til legevakten etter å ha blitt bitt i ansiktet under et slagsmål på et utested i Mo i Rana sentrum, det opplyser Nordland politidistrikt. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis kom over slagsmålet i 2-tiden i natt. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon, NFO, kom i natt i mål, nesten 5 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. En mann mistet i natt livet i en boligbrann på Skjervøy i Troms. De nærmeste pårørende er varslet. Operasjonsleder Eirik Killeng i Troms politidistrikt orienterer.
1: Vi fikk melding ca. 10:30 i morges om brann i et stort bolighus på Skjervøy. På det tidspunktet så var det full fyr i huset. Nødetatene ble sendt til stedet, og det jobbes fortsatt med slukking. En person er bekreftet omkommet på stedet. Pårørende er varslet.
0: Kommunen etablerer kriseteam. Frankrike vant i natt 1-0 over Paraguay i åttendelsfinalen i fotball-VM og er dermed videre til kvartfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe. Mbappé leder dermed toppskårerlisten i VM sammen med Argentinas Lionel Messi, etter at begge har skåret 7 mål. Mens Erling Braut Haaland og Englands Harry Kane deler tredjeplass med 5 mål hver. Haaland får nye muligheter til å skåre mot Brasil i kveld. Høyrebekk Julian Ryerson sto over de siste kampene på grunn av skade. Nå kan også han bli klar, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Nei, han har trent som de andre de to siste dagene, og så har han jo ikke den loaden som de andre har. Han har vært smertefri i 2 dager. Det er litt sånn rusk på den plassen, fordi at det er litt sånn noen andre som hoster litt.
3: Nå har også erstatteren hans, Markus Holmgren Pedersen, hatt litt å stri med.
2: Det har vært litt hosting og herking på han, og vært litt sånn sliten de siste dagene. Men det er normalt det, altså, så det er ikke krise.
3: Men noe usikkerhet er det før åttendelsfinalen.
2: Uansett hvordan vi velger å sette opp det, så er det ikke 100% at vedkommende spiller 120 minutter hvis de kommer dit, for å si det sånn.
0: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen. Skal du ut for å se Norges kamp mot Brasil klokken 22 i kveld, er det viktig å kle seg etter været, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
4: Det blir en veldig fin kveld på Østlandet. 19 grader i Oslo ved kampstart. Synker jo litt utover, men her blir det egentlig ganske godt og varmt. Bittelitt lavere på Sørlandet, og så resten av landet vil nok ha det en god del lavere. Altså, selv om det blir mye fint vær i Finnmark, så vil nok temperaturen her ligge på rundt en 14-15 grader.
0: Og meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon, NFO, kom i natt i mål. Nesten 5 timer på overtid, og dermed blir det ingen flystreik. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Presidenten i USA, Donald Trump, har talt til folket som del av 250-årsjubileet for landet. Det er først etter flere timer utsetting grunnet uvær i Washington D.C. Tidligere på kvelden skrev Trump at han skulle holde talen så snart været roet seg, og at det var helt uaktuelt å avlyse. Det gjorde han et poeng av i talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Trump brukte LS-talen til å hylle amerikanske helter, både astronauter og veteraner. En rekke krigsveteraner ble fraktet inn ved scenen, flere av dem i rullestol. Noen var over 100 år gamle veteraner fra 2. verdenskrigen. Her hjemme mistet en mann livet i natt i en bostadbrann på Skjervøy i Troms. De næreste pårørende er varslet. Operasjonsleder Eirik Kieleng i Troms politidistrikt orienterer.
2: Vi fikk melding ca. 10.5 i morges om brann i et stort bolighus på Skjervøy. På det tidspunktet så var det full fyr i huset. Nødetater ble sendt til stedet, og det jobbes fortsatt med slukking. En person er bekreftet omkommet på stedet. Pårørende er varslet.
0: Kommunen etablerer kriseteam. Uber snur om matlevering i Norge. De hadde planer om å utvide Uber Eats, som kan minne om Foodora eller Volt, til en rekke europeiske land. Nå stopper de opp for å heller opprettholde framdriften i landet de allerede helt til i. En person ble kjørt til legevakt i natt etter å ha blitt bitt i ansiktet i et slagsmål på en uteplass i Moirana sentrum. Det opplyser politiet i Nordland. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis oppdaget slagsmålet ved 2-tida i natt. Og så blir det ikke flystreik nå. Meklinga mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon kom i mål i natt, nesten 5 timer på overtid. En konflikt kunne ha ført til at mange fly måtte bli på bakken eller bli forsinket. Flyteknikerne må nemlig signere på at fly er skikket til bruk før de kan ta av. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Fyrverkeri, jetfly i lufta og kraftig svingende værforhold var fokus når USA gjorde seg ferdig med feiringen av 250-årsjubileet sitt i natt. Gode 250 år, Amerika, ropet en vert etter president Donald Trump var ferdig med talen sin i Washington D.C. Talen til president Trump ble utsett I flere timer på grunn av uværet, men det var uaktuelt for han å avlyse, sa han når han omsider fikk halve talen sin.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Her hjemme mistet en mann livet I en bostadbrann på Skjervøy I Troms I natt. Mannen sine pårørende varslet. Det opplyser Eirik Kileng I politiet.
2: Orlando Hill, han...
0: Det var kommentator Hans Solbakken, men vi skal få politiet straks. Eller skal vi ikke det, kanskje? Nei, det får vi rett og slett ikke til akkurat nå. Men vi tar med oss at kommunen etablerer kriseteam etter mannen mistet livet I brannen. Så til et viktig besøk til Norge, for klima og krig blir fokus når Kinas utenriksminister besøker Norge. Wang Yi for tiden på besøk til flere land I Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for 2 år siden, ble de enige om et samarbeid som Støre kaller djupt og strukturert. På møtet I morgen skal Støre også oppfordre kineserne om å bruke innvandrerne sine I Russland for å presse for fred I Ukraina, sier han til VG. Så til fotball-VM, for Frankrike vann I natt 1-0 over Paraguay I åttendedelsfinalen. Målet var det Kylian Mbappé som skåret på straffe. Målet setter den franske kaptein Øst på toppskårerlista sammen med argentinske Messi. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 10. Dette NRK Nyheter. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge som ventet å starte i morgen. Samtidig elva Seine i Paris gjenåpnet for bading. Helsestyresmaktene forbereder seg på store utfordringer, men i Seine koser folk seg.
1: Bah, en fait, c'est génial parce que c'est extrêmement mixte. Il y a plein de monde et enfin, c'est juste très sympathique comme ambiance. Enfin, j'aime bien le fait qu'on puisse.
2: Det kjempebra med en sånn fin blanding av folk. Alle slags folk og en vennlig atmosfære, sier Joan Gigou, som en av svømmerne. Turistene noterer seg at det spesielt å se Eiffeltårnet fra badeplassen. Myndighetene derimot forbereder seg på utfordringer spesielt for helsevesenet. Og beredskapsnivået holder seg derfor høyt, sier statsminister Sébastien Lecornu. I juni registrerte Frankrike over 2000 flere dødsfall enn normalt. I går ble det også kjent at noen etapper i sykkelrittet Tour de France kan bli avlyst på grunn av varmen.
0: Det sa reporter Marit Kolberg. Uvær og varme ble den store bremsen på 4. juli-feiringen i USA i natt. Donald Trump måtte utsette talen han skulle holde. I tillegg måtte over 10 000 personer forlate National Mall i Washington D.C., der presidenten var arrangør for 250-årsfeiringen. Tidligere på dagen ble flere parader og annet avlyst på grunn av varmen som preger østkysten av landet. Titals tusen albanere markerte 4. juli med nok en dag med protester i hovedstaden Tirana. Demonstrantene sinte på statsminister Edi Rama og et omstridt Trump-byggeprosjekt. Dette var den 35. kvelden på rad med demonstrasjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters. Protestene startet mot et luksusanlegg i et naturreservat som blir knytt til svigersønnen til Donald Trump, Jared Kushner. Nå krever folk at regjeringen går av på grunn av korrupsjon. Under markeringen ble en stor byste av statsministeren i landet velta med tau. Vi her for å si nei til korrupte tjenestemenn. I dag sier vi ikke mer, sier en av protestantene.
3: We are here to say no more. No more to corrupted officials who are playing with our lives. Today, the Albanian citizens are saying no more.
0: Til slutt, det blir ikke flystreik nå. Meklinga mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon kom i mål i natt, nesten 5 timer på overtid. En konflikt kunne ha ført til at mange fly måtte blitt på bakken eller blitt forsinket. Flyteknikerne må nemlig signere på at flyet skikket til bruk før disse kan ta av. Flere oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Og vi starter med en skyteepisode i New York på slutten av USAs sin nasjonaldag. Fire voksne og fire barn ble skutt på Coney Island, som i Brooklyn. Tilstanden til en av de skutte kritisk, skriver ABC News. Politiet sier videre at de sju andre også har fått helsehjelp, og tilstanden deres skal nå være stabil. Ingen pågripne etter skytinga. En mann i 50-åra har mistet livet i drukningsulykke i Øvre Eiker i Buskerud. Det opplyser politiet, som ble tilkallet til staden etter mannen ikke kom tilbake fra en svømmetur i et tjern. Det ble forsøkt å gi livreddende førstehjelp, men livet sto altså ikke til å redde. De pårørende varslet. Klima og krig blir fokus når Kinas utenriksminister kommer til Norge i morgen. Wang Yi for tida på besøk til flere land i Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for to år siden, ble de enige om et samarbeid Støre kaller djupt og strukturert. På møtet i morgen skal Støre oppfordre kineserne om å bruke innvandringen sin i Russland, med et mål om å presse for fred i Ukraina, sier statsministeren til VG. Så VM. Åttendedelsfinalen mot Brasil kan bli utsett. Det sendt ut farevarsel for flom, og det meldt lyn og torden ved stadion. I USA det klare retningslinjer i den situasjonen. Om det lynnedslag mindre enn 13 kilometer fra stadion, blir kampen utsett, og folk må evakuere. Det blir ganske ustabilt vær, tror Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
1: Og disse tordenbygene som vil dukke opp, de jo lokale, så det vanskelig å si akkurat når og hvor de kommer, men det jo økende fare utover ettermiddagen når de skal spille, da. Så det jo også sendt ut en sånn flood warning i området, og at disse bygene kan skape trøbbel.
0: Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge som ventet å starte i morgen. Samtidig elva Seinen i Paris gjenåpnet for bading. Helsestyresmaktene forbereder seg på store utfordringer, men i Seinen koser folk seg.
2: Bah, en fait, c'est génial parce que c'est extrêmement mixte. Il y a plein de monde et enfin c'est juste très sympathique comme ambiance. Enfin, j'aime bien le fait qu'on.
3: Det kjempebra med en sånn fin blanding av folk. Alle slags folk og en vennlig atmosfære, sier Joan Gigot, som en av svømmerne. Myndighetene derimot forbereder seg på utfordringer spesielt for helsevesenet, og beredskapsnivået holder seg derfor høyt, sier statsminister Sébastien Lecornu. I juni registrerte Frankrike over 2000 flere dødsfall enn normalt.
0: Det sa reporter Marit Kolberg. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Politiet i New York søker etter en gjerningsperson etter en skyteepisode, skriver ABC News. 8 personer ble skutt ned i de siste timene av nasjonaldagsfeiringen i går. Våpenet som ble brukt beslaglagt, og tilstanden til en av de skuttene skal være kritisk. Presidenten i USA, Donald Trump, talte etter hvert i går til folket som en del av 250-årsjubileet for landet. Det er først etter flere timer utsetting grunnet uværet som preget Washington D.C. Tidligere på kvelden skrev Trump at han skulle holde talen så snart det var mulig, og at det var helt uaktuelt å avlyse. Det gjorde han til et poeng i talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else.
0: Ellers brukte president Trump talen til å hylle spesielt amerikanske krigsveteraner. Titalls tusen albanere markerte 4. juli med nok en dag med protester i hovedstaden Tirana. Demonstrantene sinte på statsminister Edi Rama og et omstridt Trump-byggeprosjekt. Dette ble den 35. kvelden på rad med demonstrasjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters. Protestene startet mot et luksusanlegg i et naturreservat som blir knyttet til svigersønnen til Donald Trump, Jared Kushner. Nå krever folk at regjeringen går av på grunn av korrupsjon. Under markeringen ble en stor byste med statsministeren sitt ansikt veltet med tau. Vi her for å si nei til korrupte tjenestemenn. I dag sier vi ikke mer, sier en av protestantene.
2: We are here to say no more. No more to corrupted officials who are playing with our lives. Today, the Albanian citizens are saying no more.
0: Så til VM. Åttendedelsfinalen mot Brasil kan bli utsett. Det sendt ut farvarsel for flom, og det meldt både lyn og torden ved stadion. I USA det klare retningslinjer i den situasjonen. Om det lynnedslag mindre enn 13 kilometer fra stadion, blir kampen utsett, og folk må evakuere. Det blir nok ustabilt vær, ifølge en meteorolog NRK har snakket med. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vatekar-Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Store skogbranner herjer flere land i Europa. Ved Costa Brava nord for Barcelona har turister blitt evakuert i helga grunnet brann. I Portugal ber de om hjelp fra resten av EU.
1: I Portugal er flere mennesker blitt skadet i branner som har rast de siste dagene. Verst er det i Viseu-distriktet midt i landet, opplyser det portugisiske sivilforsvaret. Her tømmes vann fra fly over flammene. Og landets statsminister har bedt om hjelp fra nabolandene, for faren er stor for at brannene skal spre seg enda mer. Nordøst i Spania, mellom Barcelona og grensen til Frankrike, er det en stor brann som har svidd av minst 2300 hektar skog. Her ble rundt 150 turister evakuert i går, og mannskaper jobber både fra bakken og fra lufta for å få kontroll over flammene. I flere små byer i området er det innført portforbud.
0: Det sa reporter Marit Kolberg. Den norske ambassaden i Spania oppfordrer norske borgere til å følge informasjon og anvisninger fra lokale styresmakter og nødetater. Det skriver den norske ambassaden på Facebook-siden sin. En mann i 50-årene har mistet liv i en drukningsulykke i Øvre Eiker i Buskerud. Det opplyser politiet, som ble tilkallet til staden etter mannen ikke kom tilbake fra en svømmetur i et tjern. Det ble forsøkt å gi livreddende førstehjelp, men livet sto altså ikke til å redde, da pårørende er varslet. Oljealliansen OPEC Plus har vedtatt å øke den samlede oljeproduksjonen sin med 188 000 fat per dag i august. Det opplyser organisasjonen i dag. Avgjørelsen ble tatt under et digitalt møte mellom ministrene fra Saudi-Arabia, Russland, Irak, Kuwait, Kasakhstan, Algerie og Oman. Så VM. For når Norge skal spille åttendelsfinalen mot Brasil, kan det bli utsettinger. Det er sendt ut farevarsel for flom, og det er meldt lyn og torden ved stadion. I USA er det klare retningslinjer i den situasjonen. Om det er lynnedslag mindre enn 13 kilometer fra stadion, blir kampen utsett, og folk må evakuere. Det blir ganske ustabilt vær, tror Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
2: Og disse tordenbygene som vil dukke opp, de er jo lokale, så det er vanskelig å si akkurat når og hvor de kommer, men det er jo økende fare utover ettermiddagen når de skal spille, da. Så er det jo også sendt ut en sånn flood warning i området, og at disse bygene kan skape trøbbel.
0: Det sa statsmeteorolog Siri Wiberg. Du får flere nyheter på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 14. Dette NRK Nyheter. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge som ventet å starte i morgen. Samtidig elva Seine i Paris gjenåpnet for bading. Helsestyresmaktene forbereder seg på store utfordringer, men i Seine koser folk seg.
1: Bah en fait c'est génial parce que c'est extrêmement mixte, il y a plein de monde et enfin c'est juste
2: très sympa. Det kjempebra med en sånn fin blanding av folk. Alle slags folk og en vennlig atmosfære, sier Joan Gigot, som en av svømmerne. Turistene noterer seg at det spesielt å se Eiffeltårnet fra badeplassen. Myndighetene derimot forbereder seg på utfordringer spesielt for helsevesenet. Beredskapsnivået holder seg derfor høyt, sier statsminister Sébastien Lecornu. I juni registrerte Frankrike over 2000 flere dødsfall enn normalt. I går ble det også kjent at noen etapper i sykkelrittet Tour de France kan bli avlyst på grunn av varmen.
0: Men dagens etappe i Tour de France hører du på NRK Sport fra 14.30. Den skal gå som vanlig. Reporter her var Marit Kolberg. Iran og Qatar gjenopptar sjøhandelen, melder iranske statlige medium. Handelen mellom landene har vært stoppet i 5 måneder, skriver nyhetsbyrået Reuters. Skipsfarten mellom dem starter som følge av samtaler mellom den iranske ambassaden og styresmaktene i Qatar. Et handelsskip har varslet om at det i dag ble angripet utenfor kysten av Jemen, ifølge den britiske maritime sikkerhetstjenesten UKMTO. Ifølge varselet det ukjent hvem som stod bak angrepet. Ingen grupper har tatt på seg skulda for hendinga, men Houthi-militsen i Jemen har trua med å ta opp et angrep på skip. Tidligere i dag ble 14 soldater i styrkene til den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen drepne i kamp med Houthi-militsen. Politiet i New York søker etter en gjerningsperson etter en skyteepisode i natt, skriver ABC News. 8 personer ble skutt i de siste timene av nasjonaldagsfeiringen. Våpenet som de brukte beslaglagt. På Roskilde-festivalen tre menn pågripne for å filme kvinner mens de var på do. Flere vittner skal ha sett mennene, skriver den danske kringkasteren DR. I etterforskningen har politiet funnet en gjenstand av plastikk med et hål i som skal ligne en murstein. Roskilde den største festivalen i Norden. Så skal det om matlevering, for Uber snur nå om å utvide matleveringsselskapet sitt til Norge. De hadde planer om å ta med Uber Eats hit. Dette kan minne om Foodora eller Volt. De skulle også utvide til en rekke andre europeiske land, men stopper altså dette. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Den andre etappen går mellom Tarragona og Barcelona. Den er i gang. 168,5 kilometer skulle det sykles, og de har kommet seg et par mil av gårde. Og ja, du hører på riktig, det er bare en flott musiker som har tatt med seg cellon sin ut på siden her. Men hun lukker øynene når han spiller, så hun får ikke med seg de som sykler forbi da.
1: Men dette er jo Mariona Cabat, som er en sikkert meget beryktet og kjent cellospiller fra Barcelona.
0: Jeg vet ikke om beryktet er bra. Da spiller du veldig surt, tror jeg.
1: Ja, da har du knust noen cellor antagelig. Ja. Nei, jeg mente mer at hun er titulert altså, av arrangørene. Lokal cello, hva heter det? Heter cellospiller? Virtuos?
0: Cellist, eller?
1: Cellist, kanskje?
0: Ja, det her kan vi hende at vi går på en kjempespill fra start, altså, men du kikker på teknikere Eli med en gang for å rette oss på tallet i går.
1: Ja, og der fikk jeg kjeft av fatteren når han ringte, og har du ikke følt med på noe, liksom. Nei. Altså, dette kunne eldre folk.
0: Han har prøvd å lære deg å talle hele livet.
1: Ja, vi har jo ikke hatt sau og dyr så mye, høns og kaniner, men dette var nok allmenn kunnskap som en av oss burde ha hatt da, fra Gjøvik og Krokstad.
0: Helt enig. Men for å si det, ta syklistene, de har altså nå 141,1 kilometer igjen. Det er jo en skikkelig sånn bruddetapp i dag, med en herlig sånn puncheur-avslutning, 700 meter i 7% stigning opp til Olympiastadion. Perfekt for Thor, som vi sagt i gamle dager. Sånn herlig oppoverbakke der, og der har Thor Hushovd vunnet han for Cervelo i 2009. Og det er et brudd. 3.20 foran. Hvem er der, Ole Kristian?
1: Det er Felix Engelhardt, som er på tur for Jarko Alula-laget. Det er Frank van den Broek. Han sykler jo for håper si Kahar Ural, men han er for Team Picnic Post NL-laget. Og så er det Alex Molinar. Han er for Kahar Ural. De tre er foran, og så er Baptiste Weistroffer på vei oppover eller nedover. Han er vel noe mellom her. Det er 3,5 minutter feltet med 140 kilometer igjen, 140,5 kilometer igjen til mål. Denne etappen må jo beskrives litt enkelt. Det er strykebrett de første 85 inn til denne spurten som kommer etter 85,6 kilometer. Da er det snaue 83 kilometer igjen til mål. Og da begynner vi egentlig på en annen kategori. Og så skal man inn i Barcelona og kjøre en rundløype på 12 kilometer, hvor man både får Montjuic-stigningen tre ganger, og den er altså i dag 1600 meter med nesten 10%, 9,3 i snitt, det er en skikkelig vegg. Tre ganger opp der, og så er det jo fra den og inntil de passerer målstrek, så de skal to ganger før tredje er målgang. Så er det bare 2,5 kilometer, og da er det utfor. Og så er det denne rampa da på 700 meter, 7% til målstreken ved Olympiastadion. Så dette kommer til å bli en sånn skikkelig kriteriumsritt inn i byen til slutt.
0: Ja, vi kan jo høre litt hvordan den andre etappen høres ut da, litt med en annen stemme enn din.
1: Ja.
2: På Torens andre dag holder vi oss i Spania, når rytterne skal sykle 170 kilometer i denne kuperte etappen fra Tarragona med målgang ved OL-stadion i Barcelona. Rytterne skal på slutten av etappen sykle tre ganger opp den bratte stigningen til Montjuic, sørøst i byen, og også de siste 700 meterne til mål er krevende. Dette er en dag for ryttere med punch og for ryttere med ambisjoner i sammendraget. Her gjelder det å ikke tape tid. Kan Uno X hevde seg på Torens andre etappe?
0: Ja, det er et godt spørsmål, og det var jo forventet at det skulle gå et brudd der, og det er vel ikke noen tvil om at vi med flere hadde vel håpet at Uno X skulle vært med i et brudd her?
1: Ja, jeg tenkte det hadde vært en mulighet å sette preg på det, men jeg er nok litt enig med Uno X at når det er tre foran, Weistroffer er nå egentlig bare 1,15 foran feltet og 2,35 bak utbryterne, så han kommer vel på retur, en slags boomerang, som man kalte det i gamle dager i hvert fall, så er det greit å ikke være med. Dette slaget om etappeseier i dag, det kommer til å stå inne på runden i Barcelona til slutt. Det eneste som er litt interessant er at de faktisk nærmer seg 4 minutter. Det er ikke alltid brudd å ha de summene i moderne tid da, i gamle dager. Da var det en halvtime her og der innimellom, når feltet bare ga opp. Det kommer de ikke til å gjøre i dag. Det er altså så mye på spill. Og Biniam Girmay, tidligere grønn trøyevinner, en av spurterne som går bra i bakker. Han har vært i bakken på en tidlig velt og byttet sykkel nå. Der var også Uno X dessverre representert da, med Anton Charmik Dansken. Det var 7 mann som gikk ned etter 7 kilometer, det var kanskje 6-7 mann i hvert fall, og ja, det var vel Gate også fra Astana-laget, han slo seg ganske kraftig og vært i legebilen, Karl Andreas, fått på pyresett og plaster.
0: Jeg synes bare gøy, så du bare, Girmay god i bakker og har vært i bakken.
1: Ja, vært,
0: så omtrent, men det ikke den bakken, det ikke avslutningsbakken han har vært i, han har vært i asfalten rett og slett, men er oppe igjen nå.
1: Han en spurter som går bra også oppover, yes. Litt sånn Thor, Thor Husov, da var jo en okse når det steg litt grann.
0: For favorittene på papir i dag da er Van der Poel, Michael Matthews, Ganna var jo god i bakken i går, men da fikk han hjelp inn i den, så det liksom skal kanskje ikke henge med de andre. Pogacar kjempegod, Alaphilippe har jo vært god i sånne bakker, Pidcock var den som gikk raskest i bakken i går,
1: ja.
0: Så da spørsmålet da om det blir et samlet felt inn der, da det disse det handler om. Så har vi tenkt litt på Abrahamsen. Han måtte kunne vært god i et brudd, ja. Men kanskje ikke mot disse gutta i et hovedfelt.
1: Nei, det nok Tobias Halland Johannesen som skal egentlig prøve å henge på Pogacar, Vingegaard og andre. Jeg ser for meg de som kjemper gul trøye, at de kjemper om etappeseieren i dag også, med noen sånne ekstra utfordrere som, ja, Pidcock er nevnt, Mathieu van der Poel. De vinner ikke noe Tour de France til slutt, men de kan være med og kjempe om etappen i dag.
0: Hanna har logget seg inn i NRK Radio-appen. Går, altså, har du ikke appen, så laster du NRK Radio, og så logger du deg på der, og da kan du når du klikker deg inn på NRK Sport og Tour de France, så står det send melding, og da kommer det rett inn til oss. Det har Hanne gjort, og skriver: dette har jeg sett fram til siden i fjor. I fjor var dere fast selskap under opppussing av Stova. I år er det gangen som står for tur. Hvor har dere gjemt Sørtveit? Og det var vi litt inne på i fjor i går, denne eksperten vår da, Sondre Sørtveit, og vi har sagt at vi sa at vi skulle ringe en del, men så ble vi litt usikre på om vi fikk en melding her fra om det var han eller kona på det, men vi ja, tror kanskje det var tull at det var lov å ringe litt,
1: ja. Ja, men det...
0: For han, det er jo litt sånn, dette Tour de France treffer midt i fellesferien, så det ikke bare å få vært med å jobbe på det her, og i år kunne dessverre ikke Sondre Sørtveit, men bare for at dere som har savner stemmen hans, som vi også gjør, så derfor skal vi ringe han litt innimellom.
1: Det må vi få til, og det kan jo sørge for at et eller annet sånn teknisk gripptak fra vår side blir det, for han har passet så fint på oss, men ja. Vi har jo hjelpelytterne som også får bistå i det Baptiste Weistroffer er, det uttales sikkert ikke sånn, Lotto Intermarché-rytteren, han er dessverre på retur til feltet. Tre mann har vi da i dagens brud, det er igjen Felix Engelhardt, Frank van den Broek, Alex Molinar, ingen norske, ingen Uno X i dette brudet.
0: 3.50 er det fra de tre foran til de bak. Ligger nå på en bred asfaltvei. Det er blå himmel, flott temperatur nede i Spania i dag. Så herlig forhold for sykkel. Og ganske fint vær mange steder i Norge også. Om du enten jobber eller er på stranda, så er det fint med litt musikk. Dette her er Gabrielle med Det urolige hjertet.

0: Gabrielle har helt rett. Hun at det er litt urolig hjerte bare noen timer før kampen mellom Norge og Brasil, som da går klokka 9 i kveld.
1: Ja.
0: På NRK på... Jeg trodde det var... Det går 10, jeg var sikker på det var 9. Det er sendingen som starter 9 da.
1: Ja, du har lagt om til sommertid, eller glemte
0: nei,
1: du det?
0: Nei, jeg er på vintertid hele året.
1: Ja, ja, men da forklarer alt. Da er det 9 for deg, 10 for oss andre.
0: På NRK?
1: Ja, ja, ja. Det blir stas, men jeg tror oppkjøringen på TV, den starter sikkert ja. Før.
0: Ja, antageligvis. Men jeg gleder meg sånn til den kampen at jeg er, men jeg er bare nervøs, på en måte.
1: Ja, ja, det er jeg også. Det er ubehagelig. Vi har aldri tapt for Brasil, som alle vet. Og nå følger alle med på ball, så det er ikke noe statistikk å trekke opp av capsen der rundt den matchen. Men hvis lykken står oss bi, så får vi besøk av en fotballekspert her om litt også.
0: Ja, Erik Horneland kommer. Så ja. Kommer rundt sånn halv fire draget, var det ikke det?
1: Jo, snakket om det. Så vi bare håper han husker oss, for det er jo mye å tenke på i dag. Altså, Norge mot Brasil, det er kanskje den største idrettsbegivenheten man får vært vitne til.
0: Ok, 19.30 starter oppkjøringen til ja, kampen, sant? Og kampen er klokka 10.
1: Ja, det er altså ikke en tidligere spiller som skal ikke ha vært intervjuet eller mener noe om, eller skjønner du hva jeg mener? Her skal alle få sagt det.
0: Altså, 16.00 så er det A-laget Erling Braut Haaland.
1: Ja.
0: Nå er vi på NRK igjen.
1: Ja.
0: 16.40, Brasil-Norge 1998. 28 år har gått siden Norges VM-seier.
1: Husker du hvor du var? Sankthansaften 98.
0: Jeg husker akkurat hvor jeg var.
1: Jeg også.
0: Jeg var nede i stua til Martin Melleby Olsen, sammen med noen kamerater.
1: Ja, jeg var på Geilo, også en som heter Audun, ja. Og sammen med en gjeng der.
0: Ja, og det var jo helt rått. Og vi endte opp med at vi da gikk ned i sentrum, for vi var jo ikke så gamle at vi hadde lappen nå.
1: Nei.
0: Gikk ned i sentrum, og det var helt... Folk kjørte med sånn flagg ut av vindu, ja. Og det var liksom... Nei, det var helt koko. Det var... Jeg vet ikke om det var varmt, men det huskes som at det var en sånn varm sommerkveld i hvert fall.
1: Ja, det var en vidunderlig dag. Så ja. Dette skal vi altså slå i dag, på en måte. Ja.
0: Og så 18.35, hele Norge ror. Og så har de ja. Klemt inn Dagsrevyen da, 19. Og så er det ja. 19.30, så du kan få...
1: Men hva tror du er toppsaker i Dagsrevyen da?
0: Mulig har du med VM-er. Så si at fra 16 kan du starte oppladdingen. Men vet du hva?
1: Ja.
0: Det gjør du ikke, vet du, for du,
1: nei, du,
0: er,
1: med
0: du er med oss
1: ja, ja, ja.
0: Frem til sånn 17.30, og så kan du hoppe opp på fotballoppladning.
1: Det synes jeg er en ganske god plan. Ja. Men det er en stor dag, så ball blir det. Vi har krabbet innenfor de siste 13 milene, andre etappen av 113. utgaven av Tour de France. Dette lekkere rittet som begynte allerede i 1903, og Grand Depart, som det heter, av den store start, er altså i år i Barcelona. Det var lagtempo i går, og i og med at det dukket opp en fotballkamp de siste 20 minuttene av vår radiosending, det får vi håpe at dere tilgir, så var det altså Jonas Vingegaard, Karl-Andreas, som imponerte oss i går.
0: Ja.
1: Han vant, han vant for laget, så han får ikke en femte etappe her. Han står med 4 i min statistikk, men Visma-laget hans, de fikk sin 75. seier her. Og han er tilbake i gult for første gang siden han vant rittet i 2023 og avsluttet i Paris.
0: Og det slo Pogacar og UAE, og det der betydde noen ting.
1: Det er helt riktig. Enormt. 11 sekunder foran der, og det er et styrketegn for Vingegaard, som har syklet Italia rundt. Vunnet det. Virker å være bedre form i år. Dømt etter første test. Vi får den andre i dag. I samme lende, samme bakke opp til Olympiastadion med litt lengre Montjuic-stigning før det. Så det er i hvert fall den 28. dagen danske Vingegaard er i gul trøye, så jeg vet ikke om det er 1-0, men det er tidlig i kampen altså, mellom Vingegaard og Pogacar her, men det er jo på en måte det da.
0: Og da klemmer jeg bare inn avstemningen som vi har lagt inn. Hvem ja. Vinner i dag? For vi tror det er jo en bakke. Vi vet at Pogacar kan gå fort der. Ja. Han vil sikkert gjerne ta igjen de sekundene han tappte i går.
1: Ja, ja, ja.
0: Vingegaard, han vil forsvare den gule trøya. Han vil ikke bli slått. Tenk hvis han kan ta Pogacar igjen ja. 2 dager på rad.
1: Ja da.
0: Men så har vi Van de Poel. Eller er det en nordmann? Eller er det en annen? Gå inn i NRK-radio-appen og så stem der.
1: Og så må jeg bare... Det ble rundet opp til 12 sekunder. Favør Vingegaard.
0: Ja, se der.
1: Ja. Ja, men det er lenge siden jeg liksom tenkte at oi, er Jonas så rapp, ja.
0: Er det noen bonussekunder i dag som gjør ja. At han kunne øke til han?
1: Det er 10, 6 og 4, men det er jo gjerne Pogacar som tar. Han har jo 21 etappeseier mot Vingegaards 4, så da kan du jo, da setter vi avslutningsegenskapene rett på plass ved å nevne den statistikken, men det er jo en fordel, altså hvis Pogacar vinner og Vingegaard er 2 da, så tar han inn på 4 og ikke Så det greit å ha 12. Han har litt å gå på. Skulle han vinne og Vingård være utenfor topp 3, så siden det 10-6 og 4 bonussekunder, så vil han fortsatt beholde gult så lenge han liksom i touch med bakhjulet. Da får man jo samme tid der.
0: Og hvis Ganna 1 og Vingård 4?
1: Ja, da tar Ganna trøya med 2 sekunder. Ja, ja, ja, ja.
0: Så det litt ting på spill i dag.
1: Ja, det det.
0: Så det veldig gøy. Ta med her en hilsen fra Bård som skriver i 2024 så vi 2 de siste etappene live i Nice. I 2025 så hørte vi Tour de France på NRK Radio fra Mexico. Ja. Og i 2026 så gleder vi oss til å følge igjen Tour de France på NRK Radio fra Willemstad i Curacao.
1: Curacao kanskje, ja, Curacao,
0: riktig, VM. Riktig. Ja. Det var dårlig.
1: Ja, det går bra.
0: Og ja, vi fikk med oss Curacao i fotball-VM på storskjerm med det lokale. Gleder oss til Norge-Brasil i morgen, som altså i dag, derfor den meldingen kom på tampen i går. Ja. Heia Uno X, heia Norges venner, hilsen Tonje og Bård. Det var litt flott med Curaçao-ferie, det.
1: Og... Ja, det, og de var Mexico i fjor. Curaçao-sykling har jeg ikke noen statistikk på, men Isak Del Toro jo en slags visekaptein og sikkert den viktigste hjelperytteren for Pogacar. Han tredje meksikaner som sykler Tour de France faktisk, men ja. Isak rågod. Han kan vinne hele greia han, hvis Pogacar ikke i form.
0: Ja. Ja, utrolig bra. Og så har vi jo vært litt inne på dette her da med hvordan det på en måte ligger an, og Tobias Halland Johannesen da, som vårt sterkeste kort i sammendraget, han tapte med laget sitt da, men fikk tiden altså 1 minutt, det bak Vingegård.
1: Ja,
0: så det betyr at de 48 sekunder bak Pogacar.
1: Ja, det greit. Det med tempo, det ganske klar forskjell Vingegård Pogacar mot vår mann Tobias Halland Johannesen der, så det greit vi ferdig med den lagtempoen. Det kommer en tempo til, jeg skal bare finne ut hvilken etappe det var, den 16. etappen, det vel 26 kilometer. Litt slagt imot første mila der, men ellers en etappe hvor også Tobias dessverre kommer til å tape litt til dansken og sloveneren, som de to store i dette sammendraget enn så lenge.
0: Men du, vi har jo fått noen intervjuer her også. Vi har blant annet en intervju med Anders Skårseth. Han jo debuterer i en alder av 31 år, kjører på Uno X-laget og kjører i den flotte norske mesterskapstrøya etter at han tok NM-gull her for noen uker siden. Så han jo en stor stjerne nå i Tour de France, med det norske flagget på der, og jeg gjetter på at han må ro en del, i hvert fall få en del rohenvendelser fra publikum. Vi kan høre hva Anders Skårseth sa til vår reporter Jarle Fredagsvik før etappen startet.
2: Anders Skårseth, du det vi kaller road captain for Uno X. Ta en kort gjennomgang av hva det for noe.
3: Det han som har kontroll på løypa, rytterne på laget, og styrer litt taktikk og passer på at vi gjør det vi skal.

0: litt sånn svingete, flåklippa-aktig veier, så der må vi også passe litt på. Og så blir det en større vei egentlig inn mot Barcelona, og så blir det nok mer fart og litt hektisk inn i bygatene før vi tar fatt på den siste avsluttende runden, som for så vidt egentlig ganske oversiktlig og grei.
1: Hva slags scenario ser du for deg på slutten der, når det er etappeseier som ligger i potten?
0: Ser vel egentlig for meg at Pogacar kommer til å prøve å vinne etappen. Og den bakken relativt hard, vil jeg si. Det nesten 2 kilometer, og den går veldig på siste kilometeren opp mot toppen der. Så der det mulig å kline til skikkelig med et saftig angrep, og da tror jeg det fort kan bli en kamp mellom de sammenlagt favorittene.
1: Hva blir viktig å gjøre for Tobias før han må gjøre det selv i finalen?
0: I dag vil jeg bare prøve å holde den kald lengst mulig. Det ganske varmt, så nok drikke, nok is på ryggen, og så prøve å være litt avslappet. Og det en stressende dag fra før, så bare holde den litt rolig og holde pulsen nede. Så har vi kommet trygt og godt inn på runden, og så kommer nok det til å gjøre seg litt selv for hans tid.
2: Det var Anders Skårseth, som altså road captain for UnoX-laget, som ikke har kommet med i noe brudd i dag. Men vi får nå se hva som kan skje på denne etappen, som akkurat nå lukter litt av disse tre som i brudd. Får holde på der, og så har laget i Pidcock Pinarello, de ligger nå foran og drar på en lang rekke. De vil ikke gi for stort sportsforrang, for de vil ha samlet felt inn i bakken og deres Pidcock på toppen, så det lukter litt at sånn her blir det en stund til de må ta det igjen, og så tar det igjen, og så blir det en helsikkes spurt på slutten. Hjelpelytterne våre, de med. Anniken sendte en melding i går kveld. Telt ned dager i lang tid. Endelig dagen her. Se fram til å ha dere på øret gjennom sommeren. Kan det bli bedre med både fotball-VM og Tour de France? God sommer til oss her i studio. Takk skal du ha, Anniken. Og så har Hans Ola Mjølkbonden vår, han har skrevet i dag, kan dere gå gjennom listen med nasjonale mestre i feltet? UnoX har jo full pott med norsk trøye på Skårseth og dansk trøye på kort, men det flere som har disse flotte flaggtrøyene i feltet.
3: Det det. Dette var dansk og norsk. Det to av de 11 nasjonsmesterne man har på start. Isak El Toro, meksikansk sådan. Egan Bernal, kolumbiansk. Så de verdt å nevne de også. George Bennett, New Zealand. Fred Wright britenes trøyerepresentant i feltet. Det også Nicolas Vinokurov. Ja da, det sønn til fatteren det, hvis noen lurte på det. Han har vel en tvillingbror som lagt opp som heter Alexander. Han hadde ikke det da. I tillegg, kazakhstansmester Gregoire har den franske trøya. Det jo ofte garantert startplass. Det rittet hvis du blir fransk mester rett i forkant. To mestere også hos Lidl Trek faktisk. Quinn Simmons, USA, og Mathias Wacek, Tjekkia, om Felix Engelhardt i bruddet. Han også da tysk mester av året. Engelhardt stadig på hva heter det? Ikke på ville veier, men han har stukket løst da, sammen med Molinar fra Caharural og Van den Broek altså fra Picnic Post NL-laget. De tre har nå, den pilen har snudd litt, Karl-Andreas, det under 3,5 minutt. Vi har ganske nøyaktig 120,3 kilometer igjen til mål. 4 mil til spurt da, sånn snaut. Det da det begynner å skje noe etter det. Det 500 høydemeter av 2,5 tusen er unnagjort bare.
2: Ja, og i mellomtiden skal vi bare kose oss med deilig sol, deilig sommer og deilig musikk her på NRK Sport. Dette valsen med Tommy Fredvang.

0: Det var valsen det med Tommy Fredvang her på NRK Sport, hvor det er 118 kilometer igjen av den andre etappen. Jeg er på vei tilbake til Barcelona, startet i Tarragona i dag. Et brudd på tre mann har 3 minutter og 26 sekunder. De tre som er der fremme er Felix Engelhardt for Team Jayco Alula. Det er Van den Broek for Team Picnic Post NL, og det er Alex Molinar for Caja Royal, Rural, som vi lærte oss i går. Og vi tipper vel at disse her kommer til å bli kjørt inn ganske kontrollert etter hvert når det nærmer seg mål. For akkurat nå er det laget til Pidcock, en av favorittene for dagen. Pinarello som ligger fremme med 1, 2, 3, 4, 5, 6. Har de, mange har de på rekka der? Er det 6, 7, er det 8 eller?
1: Ja, det gikk som
0: laget. Hele laget fremme der ligger på rekke og rad med både palmer og grønne trær gjennom en stor rundkjøring og drar felt i 41 kilometer i timen akkurat nå. Og en som forhåpentligvis har litt lavere hastighet nå, det er vår reporter Jarle Fredagsvik, som etterpå er på vei, enten er i mål eller er på vei mot mål.
2: Jeg er på nesten akkurat samme plass som jeg stod i går.
0: Ja, du har, du har ikke flyttet deg, du er som et insekt.
2: Du har faktisk flyttet meg 200 kilometer. Men nå er jeg tilbake igjen. Jeg har jo vært i Tarragona på starten og snakket med litt folk for dere. Og så kjørte jeg motorveien tilbake, og jeg vet ikke om jeg skal spare det til nærmere finalen, men jeg kjørte jo den der final circuit opp på området her.
0: Ja, det må du spare. Det må vi ta noe nærmere helt, mål, eller?
2: Helt amazing, altså. Det er bare, jeg vet det er fotball hjemme i dag, men dere skal ha med dere sykkel først, altså det kommer til å bli så rått. Jeg gleder meg enormt.
1: Er det derfor, for å ta det litt faglig, Jarle, at Uno X tenkte at tre mann i brudd, det gidder vi jo ikke å være med på, for det kommer til å skje på runden blant de store favoritter, at det handler om Halland Johansen, altså Tobias da i dag. Er det rett og slett vurderingen, tror du?
2: Altså, jeg forstår nesten ikke at folk går i brudd i dag.
1: Nei.
2: For det er fånyttes. Det kommer til å bli supershow på slutten her, og ja, nei.
1: Hvem vinner da?
2: Jeg var så forvirret her i går, for jeg kjører liksom de samme veiene, og der bakkeknaller her og der. Jeg får liksom ikke noe oversikt over. Jeg så den ene svingen. Når jeg da fikk kjøre de siste 5 kilometerne av løypa, og se hva de faktisk skal igjennom.
1: Tre ganger vel også?
2: Tre ganger, ja. Og det er enda varmere i dag enn det var i går. Synes jeg i hvert fall. Og de fleste pilene peker jo mot Tadej Pogacar i min verden, men jeg hørte dere nevnte Tom Pidcock. Det må jo så for være en med ekstreme utforferdigheter, og som samtidig kan holde og følge med Pogacar oppover da. Og som kanskje kan slå han i spurt, og det er heller ikke så enkelt.
1: Nei, det er ikke det. Fordi opp til Montjuic-stigningen så er det 1,6 kilometer, som liksom de kaller seg for en kategorisert del, og den blir jo bare brattere og brattere, og så tøff utforkjøring, og så er det den avsluttende punchbakken på 700 meter som de prøvde litt i går også, da, opp til Olympiastadion. Så, og de skal rundt her altså 3 ganger på en sånn 12 kilometers runde, så ja, dette blir hold på hjelmen.
0: Oi.
1: Det går bra, det.
0: Ja da, jeg tenkte bare skal si at for vi vil jo at Jarle skal få gå ordentlig inn i målbakken etter hvert, men så skjønner jeg at nå er han jo her på en måte nede. Det er nå sykler fantastisk ved havet. Det er masse folk. Fortell litt om stemningen og sykkelsug og publikum. Og merker man at Tour de France er i gang, selv om det er i Spania?
2: Ja, det gjør man jo spesielt i går da, når store deler av sentrum var stengt ned, og det var umulig å komme seg noen steder. I dag føler jeg at altså, mesteparten skjer jo nå, som dere er inne på, langs med kysten. Det er for å vise frem denne strandlinja som strekker seg fra Barcelona ned mot Sitges, og i området der vi også Uno X har sitt hotell har hatt de første dagene, så nå er vi liksom bortskjemt, nå er vi i basen, vi er i Barcelona, vi bor på samme hotell 4 netter på rad. Dette er jo ikke sånn vi pleier å gjøre på Tour de France, det er kanskje på tide å komme seg vekk fra Barcelona etterhvert. Vi skal jo videre over opp mot Pyreneen og Frankrike selvfølgelig. Barcelona er jo en kjempeby da, så det er jo mye som drukner, men alle de jeg snakket med i går var overveldet over liksom oppmøte langs løypene, hvor mange som hadde rodd til nordmennene. og trøkket. Og Per Strand Hagen jeg snakket med, som debutant her. Jeg sier at det som fantastisk med Tour de France, at det sånn nesten hele veien. Han var bekymret for hvor han skulle stoppe og tisse. Og det skjønner jeg godt. Det tenker vi på som sitter i følgebilen også, i pressebilene. Det folk overalt, og kanskje ikke så mange som du har i sentrum av Barcelona, det går jo ikke. Men nesten overalt der hvor Tour de France-løpet stukket, der står det folk å følge med.
0: Ja, har du sånn norske flagget på bilen din?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det. Det mye man skal huske på før man drar ned til Tour de France, og denne gangen så glemte jeg å ta med NRK Sport promo
0: klistermerker. Ja, men grunnen til at jeg spurte, var det dette med tissingen? For jeg kjenner jo på litt det, at hvis du stopper det, det er masse publikum og sånn, så da blir du jo jublet på, da, ikke sant? Når du skal i gang der, så da det ikke enkelt å få det til. Så kanskje det smart at du går litt under radaren?
2: Ja, ja, du vet jo, du kjenner jo meg, Karl-Andreas, så jeg glad i å gå litt under radaren. Ja. Jeg kan liksom stå litt i bakgrunnen og betrakte og tenke ut noen kloke spørsmål, og så vender jeg mikrofonen mot andre, og så må de levere på mine mer eller mindre gode spørsmål, så nei da, men altså, det som fint med det at det jo lettere for nordmenn å skjønne hvem du og at det norsk presse. Jeg ser hvem de for de har jo på seg landslagsdrakter hele gjengen. Så. Og Uno X-drakter har jeg sett mye av, så det tydelig at det går bra i klubbschappa til Uno X, som selger merch da, til forbrukermarkedet.
1: Ja. Men det blir norsk drakt på meg i dag, ikke noe ekstra sånn sett da.
0: Ja, jeg skjønner det. Men da kan vi jo si til folk, hvis jeg ser en litt sånn diskret journalist som stopper på siden, så går det an å heile litt ekstra på han, hvis du ser han prøver å levere i kanten her.
2: Jeg kan ta, altså det er jo mye sånn kjøring og logistikk og organisering, og det tenker jo ikke dere hjemme nødvendig så mye på, men jeg kan jo ta en liten story med leiebil.
0: Det fint.
2: For det så dere kanskje på slutten av lagtempoen i går, så kommer det inn en ganske svær rundkjøring som heter Plaza de España. Husker dere den?
0: Ja.
2: Der kom jeg etter første kvelden i leiebilen min, følger GPS-en, i nærheten av hotellet, skal bare ta en avkjøring ut til høyre. Bomme på den avkjøringen da, så jeg tar kollektivfila, der hvor bussen skal kjøre, den kjører jeg. Så kommer jeg på en måte ut i neste kryss. Og jeg kan ikke kjøre til høyre, det mot kjøretning. Rett frem så har jeg 6 forskjellige filer med biler som alle skal kjøre i retning av meg. Så jeg føler nesten at vi en sånn amerikansk film. Mr. Fredrik, you're surrounded. Bare, men hva? Det ingen steder å gjemme seg. Jeg har dritt meg ut, jeg har kjørt feil. Du skal jo ikke kjøre kollektivfila utgangspunktet. Så, men heldigvis da, så står jo alle de 6 filene med biler, de står og venter på grønt lys. Så jeg tar jo da verdens største U-sving over 6 felter tilbake igjen til rundkjøringen, og kjører da de siste 50 meterne og treffer den avkjøringen jeg egentlig skulle ha tatt.
0: Veldig tøft da.
2: Åh, jeg ble så stresset. Men det bare sånn, du gjør en bitteliten feil da, og konsekvensen enorm.
0: Ja, det kos meg med å ta en sånn U-sving, det klasse-U-sving.
1: Peite litt i dekka da, eller i varmen der?
2: Nei, det er jo ikke det, men jeg har jo en sånn her Mercedes-leiebil da, hvor du har giringa oppe på, hva heter det?
1: Der hvor du egentlig...
2: Ja, men der hvor du ofte sitter med liksom vindusvisker og lys da, og flikker på de, men der har du jo giringa.
1: Ja, sånn ja.
2: Så, og dra den liksom fram og tilbake for å få revers og... drive, da kan man jo rote litt når man stresset.
0: Det klart, når jeg ser den der U-svingen som først så veldig tøff ut, men jeg nå ser på meg bilen med blinklys og vindusviskere og alt.
1: Og da, Jarle, da hørtes det ut som han svensken fra den dårlige vitsen, vet du. Han skulle teste blinklyset. Funkar ikke. Så mye greier på bil hørtes ut som du hadde nå, altså.
2: Ja, jeg ble avstørt hver gang. Jeg pleier å ringe min kompis Einar. Han har solgt Mercedes en del år. Siste, når jeg lurer på med Mercedes, så ringer jeg hjem til han.
1: Ja, men det er bra. Jeg trengte å ha noen på tråden der, altså.
0: Vi skal ringe deg opp igjen når det nærmer seg mål, så vi skal få noe helt sånn klar rapport, både på asfalten, som Anders Boine Verstad pleier å kjenne på hvert eneste år. Ja, også,
1: han sleit med leiebilene han nå.
0: Altså. Han sleit med leiebilene, og bagasje var ikke en ting han ikke sleit med.
1: Det er hardt å være en sånn ensom ulv-reporter i Tour de France. Det er skikkelig tøft, egentlig, all den logistikken som må gå opp.
0: Det bra. Nå slipper vel du noen utsvinger før mål, Jarle, så da satser vi på at vi hører fra deg igjen om noen timer. Et norsk flagg sykler syklistene nå under med, nå ble grafikken akkurat borte her da, men hvor langt var det så det var en av 114, var det det?
1: Ja, det er vel 110, ja, nærmest
0: 110, ja, det er flotte det er byer de sykler gjennom her nå. Nå er det i Sitges, som er en sånn strandby. Helt nede ved havet, og flotte omgivelser, og blått, azurblått hav, hadde de vel sagt i Italia, men i Spania heter det kanskje noe annet.
1: Men dette er jo litt som en sånn første omgang til 0-0 mellom Hødd og Odd, da, og så annen omgang Norge-Brasil her, fordi ja. At det kommer til å skje ting de siste 8 mila, men spesielt de siste 40, når de kommer inn imot og inn i avsluttende runde her.
0: I Sitges har jeg faktisk ligget på stranda en gang, og så hadde jeg smurt med en solkrem og var flink, for jeg og en kamerat som var på tur.
1: Ja.
0: Men vi kan, du vet, kamerater smør ikke hverandre på en måte, så du tar den der smøringen litt sånn kjapt.
1: Nei, det
0: og da hadde vi oppdaget sjakk, så da lå vi jo på siden, så vet, sånn, du hadde ene armen oppå, du støtter deg på ene armen, og så har du andre armen oppå huet, ikke sant? Så ble det langt partiet, for det var jevnt, vet du.
1: Ja.
0: Så etter en time siden så tok jeg armen på en måte ned igjen.
1: Var det sånn knasa?
0: Brent knasa i underarmen. Hadde ikke fått sol under armen etter 18 år på Gjøvik, ikke sant? Så vi gikk en time i Sitges der.
1: Nei.
0: Nei, nei. Da vi, vet du hva, vi kjører litt, ja.
1: Ja, vi må ha mer lyttere her.
0: Ja, lyttere må vi ha.
1: Ja, for jeg er jo enig i det med solkrem, det er liksom, ja.
0: Men smører du på en kamerat på ryggen, liksom?
1: Nei, da skal han spørre pent.
0: Ja. Runa har sendt melding. Vi er på vei fra Sandnes til Bergen for å være med på VM-festen i kveld. Men nå er det Tour de France, og da er det fantastisk å lytte på NRK Sport. På en 3 timers tur, det er det Espen Nordbø som skriver. Ja, men det stod Runa på toppen, så jeg ble litt lurt. Men Espen Nordbø er det som har sendt inn...
1: Sammen med Rune, eller? Var det?
0: Ja, jeg gjetter på at han kanskje sendt fra telefonen til Runa, da.
1: Ja, det kan hende. Ja.
0: Mm. Og så skriver de, hei, hytta ved Resshjemvannet har blitt disponert av neste generasjon denne helgen, men fra og med morgen er vi på plass og kommer til å holde dere oppdatert om badetemperaturen.
1: Ja.
0: Så det elsker du.
1: Ja.
0: Jeg ønsker å sende en hilsen til Markus, som er på vandring mellom Göteborg og Stockholm denne sommeren. Han oppdaget dere først i fjor da han gikk fra Oslo til Trondheim. Nå gjør dere et dagerans mye morsommere. Han har kommet til etappe 10 og har da passert en tredjedel av turen. Vi gleder oss til å følge dere nå som det ordentlige rittet endelig er i gang. Hilsen Ingunn og Espen. Og da tenker nok vi det samme at denne Markus, han må vel oppdatere oss litt underveis hvor han er. For etappe 10, det er noe en ting, men hvor er det? Er han da i
1: Göteborg,
0: Stockholm, ja.
1: Det er... Hva står det her da? 470 kilometer, ja.
0: Ja, men kan han ha kommet nærmest på vei opp mot Karlstad eller sånn? Han går rett over selvfølgelig, han går ikke opp om der.
1: Nei, det er jo litt kyst...
0: Det er ikke noe kyst mellom Göteborg og Stockholm,
1: eller? Nei, men han kommer jo ut i kysten, det var det.
0: Ja.
1: I følge kartsider på nett, så skal det ta 106 timer.
0: Å gå?
1: Ja.
0: Ja. Og lenger da, hvis du går via kysten, som du, den ruta du fant.
1: Og det er jo ikke innlagt pauser. Ja nei, skal du sør via Malmø der, så tar det nok og Helsingborg, og så tar det lengre tid, ja.
0: Ja, men så flott, da håper Markus kan toble seg på, ja. Det er en fin ferie da.
1: Det må det jo være. Kyst er i hvert fall rytterne ved da, det er 25 kilometer der til innlagt spurt, det første liksom som skjer ordentlig i dag. Tre mann i brudd stadig, 3.24 foran feltet som har låst den avstanden litt og stadig over 10 mil, altså 107,7 kilometer til mål, men innlagt spurt med noen grønne poeng kommer snart, og jeg bare nevner rast trøyene. Vingegård, 28. dag i gult i sin Tour de France historie, det har vi nevnt i det. Victor Campenaerts dyttes i gang etter å ha byttet noen deler på en sykkel her, men de andre trøyene er kanskje litt merkelig fordelt. Klatretrøya er det Pogacar som har, ikke fordi han er så kul, men det er fordi han var raskest i, kall det segmentet, de to stigningene vi hadde i går. Pidcock var raskest opp den siste, han syklet de siste 700-800 meterne der med 40,6 i snitt da. oppover, altså 7%. Altså det er derfor vi lagene sitter foran og kjører inn utbrytere i dag også. Og så var det sånn at grønn poengtrøye ble delt ut til raskeste rytter fram til 5,1 kilometers passeringen i går. Og Ineos var jo raskest der. Tydeligvis var Egan Bernal som hadde en elendig dag etter det. Først over streken, så han sykler i grønt. Og så det unge lovende Juan Ayuso hos Lidl Trek som har hvit ungdomstrøye på. Så vi har fått delt ut trøyene til lytterne våre her også.
0: Det veldig bra, og det da de tre som i brudd. Det Engelhardt, Van den Broek og Molinar. Anders Skårseth bak på bilkøene i den norske trøya. Herlig med et stort norsk flagg kryss midt på ryggen. En sånn pussig stripe midt i den blå. Jeg skjønte ikke helt den der. Sånn hvit stripe i den blå midt på ryggen. Det var noe variant.
1: Det var jo det, men det jeg liker at trøya er litt sånn heldekkende.
0: Absolutt.
1: Jeg synes de der mestertrøyene som var en sånn liten stripe rundt livet, det var litt jålete. Mestertrøye skal være flagg. Og nå nevnte vi 11 nasjonsmestere på fellestart landevei ute på blant de 184 startene i Tour de France, men VM-trøya er jo også her da, den pakket inn i klatretrøya i dag, for det jo Pogacar som regjerende både verdens- og europamester, så han har egentlig begge de trøyene, men når han ikke har noen Tour de France-trøye på, så det regnbuefargene på trøya hans. Men det må ta med en litt sånn uheldig nyhet, for jeg har fått litt rapporter fra min gode venn Trond Iversen, som har vært på start i dag, og han sa to ting. Det ene var at temperaturen, den var bare stigende, det var Jarle inn på, opp mot det føles som 40, melder værmeldingstjenesten, så det en ganske tøff dag, men også at laglegen til UnoX, han har syklet i dag, vært uheldig velta og tatt kragebeinet.
0: Oi, ja, det veldig uheldig, men da de får lov til å hente en ny lege, eller?
1: Det får du jo lov til, men ja, for han har fått armen i fatle da, i startområdet i dag.
0: Ja, altså, beklager, nå tenkte jeg kun på laget. Ja. Synd på han selvfølgelig, og det gjør vondt.
1: Ja.
0: Men da får jeg håpe at det går så godt som det kan gå, at han
1: sender
0: kan sende gode ønskninger der, og gjerne en ny lege, for det blir vanskelig å behandle liggende resten.
1: Vil du tro det?
0: Men da vet vi at Kurt Aslan Arvesen har syklet en hel etappe med brukket kragebein, så det er noen harlinger den gjengen der.
1: Ja, det jo noe med det. Så det er flere som har gjort det, og så har de kommet på rønken etter målgang, og så det brudd, og så må de ut.
0: Men du, en vi har snakket om i dag, det Jonas Abrahamsen, som vi mener kunne ha gjort noe i et brudd i dag opp til siste bakkene. Men han jo på en måte vår bruddmann, Abrahamsen, som tok en etappe for UnoX i fjor. La oss høre hva han sa til Jarle Fredagsvik, vår reporter, før etappen gikk på morgenen i dag.
2: Ja, Jonas, enorme folkemengder i dag. Hvordan var det å sykle med så mange folk langs løypa?
3: Nei, det var fantastisk. Det var ikke bare nordmenn så rolig, skal jeg si da. Det var roing langs hele løypa. Så etter jeg ga meg der, så var det bare å nyte stevningen hos løypa, som folk som heier og så glad, så det gjør bare masse energi.
2: Dere hadde sikkert lagt en god plan i dag. Hvordan synes du den fungerte?
3: Nei, jeg tror ikke vi kunne kjørt så veldig mye bedre som lag, ja. Vi treffer egentlig optimalt, så det skal jeg være veldig stolt av. Så for resultatet blir det blir.
2: Vi ble litt skremt av vi så bilder fra rekognoseringen med noen løse reklameplakater. Hvor nære på var det at det endte katastrofe?
3: Ja, det var en millimeter, tror jeg. Jeg synes jeg var close, bare wow. Så er jeg 4 lagkompiser på hjul. Så det var hadde vi en flaks før start der, plutselig kunne det vært et halvt lag ute før start.
2: Ja, hva er det verste som kunne ha skjedd?
3: Det verste som kunne ha skjedd er at vi hadde fått 4 kragebeinsbrudd, og jeg vet ikke om vi kunne stilt til start engang med 4 ryttere. Så det var bra, det gikk godt. Noen ganger må man ha flaksen på sin side.
2: Det var jo litt vind her, men jeg følte ikke at det var noe ekstremt. Altså, er det bare at ting er for dårlig sikret?
3: Nei, jeg tror det var sikkert mange som skulle inn og ut. Det mye folk som bor i Barcelona, så sånn skjer. Man kan ikke sikre seg for alt, men jeg tror vi bare var maks uheldige på feil tidspunkt. Vi er heldige, men samtidig heldige.
0: Og som dere hørte, dette var selvfølgelig Jonas Abrahamsen etter etappen i går, som hvor han har snakket om lagtempoen. Og han er jo en mann som vi håper kunne gjøre noe i dag, men i et samlet felt, eller ikke samlet felt, men han sitter jo der sammen med hovedfeltet, og der det såpass mange kanoner at det blir litt for røft for Abrahamsen opp der, tror vi. Men så lenge er det disse tre foran da, som har med 104 kilometer igjen, så har Engelhardt, Van den Broek og Molinar 3-0-9 ned til hovedfeltet. Fortsatt er det Pinarello som ligger der på en flott lang rekke og holder farta oppe der bak og nærmer seg sakte men sikkert de tre foran. Nå Jonas Lov med Ja, ja, ja.

0: Det var Jonas Lov det her på NRK Sport, hvor vi følger den andre etappen av Tour de France. 101,6 kilometer er det igjen. Akkurat 3 minutter har de tre utbryterne der fremme nå, så det sykles bra nå for Pinarello-laget, for Pidcock. De vil ha han frem og hente inn de tre foran, men ikke for tidlig, for da blir det kluss.
1: Ja, de må ta det sånn passe. De må få lov til å sterke litt i sola frem til siste 2 mila, kanskje innenfor der også, så bare jafse dem inn, og så sette fart på for sine kapteiner i rundløypa i Barcelona til slutt, da, hvor det er en god del høydemeter å spise.
0: Hjelpelytterne våre er med oss. De har sender stadig meldinger i NRK Radio, og nå kommer det et litt interessant spørsmål, for vi har fått en gjest der også i studio nå, som har litt fotballkompetanse, vil jeg si.
1: Stryk litt. Her er det mye. Her er det ekstremt mye fotballkompetanse.
0: Så vi som normalt bare snakker om Mjøndalen og Gjøvik-Lyn, vi må løfte oss nå når Kornland har kommet inn i studio.
1: Ja, jeg er redd for å bli byttet ut, jeg er ikke sånn trener å gjøre. Ut med han!
0: Hvordan er sykkelkompetansen din da? Mr. Brandtrener, hvis vi skal kalle deg det nå da.
2: Ja, det kan du kalle meg. Nei, jeg følte mye med på sykkel før i 10 år, så har det blitt mindre de siste 4-5 årene egentlig. Men alltid vært fascinert av Tour de France, og man har jo vært bra nordmenn som har følt med på der nede også. Men de siste 4-5 årene så har jeg gått litt av.
0: Og så er det jo, altså det med sykkel også, liksom du som jobber fotball og kan så mye om fotball, det er jo, altså lag... Det er jo det man oppdager når man begynner å følge med på sykkel.
2: Ja, ja, ja.
0: Lag, altså det lag, du har ikke sjans uten laget.
2: Nei, nei, nei, det er lagmaskiner dette, og han er en eieren som jeg hadde i Saint-Étienne, han har jobbet for et av disse teamene, vært teamleder for et av disse teamene, så jeg vet hvor mye som legges ned for å få disse lagene til å lykkes. Mm.
1: Ja, for det jeg tenkte på, du var jo i Saint-Étienne, og da fikk du vel Tour de France litt nærmere døra enn når du var i Brann og Bergen, sånn sett.
2: Ja. Det gjorde meg også. Det er litt sånn at med, om sommeren så var jeg med ute og reiste på treningsleirer, så jeg fikk ikke så tett på meg. Nei. Men det er en stor sak i Frankrike, og det er jo, eller i hele Europa, vil jeg si, det er jo en stor idrett.
1: Men en større sak for oss i dag, Karl-Andreas, det skjer etterpå.
0: Ja, det skjer etterpå, for da er det Norge-Brasil, og vi skal dit. Jeg skal bare liksom sette i gang hjernet litt, for Christian, hjelpelytterne våre, har sendt nemlig dette spørsmålet som jeg synes var litt gøy å ta nå.
1: Ja,
0: vel. Logget seg inn i NRK Radio-appen og skriver: hvilken fotballspiller har vært best på sykkel historisk sett? Det er sånn til deg.
1: Åh, ja.
0: Og så kommer, og hvilken av dagens VM-spillere ville gjort det best i på sykkel?
1: Ja, altså,
0: om det er noen spillere i VM som kan ha noe kunne hatt noe å gjøre i Tour de France.
1: Ja, det får vi ta, men jeg kom bare før jeg glemmer disse fotballspillerne da. Fostervold var jo, han har jo, han var god.
0: Kjempegod på tempo.
1: Men enda bedre, Greg van Avermaet var da en ganske habil keeper i sin, frem til nære senior, hvis jeg husker riktig. Så det er flere der, og jeg, det er noen år siden en eller annen stod triksa noe fryktelig med noen sykkelsko mens jeg har sett, så det er noen som har tatt overgangen fra fotball til sykkel, men andre, også hvem som i dag hadde vært...
0: For hva handler det om? Det handler om kondisjon, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Skal vi ha litt lett kropp på, skal vi si det?
0: Litt lett, og restitusjon må du være veldig god på.
1: Ja.
2: Store lunger.
1: Men det er klart, bare for å ta Haaland, han er jo rask.
0: Ja.
1: Er det ikke det? Han har sikkert fått fart på en sykkel også i en spurt.
0: I en spurt,
1: for det er jo litt for alle typer dette her, men ja, det er det å være med etter 20 mil.
0: Han måtte bli dratt frem en bit, tror jeg, Haaland. Skulle fått den til
1: avslutningen. Men store spurtstjerner skal jo ha tog. Du skal bare ut og skinne de siste 150 meterne der, vet du.
0: Hadde vært noe flott med Haaland og sett hår hans vaie i vinden bak der, ja, først over linja. Men nei, selvfølgelig, du er jo her, Erik, fordi det er en supermatch i dag, altså. Så vi har allerede sagt at vi gruer oss til Norge og Brasil, for det føles bare så stort at... Hvordan har du det nå?
2: Det er stort, fordi at jeg gikk nettopp gjennom sentrum og skulle opp til Marienlyst, og det var mye folk i norske landslagsdrakter, altså. Så det er en stor happening i Norge, og jeg gleder meg bare enormt, for jeg har så mye selvtillit på vegne av det norske laget. Jeg synes jeg har vært strålende over lang tid, så de kommer til å gjøre en toppinnsats uansett hvordan det går.
0: Hvordan blir kampen, tror du?
2: Spent. Det er en stor motstander vi skal opp mot, og nå begynner det å tette seg til. Nå tror jeg det kommer til å være litt sånn tellende med mesterskapserfaring også. Det har Brasilien mass. De har vel, har de 5 mesterskap, eller? Jeg lurer på om de kan ha 5 verdensmesterskap.
1: Brasilien?
2: Ja, ja. Så det er en stor motstander vi skal opp mot, men vi har har noen verdensstjerner selv så hvis du får kollektivet til å fungere og du får Erling Braut Haaland til å være på sitt aller oppørste nivå så har Brasil mye å håndteres
1: Jeg bare lytter, ja. Jeg er nervøs, men jeg klarte ikke helt, du føler deg litt trygg her. Mener du at vi tar Brasil?
2: Det fullt mulig å ta Brasil. Ja. Marokko spilte vel uavgjort mot Brasil. Vi spilte uavgjort mot Marokko rett før mesterskapet startet. Marokko er i en kvartfinale mot Frankrike nå, så vi helt oppe i det skiktet der med det norske landslaget, så vi trenger ikke være beskjedne med når vi går inn i den kampen i dag.
1: Men klær det oss, altså mot Elfenbenskysten, så følte jeg at vi var litt favoritter. I dag er det vel Brasil som får lov til å være litt favoritter. Klær det oss enda litt bedre, eller?
2: Ja, alltid deilig å være underdog. Og spesielt når du vet at du har en som har skåret 60 mål på noen og 50 kamper, da vet du at du har noe helt ekstraordinært inn i laget, og det alltid en god følelse.
0: Så det jeg liker på en måte å bygge litt sånn følelsen av at altså Brasil, de, selv om de ikke bryr seg om det, de har jo tapt mot oss. De har ikke slått oss. Og det store fotballlandet, de kan jo ikke tape mot oss igjen. Nei. Så de har på en måte alt å tape i denne kampen. Ja. Og det er jo en fordel for Norge.
2: Ja, definitivt. Men samtidig må vi ikke glemme at det brasilianske laget består av vinnere. Du har en Premier League-mester i Gabriel. Du har en, hvis du ser på trenerbenken, så vet ikke hvor mange mesterskap Carlo Ancelotti har. Så det,
0: han er så
2: det,
0: god.
2: Ja. Så det
0: er små, jeg litt redd for.
2: Ja, det er små gutter man skal opp imot, hverken på banen eller utenfor banen. Så det er en stor fotballnasjon.
1: Junior har jo vært bra. Han har herjet litt, han.
0: Og jeg har veldig respekt for Ancelotti på tribunen, nei, på benken der, med at, ikke sant, hva som helst kan skje i kampen, men på en måte han har vel opplevd egentlig alt, og det kan føles som at han alltid har en plan.
2: Enorm erfaring, og vet hvordan han skal håndtere og vinne, og han er viktig for Brasil, tror jeg, i det de holder på å bygge der nede.
1: Hvor viktig er en trener når kampen er i gang, da?
2: Nei, det er jo begrenset, så du har litt grann påvirkning, men det er jo hvordan du bygger laget opp til kamp, og hvordan du stråler selvtillit og personlighet, og han har jo en voldsom aura med trygghet rundt seg, så jeg tror spillerne er veldig trygge på han, jeg tror de er trygge på hans nærvær, og jeg tror at han får det beste ut av dem, det er jo det som er det aller viktigste som en fotballtrener.
0: Du har jo nevnt Haaland, som selvfølgelig alle nevner. Hvilke andre spillere tenker du det er viktig som får til en bra kamp, eller tar plass, eller gjør noe riktig dag for at dette her skal gå Norges vei?
2: Nå var jo Nusa veldig viktig sist, sant? Med den første scoringen mot Elfenbenskysten, og hatt et litt sånn trangt mesterskap i starten, og synes jeg han kommer seg veldig opp i ringene nå sist og gjør jo en briljant scoring, og så har du Sørlåt, som vi går litt og venter på, kanskje. Vi går og venter litt grann på Martin Ødegaard på sitt ypperste nivå. Jeg synes han er en veldig fin progresjon og stigning, men det finnes mer inn i den kroppen også. Og så er det utrolig spennende at vi har spillere på benken nå som kan komme inn som Kjeldrup og Bob og endre kampen. Så det er utrolig lekent lag, det er utrolig mye spennende individer, samtidig som de er veldig sånn, samkjørte på å være et sterkt kollektiv med en bra kultur, synes jeg.
1: Jeg tenkte på Brasil, de hadde jo alltid før disse bekkene så høyt. Det må jo gi litt plass for Nusa hvis de kjører det samme i dag.
2: Ja, det kan du si også.
1: Men jeg kan ikke fotball, du sikker
2: det,
1: altså.
2: Nei, men det er godt observert det. Klart at det vil gi plass, men det blir ikke gi så mye plass hvis de må løpe hjemover og løpe etter Brasil. Så vi får se. Men den kampen kommer til å være litt fordel Brasil, han kommer til å være litt fordel Norge, han kommer til å veksle frem og tilbake, tror jeg. Så får vi se om vi har noen gode øyeblikk til å vinne den matchen.
0: Det er 94,2 kilometer igjen av den andre etappen. Det er 2,41 fra hovedfeltet nå ned til disse, fram til disse tre utbryterne, så det er, de nærmer seg litt og litt hele tiden. Sånn blir denne etappen, og nå er det jo Erik Horneland som da er på plass her i studio for å snakke litt om fotball. Og da, jeg skjønner at du er optimistisk, og da lurer jeg liksom på, du som har sett så mye kamper, kan så mye, og ikke, du er på en måte, dette er mer sånn jobben og faget ditt enn at du fan. Er du da rolig når du ser kampen i dag?
2: Ikke under kampen. Jeg kjenner jeg veldig mye mer rolig før kampen enn jeg normalt sett er hvis jeg skal ha en kamp selv. Men under kampen så kjenner jeg jo på stresset, spesielt til Ståle som står på sidelinja, for du klarer jo å assosiere deg med å stå på sidelinja og kjenne på alt det adrenalinet som løper gjennom kroppen og alt det du skulle ønske du kunne kontrollert som du ikke har noen som helst kontroll på. Så det, det masse ting som foregår inn i et hode og i en kropp og en fotballtrener som, som står på i sidelinjen.
1: Hvor god var du som spiller?
2: Jeg spilte jo for Haugesund og,
1: ja,
2: og Vard, ja. Fordi FK Haugesund var jo ikke stiftet når jeg spilte i starten. Og når FK Haugesund kom til, så kom vi oss opp i Eliteserien. Og hadde vel, men vi var ikke så flinke å bli stående i Eliteserien. Vi rykte vel ned tre ganger. Og så var det litt sånn at når jeg la opp, så tok vi Haugesund rett fra Obos-ligaen opp til Eliteserien, og det hadde vært helt til de gikk ned i fjor.
1: Riktig. Ja. Men hvis du skulle vært treneren til deg selv, hva hadde du sagt til Eirik Horneland ut på banen da?
2: Nei, men jeg tror det handler om å hva skal jeg si, altså du må vise en trygghet, altså fordi det å gå ut på en bane med stor press på seg, da må du kjenne på en trygghet fra laget ditt, du må kjenne på en trygghet fra støtteapparatet ditt, og det å klare å ta ut det beste i vanskelige setninger, det en stor utfordring, om det i Tour de France eller om det på en fotballbane, det å kjenne tryggheten til å ta ut det beste av deg og være fornøyd med det.
0: Og nå blir det Brann fremover. Jeg skjønte at det kunne vel ha blitt andre klubber også.
2: Ja, hatt en akkurat Brann. Og så tok det lang tid, fordi at jeg måtte føle meg veldig trygg på den avgjørelsen jeg skulle ta. Stod i mange prosesser og skulle jobbe litt for NRK på kvelds- og nattestid. Men jeg kom hjem fra USA nå, sist jeg hadde sett Norge mot Frankrike. Da kjente jeg at, ok, la oss ta Bergen en gang til.
0: Ja, ikke sant.
1: Hvordan blir det da?
2: Det blir gøy. Ja. Det ble gøy, men klart at Brann er en stor klubb med mye press og mye jag, og så hadde vi bra framgang og suksess når vi var der sist. Vi tok vel et par sølvmedaljer og en gullmedalje, så folk tror nok at det skal renne en medalje igjen, men ja. Så enkelt er det ikke. Det er masse hardt arbeid for å få de tilbake. Fakker per i dag, så ligger vel på en 11-12. Plass og nærmere nedrykk en medalje, så du må jobbe utifra ståstedet, og det vil nok ta litt tid.
0: Det er sånn 2-0 i første match, og da det gullet skal hjem.
2: Ja, ja, ja. Det er Bergen, det.
1: Det er Bergen, ja. Og andre veien, så tar det ikke så lang tid før man blir utålmodig der, antagelig. Men det er mye lidenskap. Det er jo deilig å være et sånt sted.
2: Det er derfor det er gøy å jobbe for sånne type klubber. Jeg har jobbet i Rosenborg, jeg har jobbet i Brann, og jeg jobber i Saint-Étienne. Det er mektige klubber både i Norge, med de to største klubbene i Norge, og så har du en av de største klubbene i Frankrike. Så det å få jobbe med klubber der supporterne bryr seg, det er noe helt eget.
0: Men nå skal også du få se fram, få lov til å forlate oss her, og se fram mot Norge mot Brasil. Vi så litt gjennom sendeskjema her. Det var mye fotballstoff på NRK1 i dag.
2: Ja. Ja,
1: det. Bare et siste spørsmål. Hvis dette ender opp med straffer, ja. Hvordan vurderer du Norge mot Brasil? Det er så mye sånn statistikk på hvem som skyter først, og hvis keeperen har hestehale eller bollesveis. Jeg aner ikke, Erik. Hvis du bare skal se litt nøytralt på det.
2: Men det jeg kan si, det er alltid en fordel å starte i en straffekom. Det er alltid en fordel å starte. Hvis du klarer å sette den første straffen, så legger du litt press på
1: motstander. Så
2: myntkast er viktig. Først og fremst.
0: Men da er, også er det mulig, og du kan jo mer enn meg her selvfølgelig, men skyt ballen hardt ned i hjørnet da, vel fra keeperen. Ja. Er det ikke det som stort sett... Det er alltid de som bommer.
2: Ja, jeg liker veldig godt det at du er bestemt og har et hjørne du setter den ned i. Men det er veldig personlig, for når du kommer frem til straffemerket og du står hvile så mye på den straffen, så er det helt andre følelser i spill. Så du kan miste både hodet og mange ting. Så det å ha en god plan, det tror jeg er viktig. Men samtidig så er det mange spillere som har en stor personlighet, som har bra karakter, som våger å gå frem og ta straffer. Jeg tror du har Haaland og Ødegaard, du har Nusa, du har så mange, synes jeg, som jeg tror og håper at det har guts i seg til å sette en straff i mål hvis det skulle ende opp dit.
1: Vi kan jo ende der, altså dette bør jo bli et drama, det kan bli en lang kveld.
0: Men bare ikke skyt over, altså treff målet i hvert fall, du skal skyte den straffa.
1: Ja, for det irriterer meg litt faktisk.
0: Ja, det skyter over.
1: Ja, krevet målet 7,5 meter bredt og 2,50 høyt.
2: Men det er det jeg har lagt merke til dette ved, at det er mange midtstoppere som går frem og skyter straffer, og det skyter over.
1: Ja.
2: Mange av det har skyttet over, så vi må ikke sende frem noen stoppere. Eller?
1: Ikke noe eier der, nei.
0: Bare hardt langs bakken da, inne ved stolperota. Ja. I hvert fall er det en sjans at det blir mål. Ja. Ok, nei, det flott, takk for at du kom. Og så regner med at nå kommer du til å følge med på Tour de France om bare det i årene fremover.
2: Det skal bli flink her,
1: ja. Fra i morgen da. Men lykke til i bra nå da, vi trenger Bergen der oppe.
2: Trenger det, ja, viktig, det. Viktig bastion i norsk fotball.
1: Og bare si det, Erik har sånn aura. Så jeg skjønner at han en god trener. Han har den roen.
0: Ja, ja, vi ble roligere, vi her nå.
1: Jeg hadde hørt på deg, hvis du hadde bedt meg om å løpe. Så hadde jeg løpt,
2: ja. Derfor det.
0: Sigrun Lo Spar har lagd låta Vi er fler, og det håper vel at det blir både her og der.
3: Når morgen kom

0: sitt.
1: Oi, nå datt alle papirene mine i... Da får jeg straffe, jeg printet ut i A3.
2: Ja, det...
1: Jeg får ikke bord som store nok.
2: De ramler tungt da. Det 87,2 kilometer igjen. Tre utbrytere. De har 2 minutter og 32 sekunder. Og de er 4,2 kilometer unna spurten, de fremste da. Og så kommer feltet rett bak der. Altså Felix Engelhardt, som er i brun, tyske mestertrøye. Sykler for Jarko Alula-laget. Jeg bare har lyst til å si at på det laget så er Michael Matthews tilbake. Han imponerte oss i går, han og bakken, bare sånn et lite utropstegn. Jeg tror det blir for mange bakker høydemeter i dag, men ok. Frank van den Broek er også i dette bruddet. Han sykler for Picnic Post NL-laget, og Alex Molinar for Kahar Ural. Det er de tre som er i brudd. Ingen Uno X i brudd, men Anton Charmig, dansken hos det norske laget. Han var uheldig og velta. Vært noen velt i dag. Men Tom Pidcock, han er bak i bilkøen, fått noe is på nakken. En av favorittene i dag. 86 kilometer igjen til mål, og det er enda en 5 mil til rundløypa i Barcelona da, hvor det kommer til å ta ordentlig fyr. Men vi får snart en annen kategoristigning etter spurt her, Karl-Andreas, så vi kan jo følge med på det.
1: Ja, og hvis det nå skulle være sånn at de tre foran faktisk klarer å holde unna,
2: ja.
1: Ut fra det jeg kan se her, så Alex Molinar, han er jo på en måte en ordentlig sånn punsjør og har litt sånn trøkk i skoa og god på komplett på sånn eksplosiv på korte klatringer.
2: Ja.
1: Har jeg funnet meg fram til, så ja, så det er jo perfekt for i dag da. Og Engelhardt er også en på en måte en god mann oppover. Men vi har vel ikke noe tro på da, at de tre kommer til å få komme alene inn til mål.
2: Nei, jeg har større tro på at Vatikanstaten kvalifiserer seg til neste VM i fotball.
1: Vi kan jo se på avstemningen vår da, på hvem som vinner i dag. 44% tror at Pogacar vinner.
2: Ja, det er.
1: 6% tror Van der Poel vinner.
2: Ja.
1: 0% tror Vingegaard vinner.
2: Ja.
1: 31% tror en nordmann vinner.
2: Ja.
1: Og 19% tror en annen. Så det er åpent, altså delt der ute blant våre hjelpelyttere.
2: Men en litt knapp Pogacar da.
1: Knapp
2: hadde du fått 44% på Stortinget, så hadde du vært fornøyd i 2026, hadde du ikke det?
1: Ja, det hadde du.
2: Ja.
1: Det hadde man faktisk. Og så prøver jeg tidligere å hjelpe oss i gang her, for vi pleier jo å ha noe vitser litt sånn innimellom, og særlig sykkelvitser er vi jo på jakt etter, men vi tar alt for å vite at det er vanskelig å bare begrense til sykkel.
2: Ja.
1: Men det er, og det er ofte du som må svare på dette her, da, og da skriver Tiril, hva kalles en person som fortsetter å snakke når folk kjeder seg?
2: Ja, det har jo sikkert et navn da. Jeg ser jo for meg at man da er litt sånn nervøs for pinlig stillhet. Men det har kanskje, det er jo ikke...
1: Er det svaret?
2: Ja, det er det beste jeg kommer på.
1: Tiril skriver at svaret er en lærer.
2: Ja. Den er fin.
1: Apropos tipping, det er noen som på en måte kan mer enn å tippe, fordi de kan enda mer om syklistene. Det er sportsdirektøren til Uno X Gabriel Rask. Så han har snakket litt med vår reporter Jarle Fredagsvik i dag, tror jeg, om hvem han tror vinner den andre etappen.
3: Da står jeg utenfor Uno X-bussen, og jeg har fått med meg Gabriel Rask, sportsdirektør, Gabba som vi kaller deg. I går så lo det litt av oss på radioen fordi vi var så faglige og så dypt inne i bobla når vi snakket sammen. Hva tenker du om det? Skal vi fortsette det sporet?
4: Nei, det er opp til deg det, hva du spør om.
3: Jeg tenkte jeg skulle høre litt om hva du har lagt merke til med dagens etappe. Altså, det kommer noen bakker mot slutten der, men før man kommer så langt, hva skal gutta være oppmerksomme på?
4: Nei, det er jo kystveier i dag, små byer langs kystveier, så det er mye rundkjøringer og mye greier i veien. Og så er det første etappe i Tour de France, det blir kjempenervøst, det blir drag race foran med alle de store lag, så det kommer til å se ut på TV som det går sakte, fordi feltet er bredt hele dagen, men det kommer til å gå veldig fort. Så dag er liksom, det fokuset vårt er å unngå velt, unngå uvel, å være fokusert, og så sitte foran med Tobias når vi kommer inn i runden i Barcelona, blir superviktig.
3: Tobias har gjort bra i Catalonia tidligere, da har de kanskje kjørt en litt annen lengde på bakken enn de gjør i dag. Hvordan tror du det her passer for Tobias når vi kommer oss inn mot avslutningen og råkjøret som starter der?
4: Runden passer den fint. Veldig fin runde på han. Så... Men vi har ikke noen forhåpninger om at han skal kjempe om etappeseier I dag. Målet vårt å få han trygt og sikkert til mål og ikke tape tid. Kjedelig, men det kjedelig, men sånn det.
3: Taglig. Hvordan, hvem tror du kommer til å kjempe om etappeseieren?
4: Jeg tror det en type etappe som det passer Tom Pidcock for eksempel veldig godt. Pogacar. Det blir sånn kanskje for Van der Poel. Kanskje han litt for hard, men han kommer nok til å prøve. Van Gils det en bra etappe for, men det spørs om Bora kommer til å legge så mye I det for han. De har Lipovits og Evenepoel som de kjører for. Så det den type rytter da.
3: Du må på en måte kombinere utholdenhet selvfølgelig, god eksplosivitet I bakken og også ha en bra avslutning. Det det som nøkkelen her I dag.
4: Ja, det punch I klatre som kommer til å være der I finalen.
3: Så for Tobias del, hold deg unna trøbbel, beskjeden.
4: Ja, det hovedfokus I dag. Altså, når vi kommer inn på runden så får vi se hvor fort feltet blir nok veldig mye mindre allerede etter første gang. Så det liksom... Første gangen inn I bakken blir veldig, veldig viktig, og så går det nok litt mer av seg selv etter det.
3: Tusen takk, Gabriel.
1: Og I det intervjuet var ferdig, så kom hovedfeltet til den innlagte spurten, og de tre første, det var Molinar som tok den ifra, altså var rass først over streken da, av de tre utbryterne. Så det vel ut som det var Grimai eller som var tok spurten der I hovedfeltet.
2: Ja, sammen med Mats Pedersen og Jasper Philipsen var de tre fremste. Det I hvert fall 14, 12 og 10 til de tre beste, håper å si, I hovedfeltet. Da. Topp 15 får grønne poeng. Litt ny skala I år. 25, 20 og 16 til de tre første. De har jo fordelt seg til trion I brudd, og Grimai foran. Pedersen og Philipsen.
1: Så det som Anthony Turgi var oppi der også, ja. Var det det?
2: Ja, han pleier jo det. Han pleier jo det. Så da antar jeg at han blir med på morgenen I år.
1: Men ikke noe Philipsen der, var det du som sa? Eller sa du Philipsen?
2: Jeg tror han var det.
1: Ja, det var jeg som ikke hørte at du sa det.
2: Nei, men vi får det bekreftet. Men det betyr jo at siden det 25 til første mann over streken, Alex Molinar fra Caja Rural tok årets 25 første grønne poeng. Og det litt bedre betalt.
1: Og brukte alle krefter på det, altså.
2: Ja, det slutt der nå. Ja, med 80 mil igjen. Men det litt bedre betalt for å vinne innlagsspurt I år enn da før var det 20. Og det jo, hvis du skrur tida 20 år tilbake, så var det jo noen ganger tre innlagte spurter med helt andre poeng. Om det var 6, 4, 2, husker jeg ikke. Men det en happening når det gjelder grønne poeng. Så det 30 til etappevinneren I dag, siden det litt kupert. Så vet vi det også. 55 grønne poeng I potten, og nå skal vi egentlig begynne på det som dagens 11 klatrepoeng å kjempe om. Jeg vil jo si det kanskje mer interessant for trioen foran, da.
1: Ja, for der kan det bli noe klatretrøy, ja, ikke sant?
2: Hvis de holder jo fortsatt 2 minutter, og nå har de 80,5 kilometer igjen, den andre kategorien, med 5 poeng til førstemann over toppen, det monner jo litt, faktisk. Den kommer med 74,7 igjen, altså om 6 kilometer snaut. Det en bakke nå på 6,1 kilometer med 6,5% I snitt, så, men det går, klokka går fort ned. Nå det 1,50 står det plutselig, men ok. Jeg mener de bør, der begynner de på bakken, 6,1 kilometer oppover nå, Côte Beju. Det er mulig å ta 5-poengeren, og så håpe at disse 3x2 poengene da, I Montjuic-stigningen, at de fordeler seg til litt ulykke, så kan det hende førstemann over toppen. Om 6 kilometer nå har denne rødprikkete trøya på seg I morgen.
1: Ole Johan har logget seg inn I NRK Radio-appen og skriver Evenepoel var et kjempetalent I fotball.
2: Ja, han var vel også god der, ja. Riktig.
1: Så han hadde kanskje vært den som hadde gjort det best I et VM. Og så skriver Bjørn Roger her, og at, det apropos I går, da, for han drev med tallet. Og vi fikk jo forklart dette her av vår tekniker Eli, men han skriver, vi kan jo ta det her ordentlig, så vi liksom får lært opp alle inkludert oss selv, da.
2: Ja, altså den albumkunnskapen vi øker hver sommer med, den helt gull.
1: Helt riktig. Ja. Det ble mye rart I går angående tallet.
2: Ja.
1: Tallet flishalm som sauene går på inne I fjøset. Dette blir blandet med avføringen til dyrene. Da går det varmgang slik at det blir tørt og varme I det, som I en kompostbinge. Så fylles det på med flis, halm hele vinteren. Da har dyrene som plomme I egget hele vinteren. Problemet når du skal ut og ikke kommer til med maskiner, da må du håndmakt og trillebår til. Håper dette var forklarende.
2: Det var det, og jeg håper at dette med Norgespris fortsetter også I 2027, da, så vi slipper å ha sånne enøktiltak på dette viset. Med flis hjemme, hvis det isolerer, gjærer vel nærmest det greiene der.
1: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Ja.
1: Knut Morten, han skriver her, sender hilsen I år igjen fra bikkjene Aktor Junior og meg selv, også dette året fra Telemarks dype skoger. Vi lader opp til kveldens kamp med å lytte på dere, sender en hilsen til Rune Tribune og alle andre kolleger ved Telemark fengsel. Da den overbrakt til alle I fengselet der.
2: Ja.
1: Nå har vi fått svar også på denne Markus som skulle gå fra Göteborg til Stockholm
2: ja.
1: I sommer. Han har entret Østergötlands län. Noe han håper ikke Sveriges svar på Østfold, skriver han.
2: Det kan det fort være, altså.
1: Ja.
2: ja. Jeg har litt dårlig følelse på det.
1: Det fordi du føler at den kommet kort, eller?
2: Nei, det kan være noe med landskap å gjøre, tenkte jeg da.
1: Ja, at det går mye opp og ned og sånn.
2: Ja.
1: Ja, kanskje.
2: Indre Østfold jo sånn deilig lettkuppert, det.
1: Ja, det det altså. Og så et spørsmål også fra Håkon. Hei til gutta Krutt I studio og I løypa. Endelig vi I gang og har gledet meg I 49 uker nå. Det har vi jo, Håkon.
2: Ja.
1: Og for et hårete mål av Uno X, da. Topp 5. Og det kanskje ikke helt urealistisk heller. Nei, dette blir stas, folkens.
2: Og de sykler jo med den planen. Altså sjetteplass på Tobias Halland Johansen I fjor. Gjentar det. Forberedelsene, alltid oppkjøringen har vært meget, meget bedre. Så de dro til med, vi skal på fjerdeplass.
1: Ja, det urealistisk?
2: Nei, det realistisk, det kan gå. Men
1: det krever at han på

0: Ja, men vi. Jeg litt usikker på, men jeg tror det intervjuet etter etappen i går, at han tok en prat med vår reporter Jarle Fredagsvik. Og da tapte han ett minutt i forhold til Ganne, forhold til Vingegaard som vant etappen. Vi kan høre litt selv hva vår mann som har håp om å bli nummer fire sa.
1: Ja, Tobias, hva sier du om prestasjonen din i dag og hvordan det føltes?
2: Nei, jeg føler... Først og fremst så tror jeg det var mange andre som gjorde mye av jobben her som skal ha skryt. Jeg føler vi kjører en god lagtempo. Det er ikke vår beste gren, og det vet vi, så vi skal bare godt igjennom, tape minst mulig tid. Og jeg synes vi gjør en kjempebra lagtempo. Vi har ikke kjørt mye av det, og gutta fikk dratt, så jeg hadde seierbein til slutt, hvert fall, og det var det vi skulle.
1: Så var det nesten krasj på rekognoseringen. Hva er det som skjer der?
2: Nei, det er bare blåste litt mer enn forventet, og da ble det tett på, men det fine er at nå kan vi ha resten av turen bonus for oss. Vi har overlevd, og vi er klare for å kjøre uten frykt vi nå.
1: Deilig å sjekke av denne lista.
2: Ja, det er godt å bare bli ferdig med det. Du har en sånn i løpet av en tur, og vi tok den i dag.
1: Du kjører jo med litt spesielle hjelmer, det må jeg fortsatt si. Hvor varmt er det å sitte under visir og ha den kolossen der på toppen av hodet?
2: Nei, først og fremst så kjenner du at det er raskt, og det gir en god følelse, så det er såpass kort i dag at jeg merker ikke så mye til varmen, så de hjelmene funker de.
1: Hva tenker du om morgendagen?
2: Nei, det blir moro.
0: Ja, det var altså Tobias Halland Johannessen fra i går, som det var jo denne... Dette skjedde på oppvarming, altså vi hadde jo ikke det med i vår sending, men altså var det et reklameskilt som blåste over enden eller ble velvalgt etter andre akkurat når hele laget kom og skulle sykle. Så det var halvskummelt, men traff heldigvis ingen av de utøverne.
3: I går hadde vi vel hverken oppvarming eller målgang.
0: Nei, vi hadde ingenting. Vi kom inn på halv tolv, og skal jeg ut på et vannmannskall.
3: Ja, men det er sånn det skal starte, og så blir alt som egen bedre. Det er jo nå det er litt mer normal sykling også. Jeg sa det jo i går, dette med lagtempo er jo egentlig litt... Nå er det nye regler at det blir individuelle tider på lagtempo, men det er litt sånn krøllete. Men det hører med en gang hvert 7. år, da 2019 var sist. Da var det også Visma som vant, og det er den eneste andre gangen i Tour de France 100 og 12 tidligere utgaver da, at en lagtempo har innledd av rittet. Forrige år i 1971, da var det Merck som vant en 11 kilometer variant sammen med laget sitt, og entret den gule trøya. Så det passer inn av og til, men nå er vi ferdig med den. Vi har 20 soldager, ikke værmessig, men sykkelmessig, i vente nå med massevis av action. Og jeg har lyst til å si en ting til. Med denne Grande Par i Barcelona, det er 27. gang at Tour de France har den store starten, da, som det betyr, utenfor Frankrike. Første var i Amsterdam tilbake i 1954, og dette er tredje gang. Spania er vertskap for innledningen av Tour de France. De var i San Sebastian i 1992, og Bilbao i 2023. Men det er en tøff start. Ofte har det vært mange spurtetapper. Nå kommer det vel sånn på mitt papir, og sikkert på mange andres også. Ikke en sånn helt sånn ordentlig sannsynlig spurtedag før egentlig dag fem her. Lagtempoen har vi hatt. Kupert og tøft i dag. Det kommer fjell i morgen, og en etappe som er ganske kupert og litt tøff på dag 4. Så vi må liksom, vi må fram til dag 5 før vi er sikre på at spurterne innpå altså har en veldig god mulighet til å gjøre opp om seieren. Så derfor var den innlagte spurten som gikk nå viktig for de som tenker grønn trøye. Girmay foran Pedersen og Philipsen. De har allerede da gitt, de var best i hovedfeltet. De har gitt oss en beskjed, Carl Andreas. Vi tenker grønt i år.
0: Men det går fort oppover bakken, og ja. Nå er det hovedfeltet har satt opp farta litt, og nå er de bare 1.08 bak de tre utbytterne foran med 77,7 kilometer igjen, og flere har begynt å falle av. Gaviria, som Fernando, som vi nevnte her i går på dette Caja Rural, som har altså eneste på laget med Tour de France erfaring fra før, vunnet to etappeseiere. Han har måttet slippe. Og så Arno Deli, typisk, han må slippe, han blir spylt ned nå av lagkammeraten sin, Baptiste Weistroffer, som bare tok å helle to flasker med vann over nakken til Arno Deli, som også måtte slippe hovedfeltet. Arno Deli, en mester i å være i ikke i toppform. for det, det gjelder.
3: Dette er, ja, det er jo veldig trasig det der, for dette er jo den første av milevis med høydemeter og fjell ordentlig I årets, eller bakker da, for det jo, kan ikke kalle det kanskje dette et fjell opp til snaut 400 meter over havet, men allerede nå, Team Emirates, ja, de har ambisjoner her, de skal ikke la en kneik

0: Passere uten at de har prøvd å legge andre på grillen, tydeligvis i årets Rita og Pogacar. Sitter sånn pent på lagets rulle, og det flyter for sloveneren enn så lenge. Så
1: men hvordan skal Arne Deli komme seg gjennom dette her, Hanna, når han på en måte... For dette er... Altså, ja, det går oppover, altså.
0: Jo, men det er jo...
1: Og det er klart, det har vært tøff for oss sikkert å henge på, men han bør jo ha et bedre grunnlag
0: ja, det...
1: enn deg og meg, tenker jeg på.
0: Ja da, det er riktig. Det,
1: eller er jeg for hard med nå, synes du?
0: Nei, vi lar det ligge der. Det er 2500 høydemeter i dag. Det er nesten 4000 i morgen. Da skal vi inn i Pyreneen allerede, i og med denne starten i Spania og inn i Frankrike. Så hvis han skal til Paris, så er jeg jo enig med deg. For det er liksom... 76 kilometer igjen her, og han klarer sikkert fristen for målgang i dag, for det er jo en viss prosent av vinnertid avhengig av snitthastighet, men dette lover noe neppe bra da, for fortsettelse, så der må det være noe rusk og rask.
1: 2,4 kilometer opp til toppen, så må vi se hvor langt Arne Deli er etter på toppen her. Emil skriver at han har vært på sykkeltur med Tour de France på radio, det er herlig, han vil gjerne høre kvelertak, vi skal se om det kan bli mulig her, om det ikke skjer i dag, så skal det i hvert fall skje fremover, og Emil virker som en fast lytter som vi gjerne har med oss videre. Og så skal vi se, jeg fant flere oppi her, for meldingene de renner jo inn.
0: Ta unna litt du nå.
1: Nå kommer sykkelvits.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om Marius kanskje har skrevet selv, det er jo bra forsøk.
0: Ja.
1: Hva er forskjellen, Ole Kristian, på en god syklist og en dårlig syklist?
0: Ja, det er jo mange åpenbare, men her er det vel ikke Otto som er svaret på den.
1: Den ene vet når han skal gire, den andre gir opp.
0: Ja, jeg liker at språket tar oss med på vitser der. Ja da, den er fin.
1: Den er fin. Og TV2 og deres reporter og sykkellegende Dag Otto Lauritzen, han har tatt en prat med Tor Hushovd og Vidar Iset, tror jeg, som vel er jobber for en av sponsorene til Uno X. Dette er et intervju vi har fått fra TV2.
2: Vi skal et sted langs løypa til Dag Otto, for du står sammen med han som da egentlig er sjefen til Olav Alexander Buen, nemlig Tor Hushovd og en gammel fotballhelt, Vidar Iset.
3: Ja, nå er jeg så heldig å stå her langs sjøen, et fantastisk forhold her, og her altså står Tor og Vidar. Det må jo være et ganske stolt øyeblikk å stå og se på alle disse Uno X-draktene her, Tor.
4: Ja, det er veldig... Ja, det er et stolt øyeblikk. Det tror jeg er riktig ord å bruke, for det er liksom at det ene er bygd opp på kort tid, og på en måte få så mange ned og se hva det er. For en ting er å prøve å forklare det, noe du og dere er flinke til gjennom TV2, men liksom å se og føle på det. Det er stort, og så føler jeg virkelig å være skikkelig Tour de France-feber i Norge igjen, så det er gøy.
3: Hva sier du, Vidar? Det er du som kanskje er sponsorsjef i de som har de største pengene, Uno X og Reitan-systemet. Det må jo være en moro øyeblikk å komme ned her.
5: Ja, absolutt. Og nå har vi jo med oss rundt 150 personer her, og Uno X-familien, det blir bare veks og veks, og vi får enda flere partnere inn, og det er klart det er viktig, så uten nye partnere, og så er det vanskelig å drive det prosjektet her, men vi ser bare at interessen er veldig stor, og vi er veldig stolt at vi har med oss så mye folk ned her i dag.
3: Tor, vi må jo snakke litt sportslig. I går så var du kanskje helt superfornøyd, men jeg synes jo laget gjorde det brukbart, sånn som forventet cirka et minutt bag. Hva tenker du i dag?
4: Nei, ja, sånn plasseringsmessig litt skuffende, men samtidig det tidstapet vi hadde cirka et minutt, det var det vi liksom håpte. Så jeg vil si at det var en godt levert etappe, men det er jo kanskje den beste, altså det er den beste lagtempoetappen Unix mobilt har kjørt noen gang, så det må vi ta til oss.
3: I fjor hadde jeg en etappeseier med Jonas, og så hadde dere altså nummer 6 sammenlagt med Tobias. Hva tenker du i år? Hva er målet?
4: Altså, 6 sammenlagt i fjor, da må vi jo være så offensiv, i hvert fall tenke topp 5, selv om det er vanskelig, i hvert fall når jeg ser på alle navnene som er med. Og så selvfølgelig så er det jo sånn, vi kan vinne, jeg tror vi kommer til å vinne en etappe, jeg har kjempegod følelse, så kan vi vinne flere etapper med flere utøvere. Så jeg kjenner en sånn god følelse i kroppen, og tror jeg.
3: som nordmann å få lov til å jobbe med TV 2 og så dekke deg her når vi har fått et norsk lag med sånne rammer rundt. Jeg er stolt. Men vi kan ikke komme unna at du er en gammel fotballspiller, er en gammel syklist, er Torau. Og i kveld så skal Norge til Pers. Hva tenker du?
5: Jo, det blir litt spesielt. Jeg har kjent litt på det i dag, for det er 28 år siden jeg var med og spilte mot Brasil, og det var utrolig gøy. Og den bragden Solbakken har gjort med det laget, det han har fått det der, det er ekstremt imponerende. Så hva skal jeg si? Vi møter et fantastisk bra lag, Brasil, så sagt. Vi har aldri tapt mot Brasil. Vi har slått dem to ganger, en uavgjort. Og det er et revansjugen Brasil-lag som virkelig vil slå Norge i kveld. Men jeg tror at vi skal slå godt ifra oss, så vi bare krysser fingrene på at vi slår ut Brasil i kveld.
3: Vi satser på at Norge slår Brasil, og så satser vi på at dere får en eller to etappeseiere i Tour de France.
4: Ja, absolutt. Det må vi håpe på. Men så er jeg veldig nysgjerrig, Vidar, på grunn av Norge møter Brasil. Det er derfor du har tatt på det samba-sjonsen. Hæ? Det var jo kjempefin.
3: Samba. Er det noen stemning i laget her? Jeg hører ingenting. Takk for nå.
1: En herlig gjeng der for TV 2 som lager stemning nede i Frankrike. 170 meter nå opp til toppen. Nå kan det vel bli en spurt mellom Engelhardt, Van den Broek og Molinar. Ut fra det vi fant ut, så var det vel Engelhardt og Molinar som skal være de beste klatrebeina her da.
0: Ja, de står og lader nede i bukken der, et par av de, og drar til også, men det er Molinar nå som faktisk ser ut til, ja, det er fortsatt noen meter igjen til toppen, men tar fem klatrepoeng her. Kaharural-rytteren Alex Molinar, og det lover jo bra. Det er 3 ganger 2 poeng, 2-1 for så vidt da, men nå er det så liten luke at jeg tror feltet tar seg av resten, men hvis matematikken står Kaharural-rytteren bi her, så kan det fort bli klatretrøy i morgen, men den får henge litt i lufta de neste 73,8 kilometerne. Feltet over toppen er bare 25 sekunder bak. Dette er en dag, selv om det er tidlig i Tour de France, bare dag 2, det er tydelig en dag for de store navn i sammendraget, med noen utfordrere. Tom Pidcock er jo nevnt, og han har enorm punch. Her må du ha ordentlig punch. Spurtere har ramlet av. Arne Deli har vi nevnt, men det er flere som har slitt i stigningen. Men Deli er vel da opp og si lengst ned i bakken da, og har lengst igjen til toppen, men nå er det lettkjørt noen mil igjen. Den der litt, altså høydemeter kommer, men inn mot lokal runde med 36 kilometer gjennomtrent, så er det en 3 mil lettkupert, i hvert fall foran nesa på varme sykkelryttere i temperaturer godt opp på 30-tallet i området rundt Barcelona i dag.
1: Hjelper litt til Tor Olav, har logget seg inn i NRK radioappen og skriver: en syklist som også var fotballspiller både før og etter sykkelkarrieren er Oscar Pereiro. Ja. Sykkelhelsing fra Tor Olav, som er streikefast på et hotell i Italia. Tusen takk for strålende sykkelradio.
0: 2006 vant vel Oscar Pereiro og Tour de France da.
1: Det var Oscar Pereiro sier jo, ikke sant?
0: Ja, ja, men man sier jo ofte ikke det siste spanske etternavnet.
1: Man sier jo ikke det.
0: Nei, sier jo ikke det. Det er jo, for eksempel på det var jo, det var en rytter som het Angel Gomez Gomez. Ja. Da holdt det å si en Gomez. Ja. Eller eventuelt Angel Dobbel Gomez.
1: En Dobbel Gomez, takk.
0: Dobbel Gomez.
1: med løk. Nå tar vi Emilia med Big Week World.

0: Emilia med Big World her på NRK Sport, hvor den andre toppen av Tour de France er godt i gang. Det er 70,1 kilometer igjen av de 168,5 de skulle sykle i dag. Og nå har Uno X, de har litt planer for noe de også, for de er med frem her og med hele laget og tråkker til, altså.
1: Ja.
0: Helt først nå på skulder ved skulder sammen med var det Red Bull-laget Båra de satt der sammen med, altså de må jo mene noe. Handler det bare om å trygge Halland Johannessen, eller?
1: Ja, det, altså, det, skal de bli topp fem, så må de være med på etapper som i dag. Det er åpenbart, for det minuttet vi ser vi, skal kanskje ikke, vi var ikke med på lagtempoen utover at vi formidlet, men som de tappte i går, Tobias Halland Johannessen tappte i går, det må ikke renne mer i det timeglasset. Den, om det skal snus, jeg vil hei, men legg det på siden. Ja da, inntil videre, hold deg asjur med andre favoritter, og i og med at NoX ikke var interessert i å gå i brudd i dag, klokt nok, for det gjelder jo å lese hvordan etappen ser ut, og det gjør Gabriel Rask og Co. eminent alltid, det var ikke vits i, for det bruddet er historie, så må, men de må være fremme, det er nervøst i feltet, Big Big Road akkurat nå, hvis man skal ta referansen fra sangen, så nå er det plass til å komme fram, men det går unna så de kvinner, 69 kilometer igjen, og det bruddet som da snart er historie, det er altså drøyt halvminutt bare foran, så vi skjønner alvoret, det er riktig å være med foran nå. Du smiler eller nei?
0: Ja, det er bare med å se. Jeg har fått en melding her. Jeg liker egentlig at jeg bare leser den uten at jeg har...
1: Jeg ser ikke disse meldingene, så den er på din kappe.
0: Ok, nei, jeg tror ikke det er noe ille, altså. Jeg tror ikke det er noe lurer i heller. Men det er skrevet, hei, sykler med mye med pensjonister i Spania og har et teknisk spørsmål.
1: Ja, da har du på en måte sendt feil, føler jeg. Ja,
0: for det er Sondre Sørtveit pleier å være med oss. Hvis han er med nå, jeg skal ta bildet av det og sende til Sondre, så se om han svarer før deg.
1: Ja, men ja, du kan jo stille, du kan jo hende andre hjelpelyttere kan hjelpe oss også.
0: Absolutt, da, absolutt. Jeg bare tar det nå. Det er ikke at jeg ikke tror på deg, på en måte. Jeg gir deg ikke opp på forhånd.
1: Nei, det hadde jeg gjort, men Engelhardt og Molnar er alene sammen da. De mistet Picnic Post NL-rytteren som var med der.
0: Men ok, jeg leser. Sykler med mye med pensjonister i Spania har et teknisk spørsmål. Det var en som kjøpte en ny sykkel, og på frigang knatret den mye mer enn de andre, og da var kommentaren, den var dyr.
1: Ja.
0: Jeg forsøkte å si at når den knatret, så bruker den energi, det vil si unødvendig energi, som forbruker noe av den, det vil si unødvendig, som forbruker noe av farten, men fikk ikke gehør. Mer knattring på frigang, det styrer sykkel. Ja, Candle med minimal knattring, ha fine varme dager, håper dere forstår problemet. Og jeg du vet, nyere sykler, det er jæsla med lyd når du ikke tråkker.
1: Ja da.
0: Og hvor kommer den på en måte lyden fra? Det, altså, og er det dyre sykler med knattring? Det er et kjempespørsmål, det.
1: Ja, det var det.
0: Men du har ikke noe kjempesvar?
1: Nei, altså jeg kan bekrefte at jeg føler at det stemmer, men jeg kan på en måte avkrefte at jeg har svaret på hvorfor.
0: Ja.
1: Ja. Om det har noe med prisen å gjøre, jeg er usikker på. Jeg husker jo, lyd er jo stas. Det var jo derfor man hadde klesklippet før med sånn pappbit inn. Det var
0: ikke noe hvilken som helst pappbit heller.
1: Nei, hadde du speedometer?
0: Ja, nå hoppet du over spørsmålet. Det var ikke noe hvilken som helst pappbit heller.
1: Nei, hva hadde du?
0: Det var jo en reklame på kino. Det er gammel referanse altså. Men det var jo, husker du at den gamle sjokoladen, som ikke engang, jeg vet ikke om den finnes lenger engang, toppris.
1: Ja, det tror jeg finnes.
0: Den er vel puttet inn i melksjokoladen.
1: Ja.
0: Den hadde jo en sånn der hvit pappplate under. Sånn avlang pappplate.
1: Ja.
0: Og den var ganske sånn stiv, men myk.
1: Ja, så den var perfekt.
0: Hvis det er lov å si. Og så teipet du den med klær. Og da fikk du den der, at det hørtes ut som du kjørte moped på sykkel.
1: Ja, riktig. Stemmer det, ja.
0: Så det var en krise for meg når jeg var sånn rundt 12-13, og de begynte å selge toppris uten plate.
1: Ja.
0: Da bytte jeg sjokolade, altså.
1: Ja. Hva var alternativ inn i eikene da?
0: Nei, da måtte du begynne å klippe. Nei, da måtte du ikke lage din egen papp. Men du fant ikke den stivheten til topprisplata.
1: Nei. Uff, ja, det var tunge tider.
0: Det var det. Og jeg sendte melding til Sondre Sørtveit også. Vi skal prøve å få gitt et svar på det med den lyden som kommer. Takk. Det er den der da, ikke sant? Ja. Som er veldig høy på noen sykler.
1: Høyere lyd, høyere pris, spørsmålstegn.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det tror jeg svaret nei på.
1: Ja.
0: Og Markus som er ute og går fra Göteborg til Stockholm. Jeg den nevnte Markus, han har logget seg inn i NRK-radio-appen, som bruker sommeren på å gå Göteborg til Stockholm. Sender hilsen tilbake til Espen og Ingen som tipset oss om dette her.
1: Ja.
0: Kan informere om at jeg akkurat nå i ly fra en storm. Er det ledet da, eller?
1: Det vil jeg vel sagt, ja. Ja. Søker ly, men du står i le, ja. Kanskje.
0: I sommen, ganske nøyaktig midt mellom Jönköping og Linköping. 10 etapper gjennomført, 11 igjen. Kan sende oppdateringer hvis ønskelig. Takk for at dere fyller gåtur med interessant innhold. Og Markus, ja, vi vil ha oppdateringer. Og da det bare å badetemperaturer, det mye insekt, problemer som dukker opp. Det kan jo være geiter i veien, det kan være epatraktorer som lager trøbbel, slagsmål, vitser.
1: Det vildsvin.
0: Vildsvin,
1: ja. Og vitser.
0: Og vitser.
1: Ja. Skogens konge.
0: Ja.
1: Hva sier du?
0: Elg.
1: Det gjør det, ja.
0: Altså, elg sier jeg jo egentlig, da.
1: Ja, det det jeg mener.
0: Ja.
1: Fordi jeg føler, hvis du sier elg, så det litt som å rope ulver. Det på en måte, hvis du bor i området hvor du sier elg, så mener jeg du bor i området hvor det ikke elg.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, det nok riktig.
1: Så hvis elgen kommer, da jeg litt mer redd. Men hvis elgen på vei, da tenker jeg at dette må være falsk alarm.
0: Ja. Og nå Emil på oss igjen, for han gleder seg til Norge-Brasil. Og han vil høre, han har ikke fått kvelertak enda.
1: Nei.
0: Men han vil høre Alt for Norge. Og den nok riktig at vi må finne fram Alt for Norge. Så den må vi, for vi må begynne å lade litt opp. Vi også oppe i sykkelrittet her. Så,
1: du ser jo hva jeg har på meg i dag.
0: Ja, du har jo på landsveistrakt. Jeg føler at den der mangler bare at det står mini bak på ryggen.
1: Ja, da, den nok
0: litt. Det han husker best.
1: På den tida, ja.
0: Så den Alt for Norge, den skal komme snart, Emil, og det 63,9 kilometer igjen. 21 sekunder nå, fra hovedfeltet opp til de tre foran Engelhardt, Van den Broek, Molinar, og Uno X ligger foran der. Det sånn, de fyller hele veien nå. UAE ligger helt ute til venstre, sett forfra, og så det, og midt i veien, så ligger Uno X-laget herlig plassert, så De mener noen ting, altså.
1: Ja, de har skumle hensikter i dag. Det veldig bra. De har, som du sier, midt på stripa, midt i veien, omringet av de sterke lagene og de store stjernene, og har Tobias Halland Johannesen under vingene. Det var vel Grenlandsplogen også som var oppe der og passe på.
0: Yes.
1: Han som skal gjøre det godt i sammendrag i årets ritt, håper og tror vi.
0: Og du har vært inne litt på temperatur nå. Nå det, altså, det går 2 slurker vann inn i nebbet, og så går resten av flaska opp på nakken, nedover ryggen, inn i hjelmen. Det hardt å sykle her nå, 19 sekunder bare, opp til hovedfeltet og Uno X. Nå kommer kort opp der med en danske mester til å hente 3-4 flasker som han leverer til lagkammeratene. Dette herlig å se, og et heltent Uno X-lag som der fremme. Og da ringer vi Norge-Brasil inn.
1: Det gjør vi. De teller ned i hvert fall.
0: Ja.
1: Nå kom de ut av en sving, disse to foran, og de skal vel ikke snu seg, for da ser de motorsyklene rett foran feltet. Det 20 små sekunder tilbake til hovedfeltet, men Engelhardt og Molinar, de i hvert fall tappere. Det langt til neste stigning, for den kommer med 26,9 igjen, og nå det 62 igjen. Så det skal godt gjøres å holde unna og ta noe mer klatrepoeng. 2-1 det gange 3 passeringer opp mot Juik på en dag, altså. Etappe 2 med 2500 høydemeter. Det mer enn alt da, ikke bare de kategoriserte stigningene jeg refererer til og klokker oss inn mot i lokal runde som ja, 62 minus 36 da.
0: Masse folk langs løypa det her også, og syklistene rekker ikke å følge så med på det, for det går som bare det. Altså UAE helt ute til venstre, sånn som i stad. Ved siden av seg har de Red Bull-laget mellom der, så var det Decathlon-laget som lå, og så ligger Uno X midt i løypa som en slags sentrum av pila. Og så ligger Visma-laget helt ute til høyre med Vingegaard i gul trøye. Vi tar så mye plass i Tour de France akkurat i dag, Uno X-laget. Og det vakkert å se.
1: Ja, det strålende kjørt, og det veldig oppvakt måte å løse det på også. Vingegaard som du nevner, fremme sammen med sitt lag da. Han skal prøve å forsvare denne gule trøya. Han 12 sekunder ble det til rival Pogacar på denne spesielle lagtempoen i går, spesielt på den måten at det var ikke laget til mål, men enkeltryttere, og klokka stoppa der. Men Pogacar, Vingegaard, det skal være et par av favorittene sammen med Tom Pidcock. Evenepoel får vi se da. Hva med unge Paul Sexa, denne 19-åringen fra Frankrike?
0: Oi, nå var det en liten sånn, nå viste Visma-rytteren fram til Uno X-rytteren og holdt ut en arm og hei, hei, hei, nå tar vi det litt med ro her. Eller om, bare en sånn, om det var bare tegn på at nå kommer litt skummel vei, vær litt varsom.
1: De skal rekke Norge-Brasil, i hvert fall Uno X her. Det ingen tvil om. Så denne etappen skal blåse unna nå på under halvannen time til.
0: Ordentlig flåklyp av vei, litt sånn opp og ned og sving, sånn, hvor du, der hvor du følger bilen med kamera forfra. Herlig å se, skikkelig flåklyp av stemning og litt sånn artig bilder egentlig, fordi jeg akkurat drukket nesten hele feltet, og plutselig så spruter det flasker og opp i lufta og ut. Og det er sånn, sånn motsatt hagel.
1: Omvendt hagel, ja. Men de gjør en fin jobb, Uno X i hvert fall, i varmen i området rundt Barcelona. Den innledningen av Tour de France på spansk jord, før man skal videre på fransk og Pyreneer ganske fortløpende. Oi, det er en Team Emirates-rytter som står ved siden av sykkelen langs veikanten her. De kom inn på betraktelig smalere vei da. De holder jo kystlinja, eller gjorde det fram til den innlagte spurten, og så er det litt mer inn i landet, og da har terreng og vei endret seg ganske kraftig. Her er Del Toro, tror, som faktisk var litt i trøbbel, så han har vel vært å følge opp igjen i feltet. Han er 2 minutter bak feltet, ble det såpass, altså.
0: Oi, 2.27!
1: Det så lavdramatisk ut. Og han har ingen hjelperyttere som kommer og henter han. Det er jo tydelig, selv om han er en visekaptein, så er det jo tydelig at det er en kaptein, tydelig kaptein hos Emirates, og det er Tadej Pogacar.
0: Men Del Toro altså, kunne jo blitt nummer to i Tour de France, ja, men da tåler han egentlig ikke å tape 2.20 nå.
1: Nei, vært nummer to i Italia rundt han, den tredje meksikaner som deltar i dette rittet.
0: Og da får han hjelp av en bil som kommer opp, og han legger seg på halen av bilen, men der stopper kolonnen helt, og da kan han sykle opp på siden, men han må gjøre en jobb, Del Toro.
1: 1.45 er han bak hovedfeltet, for det jeg skulle si, det så lavdramatisk ut, bare inn på siden, stor, rolig, ikke stressa, men har fått assistanse, og dette er en liten jobb å gjøre, og det koster jo krefter da, før dette rittet skal avgjøres, så det er en liten strek i regningen for Isak Del Toro og Team Emirates akkurat nå.
0: Ligger altså i denne bilkolonnen, og da får han noe litt mindre luftmotstand da, når han kan ligge bak bilene, men han må være veldig varsom, for plutselig så hogger de bremsen inn.
1: Ja, det er så nært at det hadde vært hengefeste på bilen, så hadde det tørt seg forhjulet hans tidligvis der. Altså. Det er avstanden man ligger bak fangeren på disse bilene i lagkøen. Nå er han bak bil 8. Det skal ikke være fryktelig. Det står at det er halvannet minutt opp til feltet.
0: Ja, jeg tror UAE gjerne vil ha han opp igjen og slippe dette her.
1: Ja, det var mekanisk trøbbel altså for Isak Del Toro, som gjorde at han, og dette var jo verst tenkelig vei å ta det på, da det svinger høyre og venstre, det er opp og ned, og skau vegetasjon rundt, så det er uoversiktlig, og det er biler som du sier som kanskje må bremse, men helst ikke skal gjøre det når han er altså midt inne i denne bilkøen. Der skal man vise aktsomhet, nå... Ja, er det en Emirates-rytter som slipper? Nei, gjør ikke det Nils Pollitt. Han er jo, men han er fortsatt på halen av feltet. Bare lurt på om han skulle ned og vente på Isak Del Toro. Han kikker bakover den tyske eleganten og lurer på hvor er min lagkamerat her. Ok, men han har 59,4 kilometer igjen. Jeg tror definitivt han kommer fint opp igjen i feltet. Men spørsmålet er hvor mye krefter er igjen på tanken da, etter å ha jobbet seg denne luka her tilbake der det skjer.
0: Ja, det er bra. Disse veiene var utrolig morsomme. Jeg trodde ikke de fant det sånne skikke. Altså, for du vet følelsen når du følger den der Il Tempo-giganten, når den liksom stuper ned. Blokk, det ser helt useriøst ut. Men sånne veier er det her.
1: Ja, det er akkurat det det er. Det er... fascinerende fint.
0: Oi, oi, UAE-bilen kjører forbi de andre bilene, og den skal kjøre like fort som Del Toro, så den tuter, og det er jo helt flåklypa
1: det her. Det er det. Det er det.
0: Spennende greie. Det er jo ikke plass til å kjøre forbi, men de gjør det likevel. Oi, oi, oi, oi. For nå kjører altså UAE-bilen, den vil følge Del Toro, så den kjører forbi de andre servicebilene med sykler på taket, og kjører, og det, det var nesten den samme, ja, det enorme bilder, og et, går dette bra, og det liksom ikke en syklist eller publikummer går med her, så det jo nesten et under. Ja da, vi har skjønt at han vil fram, han, oi, og det
1: motorsykler, ja, det var noe skvatt jeg ut. Vi bytta bildet her til noen som syklet sakte, men det...
0: Du sånn som holder deg for øye når du ser flogglypa, eller?
1: Ja, det, jeg synes det skummelt, jeg gjør det. Men jeg har sett det såpass mange ganger at jeg vet resultatet der, selv om jeg ikke vet resultatet på dagens etappe. Husker du føreren I flokklippet da?
0: Ja, det noe av det morsomste jeg vet. Det spanjolen Fandango.
1: Ja, ikke han argentineren?
0: Det argentineren, ja. Carlos Fandango. Ja. Og så det selvfølgelig Ronny Medelsvensson ja. Fra Sverige.
1: Helt midt I feltet han.
0: Og så det italieneren Gasolini.
1: Det riktig, han kan gi på han også.
0: Altså, det veldig morsomste navnene på en måte, for det var
1: blod... Ja, Tyskland
0: Heinrich von Schnellfarer.
1: Ja. Og så synes jeg jo han Ire nå vel.
0: Ja, McQuick.
1: Ja.
0: Hadde du googlet nå, eller hadde du det?
1: Nei, jeg husker de fleste, men jeg var usikker på at det var vel ikke noen meksikaner der, men argentiner, ikke sant? Ja. Så jeg måtte være det jeg sjekket.
0: Ja.
1: Men de sitter ofte de, altså. 58,2 kilometer igjen.
0: Nå har du klart å øke litt, altså. Ja,
1: men det er, jeg står på mitt. Det mest sannsynlig at, jeg skal ikke si Vatikanen, selv om de har 800 pass der inne, og har vært med jordlig sykling. Så la oss si San Marino, da, at de kommer til neste VM I fotball. Det mer sannsynlig enn at en av de to vinner.
0: Og Del Toro har kommet seg opp igjen til hovedfeltet. Det kostet litt krefter, og de har slitt ut ei tute.
1: Ja. Det har de. De har byttet ut på bilen etter det der. Jeg glad det gikk bra, for det var den mest kaotiske veistrekningen I dag som dette skulle gjøres på. Det duver opp og ned dette terrenget her, altså, så det med mye smalere vei enn langs kysten, for der var det tidligvis veldig fint å sykle, men nå de mer inn I vegetasjon og terreng, så det var bra at Isak Del Toro oppe på halen igjen, og da... Der venter Nils på litt, og da kan vel han være med å sette den opp I front av feltet der han skal være med å prøve å prege avslutningen av denne etappen sammen med kapteinen på laget Tadej Pogacar. Norge og Uno X-gutta da, de fortsatt godt fremme I hovedfeltet, I første linje faktisk, så det lover veldig bra det, men det 57,5 stressende kilometer igjen.
0: Inn I langesonen nå med hele feltet da, som får tak I poser med litt mat og litt drikke for å fylle opp for de siste 57,3. 38 sekunder opp til de to foran nå. Og så ønsker vi Emil seg alt for Norge. Og det jo den perfekte oppladningen til kveldens store, store kamp. Jeg så usikker på, skal jeg si Norge-Brasil eller Brasil-Norge?
1: Ja, det et godt spørsmål.
0: Jeg sier Brasil-Norge.
1: Ja. Bra nord, sier, ja.
0: Av respekt for storheten Brasil, så ser altså, Brasil-Norge.
1: De har vunnet fem VM, det har de. Ja. Så, og vi kan jo, det bare åtte land som har vunnet VM I fotball, vet du?
0: Ja.
1: Fem fra Europa, tre fra Sør-Amerika.
0: Ja.
1: Det ikke mer blant Nei. De over 200 medlemslandene.
0: Nettopp.
1: Husker du alle?
0: Alle de 200,
1: ja. Ja, eller jeg tenkte mer på vinnerne da, for å korte ned resonemanget.
0: Jeg gjør nok ikke det, altså. Men,
1: jo, det
0: men,
1: tror jeg. Men, altså, Sør-Amerika har du.
0: Det var Brasil, Argentina, og så tippet Uruguay I stad.
1: 1930, de har vunnet to, tror jeg, men de vant jo det første på hjemmebane. Men da, det som var spesielt I finalen der, da tror jeg de, for det var jo ikke så proft utstyr.
0: Nei.
1: Så de hadde jo egne fotballer, sikkert selv da.
0: Ja.
1: Så de spilte I en omgang med hver sine respektive baller.
0: Ja, ja, ja. Det
1: var litt greie der. Ja, det de tre fra Sør-Amerika.
0: Også Italia.
1: Ja.
0: Har vunnet.
1: Ja.
0: Tyskland har vunnet.
1: Ja.
0: England har jo vunnet sine sier sånn 70 år siden.
1: Ja, for vi kan jo ikke trekke tilbake skåringen selv om han ikke var inne. så den går den. England, ja.
0: Frankrike har jo vunnet.
1: Da mangler du bare en.
0: Spania.
1: Ja, det jeg håper det stemmer da, men jeg har lest et sted at det åtte land som har vunnet fotball-VM, men jeg kommer jo ikke på den niende, så... Det bør bli Norge.
0: Jeg ganske god I almekunnskap, men allikevel, ofte når du quizzer meg, så pleier jeg ikke å vite svaret, så jeg fornøyd med den der.
1: Ja, det veldig sterkt. Ja. Skal jeg legge lista lavere, mener du da?
0: Det spørs hva du spør om. Men nå det alt for Norge.

0: fantastiske Alt for Norge med Jørn Lande og Drillo så Her vil jeg faktisk gi en hyllest til, til Marius Skjelbæk faktisk, for han fikk spilt inn den versjonen, altså Alt for ja. Norge, I en sånn gospel-versjon.
1: Stemmer det.
0: I Harlem, eller hvor det
1: ja,
0: var.
1: Ja, det kult.
0: Altså, den var så bra, den versjonen, at jeg sendte meldingen til den, jeg sa han, det her må du bare få ut på Spotify.
1: Ja.
0: Men jeg, det har han nok ikke gjort, altså. Men det, det var bare helt ellevilt bra.
1: Ja, det, det depper jo ikke forventningene før aftenens match, da.
0: Nei, det var helt fantastisk.
1: Det bare å bli på NRK Radio og eventuelt TV-en utover, men oppkjøringen vel I praksis I gang da, med Haaland på, på A-laget der, og så var det reprisa 98-kampen, ja da. Så her skjer det ting utover helt til avspark, som skal være på papir I hvert fall. Klokken 22.00, Brasil mot Norge.
0: Og nå det under 5 mil igjen av den andre etappen I Tour de France. Det disse utbytterne har nå fått 48 sekunder. De holdt på å bli kjørt inn. Men så ga jo, virket som at Visma Liseberg-laget ga beskjed til Uno X, som ligger foran å ja, kjøre litt. At du, hei hei, nå bare roer vi det litt ned her. For, at de, for hvis de tar det igjen for tidlig, da kan det komme nye angrep, og da kan det bli usikkerhet og, og litt sånn sur. Ja,
1: så vi får gi dem en fair sjanse da. Jeg pleier jo alltid å hylle de som går I brudd. Det var tre. En har tråkket seg, for det var så nært feltet at han slapp seg tilbake der, van den Broek. Og så det Engelhardt og Molinar som igjen foran da, og holder det på rundt 45-48 sekunder. Nå det stans, en rytter som får litt service på, på sykkelen. Og da suser bilene forbi, så havner den på halen av denne bilkøen og får prøve å jobbe seg opp igjen på de neste 48,6 kilometerne. Barcelona målby, har vært fire ganger tidligere som har hatt målgang på Tour de France. Det var I 1957, første gang, da var det René Privat, eller...
0: Bruker for lang tid eller med ordnet en sykkel. Ja, der det, de på.
1: Det jo disse drillene og den der skruen. Jeg synes det gikk jo fortere før.
0: Ja, alt var bedre før.
1: Ja, det var det. Men det sikkert bedre nå. Det var Kwiatkowski inni hos rytteren som sto langt I bakgrunnen der og fikk litt service på, på bilen. Jeg skal bare nevne Privat. Han vant I 1957. Den første gang Barcelona var på Tour de France-kartet I det amerikanske mester. Simmons, han hopper av sykkelen og trenger noe hjelp.
0: Altså, han liker vi. Langt hår.
1: Ja, ja, ja.
0: Langt sånn trailer-bart.
1: Ja.
0: Håret stikker ut bak I hjelmen. Han har amerikanske flagg over hele drakta og... Han kjører show, det liker vi.
1: Ja, det gjør vi. Jeg tror aldri jeg kommer noe videre på den lista over Barcelona.
0: Så, nei, beklager, det sykler et sykleritt her.
1: Det jo ikke du som punkterer. Det jo rytterne som driver med det.
0: Kunne vi vente med det til du
1: til
0: var ferdig?
1: Til de ikke punkterte? Ja, ja, det eventuelt. Ja.
0: Excuse me, Ole Christian Soltermann has something he's telling about the race, ja. So wait a little bit now.
1: Ja, det egentlig relativt uinteressant. Samme kan det være her, men han privat, som det da skrives. Han hadde kallenavnet Chestnut, eller Kastanjen, faktisk.
0: Jeg skal si kort at vi har en reporter som ventet på å snakke nå, men du kan ta ferdig det greiene.
1: Også på kvelden etter at Privat vant, så var det en liten tempo I Barcelona I Tour de France I 1957. Anke Till vant den. José Pérez, han ble nummer tre sammenlagt I 1963 og vant etappen det året I Barcelona. Og sist man besøkte Barcelona, da jeg ganske sikker på 111% sikker på at vår mann Jarle Fredagsvik vet hvem som vant I 2009.
0: Åh, quizspørsmålet din, det tøft, Jarle, men du tar vel det på strak arm, du?
2: Oksen fra Grimstad.
1: Ja, ja, ja. Jeg var ikke I tvil om at mann som har skrevet sykkelbøker og pustet sykkel I flere ti år, huska det der.
2: Eller var det Kastanjemannen?
1: Nei, det var... Det var
0: da gått på Løvristen
1: 1957, nei, Privat, kallenavn Kastanje.
0: Åja, jeg tenkte bare da gått det var så brun, tenkte jeg.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så, siden dere lo så rått, liksom.
1: Han vant I Lusard I den I 1987 på Bastildagen.
0: Ok, jeg beklager, jeg trodde dere lo så rått at det hørtes ut som en sånn Men hvor du nå, Jarle? Samme plassen.
2: Du, nå, nå har jeg flyttet meg forbi målgang. Jeg litt på andre siden, der de skal kjøre nedover den. For nå det jo tre runder som skal sykles her, så man har mulighet til å kikke litt på syklistene når de suser rundt opp og ned Montauk-området her. Så jeg har til og med stelt meg ved en stor skjerm, så jeg får meg litt av det dere snakker om med punkteringer og trege hjulskift og alt var bedre før. Og,
1: ja, var ikke det, ja.
2: Jo, altså, det var jo lettere når man ikke hadde skivebrems og forskjellige systemer på hjul, og det er jo blitt verre for mekanikerne, vil jeg tro, da.
1: Ja,
2: og
1: ja.
2: Kjedelig for rytteren å stå der og ha lyst til å dra videre, og så har du ikke noe sykkel å dra videre med.
1: Men sikkerhet, det er vel tryggere, da?
2: Ja, det er det. Men vi ser jo også at alvoret er jo i gang her. Altså, det er høy... Høy, eller nå er det ikke akkurat nå, så jeg tenker er det, men inn mot den forrige bakken der, så var det anspent, og folk vet jo hva som venter. Man skal ligge riktig posisjonert til det man kommer inn på området som jeg står på nå, og kosedelen av etappen vil jeg si er over, selv om jeg ser at det går rolig i feltet akkurat nå. Da.
1: Men vi solgte jo en sist at du nevnte at du har fått kjøre denne avsluttende runden da, på cirka 12 kilometer med sine utfordringer. Jeg meldte jo at det kommer til å bli heftig, Jarle, men din vurdering av det for nå, nå begynner de på den om under en mil, så er det inne i denne rundløypa som skal avgjøre dagens etappe. Du får beskrive litt hva du observerte der.
2: Ja, jeg ville jo egentlig ikke kjøre der, men i dag så måtte jeg, fordi jeg hadde lagt om løypa fra i går, og denne gangen så skulle alle som skal opp til målgang skulle kjøre løypa de siste kilometerne. Men det jeg kan melde om er jo, altså man skal tenke, altså Poggio Sanremo er jo for slak, men den er lenger. Så dette er en høyoktans utgave av Poggio på nesten 2 kilometer. Hvor veien slanger seg oppover. Det er bratte svinger, så du skjønner liksom ikke hvor skal jeg kjøre her, liksom, for du mister oversikten. Det er litt sånn dumper i veien her og der, og dårligere asfalt enn det jeg meldte om i går. Det er jo også en annen bakke de kjører i går enn i går, har jeg funnet ut av, og det gir seg litt selv. Det er vanskelig å få lagtempo opp alt for steile bakker, så... Så den de er oppe mot i dag, det er en skikkelig entrekott. Og i min verden så er jo det her bare designet for Tadej Pogacar. Og så får vi se om det er noen som i det hele tatt har muligheten til å følge han og hva som skulle skje de siste 700 meterne opp til mål. Det er samme bakken som de avslutta med i går, og den er ikke noe problem. Men det er den første der på, fra 4 kilometer til 2 kilometer, 1,9 kilometer totalt. Den er skikkelig røff. Og etter den så er det ganske teknisk krevende utforkjøring. Det er dels ganske smale veier, altså vi snakker en personbil i bredden da. Og det tror jeg ikke vil være noe problem, for det kommer til å sprekke opp voldsomt her, så du får ikke hele feltet inn der samtidig allikevel. Men Mathieu van der Poel vil jo ha et mål om å vinne her i dag. Jeg vet ikke om dere har snakket noe særlig om han, men...
1: Rundt starten av sendingen, men jeg innser jo at det er et par timer siden, så ta gjerne litt mer om han, for han er absolutt en favoritt i dag.
2: Ja, han har jo vist at han har jo slått Pogacar oppover Poggio i Sanremo tidligere, og er jo bare en klasserytter av dimensjoner. Det er jo ikke så lang etapp i dag. Den er vel litt over... Er det 180 kilometer?
1: Ja, litt mer nøytral og sånn, men den er 100 og... Hvor noterte jeg det da? 68,5 fra flagget til målstrekk.
2: Ja, så den er jo ikke så... Det er jo ikke et monument sånn sett, ikke sant? Og det får du heller ikke vært i en Grand Tour, men distansen her er jo ikke så avskrekkende, altså disse lederne har jo ikke brukt veldig mye krefter frem til nå. Men Mathieu van der Poel, kanskje Tom Pidcock, men kanskje får vi også en Pogacar-Vingegaard-duell. Vingegaard har jo tatt steg i disse mer eksplosive klatringene og kan også matche Pogacar på en god dag.
1: Ja. Han var sterk i går, Jonas, når han vant jo, så han satt jo egentlig Pogacar på 12 sekunders avstand i går. Noe av det var siste bakke i hvert fall, ja.
2: Og så er det jo litt med lag her, ikke sant? Pogacar har jo Del Toro for eksempel. Dette passer jo også godt til Del Toro. Laget hans er drillet på hva de skal gjøre. Det er jo det samme med Visma Lisebike. De vet hvordan de skal plassere Jonas inn I bakken. Du kan stole på rutinen der, og det kanskje noe som taler imot Thomas Pidcock, at laget hans ikke like sterkt. Og så har du kunstneren Van der Poel, som noen ganger sitter ikke følger helt med og taper 14 posisjoner på det, veldig dumt.
1: Ja.
2: Mens andre ganger der han skal være, og viser jo hvor brutalt sterk og elegant han og også god til å kjøre nedover, men det også Vingegaard, Pidcock, Pogacar. Det små nyanseforskjeller der, men alle de jo gode til å kjøre utforkjøringen.
0: Men Jarle, det nå en bred motorvei som syklistene raser frem I 53 kilometer I timen. Og et av de lagene som lengst fremme, veldig offensivt, med helt samlet lag, det Uno X-laget. Og hva, du nevner jo ikke ingen Uno X-ere som noen favoritter I dag, og det har ikke vi gjort heller. Hvorfor de der fremme og kjører så offensivt som de gjør, tror du?
2: Det for å holde lagkapteinen unna trøbbel. Jeg snakket jo med Gabriel Rask, min fagmann, min fagmedansvarlige fra Uno X-teamet på etappen I dag. Jeg var litt skuffet når han sa at ikke de gikk for etappeseier. Jeg vet at det veldig vanskelig, at det skal mye til. Men det virket som hovedfokus for Uno X-laget I dag var å holde Tobias Halland Johannessen unna trøbbel. Og så får de han inn I bakken I en god posisjon, så kommer han til å gyve løs han, men det virker som de selv ikke ser på denne etappen her som en som de skal angripe og prøve å hente hjem. Så får vi huske på, som alle sier, at det 21 etapper, det langt Tour de France, så det jo all hovedsak sammendraget som står I hodet på Uno X, samtidig som du kan jo ikke tape 2 minutter her eller, ikke sant, I Pogacar. Så.
0: Nei, for du har jo vært I den bakken der, og apropos det, du sier Pogacar knallbra, det så vi I går. Hvor mye, hva skal vi si, vi hadde I går, hva et godkjent tap I dag? Hva for mye hva, når du tenker på Halland Johannessen og mot Pogacar Vingegaard da? Og alle de andre konkurrentene.
2: Ja, nei, det der synes jeg veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror jo ikke han skal sikte mot nettopp de to I sammendraget, så han må på en måte være best of the rest, eller sammenligne seg med Lipovits for eksempel, eller Evenepoel, eller altså Del Toro kan jo finne på å gjøre det veldig bra, så det kanskje dårlig navn å trekke fram, men jeg vil jo, altså taper han et minutt I dag også, så det jo 2 minutter allerede, taper han 2 minutter I dag, synes jeg det stygt.
1: Ja, nå skjer det, unnskyld, jeg har det bare å si at Paul Sexa, han jo et fransk håp for Decathlon-laget. Han har hatt noe trøbbel her, allerede plastret litt på venstre albue.
0: Det fra Schweiz rundt, tror jeg, men nå fikk han sykkelen til lagkammerat og 40 sekunder bak. Det fordel, Halvan Johannessen.
1: Ja, han fikk Arelien Pain 3 sin sykkel. De tørte ikke å vente på noe service. Så dette litt kritisk for en som har ambisjoner både I dag og I over 3 uker.
0: Og nå har de snart kjørt inn de to foran. Det bare 10 sekunder nå opp til Engelhardt og Molinar som der fremme. Så nå takler de hverandre og sier ok, nå det over. Bra jobba. Ta hverandre I hånda. Og nå skal det kjøres. Og, ja, det blir fryktelig spennende her, Jarle.
2: Ja, det var egentlig bra dere nevnte Paul Sexa, for det jo virkelig en mann for denne etappen, men
1: Jeg har en til, som jeg tror du har tenkt på, for Ineos så driver og blander seg inn fremme. Det må jo være Vakelä, de har under hjelmen da, I tankene.
2: Ja, det vil jeg tro. Jeg vet ikke om han har egenskapene som flytter han helt opp I toppen Nei. I dag, men selvfølgelig det Tour de France. Du skal vise deg frem, du skal vise frem laget ditt, du skal beskytte sammenlagt ryttere og andre som viktige for rittet. Alle har lyst til å ligge foran, ikke alle kan ligge foran. Og det har gått litt velt I dag. Det anspent. Det Barcelona. Det kriker og kroker. Ryttere punkterer. Så det mye som skjer her. Og veldig synd for Sexa. For han kunne vært en spennende mann, men han kan jo fortsatt komme seg opp igjen. Men det jo dumt å ligge for langt bak inn I den bakken her, tror jeg.
1: Et halvferdig bygg, eller? Nei da,
0: det var ikke det. Det nok ferdig, det for at det lagde med en slags luft
1: gjennomtrekk.
0: Eller hull gjennomtrekk.
1: Kaller jeg det, og så det basseng på taket.
0: Ja, ikke sant? Leilighet med gjennomtrekk selges. Sikkert dyrt.
1: Det var liksom hørt i midten, det ok, ja. Det var kunst, dette her. Sikkert noe jeg burde ha hørt om, men... Ja, sorry, Jarle, det var bare fine bilder av... bygg.
2: Ja, det, altså det meste her i Barcelona jo halvferdig. Ja. Det gjelder jo... Altså, det jo byggekranene rundt Camp Nou.
1: Ja.
2: Det byggekranene rundt Sagrada Familia. Det byggekranene rundt den Plaza de España, rundkjøringen som jeg snakket om i sted.
1: Ja.
2: Så det bygges og bygges og bygges.
0: Men La Sagrada Familia begynner vel å nærme seg slutten nå vel, etter 140 år?
2: Det kan jeg aldri tenke meg.
1: Nei, de begynner jo bare restaurering på andre siden igjen, når det, ikke sant? Så den en evig prosess, akkurat opppussingen der og byggingen der.
0: Nei, det uløpet at det tar så lang tid, at du må begynne med å pusse på andre siden der du begynte,
1: ja. Ja. Det tror jeg resepten der. Det 38 kilometer igjen, og det ganske mange som nevnes her. Men jeg sitter, Jarle, med en sånn magefølelse allikevel, at Pogacar litt i revansje lysten, og at Vingegaard kanskje skal følge ganske bra. Det kan bli en stjerneduell dette her også, da. Men hvis du skulle plukke ut en eller to til som henger på de to, vi har nevnt mange, men hvis du har mest troa på...
2: Bortsett fra Pogacar og Vingegaard?
1: Ja, ja, hvis du har noen. Pidcock var jo raskest opp siste bakken i går, men er den nest siste for tøff for han, eller hva tenker du? Det der jeg liksom leiter litt etter de største utfordrerne til Danmark og Slovenia her.
2: Altså, jeg klarer ikke å avskrive Mathieu van der Poel. Nei. Og så tror jeg faktisk at Isak Del Toro er god nok til å vinne her, men det spørs hvordan... Ja, det tviler jeg på, så... Tipp nummer en vel Pogacar, og tipp nummer to Mathieu van der Poel. Kan han være så kjedelig?
1: Det, du skal få være så ærlig og ryddig på det, du som kan det, som mulig. Da har vi utropstegnene der, og håper at Tobias Halland Johannesen også viser form nå da, og i nærheten av disse vi nevner. Da kan alt skje. Det veldig, veldig, veldig bra. Da har vi fått en liten beskrivelse av avslutningen også, Karl Andreas.
0: Det har vi.
1: Ja, og Paul 6A fortsatt på lånsykkel, men opp igjen på halen av feltet. Får vi håpe at Aurelien Paré-Paintré sånn noenlunde like lang, da.
0: Og så må han vel bytte. Han må vel sikkert bytte sykkel. Han stopper nå.
1: Ja, han gjør det nå. Det ville vært rart ellers, for å si det sånn. Dette millimeter perfeksjonisme, hvordan seter og alt mulig innstilt, men lånsykkel gjorde i hvert fall nytta. Opp til halen av feltet, og så det rast sykkelbytte og ble passert av noen lagbiler, men skal igjen da sykle seg opp på halen av hovedfeltet, Isak Del Toro.
0: Vi har i hvert fall fått et forslag til løsningen om 36,7 sekunder igjen, 36,7 kilometer igjen.
1: Ja, nå ble det
0: mye bra her. Og 13 sekunder det nå til de to foran som enda ikke tatt igjen. Neida. Det var et spørsmål om lyd, da.
1: Ja.
0: Dyre sykler, lager de mer lyd enn billige sykler? Og der har kommet et svar her på at dyre sykler har ofte flere inngrepspunkter, står det. Dyre nav har ofte mange små fjærbelastere metallklinker, pols eller tannhjul star ratchets. Dette gir deg raskere og mer direkte kraftoverføring når du tråkker til. Når du ikke tråkker, glipper disse metallklonene over tennene, og jo flere punkter der, desto raskere og høyere blir den klassiske klikkelyden. Så står det også at fabrikkinnstillingene på det påkostede nav bruker ofte tynn olje i stedet for tykt fett for å redusere friksjon og la delene bevege seg raskere. Mindre fett betyr også at metallet som klikker lyddempes mindre, og lyden forplanter seg lettere. Så det høres ut som i hvert fall, har du dyrere deler og dyrere oppsett, så kan det fort være, eller bli litt mer lyd. Samtidig som at Sondre Sørtveit, som med oss nå på SMS, som strålende,
1: Så
0: det ikke noen direkte korrelasjon mellom tikkelyd fra frikrans til Bonava og dyre sykkel.
1: Nei, det ikke det, nei.
0: Men mener at lytteren her i vår

0: Du har den vinelyden på alle biler.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og så det noen biler som har lagt inn lyd, ja. Absolutt.
1: Her
0: ble det crash, eller?
1: Ja, det var kanskje...
0: Det var hårfint.
1: Ja, det som skjedde. Paul 6A jo på vei opp igjen, rett i bakkant av hovedfeltet, og så det inne i bilkøen, og der det jo en bil som bråbremser, og det må den jo, for det var vel Delett fra Total Energi som hadde velta der. Det var smalt og trangt, og da var det rett før en dommebil kjørte på. Den rydde altså bilen foran igjen, og da trafikktrøbbel for den unge franskmannen for Decathlon-laget, men han ute på breiere vei nå, men nå han alene, i den forstand at det er ikke noen biler å ligge bak, ingen hjelperytter å støtte seg på, og en sånn par hundre meter så det ut som da, frem til halen av hovedfeltet, så han må jobbe litt her nå, altså. Ja, det en fransk tenåring som har satt litt fyr på, kanskje litt i år, men med tanke på topplassering, men fremtidig Tour de France, fransk sammenlagt seier. Det et stykke dit, tror jeg, men vi får se hva Paul 6A varter opp med i årets Tour de France. Nå kommer det flere biler foran den unge franskmannen, så han jobber seg opp på halen av feltet.
0: Men Frankrike har klumpen i halsen nå, så nå han sitter der alene i 66 km i timen for å prøve å komme opp.
1: Det ingen spillere, men 2, 4, 6 sånne kraner rundt fotballbanen nede i Barcelona.
0: Camp Nou.
1: Ja, kran Nou.
0: Nå kom det også et tips til denne Markus, som går fra Göteborg til Stockholm. Og det tips fra Eivind, som har logget seg inn i NRK Radio-appen, skriver apropos Markus som går i Sverige og dyr. Den som tror det mest skumle med terrengsykkel bratte drops eller steinete urer, har ikke stått framfor 40 kyr i krigshumør i Rondane. Kom tilfelles over et par syklende par med bikkje i bånd som sto mot en hissig bøling kyr. Vi prøvde å beskytte bikkja med å lage en mur med syklene uten hell. Som et avbøtende tiltak prøvde mannen å bære den firebente forbi bølingen, men ble løpt over endene. Jeg gikk da for en offensiv holdning og slo med kraftig grein og brøling. Det hjalp dog ikke uten omkamper og fikk jagd dem bort etter hvert. Så Markus må passe seg både for svensker og dyr.
1: Og kyr.
0: Ja.
1: Ja, ja det der, det skal, man skal være aktsom, ja.
0: Ja.
1: Når budskapen ute på lufting.
0: Skal vi se, også en ny melding fra Janer også. På grunn av ny hund kunne vi ikke følge riktig sammen med familien Værenskjold i år. Vi ønsker de lykke til i toren. Hvilke muligheter tror dere Søren har i år? Heia Søren, landsykkelhilsen fra sykkelpappaen Svein. Søren Værenskjold, sjanser i år. Litt mindre hjelp i spurtene. Har ikke noe egen lead-out man, men har jo ofte gjort det altså, bra, nesten bedre når han har vært alene.
1: Ja, han klarer seg selv.
0: Så han har muligheter.
1: Og han har en toppfart som matcher de beste her. Men det det med lag, og alt skal klaffe timing og sette inn den riktige farten på rett tid. Så det mange elementer i det. Men han har jo vært topp tre før, og kan absolutt være med og vinne i spurtene. Mandaliten. 6A fortsatt i bilkøen bak en rød dommebil akkurat nå, og da passerer han den og på halen av hovedfeltet. Det skjer i kritisk lende, 31,3 kilometer igjen, men nå det bare første gang opp mot Juik, det som kategorisert del, da. Jeg vet den nesten 2 kilometer lang, men den bratteste delen, kategorisert del som man oppgir hos arrangøren, den vel gitt til 1,6 kilometer med 9,3% i snitt, 13% maks, det nesten en liten vegg. De skal opp 3 ganger, første besøk begynner de på med 28,5 kilometer igjen, det bare 2 kilometer, 2,3 kilometer dit akkurat nå. For rytterne.
0: Og det mulig du har sagt det også, men nå det samlet gjeng her. Ja. Nå disse to kjørt inn. De var jo egentlig kjørt inn, og så fikk litt tid, men de var basically kjørt inn, og nå det hvertfall samlet da.
1: Ja da, de takket hverandre og fortsatt å trå. Så de holdt det litt gående der, men med 3 mil igjen så det sammenlagt favorittene med lagene som stort sett foran, pluss noen jokere til å kunne vinne denne etappen, men som da har punch.
0: Tenkest, nå fikk jeg bare når du sa joker.
1: Ja.
0: Tenk hvis Uno X på en måte hadde hett Joker Nord.
1: Ja, sånn,
0: bare som litt sånn slags humor-variant. Da var det gøy.
1: Ja.
0: Det var bare helt... Beklager. Det er sånne ting man tenker ikke skal si, kanskje.
1: Du sa ikke noe galt.
0: Nei, det var bare sånn.

0: Jo, det jo spesielt, for, det hadde ikke vært like gøy for utlendinger, det hadde ikke vært. Det jo gamle, basert på gamle vitsen da, til Harald Eia og...
1: Føler han som ringte inn alltid kom litt dårlig ut av det. Det var liksom ikke noe suksess.
0: Han vant i hvert fall ikke.
1: Nei.
0: Nå er det Uno X som er helt lengst frem. De er der med tre mann, og jeg ses... Det var litt vanskelig å se gjennom flotte trær som henger over gaten her. Men Tobias Halland Johannessen må vel være en av de tre som er helt der fremme.
1: Ja.
0: Det er Kron, nei, Kort mener jeg, som er like først.
1: Ja.
0: Færlig posisjonert for å holde sin kaptein trygt der fremme. Du tråkker til nå, altså 29,3 kilometer igjen. Ligger ned i bukken.
1: Ja, det går unna. Det er rene spurtopptrekket inn i bakke, for det er bare en drøy kilometer til de begynner på denne veggen.
0: Og der er Kort ferdig.
1: Ja.
0: Og da siger Halland Johannessen bak på en 15. 20. Plass med en eneste gang.
1: Men det er 29 kilometer igjen.
0: Tre. Og det går i 58 kilometer.
1: Ja, og det er få, altså det kommer til å bli få igjen over toppen første gang. Nå svinger de høyre, mister jo mye fart da, 90 grader høyre. Smal nok vei, masse publikum i svingen der også. De fikk heldigvis ingen i fange etter det jeg kunne spotte. Men nå er det litt alvor i feltet. EF kommer også frem. Vi har jo Carapaz og Healy som et par mann. Iren Healy gjorde det jo stort i fjor. Vi får holde oss til årets utgave. Det er Lidl Trek og Vatsjekveld som er fremme. Jeg prøver å passe på Ayuso. Han vel da i denne hvite ungdomstrøya og sitter i tredje posisjon når de har begynt på Montjuic-stigningen. Første av tre besøk, fortsatt 28 kilometer igjen. Denne rundløpet inne i Barcelona, 12 kilometer cirka gange tre. 1600 meter, 9,3%, og den 13% maks kommer nærmere toppen, men nå er det etter en 13-14 mil, litt urolig terreng på slutten da, men stort sett langs strandpromenaden, så er det et ordentlig temposkifte, taktskifte for rytterne i Tour de France. Nå er det få igjen, og Uno X er litt lenger bak i køen nå, med Halland Johannessen. Men det er Team Emirates og laget til Pogacar som setter takten i denne stigningen. 1300 meter igjen til toppen. Men det er altså første av tre runder her. Dette blir jo egentlig som en klassiker avslutning, Carl Andreas, på rittet med såpass mange øydemeter innenfor de siste tre mila.
0: Dette er helt rått, og så er det så lenge igjen, og så er det koket.
1: Ja, dette blir en heftig variant. Vingegård er der, men det er ikke sånn at det kryr av Visma Lisa Barkryttere rundt mannen i den gule trøya heller. 12 sekunder har han på Tadej Pogacar i sammendraget etter gårsdagens åpningsetappe. Lagtempo 12% under sykkelhjulene akkurat nå for rytterne. Pogacar i annen posisjon i feltet har en hjelperytte foran, kikker bakover. Og der er Evenepoel også for Red Bull, Bora, hans grå lage. Jeg skulle ikke si at de ramler av, men de sklir bakover ganske mange ryttere. Det er bare en strek. Det er ingen to og to ved siden av hverandre i de første posisjonene i feltet. De sitter på en enkel linje her, 800 meter til toppen.
0: Men de vet at det ikke er mål nå, eller at de skal noen runde til her?
1: Det gjør de, men de er altså så våryre midtsommers som det går an å bli. Her skal det... Man skulle jo tro de tenker at toren blir avgjort i dag. Man kan jo tape den. Men det er 19 dager til etter denne bataljen i Barcelona.
0: Jeg ser etter en oransje hjelm på Halland Johannessen, og han ligger vel i en 10.-12. Posisjon nå, så dette er bra.
1: Det er der han skal være. Det er ikke her Uno X skal være toneangivende. De skal plassere Tobias Halland Johannessen inn i bakken. Kanskje han kan få med seg noen av lagkammeratene over til å bistå litt videre. Torstein Træen er jo på laget som en god klatrer. Det samme er broderen Anders Halland Johannessen.
0: Han er nummer 13. Jeg kan følge litt med på Halland Johannessen, så tar du liksom resten her.
1: Ja, det er... Og resten er ikke så mange de heller. Men Team Emirates foran. Pogacar i annen posisjon. Vingård har tatt det bakhjulet. Så er det vel Evenepoel som er bak der igjen. Har med seg et par hjelperytter også, Vingegård, i denne rekka.
0: 14% stigning, og se La Sagrada Familia bak der når det ser ut over Barcelona.
1: Men det er noen giganter på linja, altså. Pogacar, Vingegård, Evenepoel. De jobber hardt, det står og trår noen av rytterne, mens Pogacar, han sitter rolig enn så lenge. Det kanskje tidlig å støtte her, men jeg sier kanskje, for en del ritt han har avgjort, så går Pogacar noen ganger overraskende tidlig. Det tror jeg Jonas Vingegaard vel vitende om. Og det slipper Alaphilippe. Han var jo en storhet på en etappe som I dag. Vi har ikke nevnt den som en utfordring engang, og det var vel da med rette, for han ramler av første runde opp her. Nå har det en gondol over hjelmen også. Da skjønner vi at det bratt. Det jo sjelden gondolen går flatt. Nå det 130 meter igjen til toppen. Ingen aksjon på Gacar, Vingegaard eller andre enda. Her det mange som bare biter seg fast og prøver å være med over toppen til slutt. Men gigantene de har begynt på utskillelsesprosessen, mørningen som pågår.
0: Ja, og det ikke noen tvil om at det går lettere for de foran å se på, altså Pogacar, Vingegaard, virker lett I tråkket lenger bak der. Det litt tyngre og mer bevegelse I overkroppen.
1: Dansk stående syklist, slovensk sittende. De to og tre over toppen med hjelperytter Pogacar helt foran.
0: Halvan Johansen nummer 11 over toppen her, så han har klart å holde satt fint nede på sykkelen. Og kom så over den første skrekken, holdt jeg på å si.
1: Ja, første knekken, og kunne endt med skrekken hvis han hadde mistet toget her. Men det frykta vel ikke det når det går jevnt hardt. Hvor mange som igjen, det smal vei oppe på toppen. Det ikke så lett å slå fast, men det ligger på en rekke bakover. Og da skjønner vi alvoret I rittet. Da det... Fortsatt ikke sånn at de har kommet til målstreken enda da. Det de siste 700 meterne opp til målstreken. Det jo de samme som på lagtempoen I går. 7% I snitt. Altså, det skal hovedfelt... være med et par kilometer dit nå.
0: Det ikke 180 mann I dette hovedfeltet her I hvert fall.
1: Nei, jeg synes det alltid vanskelig å tippe, men jeg ville mer sagt 25-30, men så kommer jo flere tilbake da. Ja. For det var ikke mange, det var en del som hadde et fåtal av meter I luke. Der oppe på toppen. Det litt mer lettkjørt nå, men det kommer jo snart en ny knekker på noen meter, 700 meter.
0: Da klarte I hvert fall Halvan Johansen og eller Uno X da, å sette frem Halvan Johansen I perfekt posisjon, og da har de gjort jobben sin I dag, fått igjen for den offensive kjøringen, så det bra. Vi har fått en melding, logget inn, en som har logget seg inn I NRK Radio-appen. Jeg glad I dere! NRK-sporten gir meg kontroll på greiene. Jeg litt nerd, eller masse I dag det vanskelig... Eller masse, litt nerd, eller masse nerd. I dag det vanskelig å slappe av, men mener kvelden ordnet. Skien, som jeg tilhører, sier jo elg med et trøkk. Men der det virkelig mange blant naboer fra vinneren, og så videre. Så langt du orker I hagene, oppover ligger en elg. Hyggelig vestkantfolk oppover, sier elg veldig pent. Og altså flest med en liten Paul Rangfed med... Kjendisbror 78 Sandnes Ja, den tar jeg ikke altså Det det som liksom det litt sånn farlige Men artige med meg, at jeg bare leser det Og så får vi se hva som dukker opp her
1: Ja da, det veldig greit Det synes du stuper fint inn I det Hver eneste gang ja. Og så lander det litt noen ganger som Edith Egil Og andre ganger fjellstøtt med 3x20 som tellende
0: ja.
1: Nei, det går bra det, Karl Andreas
0: Ok, 24,4 kilometer igjen, og nå har de fått, puster de litt, men de kikker seg rundt. Pogacar I andre posisjon, Vingegaard I fjerde posisjon, begge de to har en hjelper foran seg. Nå Halvan Johansen bak nå rundt sånn 13-14, det liksom fire mann som ligger på rekke først, og så det en liten sånn klump, det som en dråpeformasjon nå. Og det en rytter til der fra Uno X som også med der fremme. Hvem ja. Det da?
1: Ja, var det Træn, tror
0: jeg. Ja, det må vel være Træn. Det kan vel ikke være noen andre enn han som har orket å være med opp.
1: Det kan ha vært broderen også, da. Men det vi får se, det mye fokus på de fremste der Vingegaard og Pogacar. I hvert fall har et par mann hver da, til å hjelpe seg. Det har vært tøffe tak I denne bakken, så det mange som har mistet toget nå.
0: Vakkelæn nevnte ja. Du, han har måttet slippe.
1: Han har det. Det tydelig at siden produsenten velger å vise den, så har det I hvert fall flere som har tenkt at han kunne være med å gjøre noe I dag. Men da tror jeg vi stryker inn hos rytteren. Og det...
0: Nå økes farten her igjen, og ja. Ser du at UAE-rytteren bare går ned I bukken, tråkker på med flotte tråkk og... Pogacar nå med to lagkamerater foran seg.
1: Jobber hardt for å tette luker da, de som havna bakpå. Mark Hirschi har jo etappeseier I Tour de France fra noen år tilbake. Han klarte ikke å henge med første gang opp til målpassering. Det 212 kilometer igjen. Antonio Tiberi fra Bahrain Victorious også kikker rundt seg på de andre. Det blir ikke helt sande om hvordan de skal taue opp igjen til det reduserte hovedfeltet, som ledes stadig av Team Emirates for Tadej Pogacar. Sloveneren jakter sin 22. Etappeseier, har altså 21. Cavendish la opp på 35, 34 med Merckx. Jeg bare nevner det, jeg skjønner at han ikke kommer dit I sommer, men hvis han fortsetter som han har gjort noen sesonger, ta det på Gacar, han ganske altspissende hva etapper angår, så ja, så kan jo han også komme opp på 30-tallet fortere enn man faktisk aner. Det vel også Yates, da Adam Yates som med for Team Emirates og laget til ta det på Gacar.
0: Evenepoel han tar seg en sånn pose med noe energi for å fylle på, for å orke en runde til. Han jo en sammenlagt mann, han Evenepoel, som meget sterk på tempo, men som pleier å ha noen sånne røredager som gjør at det liksom ikke helt blir, blir toppen. Han med enn så lenge, I hvert fall Evenepoel, enn så lenge etappe 2.
1: Ja, jo, men det jo enn så lenge på mange måter da. Ja da, litt lettere terreng nå da for rytterne. For når man kjører opp så skal sykle en runde, så må man jo ofte ned. Vil jeg tro.
0: Ikke hvis runden flat. Ja, nei, hvis, hvis ja. Vi må opp først.
1: Ja. Ja, ja. Ja, nå skal vi rote oss inn I noe. I går var det jo snakk om femkantet kumlokk, og jeg tror jeg... Ja, vi begynner ikke på den nå.
0: Nei.
1: Men det plass til mer hjelpelyttere, altså fordi akkurat nå venter jeg litt på neste gang opp Montjuic før det skjer
0: se,
1: for mye.
0: Vi kan jo se om det endrer seg litt på avstemningen. Det nå 38% som tror på Gacar vinner.
1: Ja.
0: 4% tror Van der Poel. Det ingen som tror på Vingegaard kan vinne I dag.
1: Ja, da får jeg si Jonas. Ja, da. Jeg synes han så helt rå ut I går, men jeg tror han faktisk I siste bakke tatt det litt til på Gacar. Da. Han
0: 35% tror fortsatt at en nordmann kan ta det her, og så det 23% som tror alle en fra alle de andre.
1: Ja.
0: Det klart at for rittets del, Vingegaard tar på Gacar 2 dager på rad, får 10 bonussekunder, og så det som har fått en, og nei, han har fått en sånn Tour de France-effekt inn I kjede bak. Quintin Paché står og river en sånn gul trøye, et flagg, et eller annet. Ja, han har fått et flagg, et kolumbiansk flagg, inn I giret, og da sitter igjen en gul bit, og han roper.
1: Husker jeg feil, eller det da? Vi snakket jo om 2006, var det ikke da Thor hadde vondt I armen? 20 år siden. Det var jo da de slutta med de der papphendene langs, for han fikk jo et kutt der.
0: Ja, stemmer.
1: Jeg lurer på om det jeg skulle ikke kalle det et jubileum, for det føler jeg noe positivt, men at det 20 år siden da.
0: Ja, så var det denne videoen etterpå, når folk kom bort inn, og han, TV2-reporteren kom bort. Pass på armen da!
1: Ja. Husker jeg? Ja. Skjønner han jo godt, for han sydde jo der.
0: Ja.
1: Men flagg I kjede bakhjulet der for Parcher, det var rett og slett kjipt.
0: Ok, 20,4 kilometer igjen straks, bare 2 mil igjen, og litt sånn stille før stormen nå. Vakelet har klart å komme seg opp igjen på halen, men... Klart, når du mistet det der en gang, og du skal opp 2 ganger til, så har jeg mine tvil til at den skal kunne orke noen ting, da.
1: Ja, det tviler jeg på. Foss vel I feltet for Ineos, litt på halen av det, Tobias Foss. Chega, fjorårets tiende mann I totalen, han også på halen. Og Decathlon-rytteren Lenny Martinez, det bakerst I feltet. Der også Tom Pidcock.
0: Ja, veldig langt bak for Tom Pidcock da.
1: Så ikke pigg ut, det må jeg bare si. En av de man har lurt på faktisk kunne være med å kjempe om seieren I dag, og ikke sammenlagt til slutt, men I dag. Det var dårlige nyheter for Pinarello Q36,5 Pro Cycling Team fansen.
0: Nå går det 46 kilometer oppover her. Nå ligger rytterne på en lang, lang rekke. Det UAE-laget så sterke. Ligger med 2 hjelperytter foran Pogacar, så ligger Visma Lisebike, og har de har 4 der.
1: Det blir et langt kamprop hvis du skal ta den Pinarello om Q36,5 på Cycling Team. Gi meg en P! Gi meg en I!
0: Nå sykler de forbi Casa Mila. Værst at jeg leste om Casa Mila faktisk I dag,
1: ja.
0: Kan du
1: erindre noe av det du har lest, eller har du kommet til den alderen hvor ingen glipper fort?
0: Nei, jeg kom over en sånn gammel Dan Brown-bok, en sånn bokboks på hytta, og begynte å lese den. Der så den Casamila.
1: Ja vel.
0: Som et sånn veldig kjent, et av de mest kjente byggene til Gaudi I Barcelona.
1: Flasker brukes til nedkjøling og kastes deretter ut. Stadig et brennet dag I Barcelona med... Det kjennes ut som 40, rapporterer værmeldingstjenestene, 19 kilometer igjen. Neste besøk opp mot Juvik, det med 14,17, det var litt rart notat, men hvis du legger på halvannen der da, sånn 15,5 rundt 16, så det 2,5-3 kilometer til neste gang opp den verste av knekkerne. Målbakken ikke så ille.
0: Du sa jo at Tobias Foss var med I denne gruppen foran. Vi kan jo høre hva Geraint Thomas sier om Tobias Foss for dagens tid.
2: And the Norwegian Tobias Foss, he came here a little bit in the last minute. What kind of role should we expect from him during this race?
3: Well, I think, you know what, you know, he really deserves his place, you know, from what he did in Swiss and then the Nationals and he's in probably the best shape that he's been in with this team. You know, he's come back from an injury at the start of the year as well. Super impressive how he's committed to that and he really deserved that spot. And for the race, I think just a day-by-day approach, really. Like, look for opportunities. He's obviously up there on GC at the minute, but there's still 20 days to go. But I think he's been climbing well, he's been TTing well. I think, you know, we've earmarked a few stages that suit him. Just see how it goes and just have fun with it. Like this is it's the Tour de France. It's the biggest bike race in the world. Like, you know, I think when you think about when we were kids, like everyone dreamt of, you know, being here. So they're in here with good legs. Get out there and rip it.
0: Det var Geraint Thomas om Tobias Foss. Arne Deli kom passerte nå 4.09 bak. Holder det? Kan han få trøbbel med noe tids... Han holder seg innenfor det da, eller?
1: Ja, det skal gå bra, tror jeg. Men det klart det to tøffe 12 kilometer igjen da, på en rytter som så ordentlig ferdig ut.
0: Ja.
1: Men det skal bli såpass mange minutter at det bør gå bra. Det regner de hjem, for å si det sånn.
0: Emil, han har jo vært en ivrig bidragsrytter I dag og ønsket seg alt for Norge. Men aller først ønsket han seg kvelertak. Så det må kanskje være en grei oppladning da, til de siste 16,9 kilometerne, for det kommer til å bli et fyrverkeri.

0: Nå er det bare 15 kilometer igjen av den andre etappen. Nå er det på vei opp igjen. Sveiner tar logget sin NRK radioappen, skriver godt med Tour de France, for det braker løs bort Uniten. Og vi er spente, vi er også på Brasil-Norge som kommer senere i kveld. Tord, han er på vei til Bergen, alltid god stemning i bilen når dere er på anlegget. Hilsen Truls, Isak og Tord, hyggelig å ha dere med nå. Og nå får de trøbbel, flere og flere oppover her.
1: Ja, Foss er i feltet, samme er Torstein Træn, i hvert fall på halen av det akkurat nå for Uno X. Foss da for Ineos laget. Isak Del Toro sitter på bakhjulet han til kaptein på Pogacar. Det er Emirates og Adam Yates som tauer opp til toppen. 230 meter igjen av nest siste opp Montjuic. Vel Jorgensen der også for Vingegård.
0: Og Tobias Halland Johannessen i veldig fin posisjon. Nå er det gul røyk på toppen. Det er nesten så ikke de ser når de sykler gjennom.
1: Det blir en vegg av gul røyk der.
0: Men Halland Johannessen er langt der fremme og en av de første gjennom røyken.
1: Ja, det er bluss. Det er jo litt mindre. Det er vel sjeldent, men det skjer.
0: Ja, det kom pusten gjennom der,
1: tror jeg. Ja, det tror jeg hadde gjort også. Nå er det rolig i feltet. De som er igjen der, i hvert fall opp siste, nest siste gang da, i denne Montjuic-stigningen. Derfra inn er det 2,5 kilometer til målstreken, ned bort og 700 meter opp før det skal ringes, og det er 12 kilometer igjen av etappen.
0: Her er det bare sånn, hva skal vi si, 4 meter bred vei. Det er trangt, og det er folk på begge sider, og det er øredøvende jubel. Ja, det er for noen rammer nå, men nå gikk det såpass sakte at det er flere som er med nå, så det blir jo det blir en voldsom kamp på posisjoner nå inn opp når de skal opp neste gang.
1: Det gjør det, men da tror jeg de drar til fra bånd. Det er såpass tøff stigning, disse 1600 meterne med over 9% i snitt, og 13-14 er maksen, at det er men det er ikke verre annet enn at jeg tror det skjer ting i, håper å si, innkjøringen til bakken, og full fres opp her, for når du kommer over toppen så er det smalt og litt svingete og litt utfor før siste målbakke, så det er ikke noen grunn til å vente til de siste 700 meterne med å sette inn rykket her, tror jeg da, hvis man ikke begynner å sykle på sparebluss og komme på at det er 19 etapper til etter dagens.
0: Bare sånn sjekkelig da, i går så fikk vi jo ikke mål på grunn av fotballkamp. Vi må jo, i dag skal vi få de i mål. Vi har vel hvor langt de bruker nå på de siste 14 kilometerne da?
1: Ja, det ja, 20 minutter.
0: 20 minutter, altså ja. Jeg tror kanskje vi må forlenge sendetiden vår litt grann. Altså vi i dag skal vi ha mål.
1: Ja, skulle vi ikke satsa på det, ja?
0: Ja.
1: Ja. For det er vel ikke noe kamp som kommer inn her nå?
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi kan
1: Men det er jo kamp i første divisjon, da. Ja. Odd Haugesund.
0: Men 17.40 kanskje, er vi klarer vi til da?
1: Skal jeg ta med resultatet foreløpig etter 63 minutter der?
0: Vi kan det.
1: Ja. Hold for øra de som skal sende i opptak etterpå. Men Odd 0, Haugesund 2.
0: Der ser du.
1: Ja. Det er foreløpig, da. Det er en halvtime igjen der, pluss tillegg, som man alltid sier.
0: 13,3 kilometer igjen, men kanskje 17.40 bør vi kanskje, da bør vi kanskje rekke det før det.
1: Ja, vi satser på det da.
0: Ja. Og nå går det nedover før de skal opp igjen, og nå gjør de seg så små som de kan for ikke å fange vinden. Det er fortsatt en UAE-rytter som er først foran en Visma Lise, bare ikke bare kapper svingene, slikker reklameveggene. Og publikum, de slår hendene på de for å lage mest mulig lyd og støy når syklistene kommer her i 48 kilometer i timen.
1: Nå har de startet en rapp utforkjøring, har de gjort unna. Og i denne motbakken da, de siste 700 meterne, 7% opp til passering med 12 kilometer igjen. Lipovic er også med der sammen med Evnepol da, for Red Bull, Bora Hans Grå. Lipovic som også var fjorårets tredje mann i sammendraget bak de to store, kan man ikke kalle det da, Pogacar og Vingegaard, for de har jo siden 2020, de seks siste utgavene, blir det ikke 20, 21, 22, 23, 24 og 25, ja, så er det de to, en av de to som har vunnet. Nå ringes det. Det er spurtrunde. 12 kilometer igjen til mål. Team Emirates tatt stort ansvar inne på denne runden. Halland Johannessen. Ja, nå er det litt mer i 20. posisjon der omkring, men det er ikke mer enn 30 heller med i dette hovedfeltet. Sånn omtrent da. Ved passering 12 kilometer igjen. Det en tøff Tour de France start anno 2026, altså.
0: Men han har gjort jobben fram til nå, Halvdan Johannessen. Med der han skal når det gjelder sammendrag. Da må han være med her.
1: Ja da, det er godt jobba så langt.
0: Red Bull-laget også sitter her med to stykker. Da vel det Lipovits og Evenepoel vil jeg gjette på.
1: Og så det litt spennende. Isak Del Toro sykler ved siden av Tadej Pogacar. Og så prater de sammen. Det slagplan, mine damer og herrer. Det slagplan fra de to gutta krutt hos Team Emirates. Skulle gjerne hørt hva de sa. Det var ikke noe lang samtale, men det var en tydelig samtale etter det jeg kunne spotte, i hvert fall inn i fremre rekker av dette hovedfeltet. Så må vi ikke glemme Mathieu von der Poel heller. Han skal da være her.
0: Del Toro 26 sekunder bak i sammendraget.
1: Men jeg tror noe andre om å ta dansken. Ikke ja, ta den igjen, ja. Men sette skapet på plass, ta etappen. Og jeg mistenker jo at Pogacar har lyst på denne. Han griper jo enhver mulighet. Han prøvde jo til og med, det synes jeg var på grensa til litt grann frem på, ja. Når det var denne Montmartre-stigningen i... Det var ikke vanlig spurt på Champs-Élysées i fjor, husker du den? Det regnet og holdt på, og han skulle prøve å angripe der også. Ja. For det eneste som... Han kunne jo ha vunnet etappen, noe han ikke gjorde. Men det kunne jo gått galt i sammendrag også, for han må jo komme helt til mål.
0: Ja.
1: Men han dro til oppover og stupte nedover. Så Pogacar, han har hjertet for sporten. Nå alltid frem på.
0: Nå så god på sykkel at det skjer omtrent aldri noe med en heller.
1: Bank i bordet da. Kom inn. Var ikke det en gammel vits? 10,4 kilometer igjen. Det ligger på en enkelt rekke bakover. Vingegård i tredje posisjon. Bærer gul trøye for 28. gang.
0: Fått to meldinger til noen som har logget sin NRK radioappen. Flott å sitte i kø på autobahn og få live oppdateringer fra Tour de France fra dere. Vi på vei til Frankrike. Og etter hvert Nevers, der vi skal se gutta sykle forbi. Har norske flagg for å heie på Uno X og litt på Norge i kveld. Hei, hilsen Elisabeth og Harry. Og så har vi en fin melding her, hvor det står kult å høre på dere fra Kreta. Bra sending som vanlig. Synes vi bør høre optimist av Jahn Teigen som oppladding til fotballkampen, for det fungerte så bra for hockeygutta. Skriver Elin Espen, og det ga jo faktisk en VM-bronser for hockeygutta. Så vi skal finne ut om optimist, og skal vi ta den etter at disse rytterne ferdige med sine 9,5 kilometer som nå står igjen. UAE fortsatt foran der. To, så har han en Visma Liseberg rytter på bakhjulet, og så Vingegård i tredje posisjonen. Han også oppe hos sin lagkammerat. Hva gjør vi? Hva skjer her? Ja. Ja, det Yates var også langt der fremme.
1: Ja. Del Toro nå foran Pogacar. Det tyder jo på at den ene skal trekke opp den andre.
0: Og Halvdan Johannessen har fått opp en mann. Det vel Træn igjen som er oppe det. For å ligge foran og ta litt luft foran for Halvdan Johannessen før de kommer til denne siste stigningen.
1: Ja, det kan tyde på det. Det med cirka drøyt 4 kilometer igjen at den begynner. Nå det 8,9. Det plystrer unna i flatt lende akkurat nå da. Og da tror jeg det kommer til å tråkkes hardt til altså, i den Montjuic-stigningen for siste gang. Nå har de prøvd den to ganger. De vet hvor tøff den kan være. Men det bra at Halvdan Johannessen har hjelp her.
0: Pogacar i en sjette posisjon. Mange lagkammerater foran seg.
1: Det akkurat som han har linet opp gutta som et lite opptrekk inn i første del av bakken.
0: Ja.
1: For de har tatt ansvar hele veien, akkurat som de har en plan om å vinne, sånn som det skal gjøres da.
0: Uno X ligger veldig bra. De liksom det nærmeste laget etter liksom Visma, UAE, de to sjefene, to store sjefene. Så det Uno X som ligger der som neste med sine to. Jeg synes det ligner litt på Bror Anders nesten i ansiktet.
1: Ja, det kan det godt være. Van der Poel skal også være i dette feltet. Han har vært anonym så langt for alt med sin Premier Tech-laget. Men han har jo også dette trøkket som gjør at det er en å rope varsko her for når bakken begynner om 4 kilometer. Svinger de slagt høyre, dekker litt skygge under vegetasjonen inne i Barcelona. Dag 2 av Tour de France. Vingegård i den gule trøya. Han har lyst til å forsvare den. Men jeg har også lyst til å se hvor sterke er disse to mot hverandre i det som blir kort og eksplosiv bakke da. Det kommer jo nok av lange fjell etter hvert her.
0: Den ene som kan overta den gule trøya er jo Ganna, men han har vel ikke han har fått gjemt seg godt den gruppa foran
1: ja,
0: her.
1: Ja, har det. Jeg synes Ineos har vært litt... Ja, Bakkelæ var jo en var spørsmål. Arensmann vel med. Foss har vært med lenge, så det bra. Men det har vært litt sånn manglende.
0: Fransmann Seksar, det han som ligger rett bak Halland Johannesen der, Montro. Ja. I hvert fall to dekatlårryttere som ligger der, bak liksom denne... Det Visma Lisebike og UAE som får ligge foran, og så, ok, nå vi her, dere andre får ligge bak her og gjøre opp om resten.
1: Det litt sånn hierarki. Hvis de sier at vi tar denne, så skal man kanskje ikke opp og vippe de inn i gjerdet heller. Så de har litt sånn abonnementer på frontrekka, de to storlagene.
0: Ja.
1: Det lov å komme opp og sette fart, altså, det ikke det jeg mener, men de gjør jobben her, og da det like godt å bare sitte på. For de andre lagene å prøve å agere litt når bakken begynner om 3 kilometer.
0: Ja, både Evenepoel og Lipovic har kommet seg også opp der nå. Ligger skulder ved Halland Johannesen.
1: Der,
0: Man får den nye flasken nå i langesonen. Fyller på energi for siste gang.
1: Ja, det var klistret på noen sånn gel eller barer der også. Det vet jeg ikke om det nødvendig med 7 kilometer igjen. De fleste pelmer de, altså. Ja,
0: og veldig sånn, pelmer de veldig smart da. De bare teipet oss på flaska, så de bare kakket litt på flaska. Da gikk den barn av, og Vingegård, han får en hel flaske ned i hjelmen av en lagkamrat. Vær så god, nå må du kjøle deg ned, for nå skal vi ha dansdynamitt opp de siste kilometerne.
1: Så ut som vannet var kaldt nok i hvert fall, det kan vi vel bekrefte. Han trakk liksom skuldrene litt ned og sammen der, når flaska kom gjennom rillene i hjelmen og ned i nakken.
0: Ja, så får han sjøsprit på skagen
1: det. Ja, det er en avkjølt Vingegaard som drikker fortsatt. Er nøye med dette her, Jonas, og så tar han og resten gjennom hjelmen, og så tipper jeg den flaska her borte før bakken begynner. Sitter fint fremme Uno X. Det
0: Abrahamsen som er foran der, eller?
1: Jeg tror det treen, altså.
0: Jeg synes det så ut fra helikopter. Synes jeg så et totall på slutten, men da kan det ned. Det var fra helikopter, altså.
1: Ja.
0: Helikoptersynet mitt er ikke det beste.
1: Nei, men det kan være, men jeg tror det Torstein Treen som har blitt med.
0: Det mest sannsynlig, i hvert fall, med tanke på bakkene.
1: Ja, det det. Så litt sånn det har virket fra bilder forfra da, fra motorsykkel. 5,9 kilometer igjen til mål. Det drøy kilometer til Montjuic siste gang. Prater Jorgensen og Vingegaard atter en liten samtale. Det neppe Norge-Brasil de diskuterer akkurat nå, så det holdt på å si dessverre. Kastes det flasker ut i inngangen til bakken.
0: Og nå kjøres Uno X opp helt i teter nå, foran UAE, foran. De først inn i bakken. Det noen kilometer igjen da, men...
1: Det vel Torstein Treen da, som tar dette magadraget. Får Tobias Halland Johannesen i ypperste posisjon. Går du inn i bakken først, så må jo de andre rundt deg også. Sannsynligheten for å henge på over toppen blir litt større av dette her.
0: Ja, Treen foran Tobias Halland Johannesen. Dette lekkert å se med 5,1 kilometer igjen. Han Movistar-rytter i tredje posisjon. Plutselig ble UAE og Visma Lisebakk bare skjøvet litt bak i gryta.
1: Ja, det hierarkiet jeg beskrev, det kan man bare glemme. Så vel Tobias Foss der også for Ineos. Bak Liden Trekk og Vartek også for de kjører der for Ayuso, som har denne ungdomstrøya etter gårsdagens lagtempo.
0: Altså, hvis folk kan se for seg inn i hodet sitt et spurtopptrekk nå, sånn ser det ut, men de skal inn i en bakke.
1: Ja, De skal virkelig tråkke vatt oppover i 1600 meter, 9,3%. Så det 90 grader inn i bånd av bakken da. Det går greit det med rytterne.
0: Ja, og så fort Treen ble borte der for Halland Johannesen, så forsvant han ned 4-5 plasser. Han går ikke først inn i bakken i hvert fall.
1: Nei, det skrei litt bakover der. Nå begynner det å stige, Montjuic. Det 13-14% maks når vi kommer lenger opp mot toppen. Nå det 1600 avgjørende med en krevende meter, men minner om at det 2,5 kilometer fra toppen og til målstrekk da, med litt utforkjøring og de siste 700 meterne også med 7%.
0: Det en Decathlon utover som drar av farten, men det ikke 6 av. Han ligger lenge bak.
1: Tispe nå som står og trår i inngangen til bakken. 6 av har nok meldt seg klar igjen. etter teknisk trøbbel tidligere på etappen og kjempet for å komme opp inn I feltet. Tobias Foss vel I annen posisjon her nå. Pogacar I tredje, Isak Del Toro I fjerde og Vingegaard I femte. Halland Johannessen I åttende posisjon. Evenepoel prøver også å bite seg fast da når denne bakken blir mer og mer en vegg I øyeblikket.
2: Men Tisby Not sykler bra. Han har fått noen meter ned han nå.
1: Han gjør en jobb her. Han gjør en jobb og Vingegaard Pogacar har ikke begynt å denge løs på hverandre. Pogacar nå I annen posisjon.
0: 1,4 kilometer igjen.
1: Har Adam Yates med seg.
0: 9% stigning nå.
1: Vingegaard mer alene. Halland Johannessen I en sjette, sjuende og åttende posisjon. Jeg synes det bra kjørt.
0: Litt sånn stille for stormen akkurat nå. Tidsminutt den eneste som står og alle andre sitter bare på bakhjulet hans.
1: Trodde noen kanskje skulle prøve opp her, men det har ikke skjedd. Da det kanskje de siste 700 som skal avgjøre det, eller kommer det noe før toppen? Det fortsatt en kilometer igjen, og den bratteste delen av bakken. Den kommer nå, og det en skarp høyre sving for rytterne. Nærmest serpentiner inne I Barcelona I dag.
0: Halland Johannessen I den sjunde posisjon, helt bak på bakhjulet til de store. Vingegaard har bakhjulet til Evenepoel. Evenepoel har bakhjulet til Pogacar, som har en lagkamerat foran seg. Og så det bare Tisby Not foran der med 890 meter igjen.
1: Ja, det, ja, skjer det noe, spørsmålet.
0: Ja, og Tisby Not ferdig. Nå det jo UAE som foran.
1: Ja, Adam Yates nå vel, som holder farta for Pogacar. Kommer det trykk? Eventuelt når kommer det? Halland Johannessen fortsatt I en åttende posisjon. Mathieu van der Poel, han må slippe noen meter opp til hovedfeltet.
0: Ja, da vinner ikke han.
1: Nei, tviler på det. Da må det gå kontrollert opp og at han kommer tilbake og kommer til hektene før de siste 700 meterne. Det passer nok Mathieu van der Poel bedre enn de 13-14% det stiger akkurat I øyeblikket. 600 meter til toppen, 3,1 kilometer til målstreken.
0: Sexa der oppe, Carapaz der oppe, Halland Johannessen der oppe.
1: Der det 3 kilometers merke til mål. Halland Johannessen fortsatt I den 7. og 8. Plassen på bakhjulet til Paul Sexa. Og der slipper Tobias Foss også. Han var langt fremme lenge. Har 10, 12,5, 13 meter. 14 opp til halen av hovedfeltet.
0: 400 meter igjen av denne bakken.
1: Så ja, den unge Kian Uytebrox også på halen av feltet. Adam Yates, han gjør jobben for Tadej Pogacar. 350 meter til toppen. Halland Johannessen enda lenger fremme nå. Han nesten side om side med sloveneren, som gigant I dette rittet. Fransk mester slipper så vidt det vel også. Gregoire.
0: Og Lipovits begynte å få det tungt da.
1: Ja, nå synes jeg Tobias Halland Johannessen I hvert fall viser krefter her. Det ingen som har rykket.
0: Ja, for nå det liksom Vingegaard, Sexa, Pogacar, ja. Halland Johannessen.
1: Ja, og det
0: og Evenepoel.
1: Det ikke knått og mygg nå, så nå det giganter som ute sammen med Gullgutten fra Drøbak.
0: 200 meter igjen til toppen. 2,7 kilometer igjen av etappen.
1: Del Toro selvfølgelig der også. Og for EF-laget Carapaz da, I rosa drakter. De er fine å se inne I feltet de. Men nå blir det ikke noe rykk her altså. Men det blir en utskillelse. Det mange som har ramlet av. Men ingen har stukket fra. 120 meter
0: Og så tråkker han til Tobias Halland Johannessen. Tråkker til.
1: Få med Carapaz. Men da våkner Pogacar også. Og tar tredje posisjon bak Carapaz og Tobias Halland Johannessen.
0: Men herlig offensivt da.
1: Det deilig, og da får vi håpe det to klatrepoeng på konto også, bare sånn til senere. Han først over toppen med 2,5 kilometer igjen.
0: Og går han på videre nå da? Han ville bare Carapaz. Ha de poengene Carapaz går til.
1: Han kontrer, men Pogacar han tar jo det bakhjulet på, holdt på å si, et lite tråkk. Og så kikker han bakover etter Vingegaard og de andre, og de der de også. Jonas jo... Det jo tandemsykling på Gacar og Vingegaard akkurat nå, men Carapaz, han bare setter fart. Han går jo litt under favorittradaren.
0: 2,2 kilometer igjen. Halland Johannessen nå I en sjette posisjon. Jeg var redden bare skulle senke seg ned, man girer på igjen og tok bakhjulet.
1: Han viser styrke når han går til opp mot toppen der. 2 kilometer, nå går det ut for slak venstre sving for rytterne. Pogacar I annen posisjon, kikker ut over gjerne her, Tadej Pogacar. Grégoire også på halen igjen. Det kan da ikke være mye mer enn 10 ryttere foran nå. Vingegaard og Pogacar. Ayuso der. Evenepoel og Del Toro. Og Lipovits har du nevnt. Sexa med. Pidcock har vi ikke sett da. Kan dukke opp.
0: 73 kilometer nå. 74 kilometer nedover her med 1,3 kilometer igjen.
1: Ja, for meg det, ja, det litt sånn småskummelt. Så du rett inn I de siste 700 da. Vi får jo rena fart opp der til mål. Det bare kilometer igjen til streken nå. Der kilometersmerket. Det blir et lite rytmeskift da, for det 7% I snitt de siste 700 meterne av denne åpningsetappen, dag 2 av Tour de France, men åpningsetappen var fellesstart angår da.
0: Se at det 15 mann igjen der nå.
1: Det er sneying av gjærer, og så det bondgass inn I avsluttende bakke.
0: Og da Vingegård der, så nummer to, ser veldig offensiv ut, tar Pogacar på bakhjulet.
1: Ja da, de tonangivende, Halland Johannessen litt lenger bak I rekken akkurat nå. Det virker jo som Vingegård og Pogacar og Del Toro, det han som med? Nei, det Pogacar og Vingegård som får meter.
0: Men lar han bare Del Toro gå da?
1: Ja.
0: Se, Vingegård går på hjulet til Pogacar, men Del Toro har fått gå, men nå Pogacar. Pogacar lar Del Toro vinne.
1: Ja, det dobbelt Team Emirates her. Det bare noen få meter igjen.
0: Han heier på Del Toro og sender han fram.
1: Han gjør det. Han gir bort etappen der. De kommer sammen til mål som en litt sjelden 1-2.
0: Og bare snakker fram. Kom igjen, når det bare noen meter enn du tar det.
1: Ja, det var interessant, og det var å vise styrke også. Da det Del Toros første. Gratuleres der av Vingegård.
0: Og Pogacar la seg ut på høyresiden. Vingegård tok bakhjulet til Pogacar, mens Del Toro bare fikk gå på.
1: Og Vingegård og Pogacar, de duellerer og litt rivaler, men de gir hverandre en god klem også. Verre det ikke.
0: Nei, og så støta liksom Pogacar bare fra Vingegård for å komme seg fram til Del Toro. Bare for å si, kom igjen, du har den.
1: Det altså den tredje meksikaner. Hør på, som sykler etter.
0: Hør på gleden her.
1: Ja. Kjempeklem Del Toro og Pogacar.
0: Og Del Toro så fornøyd. Og vi husker det trøbbel Del Toro hadde også. Dette de to gutta som klemmer. Og det sier litt noe om klart den kapteinen Pogacar og som bare tenkt den motivasjonen han gir Del Toro for å kunne hjelpe han resten av Tour de France nå da, og for en maktdemonstrasjon. Og han tråkker seg også lett opp på bakhjulet til Del Toro og kunne jo vunnet selv, men bare tar Del Toro på skulderen og de holder hverandre I hånda nærmest når de sykler over mål.
1: Ja, det sjelden syn. Han har jo ikke vært, det mulig han raus til jul og andre høytider på Pogacar, men det sjelden han serverer etapper, selv til lagkamerat her da. Han en fin fyr, ikke det jeg mener, men han også en seiersmaskin, men denne gir han til Isak Del Toro, som
0: Han sa det jo litt da på pressekonferansen, Del Toro kan vinne Tour de France her, så ja. Det kan jo, dette her litt sånn smart investering og sørge for at her har du en lagkamerat som gir alt for deg I stedet for å prøve å slå deg på slutten her selv.
1: Det riktig. Evenepoel blir tre. Jeg tror Vingegård kom seg da utenfor opp på si 10-6 og 4 bonussekunder også. Men han holder trøya 6 sekunder foran Pogacar og 15 foran Evenepoel. Del Toro tappte jo litt I går, så han ikke topp tre I sammendraget, men han vinner denne etappen.
0: Og så viser Pogacar at han mye mer eksplosiv enn det Vingegård når det på en måte smeller til.
1: Ja.
0: For lett dro han fra Vingegård, bare for å komme seg fram til Del Toro og gratulere han over linja. Men det herlige scener nå av to lagkamerater som løfter hverandre opp I været og spyler vann på hverandre og gliser og ler. Og så lurer selvfølgelig nå mange da på Tobias Halland Johannessen. Se, Vingegård ble 4 som du sa. Mathias Skjelmose ble 5. 3 sekunder bak.
1: Ja.
0: Vi gjetter på at han kan ikke ha tapt noe mer enn 10 sekunder. Vel.
1: Nei, det jo godkjent, for han jo der han skal være.
0: Ja, han der han skal være. Han gjør jobben. Og kan kanskje tappe en få sekunder, men han kommer inn I en rett bak Skjelmo, så tror jeg kanskje taper 3-4 sekunder. Så helt klart bestått av Tobias Halland Johannessen, som viser at han med I sammendraget. Nå går denne sendingen her litt mot slutten, men skal vi bare se litt frem mot morgendagen, Ole Kristian?
1: Ja.
0: Den tredje etappen, den er 195,9 kilometer mellom Granollers og Les Anglais. Og har en nå skal jeg gå inn her og kikke.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Skal jeg gå og kikke, den har da begynner med litt fjell.
1: Ja, vi skal til fjells ja. Altså allerede i morgen og det litt spesielt nok det inn i Pyreneene.
0: Veldig tidlig inn i Pyreneene.
1: Ja, med en første kategoristigning, Col de Tozé, som kommer etter 13 mil av disse 295 du beskrev. Og så det litt sånn slakt imot til mål, og de siste 1700 meterne 6,5%, altså.
0: Og bakkefinish, måte, hvor det liksom opp et...
1: liten sånn en, da.
0: Men liten på slutten, ja, som...
1: Mange borte av de som raske før ja, avslutningen, så det. Men det nok kanskje ikke den største fighten mellom samlekanonene heller da. Men Tobias Alen Johansen, sjetteplass i dag.
0: Ja.
1: 3 sekunder ble det bak etappevinneren.
0: Det absolutt godkjent. Da han veldig nærme verdens beste syklist Tadej Pogacar, som i dag ga seieren til Isak Del Toro. Og for nå å sørge for litt gode vibes inn mot kampen mellom Brasil og Norge, så gjør vi som hockeygutta, og vi avslutter med Optimist av Jahn Teigen. Det ga bronse til hockeygutta. Bronse hadde vi tatt i fotball-VM, og vi.
1: Ja, men vi går for gull.
0: Men
1: da må Brasil ned.
0: Og så vi tilbake 14.30, vel, i morgen med den tredje etappen.
1: Ja, hvis Norge vinner, så vi får se da.
0: Ja. Men da, vet du, vi hører intervjuet med Del Toro først, og så tar vi det optimist etterpå.
3: Really everything. I said before, I'm a very privileged guy. Yeah, you cannot believe how much we work as a team to be here.
4: Plenty of confidence by
3: the whole team. Really, this is the work of everybody, my family, my friends when I grew up. I cannot believe I just did in this attempt. It's just insane. Really, also to appreciate like Tadej being the same team as him and the best team in the world is just really like full emotions, and you cannot believe how it feels now for me, especially for my country, and everything what's going on is just insane, really. This thanks to my teammates.
4: Tell us what happened in that final kilometer.
3: We were going super fast. We predict like this can happen. In the top of the climb, I was not able to be in the top position. So then I was able to almost pass to try to bring back Escamos. And we make a plan for Tadej, and I did it. But at the end, the gap was bigger, so I just went with the flow to the finish line.
4: And you win a stage, and when you look at the Brandon McNulty, Tadej, they were... Ah, well, there you go. Here, eh? I already hit.

0: Tobias Hallan Andersen, gratulerer med en magisk etappe her inne I Barcelona. Hvordan opplevde du de siste rundene?
1: Ja, det var varmt og hardt, men Abra jo helt vill inn og får sinnssykt god hjelp av laget. Det var verdensklasse det de gutta gjorde, så jeg satt veldig enkelt med inn til runden, og derfra var Torstein og Anders veldig bra, så da hadde jeg presset på slutten der, men ja, de akkurat litt sterke på oppløpet der, og jeg føler jeg gjør en kjempeetappe egentlig. Jeg veldig, veldig fornøyd med en god start, slipper å måtte ta igjen masse tid.
0: Du blir nummer 6 her, og du angriper til og med over siste kneiken. Hvordan var det?
1: Nei, jeg følte meg bra, og det åpnet seg akkurat, og så så jeg toppen, så da klarer jeg ikke å være, og det litt gøy. Jeg vet at Pogacar blir vond å slå på oppløpet der, så jeg tror vi kan være kjempefornøyd. Det også, nå det 19 dager igjen.
0: Det gleder vi oss til. Sjette plass du vel happy med på en så tøff etappe, kamp side mot verdenseliten?
1: Ja, jeg kjempefornøyd, og har jo hatt en tøff start på en del etappeløp, og nå beviser vi at vi klarer å snu det, og ja, enormt stolt av laget. Det var skikkelig gøy.
0: Det var godt, takk.
1: Takk.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Dette

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i Portugal er det 1200 brannfolk, 400 brannbiler og 15 brannfly og helikoptre som jobber med å bekjempe den klart største brannen på 120 kvadratkilometer. Spania har bidratt med 120 brannfolk og 45 kjøretøy, Italia har sendt fly. I øyeblikket mener myndighetene å ha kontroll på 80% av brannen. Klima og krig blir fokus når Kinas sin utenriksminister kommer til Norge i morgen. Wang Yi er for tida på besøk til flere land i Norden. Da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Kina for 2 år siden, ble det enige om et samarbeid Støre kalte dypt og strukturert. På møtet i morgen skal Støre oppfordre kineserne til å bruke sin innflytelse på Russland til å presse for fred i Ukraina, sier han til VG. Danske kommuner skal få hjelp fra staten med å bekjempe en giftig larve. Hårene på larven kan forårsake utslett, irritasjon i øynene og i verste fall pusteproblemer hos mennesker og dyr. Larven har blant annet inntatt byen Odense til stor plage for innbyggerne, som kaller den for larven fra helvete. Larven lever i store kolonier på eiketrær og forflytter seg i lange, slangelignende prosesjoner. Så sport. Syklist Tobias Halland Johannessen forsøkte å rykke fra forhåndsfavorittene på tampen av dagens etappe i Tour de France. Til slutt kunne Isak Del Toro, lagkamerat til en av de største favorittene, Tadej Pogacar, strekke hendene i været og juble for etappeseier. UNEX-rytter Halland Johannessen ble til slutt nummer 6 på etappen. Så fotball, for i kveld møter Norge Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM. Og det rigges til fotballfest i flere byer i Norge. I Oslo møtte mange opp allerede klokka 8:30 for å få plass på et arrangement som viser kampen i sentrum av hovedstaden. Og stemninga i køa var god. Brasil-ekspert Torkjell Leira gleder seg, og han tror at brasilianerne frykter Norges superspiss Erling Braut Haaland.
1: Alle brasilianere som interesserer seg for fotball, og det er jo 100 millioner eller 150 millioner brasilianere, gjør jo det. De vet jo veldig godt hvem han er. Han kan alltid score ut fra ingenting, ikke sant? Og det vet brasilianere, som blir nok veldig passet på i kampen. Og når det gjelder supporterne, så er de livredd for han. Det er jo som å ha Pelé på banen, eller Neymar når han var aller best, ikke sant? Eller Ronaldo eller Ronaldinho, ikke sant? Det er jo dem som bare kan score mål ut av ingenting.
0: Og Norge-Brasil kan du se på NRK 1 fra klokka 22. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Dette er NRK Sport.

0: hører NRK Sport.
1: Okay.

Her NRK Nyheter klokka 19. Laget Norge skal stille med i åttendelsfinalen mot Brasil i fotball-VM klart. NRK erfarer nå at høyreback Julian Ryerson starter for Norge etter å ha vært ute med en liten skade. Ifølge landslagssjef Ståle Solbakken har høyrebacken trent uten smerter de siste dagene. Ryerson erstatter Markus Holmgren Pedersen, og det den eneste endringen Solbakken gjør fra laget som startet mot Elfenbenskysten. Hele laget kan du se på NRK.no. Her hjemme gjøres det klart for folkefest, og i Trondheim har innbyggerne møtt opp i hopetall for å ro på torget.

0: Sist gang Norge møtte Brasil under fotball-VM i 1998 var Arne Skjee kommentator, og han ønsker i motsetning til mange andre å se kampen alene uten forstyrrelser.
1: Nervøs og liker å sitte alene slik at jeg kan komme med mine egne utbrudd for all del. Et skudd som går i mål, da kommer gledeshylene selvfølgelig og en stor sjanse som blir spolert, ja for all del. Gjøres det feil, gjøres det fine detaljer, så er jeg selvfølgelig med. Og derfor vil jeg helst se alle fotballkamper alene.
0: Norge-Brasil følger du på NRK 1 og på NRK Sport fra klokka 22. Leder for det tyske ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, Alice Weidel, går imot sitt eget partilag i delstaten Sachsen-Anhalt, som er motstandere av at likekjønnede par blir foreldre. Weidel er selv samboer med en kvinne og har to barn med henne. I partilaget sitt program står det at en hel familie som består av mor, far og barn har vist seg å være det beste grunnlaget for et barns utvikling. Weidel hevder hun kan være forkjemper for den tradisjonelle familien uten å motsi seg selv. Trygve Hegnar gir seg som administrerende direktør i Hegnar Media, men fortsetter som styreleder og ansvarlig redaktør. Det bekrefter Hegnar til NRK. Sønnen hans, Jon Trygve Hegnar, overtar jobben. Flyavganger til og fra Catania på Sicilia i Italia blir innstilt og omdirigert på grunn av store mengder aske fra et utbrudd fra vulkanen Etna. Frem til klokka 21 i kveld får bare 5 fly i timen lov til å lande på flyplassen. Asken ventes å trekke sørover de nærmeste timene. Så Formel 1, der Charles Leclerc og Ferrari sikret sesongens første seier i dag i Storbritannia Grand Prix på Silverstone. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Nå er det kun 2 timer til Norge møter Brasil i åttendelsfinalen i fotball-VM. Den største nyheten nå i timene før avspark er at høyreback Julian Ryerson er tilbake i startoppstillingen. Det erfarer NRK. Ryerson har slitt med en skade tidligere i mesterskapet. Fotballekspert Kristoffer Løkberg mener Ryerson får en svært viktig oppgave med å stoppe Brasil sin største stjerne.
1: Duellen er Julian Ryerson mot Vini Junior. På samme måte som alle i Norge drømmer at Erling Braut Haaland skal ha sin store dag på jobben og avgjøre det for Norge, så drømmer alle i Brasil om at Vini Junior skal gjøre det for Brasil. Han er deres store stjerne. Han er deres beste spiller. Han er vel den eneste på denne årgangen som kan være med i en diskusjon når de setter seg på puben og skal diskutere tidenes beste brasilianske spillere. Han har et skyhøyt toppnivå. Vi kan ikke slippe han løs for mange ganger.
0: Spilleransvarlig på landslaget Brede Hangeland sier at kampen i kveld er den største i norsk fotballhistorie, og det gjenspiller seg i befolkningen. Det blir folkefest i flere byer, og i hovedstaden ventes det at tusenvis av mennesker vil samle seg. Flere timer før kampstart hørtes det slik ut på Slottsplassen. Men selv om det er en historisk kveld og et feststemt norsk folk, har spillerne fokus på kampen, sier Brede Hangeland.
2: Det er jo en fantastisk ramme, og så er det veldig viktig for spillerne å spille kampen og ikke anledningen, som Ståle sa i går, klokt som vanlig. Og det tror jeg de er ganske gode til. De er ganske avklarte med det som skal skje, og vi må prøve å ta alt det som er rundt av oppmerksomhet, både her i USA og ikke minst hjemme i Norge, som ekstra energi og bensin til å gjøre det så bra som mulig.
0: Norge-Brasil følger du på NRK 1 og på NRK Sport fra klokka 22. Noen andre nyheter. USAs president Donald Trump skal ha møter med Ukrainas president Volodymyr Zelensky og Syrias president Ahmed al-Sharaa neste uke. Møtene skjer i forbindelse med NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara, opplyser Det Hvite Hus i kveld. Toppmøtet holdes tirsdag og onsdag neste uke. Skoger og kratt i flere land i Sør-Europa står i brann. Spania og Italia har sendt forsterkninger til Portugal for å bistå i kampen mot flammene. Nord i Portugal er det 1200 brannfolk, 400 brannbiler og 15 brannfly og helikoptre som jobber med å bekjempe den klart største brannen på 120 kvadratkilometer. Spania har bidratt med 120 brannfolk og 45 kjøretøy, Italia har sendt fly. I øyeblikket mener myndighetene å ha kontroll på 80% av brannen. NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
1: Et av øyeblikkene vi husker fra årets VM, Ståle Solbakken som henvendte seg til Brasils trener og sa spøkefullt: «Nå kommer vi og tar deg».
2: Og et annet øyeblikk, det er jo dette at vi har rodda og rodd frem til denne dagen. Om en time, da braker det løs. Norge skal spille åttendedelsfinale mot Brasil i fotball-VM.
1: Og kan det bli tidenes norske VM-kveld? Du hører på NRK Sport som lader opp til avspark klokka 22 i New Jersey. I studio, Hilde Liengen og Knut Hoem. Og vi skal da heldigvis ikke spille, Knut. Veldig glad for det, men hvordan har du det en time før avspark?
2: Nei, altså nå er jo sommerfuglene tilbake igjen da. I magen. Og jeg tror det er veldig mange som har det sånn. Og jeg møtte kollega Ingrid Stenvold, som holder i TV-sendingen her i dette øyeblikk, og hun sa det at det var ikke den direkte sendingen hun skulle ha, hun var nervøs for. Det var kampen. Og sånn har jeg det også. Altså, vi skal ikke i illen i kveld, Hilde, men jeg tror at mange føler det litt sånn allikevel, som om det egentlig er oss. At det liksom er vi som er ute på matten der i New Jersey. Men hvordan har du det?
1: Nei, jeg tror jeg ble akutt overtroisk på vei til jobb. Jeg måtte parkere på en spesiell plass når jeg kom hit på den store parkeringen på NRK. Det var, jeg tenkte nei, jeg må stå her, og kan ikke forklare hvorfor akkurat den plassen, men ja, det bare føltes rett. Og på veien hit i bilen måtte jeg høre på høy musikk med mye energi. For på en måte det sender en slags, ja, den energi over dammen til gutta, slo meg.
2: Jeg føler at det har kommet frem. Jeg føler de har det. Vi så de jo komme inn her i garderoben, og de så ut som de hadde mottatt det. De hadde mottatt signalene.
1: Jeg håper det.
2: Fra Marienlyst.
1: Ja. Og så lurer vi på hvordan det går med et par andre som vi skal dele kvelden med. Olav Tråen og Bengt Eriksen skal kommentere kampen da om under en time. Og aller først, Olav og Bengt, ja, hvordan er det med dere?
3: Jeg kan si at jeg føler at dette er noe mer enn bare en fotballkamp. Dette er en nasjonal, stor begivenhet på linje med for eksempel 17. mai. Jeg vet om veldig mange nordmenn som vanligvis ikke bryr seg noe om fotball, som nå i kveld sitrer av spenning og skal følge hvert eneste spark på ballen, selv om en del av de ikke engang forstår offside-regelen.
4: Nei, og på vei hit så jeg har ikke sett så mange unge og voksne menn, damer, gutter, jenter i landslagsdrakt. Det er tydeligvis en helt enorm interesse. Og så gleder vi oss da. Det skal bli moro. Den dagen her har vært litt lang.
3: Og ikke bare det, men det er jo en følelse av at etter mange tunge år med det norske landslaget, så er det endelig et fotballlandslag, jeg pleier å kalle det et dansende underholdningsorkester, som kan spille jevnt og faktisk være bedre enn de aller, aller fleste. Nå skal de opp mot Brasil, som har deltatt i samtlige VM-turneringer i fotball, 23 totalt. De har 5 ganger vunnet verdensmesterskapet i fotball. I dette landet så er spillet helt spesielt. Det vil bli kollektiv depresjon i det fotballelskende Brasil om de blir slått ut av lille Norge.
4: Ja, og da må ikke vi spille denne berømte begivenheten igjen. Vi må spille kampen, og det har vel både Ståle Solbakken og flere også sagt at den begeistringen og den interessen som vises for denne kampen må vi prøve å ha litt avstand til, ellers så får vi ikke gjort det vi faktisk skal, og de må gjøre det de skal, da får vi kanskje enda mer å glede oss til.
1: Vi så akkurat bilder nå fra studio her, fra Rådhusplassen. Det samler seg opp altså tusenvis av nordmenn, og også andre som skal se kampen der nede utover kvelden. Nydelige bilder og uvante bilder å se fra hovedstaden. Vi har en av tingene da som vi lurer på i kveld, Olav og Bengt, det er jo selvfølgelig lagoppstillingen, og det har vært mye ja, grubling og sånne ting de siste dagene på om Julian Ryerson rekker dette her, er han skadefri nok? Nå vet vi at han spiller i kveld, men hvem utgjør resten av laget, Olav?
3: Det norske laget stiller med Ørjan Hårsholl Nyland i mål, Julian Ryerson og David Mølle Wolfe på hver sin bekk. Det er Torbjørn Hegg og Kristoffer Ayer i midtforsvaret, kaptein Martin Ødegaard sammen med Sander Berge og Patrick Berg på midtbanen, Antonio Nusa på den ene kanten, Alexander Sørloth på den andre, og midtspiss, det er selvsagt Erling Braut Haaland.
4: Ja, og dette laget her er godt samkjørt. Det er Ryerson tilbake igjen som sidebekk. Han er den beste sidebekken, den høyrebekken vi har. Han møter da, som du kommer snart tilbake til, altså Vinicius Junior, som er den beste spilleren Brasil har hatt nå, så det skal bli en interessant duell. Men dette her, de har, du sa, dansende underholdningsorkester, disse her har dansa nok sammen til at de kjenner hverandre godt, og det elsker jo Ståle, å stole på en gjeng som har nok kamper i beina sammen, og som leser hverandre der det går så fort at du ikke får tid til å snakke sammen.
3: Verdt å merke seg med motstander Brasil er at de har 7 spillere i startoppstillingen som foregående sesong spilte i Premier League i England, i klubber som Manchester United, Newcastle, Bournemouth. Og hva gjør det med laget når de i tillegg har en italiener som landslagssjef?
4: Ja, det er jo, vet ikke om det er forklaringen, men i hvert fall så er det et symptom da. Hvis vi sitter og ser på tribunen her, det var jo større artister på dette brasilianske laget tidligere. Nå har det ikke blitt verdensmester siden 2002, men bare Pelé ble det 3 ganger faktisk. Men vi sitter og ser på tribunene fra VM her nå, så sitter Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Det er jo et kobbel med Bebeto, et kobbel med artister, og vi har jo vært kjent for dette artisteriet sitt bestandig. Brasil, sånn er ikke nå lenger, og om forklaringen er det du nevnte, det kan godt være, det høres sannsynlig ut.
3: Men de har en superstjerne, og han heter Vinicius Junior, kommer fra veldig fattig kår i Brasil, har notert seg for 4 mål så langt i VM-turneringen, og er en mann som kan herje med Norge i kveld.
4: Ja, så absolutt. Han er vel kjent for de fleste fra Real Madrid, men lavt tyngdepunkt, hurtig, han har god teknikk, han eier ikke frykt. Han suser inn i den 16-meteren, og da blir det veldig vrient, for det er jo ingen som tør å sette beina ut for han, så vi må stoppe den før det. Men 4 skåringer og 2 målgivende, det lar seg høre, og det var faktisk han som tente håpet i første matchen mot Marokko, hvor Brasil ble fillerista. Spilte riktig nok 1-1. Vinicius Junior, han skåret, han hadde ikke vett på å være hverken redd eller noen verdens ting, han. Og det er jo de norske gutta klar over. Spørsmålet er jo bare hva vi gjør med det. Vi var klar over Dembélé også. Men Ryerson må forsøke å ta farten fra Vinicius Junior. Han må prøve å lede den utover, og skulle den gå innover, for han vil gjerne skyte, så må han få hjelp av en midtbanespiller eller midtstopper Ayer, for da klarer ikke Ryerson den biffen helt alene.
3: Noen lurer kanskje på hvilket lag Brasil kommer med i kveld, og her har dere svaret. I mål, Alisson. På sidebekkene Danilo og Douglas Santos. I midtforsvaret Marquinhos og Gabriel, veldig erfarne karer. Sentralt på midtbanen Casemiro og Bruno Guimarães. På kantene Ryan og Vinicius Junior. Bak spissen Martinelli, som er ny i laget i dag, grunnet skade på Paqueta. På midtspissposisjon har de Cunha, og han står med 3 skåringer til nå i VM i fotball.
4: Ja da, det er et bra lag. Jeg har kommentert det med en del kamper, og det skal sies. Brasil har hatt stigning i programmet fra første møte og første kamp mot Marokko. Det kan se dørgende kjedelig ut i perioder. De kan stå der og trille ball i den bakre, såkalt bakre leddet, forsvarsleddet, og plutselig så kommer det noen stikkere langs bakken eller i lufta, rett fram, forbi både spisspar og midtbanen vår. til en brasilianer som bruker ett touch på leggen igjen, en annen som har stikket, så trer vi gjennom han, og da er det bare 2-3-4 passninger, og så er de alene med Nyland. Vi får ikke håpe det skjer i år, men jeg har sett det oftere og oftere i kampene de har spilt.
3: Akkurat nå gjør de norske spillerne seg klar til å komme ut på banen i New Jersey for oppvarming. Det er kjent at de skal spille i røde overdeler i kveld med de klassiske runenummerne på ryggtavlen. Jeg skimter Erling Braut Haaland som er der. Hele Norge håper at Erling Braut Haaland og de andre nå skal ta seg til en kvartfinale. Og gjør de nettopp det, så møter de vinneren av oppgjøret mellom Mexico og England, som går i natt.
4: Det hadde vært et godbit vi kunne leve med det også.
3: Studio.
1: Takk for det, Olav og Bengt. Vi kommer tilbake til dere, og akkurat nå entrer norske laget banen. De har nok vært der ute, Knut, men det er liksom en slags formasjoninnløping de har. Og det var Martin Ødegaard i spissen og rett bak Erling Braut Haaland, og så fulgte de på de andre.
2: Ja, og det er jo også en sånn historisk sus her, Hilde, og det er jo helt umulig å sitte her nå en knapp time før og ikke også mimre litt og tenke tilbake på tidligere store stunder. Og da tenker vi selvfølgelig på det såkalte mirakelet i Marseille i 1998. Det er jo altså 28 år siden Kjetil Rekdal fikset mirakelet i Marseille, og i kveld så skal en ny generasjon skrive historie. Og i den anledningen så spør vi dere der ute. Hvem på det norske laget blir kveldens Kjetil Rekdal? Og hvordan i all verden skal Norge slå Brasil? Altså, hvem er det som kommer til å ta på seg den rollen som Kjetil Rekdal hadde i 1998? Hvis du har noen teorier eller noen tanker om dette, så send oss en melding i NRK-appen.
1: Det vil vi gjerne høre. Og vi fortsetter litt til i det feltet vi akkurat var og mimrer, for 23. juni da, 1998 var den dagen Norge møtte Brasil i VM i Marseille, altså i Frankrike. Kjetil Rekdal da er mannen som satte inn det avgjørende straffesparket og sørget for at Norge vant 2-1. Og han har fått utallige spørsmål om denne straffen opp gjennom årene som har gått.
5: For lengst. Og er det straffespark under? Ja! Er det igjen. Hva gjør Rekdal?
6: Jeg husker at vi måtte vinne, og at vi hadde spilt to dårlige landskamper mot Marokko og Skottland, og etter all sannsynlighet måtte vinne mot Brasil for å gå videre.
7: Straffesparklegenden Kjetil Rekdal mimrer tilbake til 23. juni i 1998 i Marseille i Frankrike. Det er 1-1 når Norge får straffe, og det er Rekdal som skal ta den.
6: Jeg husker jo bruddstikker da, ikke sant? For det som, når du skjønner at det blir straffespark da, så begynner du med den forberedelsen din med at du fokuserer på at målet er ganske stort, at det er en liten prikk som står i mål, og at sparket ditt, altså tilløpet og sparket ditt, er på en måte innøvd. Og så ser du på keeperen da, så jeg bestemmer meg ganske sent hvilke hjørne du skal skyte i. Men du kjenner jo etterpå at dette var et press som du aldri hadde opplevd før. Så, men det gikk bra da.
7: Forrige gang Norge spilte mot Brasil i VM vant vi. Nå tror Rekdal på ny seier i søndagens kamp.
6: Den tror jeg er 70%. Jeg tror vi er favoritter. Ja, vi har aldri tapt for Brasil, så historien gjentar seg. Da tippet jeg 2-1 til Norge. Brasil vil jo frykte Norge da. Du har aldri slått oss. Og de husker jo 98, de husker treningskampen på Ullevål og så videre. Så det blir spennende. Jeg har jo følt landslaget i en sånn situasjon i 20 år snart og blitt skuffet mange ganger. Men nå heldigvis klarer jeg å få lov å oppleve at det går rette veien da. Så det er jo utrolig stas. Og det er imponerende i tillegg. Så nei, hele landet kommer til å stå på huet på søndagskvelden klokka 10 er det vel kampstart.
7: Og blir det straffe til Norge i det 88. minutt, sånn som i 1998, tror nok Rekdal at det blir mål.
6: Og vi har jo en Haaland som er ganske god på det, så jeg vil jo føle meg brukbart trygg hvis vi får straffe og han skal ta den.
7: Men er Haaland usikker, kan han jo bare kopiere Rekdal i 98. Mens Rekdal anno 2026, er det ikke helt sikkert hadde skåret.
6: Jeg har blitt gammel nå og slapp i muskulaturen, jeg tenkte, så jeg har ikke samme kraft da. Men visjonen er der. Så tilløpet er helt avgjørende for å gi deg muligheten til et godt utfordringsspark da.
5: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norge!
1: Ja, de kjente ordene fra Arne Scheie der til slutt. Reporter er Fredrik Ringnes.
2: Ja, det så herlig å høre Rekdal i all den trygge skråsikkerheten og tydeligheten. Vi vinner i kveld, Hilde. Han ikke i tvil.
1: Nei.
2: Selv om han ville hatt problemer med kanskje rent fysisk å få ballen i mål på like elegant vis som i 98, så har han visjonen. Visjonen er der fortsatt. Men vi skal høre fra flere av heltene fra 98. Dan Eggen spilte hele kampen for Norge i Marseille. Han tenker tilbake på det med glede.
8: Selv om det lenge siden, så, sånn som du sier, jeg husker det jo godt. Hvis man skal gjøre det litt kort, da, så det jo inngangen den gangen, at det var liksom vinn eller forsvinn, siste gruppespillkamp. Det var selvfølgelig at vi var, dette det ikke realistisk å tro at det skal vi bare gjøre, samtidig som vi hadde en mulighet, da vi hadde en plan for hvordan vi skulle kunne greie det. Så selve kampen, hvor jeg synes og husker at vi gjør det veldig bra, vi skaper ting, vi får til noe, samtidig som vi selvfølgelig under trykk i store deler av kampen også. Og så var det jo noen enorme og flotte enkeltmannsprestasjoner som gjorde at vi faktisk klarte å snurre til slutt den gangen. Og så selvfølgelig sånn etterpå, så som spiller eller vi som lag, det var jo, vi var jo veldig glad. Samtidig som vi var jo litt i en sånn VM-boble, jeg tror du når du lag der. Det føler sikkert det norske laget nå også, at man litt isolert, fordi man reiser jo da hjem til hotell eller reiser hjem etterpå, og så slikker sårene og henter inn krefter og sånn igjen, og så glad for at man har gjort det bra, men så det en ny kamp etter hvert, sånn at det blir ikke... Det en ganske stor forskjell på Karl Johan og det norske lagshotellet i USA i forhold til hva det egentlig som ser ut som skjer der.
1: Hvis det skulle ende med norsk seier over Brasil i kveld, hva skjer i Norge, Oslos gater, i alle byer over land og strand i kveld, tenker du?
8: Nei, jeg har jo til dels levd med i den festen vi har hatt siden VM begynte, og egentlig litt før det også, fordi det jo stort for oss når vi har et landslag i VM. Og nei, jeg tør ikke spå hva som skjer, men at det blir stor fest og veldig mye glade mennesker i norske byer og i det norske land, det tar jeg veldig på.
1: Hvordan må Norge gå frem for å håndtere Brasil på best mulig måte?
8: Jeg synes jo Norge, vi fikk en veldig flott slags generalprøve nå i kampen sist mot Elfenbenskysten, og den viste at vi har et lag som kan ta kontroll, som kan spille og bruke ballen og utfordre egentlig på flere forskjellige måter, og det mener jeg blir veldig viktig mot Brasil også, at vi får til det, og det var det jeg synes. Det var så mange spillere som framsto og gjorde det ordentlig bra i den andre omgangen, som kunne vært veldig vanskelig hvis ikke laget hadde vært sterkt nok til å liksom komme seg over den kneika. Sånn at jeg tror at det blir veldig viktig å få til noe av den feelingen vi hadde for et par dager siden for gutta som på banen. Og så er jeg klar over at Brasil sannsynligvis et sterkere lag enn Elfenbenskysten, men jeg synes også det ser ut som Brasil ikke. Vi har en fin sjans mot dem. Mener jeg, selv om de vil nok være favoritt i de fleste øyne.
1: Ja, så du sier at Norge kan slå Brasil i kveld?
8: Ja. Ja, jeg tror på det. Hva mener du?
2: Ja, det var Dan Eggen som faktisk spilte alle de fire kampene i 98 fra start til slutt i mitt forsvaret der sammen med Ronny Jonsen, var det vel.
1: Og nå har vi to positive menn til i forhold til hvordan resultatet ender i kveld, Knut, fra gamlekara som vet en del.
2: Gamlekara som har trua.
1: Absolutt. Og for 28 år siden da, så kommenterte han Norges forrige kamp mot Brasil, og i kveld skal Arne Scheie se kampen hjemme på TV. Den pensjonerte NRK-kommentatoren føler på mye før avspark i kveld.
9: Veldig, veldig spent selvfølgelig når Norge spiller som er laget framfor alle lag. Veldig og nervøs og liker å sitte alene slik at jeg kan komme med mine egne utbrudd for all del. Et skudd som går i mål, da kommer gledeshylene selvfølgelig og en stor sjanse som blir spolert, ja for all del. Gjøres det feil, gjøres det fine detaljer, så jeg selvfølgelig med. Og derfor vil jeg helst se alle fotballkamper alene. Det å spille mot det beste VM-laget gjennom alle tider, det selvfølgelig en stor utfordring, men vi har jo da tidligere gjort det relativt bra mot Brasil, både på det i VM-sammenheng, og Norge er jo det eneste landet fortsatt da, som Brasil ikke har slått, så jeg føler at det norske laget nå, uten ja, med ett tap på 14 kamper og tapet mot som kom, det var jo med B-laget mot Frankrike, så jeg føler meg trygg på at vi kommer til å gjøre en Norge kommer til å gjøre en god jobb. Om det holder til seier, vet jeg ikke, men vi har alle muligheter nå til å gå videre, for jeg føler vel, det er kanskje farlig å si det, at dette Brasil-laget ikke er det beste Brasil-laget jeg har sett i min tid som fotballinteressert. Ja, jeg var så heldig å få den matchen. Det var en opplevelse for livet som NRK-kommentator, det må jeg si, for anledningen. Jeg var ikke spesielt optimistisk før kampen. 2-2 i første kamp mot Marokko, 1-1 mot Skottland, ikke spesielt bra. Og jeg husker jeg sa før kampen, jeg sa aldri på sending, taper vi med et hederlig resultat mot Brasil, så er det jo bra. Og så ble det jo helt annerledes etter at Bebeto ga Brasil 1-0-ledelse, og det tok jo helt av på alle måter på slutten med den avgjørende 2-1-skåringen til Kjetil Rekdal. Hvis vi snakker om Marseille 98, så hadde jeg i hvert fall ingen forventninger til det norske laget etter de to første matchene, og jeg sa til meg selv at slippe unna med et hederlig tap og med ett eller to mål, så er det bra, men historien skulle jo vise seg bli annerledes.
1: God mimring fra Arne Scheie der.
2: Ja, og du merker jo hvor spent han er, og jeg tenker jo at det er veldig mange av dere som hører på nå, som også er fryktelig spente, og kanskje nervøse, og lurer på hvordan dette skal bli, og da kanskje det hjelper å reise seg opp litt av stolen, og danse litt rundt, og for å hjelpe dere med akkurat den biten, så har vi fått inn latinoartisten Ricky Martin, for han fikk i oppgave å komponere den offisielle VM-låten, han i 1998. Det fikk han bra dreis på. Det var mange på tribunen som sang med Allé, allé, allé, og det har de vel strengt tatt ikke sluttet med.

0: Ricky Martin her, La Copa de la Vida. Det altså den offisielle VM-låten da, som han fikk i oppgave å lage i 1998. Vi spiller, og vi mimrer jo tilbake til 1998, derav også musikken da. Og miraklet i Marseille på Sankthansaften i 1998 har en historie som fortalt mange ganger. To av Norges største forfattere var der da det skjedde, og de skrev til sammen 5 VM-bøker fra 1982, og til og med VM i Frankrike. Og Knut, du stor fan av disse bøkene. Hvordan skildret de det de så den kvelden i Marseille?
1: Jo, det gjorde de på følgende vis. Jon Michelet for eksempel, han skriver: «Hva kommer etter dette? Kan vi nå høyere, få enda en opptur? Vi har sett», og så skriver han med store bokstaver, «århundrets norske landslagskamp. Regjerende verdensmester er slått grunnet hard kjemping, godt defensivt arbeid, offensive framstøt som lyktes da det gjaldt, samt et transcendentalt og genialt innbytte.» Og dette handler jo selvfølgelig om at det var ikke Østenstad som skulle komme inn, sånn som alle trodde han stod på sidelinjen der. Nei, han skriver, så skriver Solstad da, 1-0 til Brasil. Og så kunne det norske spillebytte finne sted. Riset ut og innkom, ikke Østenstad, som hadde stått på sidelinjen, opplest og klar, men Jostein Flo, han kom inn for å spille en av de 3 hovedroller i de 12 magiske minuttene som nå kom til å følge. Så det morsomme med disse bøkene her, Hilde, det jo at de jo todelte, sånn at først så skriver Solstad sitt syn på verdensmesterskapet, og så skriver Michelet sitt bilde av det som skjedde. Så du får liksom samme mesterskap fra 2 veldig ulike vinkler.
0: Ja.
1: Og det er jo bakom filmen vi får, sant? Vi får alt det som vi ikke ser på TV, alle de der rare møtene de var på, pressetreffene, alle de rare situasjonene det var i. Masse godis her for fotballinteresserte.
0: Ja, men forskjellige måter å uttrykke seg på også?
1: Ja, absolutt.
0: De to?
1: Ja, det er veldig. Altså, Solstad er litt sånn innadvent og litterær, og er egentlig mest glad i europeiske lag, mens Michelet er jo Brasil-elsker, og elsker jo Brasil, som har vært vanskelig for han å se Norge-Brasil.
0: Ja.
1: Men det aller vakreste her, synes jeg, Hilde, det synes jeg egentlig kommer i forkant av kampen, for da skriver Solstad følgende: «Foran denne kamp hadde jeg bare en bønn. Måtte Norge gå ut av denne turneringen med ære. Måtte vi spille opp mot vårt beste og yte Brasil jambyrdig kamp, og i hvert fall skinne av å yte Brasil jambyrdig kamp.» Og jeg tenker jo, er det ikke akkurat sånn det er, at det viktige er at uansett resultat, det at vi gjør vårt beste, og at hvis vi ryker, at vi ryker med stil.

0: Sammen for Norge, Nicolay Ramm, Markus Neby med flere artister her på NRK Sport. Klokka 21.31, og det under en halvtime til avspark mot Brasil, Knut.
1: Ja, det det, så vi venter på at det skal bli avspark i New Jersey, og det det flere som gjør. Det jo selvfølgelig mange som, av de som står spillerne der ute nær, som spent på hvordan det går i kveld, og familien og støtten fra dem som står der nær viktig for Erling Braut Haaland. Det har han selv sagt, og en av støttespillerne, det søsteren Gabrielle Haaland, som gjorde seg klar til kamp utenfor MetLife Stadium tidligere i kveld.
2: Det det veldig bra. Altså, stemningen her, det jo alle tiders.
3: Hva tror du, eller hvordan, hvilke nervøse tanker går gjennom hodet ditt?
2: Nei, jeg har sett en del Brasil-fans, og de virker mer nervøse enn oss. Vi nordmenn, vi er ganske chill faktisk.
3: Men har du snakket med broren din i dag?
2: Nei, det jo litt snappet her og der, men vi vil jo ikke mase for mye på kampdagen.
3: Hva sier han da på snappet?
2: Nei, det sånn familiechat, så det forblir i chatten det.
3: Hvordan har du backa han? Hva har du sagt til han for at han skal liksom prestere maks her nå for Norge?
2: Nei, altså, det egentlig bare ønske lykke til. Det jo det vi sier til når han spiller kamp. Det ønske han lykke til. Vi håper på det beste, så det bare å se.
3: Hadde du liksom tenkt at du skulle få være med på dette og oppleve dette?
2: Nei, det jo, vi sier jo litt sånn, det liksom once in a lifetime. Vi vet aldri når vi får oppleve dette her igjen, så nei, jeg hadde ikke trodd det, men veldig takknemlig for at jeg har fått sitt mye kamper, og ja.
3: Og hva gjør du hvis det ender her i dag da?
2: Da blir det jo fort å ta turen hjem da etter hvert, så ja. Litt ferdig videre nå med familien min her, og så blir det hjem til Norge igjen.
3: Kos deg masse på kamp. Hva vil du si til Norge som sitter hjemme og ser på?
2: Kos dere, se på kamp, heia Norge.
0: Det sa Gabrielle Haaland da til reporter der, Eline Buvarp Årdal. Og søstra til Erling Braut Haaland, Knut, Gabrielle da, som jeg akkurat hørte, hun sto sammen med en dame ved navn Rafaela Pimenta. Nydelig navn for øvrig, men hun altså agenten til Erling Braut Haaland. Og gjett hvilket land hun kommer fra.
1: Ja, hvilket da?
0: Fra Brasil.
1: Oi.
0: Og Pimenta, denne damen, sto der med en todelt fotballtrøye som var halvt brasiliansk og halvt norsk.
1: Det rører altså.
0: Ja. Og da hun ble spurt om hvem heier du på, så sa hun jo begge. Men jeg står nå her med de norske, så da skjønner dere vel det. Var hennes oppsummering på det, men jeg vil jo tippe at hun heier litt på sitt hjemland også, naturlig nok.
1: Men det sikkert flere der ute som har to land som de heier på.
0: Det kan fint være, og nå skal vi ta en tur ut i Norges land. For hele Norge altså, gjør seg klare da, gjør de siste forberedelsene før Norge-Brasil.
1: Ja, altså, på vei til jobben så jeg hele Oslos befolkning for eksempel hadde fått på seg sine norske drakter og trøyer, og noen av de selges og noen for dyre dommer har jeg sett. Men jeg så også, Hilde, strikkete luer, eller var det bøttehatter, og da lurer jeg på oppe i Trondheim der, Gjøte Toftaker. Er det noen strikkete bøttehatter rundt deg der du er?
4: Ja, det tror jeg faktisk du har et godt poeng i. Om de er strikka eller hekla, det er jeg litt usikker på. Jeg sitter her sammen med en som heter Martin, som sitter foran to med sånne hatter. Vi kan høre etterpå om de er strikka eller ikke. Men Martin, du sitter i en landslagsdrakt retro-type.
5: Ja.
4: Norske flagg på kinnene. Og så vil jeg at aller først skal du forklare for hele Norge. Fortell hvor du er og hva du ser nå.
5: Jeg sitter på havet på Nyhavna. Utrolig fin stemning på en sånn uteservering her da, med storskjerm. Jeg skal jo se kampen hjemme egentlig, men jeg hadde så FOMO, for jeg hadde noen kompiser, så jeg måtte bare ned hit og ta en liten pils, og så skal jeg opp igjen til familien og se kamp, som også blir veldig koselig da, selvfølgelig.
4: Jeg er ikke sikker at du vil dra hjem etter du har vært her, vet du, for det vi ser også, hvis dere tenker liksom vinsjene på kaja, det er det vi ser, for det her er liksom helt nede i havneområdet i Trondheim. Det er liksom Bastu-distriktet her da, hvor det er veldig sånn populært å dra, og så ligger det sånn skrotmetall innsamling, og så har han suttet opp noe sånn storskjermer her, hvor det masse folk som samlet. 13 minus, nei 13 pluss, ikke veldig varmt her.
5: Hva sa du at det?
4: Det ikke så veldig varmt her.
5: Nei, de minner meg at det jo litt sånn industriell luktnepp her, og litt kaldt i været, så det kunne vært litt varmere også. Enig i det.
4: Hva tenker du om, ok, du skal hjemme til familien da, men hva tenker du om at det vi i Norge får oppleve sammen i kveld?
5: Nei, det helt fantastisk. Det jo fotballfeber. Jeg har vært på Trondheim Torg og rodd tidligere også med familien. Helt rått, altså.
4: Ja, det var smekkfullt.
5: Ja, det var fullt, ja. Veldig artig.
4: Vi skal høre med et par damer som sitter bakom her, som også har en avtale med meg. Du, det ble spurt fra studio om det var masse sånn strikka hatter her. Disse hattene her strikka?
6: Ja, det av hun. Det hun som skal strikka hattene her.
4: Ja, hun vil ikke snakke på radio, men det vil du. Du, hva heter du for noe, venninna di?
6: Jeg heter Trine.
7: Katrine.
4: Ja. Og nå sitter dere ute her i havna i Trondheim. Hvordan blir det å oppleve det her sammen med hele nasjonen?
6: Det blir veldig gøy. Jeg har ikke fulgt med så mye, men vi har bestemt oss for i kveld, så skal vi være med på festen.
7: Jeg var på forrige kampen nå, og det var så god stemning at jeg kunne ikke gå glipp av det i dag.
4: Hva tror du?
7: Magisk.
4: Ja. Hva tenker du om resultatet her da? For du er åpenbart litt mer fotballinteressert enn venninna din.
7: Realistisk sett så tror jeg Norge vinner.
4: Det er jo et herlig utgangspunkt.
7: Ja, det er
4: et
7: herlig utgangspunkt.
4: Altså du som du har ikke vært på så mange kamper, eller altså, det betyr kanskje at du ikke er så fotballinteressert, men hva er det som tipper over for at sånn er det for veldig mange i Norge akkurat nå?
6: Ja. Nei, det er jo at man får litt FOMO da, og ikke være med på festen. Så det er derfor jeg her i dag. Ja.
4: Hvordan føles det?
6: Det er veldig gøy. Det er veldig gøy. Og vi har samlet en gjeng og koset oss her på havet.
4: Men jeg ser dere er jo litt kald. Det er ikke den hete bølgen i Europa. Den har ikke kommet til Trondheim.
7: Nei, vi er ikke vant til det. Kan du si. Det er 14 grader og trøndervær. Jeg kikket ut vinduet i dag, og det er liksom 10 minutter så skjer det knallvær og sol, og så 10 minutter senere så regn, og så går det noe sånn da. Det er liksom sol og regn.
4: Ja, det er masse folk her som er samlet ute i Trondheim. Jeg tipper det blir noen 1000 stykk nede på havna her, den kampen her. Og ja, de spådommene er at realistisk sett så kommer Norge til å vinne, og det har du fra publikum i Trondheim.
0: Takk for det, Jøte Toftaker. Det er mange positive, Knut. Skal vi rett og slett kjøre videre til, holdt jeg på å si, fly videre til Ålesund og høre om entusiasmen er like høy der.
1: Er det noen strikkete bøttehatter eller heklete bøttehatter i Ålesund, Fredrik?
8: Det er mye strikka, heklejakker, bøttehatter og alt mulig rart. Det er mye drakter jeg ser utover. Jeg snakket med noen som satt og heklet her i dag, som hadde sittet ut på bar siden klokka 16 og heklet, og det var åpnet utsalg på den barn, for å si det sånn. Men jeg har også treffet to søstre som er fra Brasil, og hvordan er det å være her på Norge-Brasil i dag?
9: Det er veldig gøy. Jeg elsker stemningen. Det er veldig god stemning her. Gleder meg veldig til å se kampen. Jeg har stor tro på Brasil, så det blir veldig gøy da.
8: Og Maria, hva synes du?
10: Nei, altså stemningen er jo super. Det er, uavhengig av hvem som vinner, så blir stemningen bra uansett. For min del i hvert fall.
8: Ja, hvordan vil du beskrive stemningen her? Nå er det jo like før kampstart.
9: Ja, jeg kjenner at det er mange som ser på meg, for vi er jo de eneste brasilianerne her, nesten. Så jeg føler litt på sånn at det er liksom, ja, now or never.
8: Er det derfor du har tatt på deg den norske bøttehatten også?
9: Nei. Jeg har jo vokst opp i Norge, så det er veldig viktig for meg å på en måte heie på begge. Men som sagt, jeg har stor tro på Brasil, og jeg er veldig spent på kampen da.
8: Men det nærmer seg jo 30 år siden Norge slo Brasil, og Brasil har jo enda ikke vunnet mot Norge. Tror du at det blir en endring i dag, eller?
9: Muligens. Jeg håper det da. Som sagt, veldig stor tro på Brasil. fotball, det veldig stort i Brasil, så jeg tror at Brasil, de kan vinne i dag, altså.
8: Men har du vokst opp med dette her, at Norge slo Brasil ut av VM i 98?
10: Ja, altså, det har jo alltid vært snakk om, så nå, det jo veldig spennende nå i dag. Altså, jeg håper jo Norge vinner, men jeg tror Brasil vinner. Altså, jeg jo halvt brasilian, halvt norsk. Så, altså, det veldig spennende i dag. Det veldig, veldig spennende.
8: Ja, og jeg står jo på et utested, og det her er det til vanlig humorscene jeg står ved, og... Jeg har også fått med han som eier stedet. Han heter Paul. Jeg skal prøve å få tak i han. Og det fullt kjør her, så... Du, Paul. Hvordan det å være drive utested i dag?
11: Nei, i dag det helt steiket rundt. Jeg står og har lunsj. Nei, det helt vilt. Kjempevilt.
8: Men det her var jo ikke planlagt dette her akkurat, eller?
11: Nei, vi tok dette på sparket, for vi hørte det var veldig, veldig liten kapasitet. Så det historisk her, da vi aldri har fotballpubber før.
8: Og hvordan det å jobbe i dag?
11: Det hektisk, men det dritgøy. Kjempegøy. Det det.
8: Nei, men sånn, da har vi fått en liten stemningsrapport herfra, så får vi håpe kampen går smertefritt.
0: Det bra, det Fredrik Ringnes som var med oss der fra Ålesund. For et liv rundt i Norges land, og vi skal gjøre et forsøk nå på å
1: få med oss alle de som ser på kampen på stadion i New Jersey, en av dem i alle fall.
0: Ja, vi prøver det nå. Freddy Dos Santos, kan du høre NRK Sport?
12: Ja, jeg hører dere, men jeg hører også veldig mye lyd på tribunen her, for det jo helt fantastisk stemning, så jeg får se om jeg får med meg det dere sier.
0: Vi gjør et forsøk, Freddy. Du har altså tatt turen over dammen for å se kamp. Er du på jobb, eller er du reist som privatperson?
12: Ja, altså det drømmejobben da. Jeg har fått være med på. Nå jeg jobber som supporterkoordinator, så jeg har egentlig vært med å legge til rette for at norske supportere skal ha det best mulig her borte, og det... Jeg har et inntrykk av at mange som er her, eller alle som har vært her oppe, har hatt det veldig bra, så det har vært en glede å få være med.
1: Men Freddy, beskriv for oss nå, hvordan ser det ut rundt deg akkurat nå?
12: Det er så høyt lyd her, etter hva du sa nå.
1: Hvordan ser det ut rundt deg nå på stadion, Freddy?
12: Ja, vi må jo ærlig innrømme at det nok en viss dominans av gule drakter på tribunen, men... Vi har noen veldig sterke norske seksjoner, og det står midt i en av de nå. Og her kommer det til å bli helt superbra stemning. Vi hadde akkurat allsang på Alt for Norge, så det er en utrolig stor og god stemning blant de norske supporterne. Og så vet jeg at vi kommer til å matche dem på tribunen uansett om de er flere enn oss.
1: Ja, hva tror du om kampen, Freddy?
12: Ja, kampen er jo... Jeg er kjempetra på Norge for et lag vi har. Vi er så stolte over dem og synes de har vært så bra dette mesterskapet. Hvis vi prøvde å sette sammen her på blant oss der nede, sette sammen et joint 11 av disse lagene her, og hvem vi ville hatt i et felles lag, og vi har ganske mange nordmenn på det laget, så jeg synes vi kan matche dem og være stolte av laget vårt.
1: Kunne du tenke deg å være ute på gressmaten selv, eller er du glad for at det er Haaland og Co som tar seg av den biten?
12: Ja, på et tidspunkt så hadde jeg nok drømt om det, men nå har både hodet mitt og begge akillesene sagt nei takk til det, så jeg står veldig godt og trygt der oppe på rad 50 eller noe sånt på tribunen.
1: Du, helt til slutt, Freddy Dos Santos, hva blir resultatet i kveld?
12: Nei, Norge vinner 2-1, det tradisjonen det. Vi slår dem 2-1 i VM, så helt nydelig. Det blir Ødegård, og det blir Haaland, og så drar vi til Miami.
1: Ja, du hørte det her på NRK Sport først. Takk for at du var med oss, Freddy Dos Santos.

0: er ikke på ferie, sang Reser. Det er det sikkert veldig mange av dere som hører på som er, men ute på banen så er det noen som snart skal i ilden, som definitivt er på jobb.
1: Absolutt. Ikke noen ferietendenser der foreløpig. Vi vil gjerne også ha med dere lytterne da i kveld. Det er altså 28 år siden Kjetil Rekdal fikset mirakel i Marseille, og i kveld skal altså en ny generasjon skrive historie. Vi spør hvem på det norske laget blir kveldens Kjetil Rekdal, og hvordan i all verden skal Norge slå Brasil? Send din mening og melding til oss i NRK-appen da, så kan den bli lest opp i løpet av denne sendingen. Men da skal vi snu nesa mot New Jersey, og vi begynner å nærme oss avspark, Olav Tråen og Bengt Eriksen.
2: Brasil er og blir fotballsambandens hjemland. Det er som om Copacabana har flyttet inn på stadion. I kveld kan det bli fotballkarneval. Hele Norge og hele Brasil holder pusten. Det er 10 minutter og 5 sekunder til avspark. East Radford i New Jersey Football Stadium, hvor det er plass til 80 000 entusiastiske tilskuere. Og jeg ser de norske og de brasilianske spillerne inne i spillertunnelen. De skal snart gå ut på banen og motta folkets jubel. Er du klar, Bengt Eriksen?
3: Jeg er klar, men enda viktigere enn det er det at Martin Ødegaard, som står i front av de norske guttene, er klar. Norges 11 utvalgte skal spille en meget spesiell kamp mot Brasil om retten til kvartfinale i VM.
2: Og den amerikanske dommeren El Fati, han tar med seg sine assistenter, går ut på banen. Han er i sitt andre VM i fotball, gjør sin tredje kamp i turneringen. Så dette er en erfaren, en rutinert mann. Det er overskyet vær. Klokka er snart 16.00 på ettermiddagen, lokal tid. Og Brasil med sine gulkledde fans der oppe på tribunnen. De norske supporterne i rødt. Det er folk som har tatt hull på sparegrisen og som ikke har en krone igjen denne sommeren, men de vil gjerne oppleve et norsk landslag i fotball. Norge startet med 4-1 over Irak, og så ble det 3-2 mot Senegal på denne arenaen i kamp nummer 2. Tapte med B-laget 4-1 mot Frankrike, og deretter 2-1 i 16-finalen mot Elfenbenskysten. Brasil vant sin gruppe 1-1 mot Marokko, slo Haiti 3-0, vant 3-0 over Skottland, og så var det en trøblete 16-finale, men 5 minutter ut i tilleggstiden så kom vinnermålet, og de slo Japan 2-1. Og jeg minner om at dette kan bli uhyre spennende, helt til det engelskmennene kaller det the bitter end. Mange mål i VM kommer mot slutten av andre omgang og langt inn i tilleggstiden, og her kan vi også få både ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Vinneren av dette oppgjøret skal ut mot vinneren av kampen England mot Mexico, som går senere i natt. Og samtlige reserver er også med og defilerer ut på gressebenk. Det er nytt av året som gjør at utmarsjen tar mye lengre tid enn vanlig.
3: Ja, den gjør det. Men da får de også litt delaktighet av hele troppen her. Det er vært fortsatt å minne om den gamle Liverpool-manageren som sa at min vanskeligste jobb er å holde 11 mann på tærne. De 11 som ikke starter. De kan få brukt for dem en vakker dag.
2: Da drar det seg mot de to nasjonalsangene. Det er digre flagg, Norge og Brasil, som nå dekker store deler av banen i New Jersey. Vi venter på Ja, vi elsker og den brasilianske nasjonalsangen. For the national anthem of Brazil.

0: vi elsker. Og dette er det norske laget i kveld. I mål har de Horshol Nyland på sidebekkene, Ryerson og Møller Wolfe. Det er Berg, Berge og kaptein Ødegård på midtbanen. Sørloth og Nusa på kantene. Og det er Erling Braut Haaland som er midtspiss. En endring i det norske laget fra forrige kamp. Ut med bekken Holmgren Pedersen og inn med Julian Ryerson, som er tilbake etter skadeproblemer. Er dette et fornuftig, smart lag av den norske landslagssjefen Ståle Solbakken? For i dag er det enten vinn og en ny kamp, eller rett hjem til Norge i morgen.
1: Ja, det er det. Det er et samspilt lag. De har flere kamper i beina, og Julian Ryerson er vår beste høyrebekk, og han er godt kjent med de øvrige lagkameratene han skal danse sammen med. Så dette her er et slagkraftig og godt. Det er det beste laget vi kan stille.
0: Og nå hilser spillerne på dommerteamet. Det er Brasil i gule overdeler og sine blå shortser. Norge kommer i røde overdeler, hvite shortser, også litt blåfarve. Og Brasil har Alisson Becker i mål. De har Danilo og Douglas Santos på sidebekkene. Marquinhos og Gabriel i midtforsvaret, rutinerte karer. Bruno Guimarães og Casemiro på sentrale midtbaneposisjoner. Så er det ny mann i laget, Martinelli på denne kanten. Ryan på den andre, den store stjernespilleren, er rett bak spissen. Han heter Vinicius Junior, står med fire mål i VM-turneringen. En mann som har skåret tre ganger. Er mannen helt der fremme, Konya, og de skal forsøke å jage skåringer mot Norge. Dommeren tar med seg den hvite, røde, grønne og blå ballen, legger den klar på midtstreken, og kampleder Ismael Elfat, han kjemper for en VM-finale, og hvis han skal få den, så er han nødt til å levere til ikke bare 5x20 stil, men 1000x20 i stil. De blir gransket, disse kamplederne, og jeg tror kanskje ikke folk vet hvor tøffe krav som er til dommere i dag. De skal være svært fysisk kompetente og vite hva de gjør.
1: Ja, så absolutt. Her sitter vi og ser et bilde av det berømte VAR-rommet. Det er tre personer. Vi får se litt til dem.
0: Og Norge er nå samlet med sine spillere midt inne på egen halvdel. Vi nærmer oss avspark. Det er 1 minutt og 40 sekunder til det skal dra i gang. Og hvis Norge vinner i kveld, ja, så føler jeg at det er ingen i fedrelandet som har lyst til å legge seg. Og da kommer landslaget til å ro inn i evigheten. Norge har aldri tidligere kvalifisert seg for en kvartfinale i verdensmesterskapet for herrer. Det kan skje nå i kveld, eller faktisk i natt, hvis det blir forlenget spilletid og straffespark. Nusa skal passe seg litt. Han har et gult kort fra forrige kamp. Får han et gult i dag og Norge går videre, så er det karantene i kvartfinalen. Hva er Norges styrker, og hvor er det kan ryke?
1: Hvis vi blir satt under et voldsomt press, så har vi jo sett før at vi har slitt forsvarsmessig, men det er jo en del av forsvarsstyrken til Norge da, å angripe motstanderen, også da Brasil. Vi har en av de skarpeste målskorerne i verden der fremme. Vi må ikke glemme det. Vi kan nesten bare lempe ballen i retning Haaland, så får tak i noen ganger, og så skårer han et par. Og så er det gjort. Nusa, uforutsigbar. Han er en driblefant, kan skape stor furore. Så senest han skatt og skåring sist. Det er jo de seks fremste da, som er styrken vår. Og så får vi håpe at forsvaret gjør ikke mye ord til skamme, for det er et brukbart forsvar, men det er ikke steingodt, det er ikke derfor vi er her.
0: Landslagssjef Ståle Solbakken står i hvit t-skjorte nede i det tekniske området ved sidelinjen. En mann som sitter helt rolig som skjæra på tunet. 20 meter bortenfor er hans kollega fra Italia, leder Brasil. Han heter Carlo Ancelotti. Han er en av de fremste i dette faget. Han har vunnet alt som kan vinnes og litt til i klubbfotballen. Og nå er han landslagssjef for selveste Brasil. Det er Norge som skal ha avspark i første omgang. Og der er vi i gang. Her er lyden av fotball, landskamper.

0: Arenaen i New Jersey. Lang ball fra den norske keeperen som suser over hele banen og inn i en reklameplakat. Det var et utspill på 80-90 meter og skal ende nå med 5 meter fra målmannen Alisson Becker, som mange har hils på i Premier League-fotballen. En rekke av de brasilianske spillerne har erfaring fra lag som Liverpool, Manchester United, Arsenal, Bournemouth. Og så skal det utspillet tas en gang til. 37 sekunder på klokka. Kampen har på ingen måte satt seg. Og det er Brasil nå med en forsvarer inne på 5 meter. Jeg ser Erling Braut Haaland på 16-meterstreken. Han er som gjedda i sivet, bare venter på å glefse til. En liten feil der inne, så er han der. Men keeper gjør ingen store blundre, men slår ballen langt oppover. Og det betyr at så langt så er det fra målmann til målmann inn til grønnkledde Ørjan Hårs Skjold Nyland, som hadde en fenomenal redning i forrige kamp i VM, da han hang oppe i krysset og gjorde en redning på ypperste nivå, langt ut fra Skjold Nyland, opp på midtstreken, og den går via Sørloth til et innkast for Brasil. Brasil skal kaste nå på midtstreken, og kaste rolig litt tilbake på egen halvdel.
1: Ja, og vi presser veldig høyt. Nå er Ødegaard inne i 16-meterfeltet, og Haaland det samme. Så kommer Nusa. Vi er voldsomt aggressive på Brasils banehalvdel.
0: Og jeg sier ja takk, og gjerne mer av det. Norge får et innkast langt inne på brasilianernes halvdel, kaster litt tilbake, kommer innover der med trønderen Heggem, som tar med seg Ayer oppover til Sander Bergen. Kortball til Martin Ødegaard. Norge har ballen rolig inne på egen halvdel og ruller den utover til høyre. Kommer det norske landslaget med Ryerson over midtstreken, nedover til Sørloth. Pappa Sørloth har jo spilt både mot Brasil og i VM for det norske herrelandslaget. Her er Norge og får et innkast langt inne på egen halvdel via en brasilianer, og det er Ryerson med det korte, lyse håret som skal kaste langt på egen halvdel. Pressfotografene sitter rett bak han og jakter på et blingskudd. Julian Ryerson kaster oppover mot en feilvendt Sørloth, tilbake til Ryerson, som har halve Brasil på seg. Det er trangt og vanskelig der. Brasil får tak i ballen og ruller den rolig og rett på hodet til Erling Braut Haaland. Det er virkelig å ta sjanser, og Norge får tak i ballen, kommer fremover i banen med Martin Ødegaard rett utenfor. 16 meter inn innover i feltet til Sørloth. Sørloth legger den tilbake, og der kommer Patrick Berg, og Norge tar ledelsen.
1: Ja, men Olav, vi er redd for det, så det flagget kom. Sørloth er dessverre offside.
0: Åh, det var en nedtur. Ja. Et nydelig norsk angrep, men Alexander Sørloth er vinket og blåst av, og dermed så er den amerikanske linjemannen en solid gledestreper for Norge.
1: Ja, og av de bildene her så ser vi også at antakelsen min var rett. Han var bare veldig treig ut med flagget. Men han spiller altså ballen 45 grader tilbake til straffemerket, og så kommer Patrick Berg, og så måker den opp i nettaket. Og det hadde jo vært en så utrolig kul åpning for sett på norske øyne, og det skal vi faktisk gjøre, men dessverre.
0: Men Bengt Eriksen og alle dere andre som hører Radiosporten i kveld, det er en glimrende start på kampen av Norge, som giver løs fra startblokkene, for å bruke friidrettsterminologien. Fortsetter det på denne måten, så kan det bli en kjempekveld. Her er ballen inne hos den norske keeperen. Med høyre fot Ørjan Årsal Nyland dundrer ballen høyt oppover i banen, prøver å finne Erling Braut Haaland via hofta til Haaland, utover til venstre til Patrick Berg. Patrick Berg, den eneste i denne startoppstillingen i Eliteserien til daglig Bodølim. Spiller Norge tilbake, korte passninger på egen halvdel, tar med seg Premier League-proffen Ayer. Ayer ruller fremover til Heggem. 4 minutter der på klokka, og det er Norge som fører kampen. Norge som er det beste laget, inn på Brasils halvdel, nedover til høyre til Julian Ryerson, 3-4 meter fra midtstreken, oppover til en feilvendt Martin Ødegaard, og så bare roer Norge det ned inne på egen halvdel. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det saklig, og så kan du jo fortelle hvem tror du blir kveldens norske Kjetil Rekdal. Vi satser på norsk seier, en som da gjør som Rekdal i 98 og skårer vinnermålet. Lang ball fra den norske keeperen, over midtstreken, ut av høyre til Sørloth. Sørloth på vei ned langs kanten der, har på seg en brasilianer, nedover mot hjørneflagget for store, sterke Sørloth, som er borte ved assistentdommer, slår ut over til høyre til Ryerson. Ryerson langt inne på motstanders halvdel, triller til kaptein Martin Ødegaard. Martin Ødegaard trekker inn sentralt, 30-35 meter fra målet, og ruller nedover til Møller Wolfe, og Norge har ballen mest, og vil gjerne ha flere sjanser, og kommer nå rett ut for 16-meteren til Brasil. Korte passninger. Sander Berge spiller nedover til Ryerson. Norge spiller Brasil ut, av denne kampen. Og der kommer Sørloth, slår en via en motstander, hjørnespark fra høyre.
1: Ja, du sa det var en bra start av Norge, det jeg helt enig, men det har jaget meg vært en god fortsettelse også. Nå har vi spilt i 5-15 der, og det er Norge som fører han, det er Norge som er fremme i skoa, det er Norge som vil påføre Brasil forsvarsløpet, og nå kommer jo alle tårnene våre opp da. Berge, Heggem, Ayer, Sørloth, Haaland, alt skal nå bukke inn den corneren som Norge har fått fra høyre side.
0: Erling Braut Haaland er inne på 5 meter, han er som en vulkan, han har målappetitt i blikket sitt, Erling Braut Haaland, som nå trekker inn med straffemerke. Der kommer hjørnesparket, svinges innover i feltet, men det skal tas en gang til, kan det virke som. Den amerikanske dommeren er borte og snakker til spillere. Jeg håper ikke han driver med regelskolering, for regler bør disse folkene kunne, og han sier at jeg følger nøye med, litt dytt og tull og tøys, og jeg blåser i min fløyte, og Norge får en ny corner etter 6.05 på uret. 0-0 er stillingen i New Jersey, United States of America, og der står Martin Ødegaard klar borte ved det gule cornerflagget, en arm i været, løfter ballen høyt innover i feltet mot 5 meter. Brasil nikker en gang og sparker ut av 16 meteren høyt opp i luften, rett på det gule hårstråene til Nusa, som nikker innover i banen. Kommer Brasil og tar tak i banen, kommer oppover mot midtstreken, prøver å komme seg forbi Patrick Berg, og så blir de stoppet der av Sander Berge, og Norge bare hyver løs i nye angrepsbølger. Norge sprudler i starten av denne kampen, og jeg bare håper at det gir tellende resultater etter hvert også. Det hadde vært noe.
1: Ja, de norske gutta utviser en spilleglede, så det er godt å se. Det er null respekt for Brasil. Her skal vi bestemme, og det gjør vi faktisk.
0: Kommer Norge nå med korte passninger inn på midtstreken. Torbjørn Heggem over midtlinjen der, legger nedover til venstrebekken Møller Wolfe, oppover til Nusa. Nusa blir stoppet, men Norge gjenvinner rast, og så prøver Brasil å ta tak i ballen. Ballen opp på midtstreken, og den går inn på norsk halvdel. Der er Torbjørn Heggem med venstre fot inn til keeper Ørjan Årsal Nyland, som ruller fremover til midtstopper Ayer, som har på seg stjernen Vinicius Junior. Og så er det en dårlig norsk ball, og det blir innkast for Brasil rett utenfor norsk 16 meter ute til venstre. Korte passninger i det brasilianske laget. Brasil har hatt lite ball, og det er helt uvant å se brasilianerne, som har blitt rystet innledningsvis. Nå legger de ballen ut til høyre, langt inne på norsk halvdel, kort litt tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken står 1 meter fra sidelinjen og følger med der nede. Resten av støtteapparatet rett bak han. Kommer Brasil rolig med ballen, men som Bengt Eriksen har sagt tidligere, plutselig så stikker det av gårde, og da eksploderer det fremover i banen, og kommer det rett ut for norsk 16 meter, nedover til høyre, innover i feltet, pass på, alarmen må gå. Kommer det med korte passinger på 14 meter, kommer det et skudd som blir blokkert. Brasil tar tak i ballen igjen, ut til høyre, og det kommer der borte ved Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, hva gjør han? Er rett ut for norsk 16 meter, en norsk mur som prøver å stoppe, legger det en god ball ut til venstre. Kommer Ryerson i press mot den brasilianske spilleren, og Ryerson faller, og da kommer Brasil seg løs ned langs kanten, ned mot dørlinja, og den ballen er vel over linja. Den er heldigvis det, og det var Vinicius Junior som dundret av gårde, men som ikke klarte å få ballen inn foran mål.
1: Nei, Ryerson datt, men så kom Ayer, og han rusa på Vinicius Junior. Det må du ikke gjøre, han blir jo gjort bort hvor lett som helst, men heldigvis for Norge da, så forsvant den ballen utover dørlinja.
0: Og nå er det spilt i 8 minutter og 51 sekunder, 0-0 på klokken i fotball-VMs åttedelsfinale. Norge med lang ball fremover, som lander inne på brasiliansk halvdel. Brasil tar tak i ballen, slår over midtstreken utover venstre, prøver å finne Vinicius Junior, men der er Ayer. Ayer innover til Ryerson, så er det Sander Berge som har ballen midt inne på egen halvdel. Kommer innover i midtsirkelen nå, Sander Berge oppe ved midtstreken, ingen går på han. Han har med seg Patrick Berg, han ser at Nusa er litt lenger oppe i banen. David Møller Wolfe er ute til venstre. Haaland er rett utenfor 16 meter, bare vente på at han kan susa gårde, men Norge må nå inn på egen halvdel. Norge, som altså har hatt et annullert mål tidlig i denne kampen, en offside på Alexander Sørloth etter at Patrick Berg dundret ballen inn i nettet.
1: Ja, Norge som bearbeider. Det går ikke fort, det er mye rundt midten, men så bryter Brasil.
0: Og da gjelder det for Norge å være våkne. Kommer Brasilien på norsk halvdel. Bruno Guimarães ned langs høyre side. Slår den oppover i banen. Ballen lander rett ut for norsk 16 meter. Innover i feltet. Og der kommer de. Og de vil ha straffespark. En mann over ende. Dommeren bare vinker. Spiller videre. Brasil vil ha straffe. Og det er Cunha rasende. Cunha er borte og kjefter på dommeren. Og mener at dette er en soleklar straffe.
1: Ja, umiddelbart så så det ut som Cunha hadde en god sak. Da får vi se noen nye bilder. Han skal selvfølgelig ha straffespark.
0: Han klipper ned Ayer der, Cunha.
1: Ja, det er fryktelig uvørnt av Ayer, for han er ikke på vei mot målet. Han er på vei fra målet, riktig nok inn i 16-meterfeltet. Sikkert hadde vi ikke snakket om straffespark.
0: Og
1: dette her blir tatt opp av VAR-gjengen.
0: Ja, beina til Ayer er som en saks inn i føttene til den brasilianske spilleren. Og dommeren tørker litt svette av panna. Og nå skal han sjekke for mulig straffe. Jeg tror han bruker mer enn 3,2 sekunder for å avgjøre at det blir straffe. Ayer er borte og protesterer. Fjerde dommeren er borte og snakker med den brasilianske landslagssjefen. Det var en så fortryllende start av det norske laget, men så slår Brasil tilbake, og de kommer nok til å få et straffespark her etter 11 minutter på stillingen 0-0. Ayer hadde trøbbel like i forkant, og så fikk han enda større problemer nå, og bare klippet ned sin motstander.
1: Ja, for han er da på vei inn. Nå skal dommeren, skal vi se, han skal bort og se på skjermen.
0: Ja da, og det er sannsynligheten veldig stor for at det ender med straffespark. Han løper nå bortover mot sidelinjen, og de norske spillerne er spent. Ståle Solbakken gir beskjed til dommer, som gir blaffen i det den norske treneren sier. Han står borte ved VAR-skjermen og tar en titt på situasjonen, der altså Cunha blir felt av Kristoffer Ayer. Han kommuniserer med sitt team i VAR-rommet, og han ender nok med å dømme straffe, dessverre. Ja, sannheten er ikke farlig, men det kan være ubehagelig. Og ender det med her?
1: Det blir straffe,
2: selvfølgelig.
0: Straffespark er dømt, og det betyr at Brasil har en gyllen mulighet til å score og ta ledelsen. Men da har jeg en beskjed til den norske keeperen Ørjan Årsholm Nyland. Ta den straffen.
1: Gå etter skuddet for all del. Ikke kast deg til en av sidene og for å se ut som du skal gjøre et eller annet som veldig mange keeper gjør. Men leit, vi har styrt det meste. Her er jo en annen situasjon om, ja, som jeg sa, på frispark i det Brasil kontrer. Altså frispark til Norge. Det kommer kjapt.
0: Det blir nok ikke noe ut av det. De norske spillerne kjefter på hoveddommer. Du skal være litt forsiktig, for det er bare kapteinen som har lov til å snakke til dommeren etter slike situasjoner. De andre kan få et gult kort. Og nå får vi altså et straffespark for Brasil. Vinicius Junior jager sitt femte mål. Nei, da det blir Bruno Guimarães som skal ta den. Det er Bruno Guimarães, midtbanespilleren, mot Ørjan Årsholm Nyland. Direkte i Radiosporten. 13 minutter er spilt, og nå kan Brasil ta ledelsen i VM-kamp mot Norge. Årsholm Nyland har spilt bedre og bedre i verdensmesterskapet i fotball. Bruno Guimarães puster tungt der han står inne i feltet. Hele Brasil forlanger at han skårer. Alt annet betyr kollektiv fotballdepresjon i det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han, og så redder Årsholm Nyland! En fenomenal redning av den norske keeperen, Ørjan Årsholm Nyland! Hele landet ror for han nå! Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Molde er! Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter dette mesterskapet.
1: Ja, hadde en perleredning som du nevnte i forrige kamp, og nå tok hun et straffespark også, men Brasil gir seg ikke når han er på feil inn i 16-meterfeltet igjen. Men nå står Nyland med ballen i klippene, og så kan vi ha noenlunde kontroll her et litt øyeblikk.
0: Hvilken start på denne kampen! Norge har fått annullert en scoring for offside. Brasil har fått straffespark, og der har den norske målvakten reddet. Hvor skal dette ende? Bli med oss på NRK Sport, og gå inn i appen NRK Radio, og så kan du jo da gjette hvem er det som blir den nye Kjetil Rekdal som avgjør mot Brasil i 2026, slik Rekdal gjorde det i VM i 98. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold det saklig. Gjerne spørsmål til vår utmerkede ekspert. Vi skal være med dere om det så ender med straffespark som går hele veien til Reiseradion i morgen tidlig. Men Ørjan Årsholm Nyland, han kastet seg ned til siden og slo ballen ut på kanten. straffesparket til Gumarish. Den tok den norske keeperen seg av. Sånn skal det være. Det er mulig han hørte hva jeg sa, for jeg ba om en redning.
1: Det er klart, han hørte hva du sa.
0: Noe annet skulle jo ha tatt seg ut.
1: Ja, ja. Nei, han pustet tomt. Straffesparkskytteren. Det så ikke ut som han gledet seg til å skytte straffer i hele tatt, faktisk.
0: Akkurat nå har Brasil ballen rett ut for egen 16 meter, spiller inn til sin keeper, så spiller den forbi Martin Ødegaard, og innelig håper at Norge kan nå reise seg igjen. Det har vært et par tre tøffe minutter etter den gode starten, og det blir frispark der for Brasil. Ryerson som er litt for tøff mot Vinicius Junior, og Vinicius Junior han gliser 360 grader rundt skallen, langt brasiliansk frispark som går fra venstre om mot høyre, lander rett borte ved Møller-Wolfe. Kommer de seg fri nå, rett ut for nå 16 meter innover i feltet, men skyter den opp på tribunnen, og Brasil skyter den ballen opp i den norske kolonien, hvor det er et rødt hav av supportere, og alle har lyst til å kjenne litt på ballen. Ståle Solbakken dirigerer og dirigerer, og han ble plutselig et par tre år eldre, eller fire eller fem, da Brasil fikk straffespark, og så ble han jaggu en del yngre, da Årsal Nyland reddet. Kongefamilien er representert på tribunen. 80 000 mennesker er på plass i New Jersey. Den norske målvakten Årsal Nyland legger ballen ut til høyre til Ryerson. Ryerson nede ved sidelinjen langt inne på egen halvdel i en duell med en motstander, og Julian Ryerson skal kaste, og skal kaste der oppe. Men vi har jo fått en beskjed nå fra Brasil at plutselig så finner de på et og annet.
1: Ja, og det er de gangene hvor de står og spiller ganske rolig rundt midten, og så kommer 1, 2, 3 passninger på ett touch med god bevegelse både imot og ifra, og så er de plutselig gjennom der, og det er ikke noe vi kan, altså vi må være klare over at vi må henge med i svinga, det går så fort, vi vet jo at de gjør det.
0: 0-0 er stillingen etter 16.40 der på klokka, og Norge med Sander Berge inne på egen halvdel gir fremover til kaptein Martin Ødegaard, som spiller så til Heggem, inn igjen til Sander Berge, og nå er det Norge som triller ball, også de behersker den delen av fotballen, såkalt vuggefotball. Norge over midtstreken ned til venstre til Nusa, som er nede ved sidelinjen langt inne på brasiliansk halvdel. Nusa kan jo trylle, det har han vist tidligere i VM, spiller innover til Sander Berge, da ser jeg at Ryerson beveger seg ut på kanten, Erling Brei Haaland tusler inne i feltet. Der er også Sørloth, men Norge velger å gå litt tilbake igjen med korte passninger, litt inn på motstanders halvdel. Etter en forrykende start på denne kampen, så har det roet seg litt ned. Kommer landslaget med korte passninger, men mister den, og Brasil stikker på en kontering over midtstreken. Vinicius Junior er ute til venstre. Vinicius Junior får ballen der, inne i den norske 16-meteren i dette øyeblikk, mot Ayer, og slår inn foran mål, og Norge får den ut av feltet oppover i banen til Nus, og Nusa kommer fremover, nærmer seg midtstreken, ser at Erling Braut Haaland er 5 meter inn på motstanders halvdel, men velger å roe ned litt tilbake. Kjedelig har i hvert fall ikke starten vært.
1: Nei, det var ikke det. Det var brutt på Martin Ødegaard, og så kom brasilianerne 3 mot 3, men nå er det Norge. Sørloth helt ut til høyre, brutt han også.
0: Ja da, det er Brasil som kommer fremover, stikker inn sentralt i banen oppover mot midtstreken, tar med seg Cunha. Cunha litt tilbake til offensiv midtbanespiller, så slår de utover til høyre. Der kommer Ryan, kantspiller Ryan er inne på norske halvdelen, og så litt tilbake, og korte passninger for Brasil. Ja, det er helt avgjørende at det norske forsvaret er som en jernvegg i denne kampen. Her kan man ikke surre og tulle det til. Det kan bli skjebnesvangert mot Brasil, som kommer nå langt inne på norsk halvdel ved Ryan. Ryan mot Møller-Wolfe legger inn sentralt i banen, og nå er det gå-fotball. Og kort der, og så har de Vinicius Junior ute til venstre, spiller det innover i feltet i stedet sentralt i banen. Ørjan Årsal Nyland holder den i fast grep av Cunha, som jaget ballen, men der var den norske keeperen best.
1: Ja, der går ballen fra, på ett touch fra forsvarsledd, midtbaneledd, og så inn bak det norske forsvaret til Cunha da. Det er der det går fort, og det er der vi må henge med svingene, og det gjorde vi denne gangen.
0: Kommer den norske keeperen, spiller over hodet på Ryan, ned til Møller-Wolfe, ned på brystkassa til bergenseren, oppover til midtstreken. Der er Antonio Nusa fra Langhus med gule fotballsko, innover til Sander Berge. Norge kommer med Nusa igjen, tar med seg Sander Berge, så er det ledig på høyre side hos Ryerson. Ryerson får tak i ballen, og jeg ser at Sørloth beveger seg borte ved sidelinjen. Alexander Sørloth, spilleren så tilbake igjen, og Norge med Ryerson og Martin Ødegaard, og Hvor Erling Braut Haaland? Jo da, han rett utenfor 16-meteren. Han ser etter muligheter. Han kan dette faget å score mål bedre enn de aller, aller fleste i verden. Og Norge kommer med korte passninger langt inn på brasiliansk halvdel for nye lyttere. 0-0 stillingen. Og da det Sander Berge som har ballen på denne gigantiske banen. Legger ned til høyre til Sørloth. Sørloth ser noen å spille til, men velger å trille inn til norsk midtstopper.
1: Ja, men Haaland fortsatt vårt største aktivum. Han har du sagt navnet på veldig sjelden. Han har nesten ikke vært involvert.
0: Men det er jo litt typisk Erling Braut Haaland også, at han kan være borte i kampen en stund, og så plutselig han der og skyter ballen i mål.
1: Ja, jeg tenker også at det et argument mot, altså nemlig at vi kan forholdsvis bruke han litt oftere. Han har kan ha hatt noen pasninger, eller fått noen.
0: Ballen inne hos den norske målvakten Ørjan Horshol Nyland nå. Han spiller langt oppover i banen, utover til høyre, helt nedover sidelinjen til Sørloth. Litt bakover, midt inne på egen alder. Der Sander Berge som ruller frem til Martin Ødegaard med tre målgivende passninger så langt. Han den kreative spilleren som legger nydelig ut til Ryerson inn på brasiliansk halvdel. Og da kommer masse norske spillere inne på Brasils bane. Sørloth løper i posisjon ned langs kanten. Litt stillestående ellers. Norge vender spillet til Sander Berge som fem meter inn på motstanders bane. Og da kommer Martin Ødegaard og legger nedover til Ryerson. Flere norske spillere på vei innover i feltet. Nå trenger vi at det kommer et smart, et godt løp her. Også en presis passning. Norge var jo så fantastisk i begynnelsen. Har roet seg litt ned.
1: Ja, det har det. Nå det mye balldytting og på veldig små avstander og flater.
0: Men det mange som mener at det en gyllen mulighet for Norge å slå Brasil ut av verdensmesterskapet i fotball i kveld. At det ikke den beste utgaven av Brasil. Ja, de har vunnet VM fem ganger. De har vært med som eneste land i alle VM. Men de har hatt tidligere lag som har vært enda vassere.
1: Og ja, og de har ikke blitt verdensmestere siden 2002. Så det begynner å kjennes i det landet også.
0: Langt ut fra den norske keeperen, over hodet på en Brasil-spiller. Oppå å skyte ned denne brasilianske midtbanespilleren. Han hadde jo ikke klart å komme seg ut av banen, for han hadde rett og slett fått en Ole Lukke-episode. Nå kommer Norge med Martin Ødegaard langt inne på egen halvdel. Han kommer fremover i banen. Conny på han, legger ned til venstre. Der Heggem. Heggem oppover mot midtstreken. Har på seg Conny utover til venstre til Mølle Wolfe nede ved sidelinjen. Inn sentralt. Da kommer Nusa, Norge for et frispark. Det en felling der helt nede ved linja. Og det Ryan som gjør seg skyld i det frisparket. Det Mølle Wolfe som blir dratt over henne. Og Norge nå med en glimrende mulighet nede langs venstre kant. Og det Martin Ødegaard som skal slå det frisparket innover mot 16-meteren. Der kommer Berge, kommer Heggem, Erling Braut Haaland. Sørloth på 16-meterstreken. De norske fyrtårnene representert også ved Ayer. Han dere vet som lagde det brasilianske straffesparket som Årsel Nyland reddet. Hoftefeste for Martin Ødegaard med rød fotballsko som står nesten nede ved sidelinjen. Vi altså langt inne på Brasils halvdel. Legger han en kort passning. Får han tilbake igjen. Mange norske spillere rundt feltet. Nusa nede langs kanten. Nusa har på seg en motstander. Dribler som bare han kan gjøre. Trekker inn sentralt. Tar med seg Ryerson. Ryerson finter bort en mann. Ryerson nylig ut til venstre til Patrick Berg. Ut for 16-meteren til Nusa. Nå har Norge muligheten, men så misser de. Og Brasil kontrer. Løper oppover mot midtstre. Inn på norsk halvdel, og det Conia med ballen. Conia innover i feltet og havner i duell med Mølle Wolfe, og så inn til den norske keeperen. Det jo glimrende forsvarsspill av bekken fra Bergen, David Møller Wolfe, som vinner den duellen mot Conia.
1: Ja, det fikk en kontring imot i stad. Da var det 3-3, nå var det 2-2. Så vant jo da Mølle Wolfe i rein duell mot Conia, som ville ha straffespark. Det tror jeg ikke aktuelt i det hele tatt, og dommeren har rolig bare latt spillet gå videre også.
0: Gå inn i appen NRK Radio og bli med oss utover i denne sendingen. Snart det vannpause på New Jersey Football Stadium. På det som kan bli den største norske fotballkvelden for herrelandslaget noensinne. Kommer Nusa med en kort ball litt tilbake igjen, inn i midtforsvaret. Norge bare ruller ballen frem og tilbake langt inne på egen halvdel. Nå er det gåfotballtempo her, nå er det så de knapt blir svette, noen av de norske spillerne. Utover til høyre til Ayer. Ayer kommer oppover, ned langs kanten til Ryrsson, nede ved sidelinjen. Ryrsson litt inn sentralt til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard tar med seg Patrick Berg, og Norge bare ruller ballen, skyver den fra mann til mann. Er det noe du vil se mer av fremover nå?
1: Jeg vil jo se mer angrepsfotball av Norge og flere sjanser. Jeg vil se mål, men det at Norge har hatt ball dobbelt så mye som Brasil, tror jeg plager brasilianerne litt rann. Det er litt trått å løpe rundt og jakte ball i store deler av kampen, spesielt når du ikke er vant til det, og det er ikke brasilianerne vant til.
0: Er du overrasket over kamputviklingen?
1: Nei, jeg blir sjelden overrasket, så gammel har jeg blitt, men jeg synes det er veldig bra sett med norske øyne. Vi styrer det meste her. Vi mangler å skape sjanser. Vi mangler å få i gang Haaland. Og vi mangler selvfølgelig mål.
0: Langt ut fra den norske målvakten som slår den via Sørloth til et innkast for Brasil. Vi er nå oppe ved midtstreken, og den brasilianske spilleren Ryan kaster litt tilbake. Og hvert øyeblikk som helst så blir det en vannpause på 3 minutter. Det blir det uansett om det er minus eller 40 plussgrader i dette VM i fotball. Brasil kommer oppover mot midtstreken, inn på norsk halvdel, rolig fremover i banen. Kommer der med Marquinhos, som tar med seg Gabriel. Gabriel spilt mye i Premier League og møtt Erling Braut Haaland. Marquinhos utover til høyre til Danilo. Danilo med hvite fotballskoene til Ryan. Ryan rett ut for norsk 16 meter. Kommer Brasil seg løs, men Norge fortaker den. Brasil kommer tilbake igjen. Og der borte er Nusa. Nusa kommer fremover i banen. Og kan drible forbi en, forbi nesten to. Det er jo brasiliansk teknikk over Antonio Nusa fra Langhus. Det var nesten sånn lykkes. Nå er det vannpause i 3 minutter. Vær så god, studio.
2: I det Macarena jommer ut på stadion her, Knut. Men vi har jo spurt dere lyttere da. Stilt dere et spørsmål i kveld. Og spørsmålet det er 28 år siden Kjetil Rekdal ordnet mirakel i Marseille. Og i kveld skal altså en ny generasjon skrive historie. Og vi spør hvem på det norske laget blir kveldens Kjetil Rekdal. Og hvordan i all verden skal Norge slå Brasil? Send inn din melding til oss i NRK-appen. Og det har vel Åse Karin gjort. Hun sier at Erling Braut Haaland skårer mål. Men vi har fått mange flere hyggelige meldinger, Knut. Man kan for øvrig bare skrive hvor man hører på også. Det er hyggelig.
3: Det kan vi. Det kan dere gjøre. Og det er jo helt gyselig spennende dette. Så det er jo helt imponerende at folk har simultan kapasitet nok til også å sende oss meldinger. Men det gjør dere. Klara for eksempel sitter på toget til Stockholm med dårlig nett. Går kanskje glipp av fotballfesten hjemme, men skal snart møte pappa Per, som den helten han er, henter på stasjonen til tross for kamp. Heia Norge og heia pappa, som selvfølgelig da kan høre på oss her på NRK Sport.
2: Ja, det var en nydelig og snill pappa der. Berthe har sendt oss melding og skriver at det er en fantastisk stemning i byen. Da vet jeg ikke hvilken by hun... Ja, fra Stavanger er det hun er på vei til Telemark. Altså, det er en flott stemning i Stavanger hun skildrer. Barnefamilier har syklet forbi huset hele dagen. Og de har rigget seg til og gjort seg klare til kamp med campingstoler og soveposer på sykkelbrettet, skriver hun. Og det må være euforisk å være barn i dag. Jeg nyter kampen da fra Stavanger og skal til Telemark i de sene kveldstimer.
3: Ja, og det er altså noen som sitter på fly, og det er noen som sitter i Valencia, og så er det 2 damer da som er på vandring fra Norge til Roma. Jøsse navn. Mm. Og nå har vi kommet et stykke på vei, skriver Ellen Katinka. Vi heier, nå er vi kommet til Aosto i Italia.
2: Vi går tilbake til våre kommentatorer Olav Tråen og Bengt Eriksen. Det ser ut som at drikkepausen straks er over.
0: Og da venter vi i spenning på hva som kommer til å skje utover i kampen og for nye lyttere. 2 store høydepunkter. Det første var da Norge kom seg ned langs kanten, fikk ballen inn foran mål. Der var Patrick Berg som sendte ballen opp i nettet høyt, rett under tverliggeren. Men det var en offside i forkant på Alexander Sørloth. Og så, ikke lenge etter, straffespark. Ayer felte en brasilianer inne i feltet. Det måtte varsjekk til, og den norske målvakten Ørjan Årsholl Nyland reddet straffesparket. Og akkurat der og da var han Norges mest populære innbygger. Vi er i gang igjen, og på stillingen 0-0 så kommer Brasil, og de kommer inne på egen halvdel, ute til venstre. Jeg synes Brasil har vært veike og tamme så langt i kampen. Norge har vært minst like gode de første 29 minuttene, så her er det all grunn til å være meget optimistiske og ha tro på at Norge kan klare en ny stor fotballbragd. Kommer Ryan for Brasil rett ut for norsk 16 meter, skyver ballen inn sentralt, Danilo løfter innover i feltet, forbi Ryrson ned til Vinicius Junior. Vinicius Junior nede ved den hvite sidelinjen og kan finte, legger den så til en lagkamerat innover i feltet ned mot dørlinja. Skjort tilbake, og ballen triller forbi stolpen via norske keeperen. Ny mulighet for Brasil, og Sander Berge får ballen ut av farlig område til Nusa. Nusa har på seg halve Brasil og blir lagt i bakken nede ved sidelinjen, og frispark, men en feit mulighet for det brasilianske laget. Der var de nær, og nok en gang en flott redning.
1: Ja, og der igjen på venstre siden da, det er Vinicius som spiller en brasilianer. Det er Martinelli, men han skyter via innsiden av venstrefoten til Haaland, som er strukket ut, og så spretter han bare forbi Bruno, som står rett bak. Det var en kjempemulighet for Brasil til å score.
0: Og ballen den suste like utenfor stolpen, men Norge var heldige, men også nok en gang glimrende målvaktsarbeid av Ørjan Årsholl Nyland, 35 år. Han fikk ikke spilletid i Sevilla i Primera Divisjon i Spania forrige sesong, men gjør det godt på landslaget. Nå kommer Brasil, tar tak i ballen etter 31 minutter, spiller rolig inn til sin midtstopper, og Norge prøver med Sørloth å få tak i ballen. Ballen skyves inn til keeper, som slår den utover til et innkast for Norge, langt inne på brasiliansk halvdel, ute til høyre.
1: Ja, og rett i forkant er det også suste Haaland mot Alisson i det brasilianske målet, så nå vet han i hvert fall at han er der.
0: Da kommer Norge i rød, hvit og blå drakter, skyver ballen innover på midtstreken, og det er midtstopper Torbjørn Heggem som har med seg venstrebekken Møller Wolfe. Møller Wolfe har ballen inne i midtbaneområdet over midtstreken, slår den oppover, elendig passning uten adresse, og det er Brasil som tar tak i lærkula, spiller oppover mot midtstreken. Da kommer Nusa der, da kommer Patrick Berg. Synes Nusa har sett veldig kvikk ut så langt, flere gode finteforsøk. Norge med en lang ball frem over, som lander bort av Sørloth rett utenfor 16-meteren til Brasil. Norge spiller inn sentralt i banen til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard strør en elegant passning som bare han kan gjøre, nedover og får den tilbake igjen. Martin Ødegaard innover til Sander Berge, men overskriften i Radiosporten får være at Haaland er usynlig, men den norske målvakten Ørjan Årsholl Nyland har gjort strålende arbeid så langt på stillingen 0-0. Nå kommer Brasil oppover i banen, opp mot midtstreken, over midtlinjen, ned langs høyre side, fosser fremover i banen der borte ved Danilo, slår det litt tilbake til Vinicius Junior rett ut for norsk 16 meter, på vei nedover mot dørlinja med Vinicius Junior, men ballen går ut over dørlinja og i en reklamplakat, og det blir utspill fra den norske målvakten Ørjan Årsholl Nyland. Men jeg liker ikke når Vinicius Junior drar av gårde.
1: Nei, det går fortsatt ganske fort. Nå var vi heldige, for han hadde et litt langt touch på ballen, så det forsvant utover dørlinja, men nøler ikke når han kan komme en mot en. Da suser han i synet på en nordmann, og som regel så vinner han den første duellen med Vinicius Junior.
0: Her kommer Norge nå rett ut for egen 16 meter, spiller ballen inn til målvakt Ørjan Årsholl Nyland med to meget viktige redninger. Venstre fot fra den norske keeperen over midtstreken, ballen hele veien frem til Alisson som kommer ut. Han ser at Haaland er på vei inn i føttene hans og dundrer ballen oppover i banen. De har stor respekt for Erling Braut Haaland, noe annet vil jo være fullstendig merkelig. Kommer Brasil opp på midtstreken, ned langs høyre side, og det er en glede å fortelle at det er mange tusen norske supportere på stadion like utenfor New York. Det er jo blitt nesten en ny danskebåt ned å reise på landslagstur til USA. denne sommeren å legge en penger i Tramsland. Her kommer Erling Braut Haaland på midtstreken, forbi en mann, og så blir han stoppet og spiller fremover likevel i neste trekket. Kommer Norge der, men taper Nusa-duellen, og Brasil kommer opp på midtstreken inn på norsk halvdel, stormer oppover i banen ute til venstre, trekker det inn sentralt 40 meter fra målet, Bruno Guimarães. Guimarães rett ut for norsk 16 meter, nedover til Ryan. Ryan på 18 meter innover feltet til Vinicius Junior, som skyter, men blir blokkert av Heggem, ut av feltet, ned til Møller Wolfe, som dundrer ballen oppover i banen, og da det Brasil som kjører her.
1: Ja, nå har de hatt et lite taktskifte, og da de gløpske. Mange involvert i angrepet deres med få touch. Nå ligger de som et håndballlag, og hele norske laget ligger inne i eget 16-meterfelt. Får vi se.
0: Kommer Brasil innover i feltet. Guimarães slår den i en nordmann. Ballen ut av 16-meteren til Ryan. Ryan inn sentralt. Da kommer Danilo og prøver å sette åpninger i norske laget. Norge vinner ballen på en kontering oppover i banen med Sørloth opp om midtstreken. Hamsheim Martin Ødegaard ute til høyre. Erling Braut Haaland er rett ut for 16-meteren. Ballen ned langs kanten til Ødegaard, som trekker inn sentralt. Ta med seg Nusa. Nusa kan skyte. Nusa spiller innover i feltet. Der er Ødegaard. Ødegaard på veien mot dørlinja. Ta med seg ballen litt tilbake igjen og kommer nå feilvendt. Er på 15 meter, skyter, og han skyter like utenfor stolpen. Ja, dette var veldig bra av Norge, som der viser at de kan være et godstog fremover i banen når de får det som de vil.
1: Absolutt. Det går sentral da. Han løsner skudd innenfor 16 meter, men det går rett i nettvegging til Alisson. Han holdt på å bli felt rett i forkant av en ganske vilter Gabriel. Ikke spør meg hvor han må gå på stoppekurs. Jeg skjønner at han spilte Champions League-finale i år, men det er jo alt for uvørnt i en egen 16-meterfelt å hive seg ned sånn som han. Det var jo litt av det Ayer gjorde da vi fikk straffesparket mot oss.
0: Den brasilianske målvakten i blå drakt der inne i feltet, Alisson Becker, legger ut til venstre, tar med seg sin midtstopper, kommer Martin Ødegaard, prøver å utfordre, spiller forbi Ødegaard til Bruno Guimarães. Guimarães oppover i banen, prøver å ta med seg Cunha. Cunha, han går over ende etter en duell med Nusa, ikke noe frispark, og Norge kommer nå langt inne på brasilianernes halvdel. La oss håpe at det er Norge som kan danse fotball-samba denne kvelden, og gjett om det kommer til å bli livlig rundt omkring i det norske kongeriket. Hvis det blir seier i denne kampen, da er det mange som kommer for sent på jobb i morgen. Det er i hvert fall helt sikkert. Og Norge nå på midtstreken, og der Heggem med ballen. Han spiller til Sander Berge, og kort ball til Heggem igjen, inne på brasiliansk halvdel. Stopper litt opp, tar med seg Patrick Berg, nydelig utover til venstre, til Møller Wolfe, som finner Nusa der nede på kanten, inne i feltet, venter Haaland. Ball inn mot Haaland, som skyter, men så redder keeper Alisson Becker. Der var Haaland inne i feltet, hvor han skal være.
1: Nettopp, og det er første gang. Men skyter og skyter. Han må liksom forlenge innlegget til Nusa, så det blir ikke noe dreis over det over Gabriel, men det er barnemat for keeper Alisson.
0: Dette er NRK Sport. Dette er Brasil-Norge i åttedelsfinale i VM i fotball. 36.51 på klokka. 0-0 er stillingen. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer og spørsmål til vår ekspert. Vær så god, hjertelig velkomne. Og ikke minst svar på vår lytterutfordring i kveld. Hvem blir dagens Kjetil Rekdal? Altså avgjør kampen for Norge, slik Rekdal gjorde det i VM 98. Norge kommer langt inne på egen halvdel, og så er Sande Berge sendt i bakken og skal ha et frispark. Får et frispark også, og reiser seg opp igjen, den høyreiste karen fra Bærum, som spilte i Eliteserien for Vålerenga, og nå er han i engelsk fotball.
1: Ja da, en stempling av brasilianeren. Jeg sitter akkurat og ser på bildene som dommeren nær sagt har filmet da. Det er jo et kamera på siden av ene siden av hodet hans, og nå står det helt stille her. Det er nesten ikke rørelse i ballen. Det er Sande Berge som står mellom midtstopperne og dytter ball mellom dem to.
0: Men plutselig så kommer det et spennstig forfriskende løp langt oppe i banen, og da kan store ting skje. Kommer Sørloth ute til høyre, rett ut for 16-meteren, spiller ballen i baken til en motstander, ut på kanten til Julian Ryerson. Ryerson feilvendt, slår han litt tilbake og spiller innover. Der kommer Norge ved Ayer frem til Sander Berge, tilbake til Ayer igjen, og Norge med korte passninger langt inne på brasilianernes halvdel, nede langs kanten. Martin Ødegaard har ballen. Hva gjør han nå? Spiller innover til Sander Berge, men det er veldig stillestående, det går litt tregt, og de kommer langt inne på Brasils bane. Kommer Nusa der, spiller fremover på hodet til en brasilianer som nikker og får den tilbake igjen, og Brasil på egen bane. Nå ser det mer ut som om de leker fotball på Copacabana, og det ikke er noe stort trøkk fremover. Her kommer Bruno Guimarães, spiller inn sentralt til Cunha, og Brasil er også nå langt inne på egen halvdel, kommer oppover mot midtstreken og inn på norsk halvdel, og de kommer fremover, og de legger ned til høyre, forsøker de å bryte gjennom her, og da er de der borte ved Rayan. Rayan rett ut for 16 meter til Norge i duell med Mølle Wolfe. Innenfor av mål har de flere spillere som bare venter på en fotballgave fra en lagkamerat, og så dundrer ballen inn i nettet og skriver seg inn i Brasils gyllene fotballhistorie. Kommer korte kombinasjoner Brasil, så skyter de den ballen rett i foten til Heggem ut av 16 meteren, og nå er det Brasil. Kampen skifter karakter og form og farve hele tiden.
1: Ja, den gjør det nå, men de plundrer selvfølgelig, for det er jo et hardstrappet norsk forsvar.
0: Norge har rett og slett bare murt igjen inne rundt 16 meteren og sagt at her inne er det vi som er sjefer, her er det vi som bestemmer i dag. Brasil med en lang ball ut til venstre, rett ut for norsk 16 meter kommer de der borte, Vinicius Junior mot Ryerson. Bra av Ryerson, spiller fremover, og så faller Martin Ødegaard. Kommer Brasil innover i feltet, nei, et skudd som går like til side for stolpen, og nok en gang er det norske målvakten Ørjan Hårsholm Nyland. Hårsholm Nyland, han er Norge suverent beste spiller i denne første omgangen. Han er som en trollmann bak der.
1: Ja, men Martin Ødegaard, du må ikke forsøke å finte Vinicius Junior inni vår egen 16 meter. Tappte ball til Vinicius Junior, og vinner den igjen. Også Vinicius Junior med et skudd som Nyland redder da.
0: Og kommer Brasil innover i feltet, men rett i føttene til Nusa. Og Brasil igjen som tar tak i ballen. Norge er ute og kjører nå. Har litt trøbbel, utfordringer i kampen. Brasil ruller ballen litt tilbake til sin keeper, som kommer langt ut der. Men noen ord om Ørjan Hårsholm Nyland. Mange var meget usikre på hva han kunne bidra med i dette verdensmesterskapet. Jeg tror ingen oppegående fornuftige mennesker er i det minste i tvil, Bengt, hva han kan få til.
1: Nei, han har vist seg som en veldig god skuddstopper i dette mesterskapet her. Igjen ser vi skuddet til Vinicius. Det er altså fra 6 meter, så det er ikke veldig lett redda, men han er nå nede med en beinparade.
0: Han er jo som en blekksprut, Ørjan Hårsholm Nyland, 35 år fra Volda på Vestlandet. Kommer Norge langt inne på egen halvdel, innover på 17-18 meter. Der er Sander Berge, som har droppet ned fra sin midtbaneposisjon. 41-20 på klokka, stadigvæk 0-0 er stillingen. Og Norge skyver ballen inn til sin keeper, Hårsholm Nyland, som har Vinicius Junior foran seg inne i feltet. Tar ingen sjanser, dundrer ballen oppover i banen, prøver å finne Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland taper en duell, og en brasilianer klarer å nikke ballen inn til keeper. Jeg ser i blikket på de brasilianske spillerne at de er livredde for Erling Braut Haaland. De vet hvor farlig han kan være, og tar ingen sjanser.
1: Nei, og han koser seg over å se at de er livredde også, men han må få mer enn han har fått til nå, den godeste Haaland.
0: Kommer Norge inne på egen halvdel, over midtstreken kommer Antonio Nusa inn på brasiliansk bane, og på Erling Braut Haaland rett ut for 16 meteren. Da kan store ting skje. Innover i feltet til Martin Ødegaard, slår den i en motstander, blir hjørnespark fra venstre. 42-05 på klokka, 0-0 er stillingen. Martin Ødegaard med to dagers skjegg fyker inn i feltet og skaffer Norge et hjørnespark.
1: Ja, testet Alisson her for litt siden. Nå kom ikke skuddet så langt, det ble blokkert, men da får Norge en corner.
0: Ble blokkert av forsvareren Danilo, og bak målet Norge skal slå dette hjørnesparket, så er det et gult hav av brasilianske fotballsupportere som forventer, som forlanger en seier i kveld. Alt annet er en blytung nedtur.
1: Men det er Haaland veldig godt vant med fra sin tid i Borussia Dortmund, så han er nesten på hjemmebane nå.
0: Patrick Berg med en arm i været, der slår han hjørnesparket inn i feltet, rett på hodet til en brasilianer som nikker ballen ut av feltet, på hodet til Nusa, som prøver å finne Ryerson oppover og inn i feltet bærer det, men den går rett inn i nevene til keeper Alisson Becker. Alisson Becker ser at ballen kommer fra luften, daler ned i armen hans og har den hele og fulle kontroll der inne, sånn som han fanget epler fra trærne en høstdag. Kommer Brasil over midtstreken, 43-10 på klokka, 0-0. Akkurat nå ligger det an til ekstra omganger. Bare smak på det. Det er en omgang igjen. Glem ikke det da. Brasil kommer rett ut for norsk 16 meter og kommer fremover der, innover i feltet, men så stopper Norge den og oppover i banen med en lang ball ut til høyre, til Sørloth over midtstreken, inn på brasiliansk halvdel. Det er Gabriel mot Alexander Sørloth, og Sørloth stopper opp og roler litt tilbake. Din oppsummering av første omgang så langt?
1: En bra omgang av Norge, hvor vi i perioder har kontrollert, i hvert fall i lange perioder faktisk, har kontrollert kampen. Men vi har slitt med å komme til store målsjanser. Det har Brasil gjort.
0: Men det jeg ikke liker er at Norge har lagd et klønete straffespark, helt unødvendig av Ayer i den duellen inne i feltet.
1: Men da er vi ferdige med det, tenker jeg. Det kommer ikke en til. Da skal det skal godt gjøres.
0: Og i tillegg så har de slitt ved et par situasjoner senere i omgangen. Men gudskjelov, Ørjan Horshol Nyland, han er våken. 50 sekunder igjen, ordinær tid i første omgangen i New Jersey, USA. Norge ruller ballen inn til keeper Horshol Nyland, rett utenfor egen 16 meter, spiller innover til Ayer. Ayer oppover i banen, Norge midt på egen halvdel. Norge kjemper altså for en kvartfinale i verdensmesterskapet i fotball. En kvartfinale mot enten Mexico eller England. Den kampen spilles i natt. Og Norge nå veldig bedagelig tempo, spiller inn til Horshol Nyland, som har spilt på seg en sekk med selvtillit. Han må jo virkelig fryde seg inne i feltet der. Lang ball fra Ørjan Horshol Nyland over midtstreken, langt inn på brasiliansk halvdel. Brasilien ikke fremover i banen, innover i midtsirkelen. Så kommer Norge med Erling Braut Haaland, glimrende, tar tak i den ballen, er glups nå, blir ut til høyre. Kommer Norge ned langs kanten, Sørloth rett ut for 16-meteren, ned langs høyre side. Haaland på vei inn foran mål, vær så snill, finn han. Kommer Norge med korte passninger utenfor 16-meteren. 6 minutter er lagt til fra første omgang, og Norge vinner et innkast via en brasilianer og kast for Sørloth på høyde med Brasils 16 meter, og det er den ene fotballstjernen fra Brasil etter den andre på tribunen. Ser som det er invitert tidligere landslag, alle som en. Norge skal kaste innover i 16 meteren, og Ryerson hiver. Inne i feltet er Ayer, der er Sørloth. Der er det ene fotball-Eiffeltårnet etter det andre. Kare på over 1,90. Braut Haaland inne ved straffemerket. Og lang ball inn foran mål. Nikkes fra Cunha. Og rett utover til Ryerson, rett ut for brasiliansk 16 meter. Nedover mot dørlinja. Og slår den, og får en corner. Via ja, en motstander.
1: Vi prøver stadig vekk Ryerson og Sørloth å få lagt inn fra høyresiden. Men det blir blokkert hver gang. Vi får enten innkast, eller som nå, corner. Og det kan være en bra mulighet for Norge. Vi har fortsatt mange hodesterke spillere.
0: Og Norge kommer opp nå. Jeg ser Ayer på bakste stolpe. Jeg ser Erling Braut Haaland. Jeg ser Sander Berge. Jeg ser Sørloth. Jeg ser Heggem, som er inne i 16 meter. Så kommer en som er litt over 1,70. Også Patrick Berg. Kanskje han er luftens baron der inne etter hvert. Vet du at Shiri Østegård ikke er så høy, men kjempegod i lufta. Norge med en høy ball inn foran mål. Og ballen nikkes via en brasilianer. Og ut av feltet bærer det. Men der tar Norge tak i den ballen. Og spiller den inn til keeper. Han heter Ørjan Horshol Nyland. Er midt på egen halvdel. Legger den ned til venstre bekk. Møller Wolfe. Møller Wolfe, hva gjør han? Spiller en sånn rolig bakover igjen. Og inn snart til keeper. Gjør han det?
1: Nei. Det er ikke sikkert. Norge er så angrepslystende. Nå vil de vel gå til pause uten baklengs, og nær sagt ikke invitere Brasil til noen sjanser.
0: Kommer Norge nå inne på midtbanen. Kommer her med Martin Ødegaard. Passerer midtstreken. Og ned til høyre side. Ryerson finner Martin Ødegaard. Martin Ødegaard, hva gjør han på midtstreken? Ingen stor angrepsvilje akkurat nå i det norske laget. 0-0 er stillingen. For mange år siden så ville man jo tenkt at 0-0 mot Brasil, wow, det er jo fenomenalt. Men dette norske landslaget er det all mulig grunn til å ha forventninger til. Det er folkets landslag som suste gjennom VM-kvalifiseringen i fjor med seier etter seier, som slo Italia to ganger, og som nå gjør det godt i VM. Ballen inn hos den norske keeper, som spiller ballen 80 meter fremover i banen, prøver å finne Erling Braut Haaland på vei innover i feltet, og så blir han stoppet, så kommer Martin Ødegaard, tar tak i ballen og skyter rett på keeper. Ja, bra norsk spill.
1: Ja. Ja, virkelig, og det er en stor norsk mulighet. Det er den feteste vi har hatt. Det er Martin Ødegaard igjen, som blir et slags haleheng til Braut Haaland. Han bankes ballen opp til Haaland, og så må han slåss med begge midtstopperne. Og så kommer Martin Ødegaard og stjerner nedfallsrykten. Men det er en sterk redning av Alisson, jeg må medgi det.
0: Men det fortsatt noen minutter igjen av den tillagte tiden, og tenk om Norge nå kunne klare å få til en sjanse til og en scoring like før pause. I scenen er det Brasil som kommer langt inn på norsk halvdel, sentralt i banen, 30 meter fra målet, legger den ut over til venstre, der ja, og de kommer rett ut for 16 meter, den kommer brett i banen borte ved sidelinjen, litt tilbake, det er snart to minutter igjen av den tillagte tiden. Bruno Guimarães har ballen i føttene, og Guimarães, hva gjør han? Spiller så ut på kanten til Danilo, da venter det lagkammerater rundt 16-meteren, og Brasil, skal de nå klare å få til det store? Vinicius Junior har ene armen i luften, der på kant vil ha ballen, får den også mot Ryerson, og Ryerson har litt trøbbel, men han klarer å holde seg på beina, men de spiller forbi han likevel. Kommer Brasil med et skudd som blir blokkert inne i feltet, ballen utover til høyre til Danilo utenfor 16-meteren, to minutter igjen, står inn foran mål, over hodet på en susende brasiliansk spiller som kommer inn i feltet, og ballen går ut over dørlinja til utspill fra keeper. Den var stor.
1: En støttepassning til Casemiro. Han bare dumper ballen inn bak det norske forsvaret, og inn der så suser Martinelli, men han hopper ikke høyt nok. Den stryker hårtusten hans og ut over dørlinja.
0: Klokka går, og vi går mot pause på 0-0 i denne kampen på New Jersey Football Stadium i East Rutherford, like utenfor New York, i en åttedelsfinale i verdensmesterskapet i fotball. Kommer Norge nå på midtstreken, rolig inn på egen halvdel, ute til høyre, inn sentralt i banen, kommer der fremover, opp på midtlinjen ved Sander Berge. Sander Berge, hva gjør han? Spiller ned langs kanten, kommer Sørloth borte ved sidelinjen. Det gjenstår ett minutt av den tillagte tiden. Det er mulig å få til et siste angrep. Tenk om Norge, jeg sier tenk om Norge klarer å få mål nå. Kommer Nusa ned ved sidelinjen, langt inne på brasiliansk halvdel. Blir inn sentralt i banen, tar med seg Sander Berge. Sander Berge med glimrende ball innover feltet mot Martin Ødegaard. Forbi Ødegaard, forbi en forsvarer og inn til keeper. Og keeper holder den i fast grep. Men Martin Ødegaard er på hugget hele veien og virker til å være i godt spillhumør.
1: Ja, han har mange fine bidrag i første gang. Kapteinen, anføreren, lederen.
0: Kommer Brasil langt inn på norsk halvdel, ute til venstre, og der er Vinicius Junior forbi Ayer på vei ned mot dørlinja, og vil ha et frispark, får ikke det, slår ut med armene i teatralsk kjent stil, og ser bort på kampleder, lurer på hvorfor all verden kunne ikke jeg få noe. Jeg synes det var mer i avdelingens søknad til en jobb på Nationaltheatret, men det er en liten holding fra Ayer. Ayer har hatt store, store problemer i første omgang.
1: Ja, hans forsvar, ikke raske spillere rundt i nærkamp situasjoner, og det har man vært borti en del av. Men han var kraftig uvøren, Ayer, da han laget dette straffesparket til Brasil, hvor han i stedet for å kaste seg ned og takle, burde ha skjermet. Det ser ut som det er pause her nå.
0: Det er korrekt. Det er pause i New Jersey Stadium mellom Brasil og Norge. Stillingen er 0-0. Vær så god, studio.
2: Knut, hva? Her sitter vi med høy puls begge to.
3: Vi sitter med høy puls, og det er så gyselig spennende, som vi sier i Bergen, og det er mange av dere lyttere som også har gåsehud, og dere befinner dere på alle mulige steder, både innenlands og utenlands, og mange er på ferie, og her er for eksempel familien Buseth, som ser på japansk TV i Kyoto i Japan med Radiosporten som kommentator. Vel verdt å stå opp klokken 05.00 for dette, skriver familien Buseth.
2: Ja, det er flott. Skal vi se her. Tanner, eller Tanner kanskje. Jeg er her i Oslo for å studere norsk, West Virginia, og så er det en pil mot Kjelsås. Det er virkelig spennende å se og snakke med norske fotballsupportere. Go Team USA og heia Norge, skriver Tanner. Og jeg er uenig at målet var offside. Ok, ja, det er lov å mene det. Heidi er på ferietur på Island med mann og datter og svigersønn, og vi kjører mot der forsvant den. Det spretter i meldingene våre her. Skal vi se, der fanget jeg den opp igjen. Akureiri, er det det heter, tro? Akureiri står det her, mens vi hører på kampen. Heia Norge, hilsen Heidi.
3: Og vi kan også ta med at det mange av dere som på jobb i kveld, og da det jo fint at dere kan høre på kampen på radio. Vi altså i pausen mellom Brasil og Norge, og det står altså 0-0 på tross av altså et brent straffespark fra Brasil og en annullerte offside-scoring. Så her har det skjedd ting.
2: Ja, og her har vi en Ørjan Hårsholt Nyland, en norsk målvakt som holder Norge for virkelig inne i kampen.
3: Så til de grader. Men vi hadde Mia, som en av de som på jobb i kveld, og Mia skriver jobber som stengevakt på Busjord Pilgrimsgård i Dovre. Har kampen på ørene, mens jeg lager ostekaker og focaccia. Første fotballkamp jeg følger med på etter 19 livsår, synes det dritgøy. Nærmest jeg har sett en kommentatorkriserevy-sketsj på Langhaugrevyen. Morsomme stemmer på kommentatorene, og gjestene sitter på rommene sine med fyr på peisen og ser på kampen. Takk, skriver Mia.
2: Ja, så tar vi med en hilsen her fra Asle og Jannik, som kjører på E6 fra Fjellbekka, Må og Strømstad til Kolbotn. Veldig lite trafikk, ja, det kan jeg tenke meg i kveld. Og veldig fint å kunne høre kampen da på NRK Radio. Kjør forsiktig videre, Asle og Jannik.
3: Men jeg tipper at det ganske stille på veiene nå, men Hilde, vi må jo nevne at det også en kamp, en kjempespennende kamp senere i kveld.
2: Det må vi nevne, for vinneren av Brasil, Norge skal nemlig møte vinneren av Mexico mot England, som spilles klokka 02:00 i natt. Den kampen får du på denne kanalen. NRK Sport sender selvfølgelig kampen. Anders Vam Bjerkeseth og Jonas Grønner skal kommentere den. Og 02:00 altså er tidspunktet for den.
3: Men nå er det opp å stå og reise seg litt og bevege seg litt igjen, og vi gjør det sammen med Chumbawamba Tub Thumping.

0: Det var Chumbawamba det med Tub Thumping, spilt litt I anledning av at vi også gleder oss til neste kamp ute I kveld, nemlig den mellom Mexico og England I natt.
1: Og da jeg spent på, Knut, om engelske laget egentlig har fått sovet noe som helst på dette hotellet I Mexico, for I går meldte vi jo at meksikanske supporter hadde funnet ut hvor de holder til, og skulle sørge for å holde de våkne hele natta med motorsykler og trommer og det hele tatt.
0: Ja, og det spørs vel om det blir litt samme stemningen her I dette landet nå, hvis det går veien I kveld. Vi altså midtveis I kampen mellom Norge og Brasil. Stillingen 0-0, og det har bølget frem og tilbake og vært utrolig store sjanser på begge sider, men vi har hatt en fantastisk keeper I Ørjan Nyland som har holdt oss inne I kampen. Og samtidig, et helt annet sted, så sender dere masse meldinger til oss, og det setter vi veldig pris på.
1: Og vi kan lese en melding fra Margrete, for har aldri, vi hadde ikke henne I stad nå, Knut, nå, nei, hun sa aldri, sett en hel fotballkamp I hele mitt 67-årige liv, men å høre på kommentatorene på NRK Radio fantastisk. Så nå har hun snart hørt to kamper på under en uke. Det flott å høre. Der skapt en fotballinteresse, hører jeg.
0: Det så gledelig å høre. Og Bente, hun og mannen på vei på veiene I Tyskland, på vei mot Nederland og ferge til England I morgen. Puh! Noe dårlig nett, så vi skifter mellom NRK Radio og TV på mobilen. Vi holder oss på veien, men fy søren så spennende! Vi satser på kvartfinale mellom England og Norge. Ja, tenk på det om det blir neste kapittel I denne fotballsagaen.
1: Og så har vi Kristin som forteller at vi på ferie I Polen og ser kampen på en restaurant. Fornøyelig å ha NRK Radio på øret. Heia Norge! Da og hilsen Morten og Kristin, de to på tur I hvert fall.
0: Ja, og så kan vi ta med Per også. Har rodd alene I dag på en innsjø på Hardangervidda. Resultat 17-0 til meg. Sikker på at alle de flotte ørretene hadde stemt på Norge. Dessverre alle døde og renset nå.
1: Og der fikk vi jo vi må ta med Bernt også.

0: Pink med Raise Your Glass. Du hører på NRK Sport. Klokka er 23.05, og Norges vakreste menn, holdt jeg på å si, det kan vi også kalle dem, viktigste menn i hvert fall, står i spillertunnelen og er på vei inn til andre omgang i kampen da mellom Brasil og Norge, og det står 0-0 etter første omgang. Jogger inn på banen, gjør det akkurat nå, og noen av reservene har vært i oppvarming. Det kan tyde på at det blir noen bytter, Olav Tråen og Bengt Eriksen.
1: Det ser veldig slik ut. Det ser ut at Bob og Skjeldrup skal inn på banen nå i den andre omgangen. Og det kan jo bli mer enn det også. Hvis det er uavgjort etter 90 minutter og tillegg, så går vi inn i ekstraomganger 2 ganger 15 minutter. Og eventuelt en straffesparkkonkurranse for å toppe det hele.
2: Ja, den eneste jeg så som hadde tatt på seg noe annet enn drakt, det er Sørloth. Ja, som Sørloth og Nusa som forsvinner. Da bytter vi begge kantene, da får vi 2 driblekanter. Det kan bli det er alltid interessant. Vi snakket jo litt om det her i pausen, hva det var mulig å gjøre, og da var vi jo innom kantspillerne våre.
1: Og da har jeg et spørsmål til deg, Bengt Eriksen, som har fulgt med fotballen i et ganske langt liv allerede, både som spiller og som trener, ekspertkommentator og det her og der. Er det helt at noen i Kongeriket som ikke følger med på denne kampen i kveld?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg har kjørt bil fra mitt kjære Oppsal til Marienlyst, NRK-bygget i dag, og det er altså unge som gamle, det er kvinner og menn, det går jo i drakter og er på vei til fra et eller annet hele bunten, så jeg vet ikke om ingen er hjemme, eller om noen har samles hjemme også. Det er jo fullt på utesteder rundt om i Oslo sentrum.
1: Og jeg har en beskjed til det norske folk. Det er bra å hygge seg, men pass på at ikke politiet og legevakten får mye å gjøre utover i nattetimene. Det kan vi godt unngå. Det er Norge i røde, hvite og blå drakter. Det er Brasil i gule og blå drakter som skal dra i gang med omgang nummer 2. Og i den første så var det Brasil som hadde flest sjanser. De bommet på et straffespark. Norge hadde et annullert mål for offside, og nå er det Brasil som skal spille ballen inn på egen halvdel. Gjør det der og rolig inn til Alisson Becker. Ingen endringer i det brasilianske mannskapet ved halvtid. Alisson Becker dundrer ballen langt oppover i banen, rett ut for norsk 16 meter, glir ballen gjennom feltet, og den går utover mot dørlinja til et utspill fra den norske keeperen Ørjan Hårsholl Nyland, som var Norges beste spiller i omgang 1. Men en som bekymrer meg litt, Bengt, det er Kristoffer Ayer, som har gjort veldig mye bra på landslaget tidligere, men han hadde litt problemer i første omgangen, lagde et unødvendig straffespark, og var et par andre ganger også. Jeg fikk hjertet i halsen og tenkte hvordan i all verden skal dette gå.
2: Ja, det er ikke noe lurt at han handler ut på siden der i 1-1 situasjonen med Vinicius Junior. Da vinner Junior hver gang, men han må få heit i den straffesituasjonen. Det er sikkert godt ment, men da må du rett og slett ha et iskaldt hode når folk kommer inn i 16-meterfeltet ditt, spesielt da fottrapp brasilianere.
1: Og nå kommer Brasil over midtstreken inn på norsk halvdel, danser seg fremover i kjent stil inn på norsk halvdel, ute til Vinicius Junior, spiller inn sentralt, kommer de litt inn på banen, kommer de der borte ved Cunha, spissen har trukket seg litt tilbake. For de av dere som ikke har fått med den norske startoppstillingen, så er det Hårsholl Nyland i mål, Ryerson Mølle Wolfe på sidebekkene, Ayer og Hegge med midtforsvaret, kaptein Ødegård sammen med Berge og Berg på midten. Nå er det Skjeldrup på den ene kanten, Bob på den andre, Erling Braut Haaland er midtspiss. Brasil kommer ute til høyre, rett ut for norsk 16 meter, ballen innover i feltet, rett i kneet til Heggem, som dundrer den til et kast i solen i USA i New Jersey. Og Brasil skal kaste og kaste litt tilbake, og kommer på det deilige gressteppet og spiller ballen rolig inn til sin spiller Gabriel, som til daglig holder til i Premier League i likhet med mange andre. Og Brasil kommer nå med lang ball som lander rett ut for norsk 16 meter, ute til høyre, og så er det håndball. Det er håndball på den brasilianske spilleren, og dermed frispark for Norge.
2: Ja da, det er klar håndball også, og den slags er ikke lov. Får vi se om kampen som sådan forandrer seg litt da. Da var det Norge med ball dobbelt så mye av tiden som Brasil, uten at det manifesterte seg i skåringer eller i sjanser. Og tent, hvor Brasil faktisk hadde flere sjanser enn Norge.
1: Brasil har Alisson i mål, Danilo og Douglas Santos på sidebekkene, Marquinhos og Gabriel i midtforsvaret, fremover i banen sentrale midtbaneposisjoner Casemiro og Guimarães, på kantene Martinelli og Ryan, bak spissen Cunha, og på topp stiller de med stjernen Vinicius Junior, som har skåret 4 mål i turneringen, 1 mindre enn Erling Braut Haaland, og Norge med en kort ball inn på egen halvdel, spiller fremover i banen, og jeg minner altså om, kjære radiolyttere, at hvis Norge slår ut Brasil, så gjør de noe de aldri har gjort før, kvalifisere seg for en kvartfinale i fotball-VM, men det vil være en stor norsk bragd. Kommer Norge inne på egen halvdel, Ayer spiller inn til keeper Hårsholm Nyland på 12-13 meter, for Vinicius mot seg, tar ingen sjanse, spiller til Ayer, Ayer blir utfordret av Cunha, spiller forbi Cunha, oppover i banen til Martin Ødegaard, ned til høyre, der kommer Ryerson, Ryerson fra Lyngdal, spiller innover, kommer Norge rett ut for egen 16 meter, Martin Ødegaard ned og henter den ballen, løper fremover i banen med rød fotballsko over den hvite midtlinjen, spiller fremover til Patrick Berg, har med seg folk sentralt, også ut på kantene forbi en brasilianer, rett ut for 16 meteren, og så skyter han den ballen nesten hele veien hjem til Norge og Bodø. Det var ikke noe godt treff av en ellers så briljant Patrick Berg.
2: Neida, det var det ikke. Det er nesten fascinerende. Det er teknisk vrient der den ballen går rett til himmelsen. Han skyter, det er riktig å skyte, men det er forferdelig dårlig skutt.
1: Ja, hvis Trump sitter og følger med et eller annet sted i USA,
2: så tror jeg
1: USA,
2: han skal følge godt med nå, for det kan han. Det kan han i bære hans.
1: Rett og slett, plutselig så får han den ballen i nesa, og da er det mulig at det blir veldig store avgifter for Norge fremover.
2: Ja da.
1: Her kommer Brasil, og de kommer nå med ballen høyt opp i sommerluften. Tette dueller ned i føttene til Skjeldrup. Skjeldrup til Berge og Martin Ødegaard. Martin Ødegaard langt inne på Brasils halvdel, ute langs kanten, spiller nydelig. Den blir Ryerson. Ryerson har på seg en brasiliansk bekk, spiller så litt tilbake. Norge kommer 25 meter fra målet. Nydelig der ute til Bob, som er en driblekunster. En magiker er Oscar Bob fra Oslo. Nedover til Martin Ødegaard, via foten til en brasilianer. Og den er over linja, mener den amerikanske assistentdommer. Og Norge får et innkast på høyde med Brasils 16 meter. Ståle Solbakken vandrer der borte i det tekniske området, og ser at Ryerson med det korte lyse håret skal kaste, ser etter noen å hive til, kaster til Martin Ødegaard, til Ryerson, så nedover langs kanten, og Ryerson blir dratt i bakken. Det må da være frispark i all verdens dager.
2: Ja, han blir jo tatt tak i drakta og røska ned i plenen der. Det er jo og linjedommeren, eller linjevakta som vi heter i gamle dager, han står jo blant rett ut i lufta, enda han står 1 meter unna.
1: Han må jo ha sett opp på tribunen eller opp for å se om det er noen fugler i luften, for han følte i hvert fall ikke med på det som skjedde. Nå kom det, vi er i gang igjen på stillingen 0-0 etter 5,5 minutter i andre omgang, og det er Norge som har ballen inne i midtsirkelen, men som Bengt Eriksen korrekt har sagt flere ganger, det gjelder også å skape store sjanser i kampen, og ikke bare trille og trille ball. Kommer Norge over midtstreken, kommer Ayer, spiller ut til høyre, kommer der borte ved Ryerson, Ryerson litt til baken, kort passing til Oscar Bob, Oscar Bob til Ryerson, norske høyrebekken, langt fremme til Oscar Bob igjen, kort passing fremover til Sander Berge. Norge kommer bredt i banen, altså helt nede ved sidelinjen, så prøver Oscar Bob å drible, men der blir han møtt av Brasil, og det er noe litt brasiliansk over Oscar Bob i måten han spiller på.
2: Ja da, han er teknisk god, en entertainer av en fotballspiller. Han har jo holdt på i veldig, veldig små flater av denne fotballbanen, som er ganske stor.
1: Kommer Brasil med en lang ball oppover i banen, og der vinner Martin Ødegaard tak i den, spiller litt tilbake, og det er et Norge nå som ser som de prøver å etterligne god gamle Barcelona. Det skal spilles på kryss og tvers, men de må få ballen også fremover og inn i målet. Det vil helt sikkert i hvert fall drille og like at det er litt mer trøkk oppover i banen, og ikke bare frem og tilbake på midtstreken, noen meter inn på egen halvdel, noen meter inn på den andre, og sånn holder de på.
2: Ja da. Ja, det kan jo være bearbeiding, og du bruker jo ikke ballen for å, altså du har jo ikke ballen for å ha ballen som et mål i seg selv. Du bruker den for å flytte motstandere og komme til gode muligheter og sånn sett skåringer. Men vi har ikke klart det så veldig ofte.
1: Kommer Norge langt inne på egen halvdel. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentarer og det saklige spørsmål til vår fotballekspert. Så kan du også fortelle hvem tror du blir den nye Kjetil Rekdal. Rekdal som skåret vinnemål i VM i 98 mot Brasil da Norge vant 2-1. Det kan bli en ny norsk helt i kveld som skriver seg inn i fotballforbundets historie med gullskrift. Kommer Norge over midtstreken, legger ball ned til venstre der borte, og så litt tilbake igjen. Og Norge med korte passninger, men de 50 meter unna målet. Og klokka går, og fortsetter på denne måten, så blir det ekstra omganger. Så nydelig ball fremover til Skjeldrup, rett ut for 16 meter til motstander, slipper ned til Mølle Wolfe. Inne i feltet er Haaland, men der er også en brasiliansk forsvarer som slår ballen oppover i banen, og rett til Heggem, som gir den ut til et innkast for Brasil. Brasil med kast langt inne på egen halvdel, ute til høyre. Det 8 minutter ut i den andre omgangen.
2: Ja, og av de 8 så tipper jeg Norge at ballen i 6 minutter av dem. Som du korrekt påpekte, du skårer ikke, det kan skje mye rart, du tror på seier mot Brasil, men du skårer ikke fra 50 meter på dem.
1: Her kommer Erling Braut Haaland, tar tak i ballen langt inn på motstanders halvdel, ned til venstre til Skjeldrup. Skjeldrup blir stoppet av en bekk der borte, og da kommer Brasil fremover i banen, oppover mot midtstreken, kan være god på kontringer, kommer med en kort ball fra Martinelli, ned til venstre i sine blå og gule drakter, utover til Vinicius Junior, storskåreren, er rett ut for norsk 16 meter, pass på, pass på, han glir innover i feltet ned mot dørlinja, slår ballen snart tilbake, og den går via en norsk forsvarer. Det blir hjørnespark fra venstre, mener Vinicius Junior.
2: Ja, og Hegge mener at han går via Vinicius Junior og ut. Men her er han ekkel, går rett i synet på Bob og Ryrsson. Kommer seg forbi, men igjen er vi litt heldige, for igjen så har det litt langt touch. Og så får Hegge, Eier da avverget at han kommer inn sentralt foran målet vårt.
1: Og nå har Brasil en glimrende mulighet bak målet. De skal slå dette hjørnesparket. Så er det mange tusen brasilianske supportere. Hele Brasil følger der hjemme i Rio de Janeiro, på Copacabana og Sao Paulo rundt omkring. Hjørnespark for Brasil på stillingen 0-0. Snart 10 minutter ut i andre omgang mot Norge. Og de skal løfte ballen innover i feltet. En arm i været fra ekskutøren. Og Cunha slår ballen mot første stolpeballen. Fri der inne. Og ballen går frem og tilbake og ut av feltet til Skjeldrup, som løper oppover langt inne på egen halvdel, så stopper Skjeldrup opp, spiller med høyre fot innover i feltet, og Heggem tar med seg Ayer, og Norge nå rett utenfor egen 16 meter. Martin Ødegaard ned og henter den ballen og kommer fremover i banen. Hva konkret kan Norge gjøre for å få litt mer trøkk over det offensivt?
2: Jeg skulle gjerne hatt i gang Skjeldrup og Bob litt oftere på kantene, og så vil jeg gjerne at Erling Braut Haaland skal få en passning eller tre litt oftere. Du må gjerne komme fra kant, hvor han kan stupe inn, eller de må slå han rett i det berømmelige bakrommet, men de må komme fra midtbanen, for helt bakfra, da blir det for langt, og da er det lett å lese. Men det er de tre jeg vil ha mer av.
1: Men det er nesten litt paradoksalt at Norge, som i gamle dager ble kalt for fjellaper av Danmark under Drillo-tiden, at det er Brasil som er de mest direkte nå, og Norge som er mest på kryss og tvers.
2: Ja, det er det. Men det kan jo endre seg. Det er... Vi venter lenge på å få involvert Haaland i første. Vi har ikke involvert den hittil i annen.
1: Og nå er det altså så rolig tempo. Nå er det så bedagelig at nå bare trilles den ballen rolig frem og tilbake. Litt inn på Brasils halvdel, oppover til Oscar Bob, som ser at Skjeldrup er ute til venstre. Der får Skjeldrup ballen. Rett ut for 16 meter. Nå kan det eksplodere, spiller inn foran mål. Vi har en motstander ballen utover igjen til Skjeldrup, som blir litt holdt. Dommeren gjør ingenting. Har med seg en annen bodøværing, Patrick Berg. Og ballen går igjen brasilianer og i Skjeldrup. Det blir innkast for Brasil. Ned langs kanten og på tribunen spises det pizza. Det er innkast for Brasil på høyde med egen 16 meter, og kort inn, og så utover til høyre, og rote bort den ballen. Norge sier tusen hjertelig takk. Det var en deilig julipresang, og da er det bare å få opp den ene høyreiste norske spilleren etter den andre inn i feltet. Jeg bestiller nå, kjære radiolyttere, et presist kast inn foran mål. Nei, da de velger å spille ballen tilbake, tror de at det er flest mulig passninger som vinner denne kampen.
2: Ja, det har litt sånn tidtrekslekt over seg, det vi holder på med. Trekk er en scoring.
1: Her kommer Norge. Møller Wolfer rett ut for 16 meter til venstre. Ikke imponerende det Norge gjør nå, men plutselig så kan denne kampen endres fullstendig. Det er det som er så fascinerende med fotball. Norge løfter ballen ut til venstre, skjelder brett ut for 16 meteren. Flere mann inne i feltet. Haaland er inne ved 13-14 meter. Haaland kan finne på det alldeles utrolige, og Norge vinner et kast via en brasilianer. Nå da, kanskje det er dette som er muligheten. Og Brasil skal gjøre et bytte, sitt første. Endrik står klar der borte ved sidelinjen. Endrik som spiller i Lyon i den franske ligaen. Og ut går Cunha. Cunha er ferdigspilt for dagen. Mateus Cunha. Han har vært en skygge av seg selv i denne kampen. Det danses ikke ekstra på Copacabana på grunn av det Cunha gjort. Og da gjør han en liten gest opp til publikum, Endrik, i det han løper inn på banen.
2: Ja, jeg husker hvordan målet hans så ut forrige gang han kom ut på. Var det mot Japan? Det var jo helt fantastisk. Det kan vi håpe at han gjorde unna da.
1: Kommer Norge nå etter innkast, og nok en gang så feider ikke ballen inn foran mål. Det blir heller frem og tilbake og inn i midtsirkelen. Og kommer Norge fremover litt inn på motstanders halvdel. For de av dere som ikke er veldig glad i Norge og Brasil, så vil jo denne kampen her fort kan skrives ut som sovemedisin av landets fastleger. For det skjer veldig lite akkurat nå, men i Norge så er naturligvis spenningen sitrende. Kommer Brasil opp på midtstreken, lang ball fremover. Nå er de alene med keeper! De kan score! Keeper kommer ut, og de blåser den til side for mål!
2: Ja, og hvem er det? Hvem er det? Det er Endrik, det er hans første involvering. Han blir spilt igjennom en eneste gang, og nok en gang så er vi kjempeheldige fordi han har et alt for langt touch og kommer alt for tett på Nyland, som, god som han er, har rykket ut for å møte Endrik på et gunstig tidspunkt for keeperen, og er jo langt på vei med å avverge også at det blir scoring, men med normal ballbehandling så hadde jo Endrik satt den i mål.
1: Og for å være helt ærlig, og vi jugla ikke i Radiosporten, hadde det ikke vært for den norske målvakten Ørjan Horshol Nyland, så hadde Norge vært på vei ut av VM i fotball allerede nå, tidlig i andre omgang. Ja. Han reddet et straffespark, han har reddet flere andre ganger, og vært helt avgjørende i en kamp som ellers har vært veldig varierende kvalitetsmessig for Norge.
2: Ja, men det som ser kjedelig ut her nå når Norge står og dytter ball, er at så lenge Norge har den ballen, så kan i hvert fall ikke Brasil score, men...
1: Problemet er bare det, Bengt. At plutselig blir Norge litt sløve, triller og triller, og så hugger Brasil til når de mister.
2: Får de en sånn en sjanse som de nettopp bisset på nå, så er jeg redd Brasil skårer. Nå har de hatt, det er en 100% sjanse. Straff er per definisjon en 100% straff sjanse. Det er ikke manglet på skåringsmuligheter for Brasil.
1: Og akkurat om 2 sekunder har vi spilt i 60 minutter på stillingen 0-0. I VM i fotball kommer Norge nå langt inn på Brasils halvdel. Patrick Berg nedover til høyre til Oscar Bob. Inne i 16 meter kan danse fotball og kan leke brasilianer. Men spiller den rett til en motstander. Og Brasil tar tak i ballen langt inne på egen halvdel. Ute til venstre slår den oppover i banen. Kommer de ved Martinelli, spiller ned til høyre. Solen har dukket opp. I New Jersey, det er enten hjem til Norge i morgen, eller til ny VM-kamp neste helg i kvartfinalen for Norge. Her kommer Brasil fremover, langt inn på norsk halvdel, rett ut for 16 meteren. Kan de skyte og blåser den ballen til side for stolpen, men Endrik er en giftig mann der fremme. Han har vært god i de lille tiden han har hatt på banen.
2: Ja, han har 2 involveringer, en alene med Nyland, og nå et skudd fra 25 meter. Det er... faktisk tørt krutt når jeg ser etter.
1: Overskriften i Radiosporten får være at Norge sliter mot Brasil akkurat nå i denne åttedelsfinalen. Det er den norske keeperen som gjør at det fortsatt er håp og spenning og målløst i denne kampen. Horshol Nyland inne på 2 meter til Pirelli Volda er stolte av gutten, kanskje foran en statue i Volda etter VM-innsatsen. Og det er Bruno Guimarães med hjørnespark fra venstre for Brasil. En arm i været, løfter med høyre fot innover, hardt inn fra mål som et skudd, og keeper er der igjen og får ballen ut av 16 meter, men Brasil vinner tak i den ballen langt inne på norsk halvdel, sentralt i banen, løfter den innover i feltet og kommer der på 16 meter streken. Ryan skyter, keeper gir retur, Horshol Nyland sender den rett i føttene til Sander Berge, som spiller utover til Skjeldrup. Skjeldrup nede ved den hvite sidelinjen, langt på egen halvdel, oppover i banen, forbi Erling Braut Haaland og rett til en motstander.
2: Ja, noen gang var Nyland med på noten altså. Han har virkelig blitt testet, men han har bestått alle testene til nå.
1: Og da kommer Brasil langt inne på egen halvdel. Skal dette bli kampen der Norge til slutt vinner fordi de har en fantastisk målvakt og i tillegg klarer å være effektive når de en sjelden gang får en stor sjanse.
2: Ja, vi må regne med at vi, eller får håpe på i hvert fall, at vi får noen sjanser til. Så nå er vi ute og kjøre.
1: Kommer Vinicius Junior rett ut for 16 meter mot Ryrsson, spiller inn sentralt rett ut for Norge 16 meter. Der kommer de Marquinhos, løfter ballen innover i feltet. Norge i trøbbel, alene med keeper, og ny redning igjen! Må Brasil spille i tre uker mot Håsson Nyland før de klarer å score? Han er jo overalt, han har murt den målet, han har stengt den målet og kastet nøkkelen, Ørjan Håsson Nyland. Aldeles utrolig norsk keeper, nok en gang redder han.
2: Jeg tror det ville blitt av oss for offside, men igjen, altså det på halv volley, han står på 6 meter og Nyland er ute med venstre hånd og redder. Det en veldig sterk prestasjon, Nyland.
1: Gang etter gang er den grønnkledde siste skansen der. Enten holder han i fast grep, eller så flytter han ballen foran seg ut av farlig område, eller til et hjørnespark. Men nå må Norge ta seg sammen. Nå må alarmen gå i det norske forsvaret, for de kan ikke holde på sånn særlig mye lenger. Plutselig så sitter den ballen i nettet, og Norge gjør et bytte. Inn kommer Aursnes, og ut går Ryrsson.
2: Ja, det var en stund Ryrsson hadde god kontroll på Vinicius Junior, men har ikke hatt det nå på slutten. Nå er det Aursnes da. Veldig rask i oppfattelsen. Som skal spille høyrebekk mot Vinicius Junior.
1: Kommer Norge nå inne på egen halvdel, har gjort tre bytter i andre omgang. Det er jo et tegn på at Ståle Solbakken ikke er begeistret og fornøyd med det han har sett nå i kampen. Og Norge kommer der borte ved sidelinjen, oppover mot midtstreken, inn på brasiliansk halvdel, og fremover i banen, prøver å finne Haaland, men Haaland er ikke venn med ballen. Brasil får tak i den rett ut for egen 16 meter, spiller så til Sander Berge, Sander Berge litt til baken, og der kommer Ayer, og der kommer også Aursnes, og innover til midtstopper. Hva er det med Ørjan Håsjold Nyland som gjør han så eminent som keeper akkurat i dag?
2: Han har jo vært, det er jo flere faser av keeperspillet, men skuddstopperdelen er jo ganske avgjørende da, og den har jo vært formidabel i dag. Det er en voldsom reaksjon. Han står jo riktig som utgangsposisjon også, det er jo litt viktig, for står du feil til å begynne med, skal det bli vridet og rettet opp når det går fort.
1: Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, komme innspill, kommentarer, hold det saklig, spørsmål til eksperten, og gjerne en liten hyllest til den norske keeperen Ørjan Håsjold Nyland, hvis dere har noen ord om han. Kanskje har dere møtt han i Volda, hva vet jeg, og ikke minst fortell, hvem tror du kan bli den nye Kjetil Rekdal, som kan gjøre som Rekdal i 98 og avgjøre for Norge denne kampen. Vi må ha håp og troen der, at Norge kan klare å vinne denne kampen. De er i en motbakke nå. Det er ingen fønvind, det er motvind mot det norske laget, de sliter. Men her kommer de rett ut for 16 meter på 0-0, ute til venstre, Skjeldrup. Nå kan det skje, inn foran mål og forbi Erling Braut Haaland og ut over dørlinja i den brasilianske keeperen, og det blir hjørnespark for Norge fra høyre, og da følger hele Norge med fra Nordkapp til Lindesnes.
2: Ja, men der fikk vi jo plutselig et innlegg som vi har snakket om, det er fra Skjeldrup, hans venstre kant. Alisson er ute og bokser den vekk, og da står Haaland altså bak Alisson, nærmere dørlinja enn Alisson selv. Og så ser vi dette litt glupske gliset da til Haaland. Han merker at han begynner å nærme seg et eller annet nå.
1: 65-40 på klokka. Målløst, men ikke håpløst for det norske landslaget i VM i New Jersey, åttedelsfinale. Martin Ødegaard står med en arm i været. Venstre fot pisker den inn foran mål. Heading fra Brasil ut av 16-meteren. Da kommer Skjeldrup, tar tak i den ballen, glimrende. Spiller innover til Oscar Bob. Nedover til Skjeldrup, rett ut for 16-meteren. Skjeldrup kan trylle. Har på seg 2-3 brasilianere. Legger den utover til Oscar Bob. Oscar Bob innover der og ned til Sand Berge, inne foran mål er Heggem, der Erling Braut Haaland, Norge ned til venstre, innover i feltet, avslutning forbi føttene til Erling Braut Haaland, som sklir ned mot dørlinja, og hamrer neven i gresset, og tenker, hvordan klarte jeg å unngå å skli den ballen inn i målet?
2: Ja, for det har vi sett den gjøre så veldig mange ganger. Det er Bob som spiller til Ayer, Ayer står inn etter corneren, så feier den inn bak brasilianske forsvarerne, og så hiver Erling Braut Haaland seg bak ved bakre stolpe, men han kommer akkurat litt for sent til å få satt den, så han gir en til 5 meters spark til Brasil.
1: Og det er norske supportere med vikinghjelmer oppe på tribunnen som der er helt fra seg og fortvilelse at den ikke gikk inn i mål. Erling Braut Haaland har ikke vært Erling Braut Haaland til nå, og nå gjøres det bytter i det brasilianske laget. Ut med Martinelli, ut med Ryan, og inn kommer superstjernen veteran Neymar Junior, og inn kommer også Danilo Santos. Skal det bli Neymar Junior som avgjør denne kampen? Han er ingen ung gutt lenger, blir 34 år gammel og spiller i den brasilianske ligaen i Santos. Og nå er det en vannpause, likt eller ikke, men det blir 3 minutter pause, og vi tar en tur til studio.
0: Oi, oi, oi, Knut, det her, vi puster like mye her, selv om vi ikke kommenterer eller spiller kamp.
3: Nei, det er altså så spennende. Det står 0-0, og det er drikkepause i New Jersey. Og vi får jo meldinger inn til oss her fra det ganske land og verden for øvrig.
0: Og vi må lese noen av dem. Det er da Kjetil som svarer på spørsmålet vårt i kveld. Han skriver at dagens Rekdal, det blir Leo som kommer inn. Leo Skiri Østegård han snakker om da. Stiger til værs på en corner og stanger ballen i mål fra 7 meter. Ja, det høres ut som en god plan.
3: Det, vi tiltredes, Kjetil. Vi har jo altså spurt om hvem det er som kommer til å bli avgjørende i dag. Hvem kommer til å bli dagens Kjetil Rekdal, akkurat som i 1998, da det var Rekdal som banket inn straffen og vi vant 2-1 den gang. Her i Milano sitter det 2 ordførere, Turi og Gry, fra Sula og Notodden, med et større reisefølge flyfaste etter streik. Oi da! Sunget nasjonalsangen, ja, ser ikke ut så det er så ille, sunget nasjonalsangen, ser på TV og hører deres entusiastiske kommentarer. Vi ror til italienernes store fornøyelse. Heia, heia, og vi ror, skriver Turi og Gry.
0: Og så er det Henning som har skrevet inn til oss og forteller at det er en stor gruppe blinde og svaksynte ungdommer som er samlet i gymsalen på sommercamp med NRK TV på storskjerm, men de har lyden fra Olav og Bengt på radio. Og takk for strålende kommentering, skriver Henning. Det er fint at Olav og Bengt kan være disse sine øyne da. Vi rekker en kort melding til fra en hage i Helsinki. Vi er her og vi er med. TV-en er på, men NRK radioen også da på fullt. Pappa lærte meg at det er best med radiokommentarer, og min sønn er imponert, skriver Katrine. Ja, det nærmer seg vel at de skal fortsette å spille etter drikkepausen, Olav og Bengt.
1: Det gjør det, klokka tikker opp mot 70 minutter, og vi nærmer oss mer og mer ekstraomganger i denne fotballkampen på den gigantiske arenaen i New Jersey, rett utenfor New York. Der er det plass til over 80 000 tilskuere, og det er her VM-finalen skal spilles søndag 19. juli. Og jeg minner om at vinneren av dette oppgjøret går ut i en kvartfinale neste helg mot vinneren av åttedelsfinalen mellom England og Mexico. Det er en kamp som spilles i natt. Hvordan ser du for deg nå at resten av andre omgang blir?
2: Jeg tror Norge kommer til å ha ballen mest fortsatt. Vi må se opp for brasilianske kontringer, for de kommer fort. Men nå har vi fått innlegg fra siden, og vi har hatt nesten på Haaland. Så jeg ser faktisk litt lyst på det, hvis ikke vi glepper når Brasil vinner ball og setter fart.
1: Og det er nå 20 minutter igjen pluss tillagt tid før det eventuelt blir da denne 2x15 minutter med ekstra omganger, om det ikke kommer en scoring. Her kommer Brasil i gule og blå drakter, langt inne på egen halvdel, utover til stjerne Vinicius Junior inn på norsk halvdel, triller ballen ned langs kanten. Vinicius Junior vil gjerne ha den tilbake, får den ikke det, for den går rett i føttene til Fredrik Aursnes med null hår på hodet, som ser at Brasil kaster innover til superstjerne Neymar Junior, slår ballen oppover i feltet og inn til Norges levende vegg bak der. Han heter Ørjan Håskjold Nyland, og han har vært på ypperste nivå, og det forteller alltid mye om kampbildet når målvakten står frem. Det forteller at det er et Norge som har vært i trøbbel denne kvelden.
2: Ja, det er det. Brasil har hatt størst og flest målsjanser, men han har reddet oss hver gang.
1: Kommer ballen frem og tilbake, kommer Norge oppover i banen. Martin Ødegaard rett ut for brasilianske 16 meter, spilt Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland blir stoppet og inn mot Ødegaard likevel. Kan trille nedover til Oscar Bob, velger han å drible, men så faller den norske kapteinen, og Brasil slår en lang ball oppover i banen og inn på norsk halvdel. Og der er Heggem som spiller etter hvert inn til keeper, nei. Korte passninger i det norske laget. Fremover i banen kommer her Heggem. Heggem opp på midtstreken. Og så litt tilbake til Sander Berge. 72-20 på klokka. Dette kan bli en episk norsk fotballkveld. Dette kan bli en fotballkveld vi kan snakke om i mange år fremover. Men da trenger det norske landslaget å gjøre mål og gå videre. Og her kommer de midt inne på egen halvdel. Heggem spiller ned til venstre til Møller Wolfe. Har på seg halve Brasil, litt tilbake til Heggem. Og sånn holder de på, men de lokker Brasil fremover. Og ballen inn til den norske keeperen, Håshol Nyland. Neymar er inne på 14 meter. Neymar nærmer seg Håshol Nyland. Pass på, pass på! Spiller en kort passning. Og Norge kommer ut av feltet, Sander Berge til Ayer. Ayer slår en lang ball fremover i banen. Men der taper Oscar Bob en duell. Brasil kommer nedover til venstre. Vinicius Junior parkert nede ved sidelinjen. Spiller ballen rett i brystkassa av støpejern hos Ayer. Norge slår ballen oppover til Martin Ødegaard. Opp i luften og ned til gresset. Der er Patrick Berg, og Patrick Berg blir holdt hardt i. Og det blir frispark for Norge. Det var mer VM i bryting. Ja, har du den gode følelsen for at Norge skal klare å dra i land dette til slutt likevel?
2: Jeg er redd ikke når kampen avgjøres etter hva jeg føler, men jeg synes faktisk Norge har muligheter. Som jeg sa i sted, har vi begynt å få et innlegg eller to fra våre kanter, enten Skjeldrup eller Bob. Vi har fått Haaland i nesten skåringsposisjon, og det synes jeg begynner å smake litt ful, og vi har begynt å bruke han litt oftere enn vi har gjort før i matchen. Men det er fortsatt en trussel. Det heter Brasil. Det er ikke så verst på kontringer, og de har hatt noen av dem allerede. Og vi kan ikke stole på at Nyland skal ta absolutt alt av store målsjanser.
1: Og så er det bare det at Brasil er ikke like vasse som de en gang var der lenge siden forrige VM-gull, og de havnet 10 poeng bak Argentina i VM-kvalifiseringen, så det er mulighet for Norge. Nå kommer Brasil opp på midtstreken inn på norsk alder. Neymar Junior spiller nedover til Vinicius Junior. Det er mye junior her. Kommer rett ut for 16 meter etter Norge, trekker inn sentralt i banen, slår den utover til høyre, kommer rett ut for feltet. Da kommer Guimari, spiller nedover langs kanten. Pass på, inn foran mål, og der er Mølle Wolfer, slår den unna. Brasil kommer i en ny sommerbølge, kommer der borte, slår den inn over i feltet. Norge får tak i den ballen ved Skjeldrup, slår den langt oppover i banen, omtrent som icing i hockey, men heldigvis Erling Braut Haaland der borte, og slår den litt tilbake. Kommer Martin Ødegaard ut til høyre til Oscar Bob, inne på brasiliansk halvdel. Da kommer det et herlig løp fra Aursnes ute til høyre, spiller inn sentralt til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard til Erling Braut Haaland ut for feltet, innover i 16-meteren. Kan Norge få en avslutning? Keeper redder, slår ballen ut av feltet, glimrende norsk spill, og Norge vinner et innkast på høyde med brasiliansk 16-meter. Det er Skjeldrup som driver, driver ned langs kanten og skyter med høyre fot, og keeper slår den ut av feltet.
2: Det er en sterk redning av Alisson, for den går mellom beina til en forsvarer, så han ser ikke utgangen av skuddet. Og det er Skjeldrup da, inne i 16-meteren. Frekk, uredd, ungdommelig mot. Vi liker det.
1: Kommer Norge nå, som har vokst seg mer og mer inn i kampen inne. I feltet står Erling Braut Haaland med hoftefest à la Cristiano Ronaldo, og står og venter på å få en mulighet. Sander Berge er borte ved sidelinjen i solskinnet, spiller kort en bortover ballen, danser fotballsamba ned langs den hvite sidelinjen. Norge kommer rett ut for 16 meter med korte, fine touch. Gå, inn i feltet venter Haaland. Inn i feltet venter Erling Braut Haaland. Norge med en kort passning til Sander Berge. Klokka går, det er snart 14 minutter en ordinær tid. Norge kommer der borte og kommer med Skjeldrup, et frisk pust i andre omgang. Hva gjør Bodøværingen? Spiller innover til Oscar Bob, så litt tilbake igjen, og Norge triller ball fra mann til mann, men er de 40 meter unna målet, legger ned til venstre, der borte kommer Norge nylig ned langs kanten, rett ut for 16-meteren, innover mot dørlinja, og via en brasilianer, og det blir vel et norsk hjørnespark? Nei, det blir ikke det. Det blir ikke det. Brasil får slått den oppover i banen, over en nordmann, og innover i føttene til Ayer. Ayer med kort ball til Sander Berge, frem Martin Ødegaard tilbake til Sander Berge, så til Martin Ødegaard, 10 meter inn på Brasils halvdel. Det er nå snart 13 minutter igjen av denne ordinære tiden, men det blir noen minutter tilleggstid.
2: Ja, det gjør det. Jeg ser at Neymar Junior er første presspiller til Brasil. Han la tidlig av forsvarsjobben. Det gidder ikke han holde på for lenge med.
1: Åh, gjett hvordan det koker nå på Ullevål stadion, på Rådhusplassen, rundt omkring, på små fiskevær, oppe hos isbjørnene i Longyearbyen på Svalbard. Følg folk, følger nøye med, vi vet vi har lyttere til og med i Georgia. Og her kommer Norge langt inne på Brasils halvdel. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører innspill, kommentarer, hold det saklige spørsmål til vår ekspert, og fortell hvem tror du kan bli den nye Kjetil Rekdal og skape et euforisk, et magisk øyeblikk og slå Brasil ut av verdensmesterskapet i fotball. Her kommer Norge på midtstreken, rolig litt tilbake igjen. Brasil blir løpende imellom, men Norge kommer seg på en annen side, ikke fremover heller.
2: Nei, men det ser ut som dette en del av planen, skjønner du, for vi har gjort det såpass ofte. Bare stå der og dytte ball. Et forsøk på å frustrere brasilianerne, et forsøk på å lokke dem litt vekk fra målet. Sånn som her, får slått ballen rett opp mot Haaland.
1: Men der er Brasil, tar tak i den ballen, spiller innover i eget felt og slår den utover til et innkast for Skjeldrup. Skjeldrup skal ha et innkast langt inne på brasiliansk halvdel, og nå skal Brasil gjøre et nytt bytte. Ederson gjør seg klar, men vi skal først ha litt mer fotballspill før han kan komme inn. Da er det Sander Berge, 30-35 meter fra målet mot en brasiliansk mur som vil stenge igjen og som vil ha så små avstander at du kan putte et bankkort mellom spillerne. Nå kommer Norge ute til høyre og får et innkast. Det er Oscar Bob som skal ha det kastet. Den gikk via en brasilianer, og det er norske spillere i oppvarming også. Lagene begynner jo etter hvert å innstille seg på mulig ekstraomganger.
2: Ja, de gjør jo det, men du nevnte Bob. Nå håper jeg vi får litt mer ut av Bob også. Vi har fått det av Skjeldrup. Han har virkelig presentert seg. Bob har vært litt mer beskjeden, og det klær noe ikke det helt tatt.
1: For de av dere som har kommet til Radiosporten denne spesielle fotballkvelden, det begynte i første omgang med at Norge gikk beinhardt ut fra start, presset brasilianerne inn i egen 16 meter, fikk et annullert mål for en offside på Alexander Sørloth, så fikk Brasil straffespark etter at Ayer klippet ned av som en saks på beina til Cunha, og straffesparket reddet Ørjan Hårsholm Nyland. Hårsholm Nyland har vært banens suverent beste spiller, for Brasil har vært farlige fremover i banen. Nå kommer Norge ute til venstre, rett ut for 16 meter enn Brasil. Der kommer Skjeldrup på veien over i feltet, legger inn for en mål. Haaland nikker i mål! Han gjør det! Han gjør det! Norge suser av gårde i verdensmesterskapet i fotball! Hele Norge ror inn i evigheten! Og Haaland har gjort det igjen! Og nå har han like mange mål som Lionel Messi! Selvsagt var det Erling Braut Haaland! Han er jo som skapt for store anledninger, og hele Norge står stille, og det er ingen nordmenn som kommer til å sove i natt, tror jeg. 79 minutter på klokka. Hør på dette! Brasil 0, Norge 1.
2: Ja, da var det kanskje ikke noe dårlig plan å komme med noen innlegg fra kant her da. Det var selvfølgelig Skjeldrup. Han har vært toneangivende helt fra han kom ut på. Han finner Haaland, som da stiger til værs på 6-7 meter, og bukker den ned i gresset og inn bak Alisson. Han har gjort det så mange ganger før. Han moser jo Gabriel, den brasilianske stopperen, i den hodeduellen der. Og Alisson er helt sjanseløs.
1: Og smak på tanken, folkens, nå rett før midnatt. Tenk om Norge vinner VM i fotball. Hvis de vinner denne kampen, så er det kvartfinale. Ja, jeg vet det er et stykke igjen, men da har de en mulighet. Og de har vist nå at de blir bedre og bedre utover i verdensmesterskapet i fotball. Norge leder mot Brasil. Brasil har vunnet VM 5 ganger, ingen av flere. Og det kommer til å bli landesorg i Brasil, i hvert fall fotballmessig, om de ryker i denne kampen. Og kongebarna oppe på tribunen er jo helt fra seg og glemmer kongelig etikette et lite sekund. For nå er det eufori i hele kongeriket. Erling Braut Haaland, er han den mest kjente nordmann i hele verden?
2: Ja, det kan jeg ikke svare på, men han er godt kjent. I hvert fall i Brasil.
1: Oi, oi, oi. 81 minutter. Nå kommer Erling Braut Haaland langt inne på motstanderens halvdel. Han er sulten som en isbjørn på jakt etter nye mål, og er on fire, som engelskmennene sier. Og Norge er veldig nær nå, Bengt. Et avansement til kvartfinalen.
2: Ja, de er det. Står Ancelotti, landslagssjefen til Brasil, og prøver å styre massene. De er nødt til å ha en scoring. Hvis ikke, så er de rett og slett sjanseløse.
1: Erling Braut Haaland har scoret 14 mål på de siste 26 mål, unnskyld, på de siste 14 tellende kampene for Norge.
2: Det er veldig bra.
1: Og viktige kamper. 26 på 14. Og 8 minutter igjen snart på klokka. Bli med oss. Parker bilen hvis det blir for spennende. Brasil gir ikke opp, kommer ned langs kanten. Og ballen går via høyre fot til Oscar Bob. Det blir et hjørnespark fra venstre for Brasil. Og klokka er akkurat nå rød, hvit og blå. Den går Norges vei, og jeg ser frustrerte, fortvilede, triste brasilianske supporter oppe på tribunen. Kan dere bare tenke dere hvordan det er i Sao Paulo, hvordan det er akkurat nå i Rio de Janeiro. Og landslagssjefen Ancelotti tygger tyggegummi, så han blir helt og matt i kjeven i morgen tidlig. Men nå kommer Neymar junior fra venstre. Det er ikke over. Det er noen heseblesende heftige minutter mot slutten, og nå kommer de til å komme som godstog mot det norske forsvaret. Da gjelder det at Håsjold Nyland er der nok en gang. Neymar junior med høyre fot, innbytteren slår ball med gule sko inn foran mål, ballen oppe i luften, og den går via en norsk spiller, og det blir hjørnespark fra venstre. Den går via Vassbakk Ayer, og en ny corner for Brasil, og nå teller vi ned mot slutten. Jeg lurer på om det er flere negler igjen i kongeriket. Her kommer hjørnesparket, og det er Neymar junior som gjør seg klar. Høyre fot dundrer ballen inn fra mål. Norge nikker ut av 16 meteren, ut av feltet. Brasil kommer tilbake igjen ved Casemiro. Slår den utover ned langs høyre side. Løfter ballen høyt inn i det norske forsvaret. Norge nikker ut av feltet. Erling Braut Haaland gjør en innsats inni egen 16 meter. Der kommer Neymar junior innover i feltet. Neymar junior finter. Neymar junior finter en gang til. Men Patrick Berg er med på den. Slår den opp over i banen, og da kommer Brasil og kommer tilbake igjen i nye sommerbølger. Fike ball ned til venstre, der borte langs kanten, trekker inn sentralt i banen, og så stikker Oscar Bob av gårde med ballen opp på midtstreken, kontring nedover til Skjeldrup inne på Brasils halvdel, nede langs kanten, har på seg en brasilianer, er rett ut for 16 meter til Oscar Bob. Oscar Bob kan skyte. Oscar Bob legger den tilbake til Patrick Berg, og så stopper Norge litt opp, ned til venstre til Skjeldrup. Skjeldrup blir tilbake til Bob utenfor 16-meteren, til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard, hva gjør han nå? Ned langs høyre side. Norge er altså på vei, smak på den, mot en kvartfinale mot England eller Mexico. Ja, hva sier du?
2: Nei, jeg sitter og hører på deg, men jeg sitter også litt på spillet også. Nå fikk Bob meldt seg, han stjal ballen fra Vinicius, og så dro han i gang et angrep. Kan vi få noe mer ut av han også da? Vi må være litt glupske her. Vi må fortsette å påføre Brasil trøbbel. Vi kan ikke henge i tevene rundt 16-meteren vår i nesten 10 minutter til. Så, men på svaret på spørsmålet, det er selvfølgelig kan Norge vinne, og selvfølgelig kan de spille kvartfinale.
1: Men Brasil, de gir ikke opp. De vet at det er noen verdifulle minutter igjen hvor de kan true det norske landslaget i fotball. Og Brasil har nå ballen rett ut for egen 16 meter. Og det er altså et hav av norske supportere i rødt der oppe på tribunen. De har overtatt USA. Nå vet helt sikkert Mr. Trump hvem nordmennene er.
2: Ja, det var et vakkert bilde med hundrevis, for ikke å si tusenvis av nordmenn på tribunen. Stappa, eller de sitter på samme tribune.
1: Og ballen innover i felt, og kommer Brasil! Og i stolpen! Ballen i stolpen ut! Norge har griseflaks! En avslutning som flyr inn i det norske feltet, forbi keeper og stang ut. Der er de centimeter unna en utligning. Det er ikke over. Brasil feier ballen inn fra mål. Norge nikker ut av 16-meteren. Brasil kommer ut til venstre. De kommer med Vinicius junior. Spiller inn sentralt innover i feltet. Casemiro kan skyte. Og skyter til side for stolpen. Og det blir et innkast for Norge. Norge har marginene med seg i kveld.
2: Ja, men jeg lurer på ikke Håsjold Nyland var på den ballen der som ble luffa inn bare. Og som treffer stolpen og går ut. Men her er det først da Casemiro. Han kan jo bare trille ballen på tvers inn til Neymar, som står en meter fra dørlinja, eller fra målstreken. I stedet for så skyter han, og så fyker den ballen forbi Neymar, og til innkast. Her kommer situasjonen jeg snakket om. Håsjold Nyland er på den. Han har fingertuppene. Han får slått den i stolpen. Her tråden. Det er ikke en ball som dumper ned i stolpen. Men nå er det triste. Nå ligger Nyland nede, og har antagelig forstrukket seg.
1: Men den dumpet ned i stolpen fordi Ørjan Årsholm Nyland var der med fingertuppene sine. Han har verdens lengste fingre. De er altså så lange at de går fra Volda, hvor han kommer fra, og hele veien til USA. Men han har litt smerter. Han spiller nå på viljen. Og han kommer jo til å være en helt etter denne kampen hvis det blir norsk seier. Det trenger dere ikke å lure på. Uten han i dag så hadde dette garantert, kan jeg si det med en gang, blitt et stort norsk tapp. Kommer Norge langt inne på egen halvdel, fremover i banen, ute til venstre. Skjeldrup er der, spiller opp mot Erling Braut Haaland, over midtstreken kommer Patrick Berg, suser ned langs kanten, rett utenfor brasilian 16 meter, ute på venstre side, har med seg Skjeldrup, velger å spille inn sentralt til Martin Ødegaard i solskinnet. Martin Ødegaard spiller ned langs høyre side, da kommer Aursnes tar med seg Oscar Bob, og nå er det bare 3 minutter igjen av ordinær tid. Klokka går veldig fort nå. Og Norge kommer der borte på høyre igjen ved Oscar Bob rett ut for 16 meteren, trekker inn over i feltet, finter, tar med seg Martin Ødegaard. Norge kan gå opp til 2-0. Han skyter i en brasilianer, blir hjørnespark fra høyre, og Martin Ødegaard gir beskjed til publikum: bli med oss og støtt laget, og gjett om han får svar.
2: Ja da, han får veldig respons, men da står det nok en god del nervøse nordmenn på den tribunen der, på de tribunene som de har teppelagt.
1: Og jeg regner med nå, gode ekspertkommentator, at rundt omkring i Norge, hvis dette blir seier, så kommer det til å skvalpe i øl utover natta.
2: Det gjør nok det. De som kommer tidsnok på jobb i morgen, de kommer til feil sted, vi antar. Det er i hvert fall ikke arbeidsstedet.
1: Jeg er ikke sikkert at leveprøvene blir så veldig gode hos nordmenn etter dette verdensmesterskapet i fotball, for det er mange som koser seg, nyter livet. 88 minutter snart på klokka, og Norge leder 1-0 over Brasil i VM i fotball. Erling Braut Haaland har skåret nok et mål i turneringen, og er oppe i 6 skåringer, det samme som Lionel Messi, og den norske keeperen har storspilt, og Norge med en lang ball fremover, som går inn i nevene til keeper kaster ut, Brasil kommer langt på egen halvdel, spiller oppover i banen, kommer fremover, og de har dårlig tid nå, Brasil, de har veldig dårlig tid, det er bare et par minutter en ordinær tid, så blir det noen minutter på tillegg, hvor de skal kjempe knallhardt for å unngå den store fadesen, for dette vil være en enorm nedtur for Brasil, om de blir slått ut av lille Norge. De kommer med Vinicius Junior rett ut for norsk 16 meter, ned langs kanten, kan slå ballen inn fra mål, og så går den ut over dørlinja, og Vinicius Junior sitter på rumpa og ser opp mot dommeren. Og hva gjør Håshold Nyland nå? Vel, det får vi svare på litt senere, men Brasil prøver i hvert fall.
2: Ja, de prøver. De er jo nødt til å prøve. De mangler jo et mål i målprotokollen, men det kan gå. Nå er det Norge som angriper helt nede til venstre på Brasils banehalvdel.
1: Kommer Norge rett ut for 16 meter til Brasil. Erling Braut Haaland skyter, det er 2-0! Haaland gjør det igjen! Og nå er han toppskårer i verdensmesterskapet i fotball! Og Norge er på vei videre! 2-0 over Brasil! Det er i ferd med å bli en magisk fotballkveld! Det skrives norsk historie akkurat nå, like før midnatt, og Brasils landslagssjef, han sitter der og synes man har fått en stein i bakhuet, men det som har blitt truffet av Brasil, det er et norsk landslag i fotball som charmerer fotballverden denne sommeren, med Haaland, med roing og alle som bidrar.
2: Ja, noen ganger spør du meg hva som er knep og grep og alt mulig, da sier jeg at du får lempe ballen noen ganger i retning Haaland, så får taken, og så skårer han et par. Og da står han altså stille og skyter fra 17 meter. Erlingsen er ikke så verst keeper han heller. Kliner han bare inn i hjørnet hans. Han er helt sjanseløs. Det går faktisk via stolpen også, og nå tror jeg rett og slett, med mindre det begynner å snø oppover i New York, New Jersey, så er Norge i kvartfinalen. Brasil er ute av verdensmesterskapet.
1: Tenk det! Brasil, som jo er et fotballland med store bokstaver. For brasilianere så er fotball det samme som langrenn er for oss nordmenn opp gjennom årene. Men nå herjer Norge i all verdens idretter, og der så er jeg nesten av vondt av våre naboer i Øst-Sverige, som ser at Norge har en superstjerne fra Jæren, født i England, og Ancelotti, han sitter landslagssjefen til Brasil på benken, og han kommer til å få så verbalt pryl etter denne kampen at han knapt har opplevd maken tidligere. Norge på vei mot kvartfinale. Jeg bare gjentar det. Det er deilige ord å si, og det enstår 7 minutter av denne kampen, og la oss få et tredje norsk mål.
2: Ja, nå har jo Haaland bokstavelig talt slått ut håret også, så nå er det fest her. Nei, det er Det er moro. Det er fortjent også.
1: Kommer Brasil langt inne på norsk halvdel, ute til høyre, og de er fortvilte nå, de prøver desperat innover i feltet, der er Sande Berge som slår den utover, kommer Brasil nede langs kanten, kommer rett ut for 16 meteren, forsøker de å løfte ballen innover i norsk felt, og Norge får den unna ut av feltet, kommer Ayer, kommer Brasil med Vinicius Junior inn sentralt i banen, og Norge overtar med lang ball oppover i banen, Erling Braut Haaland som taper den duellen, men de norske spillerne kjemper, og de kjemper hvert tidel sekund for å dra i land denne seieren. Kommer Patrick Berg opp om midtstreken, inn på brasiliansk halvdel, ute til venstre, slår litt tilbake, kommer inn på egen halvdel, 5 minutter gjenstår av den tillagte tiden. 2 mål av Erling Braut Haaland, og Norge er nå foran Brasil i denne VM-kampen i fotball. Der kommer Norge rett ut for egen 16 meter, kommer der med lang ball oppover i banen fra Ayer, og den går rett til en brasilianer, men Brasil må ha 2 mål. Hvis ikke de får 2 mål i denne matchen, så er de ferdige. Da er det snipp, snapp, snute. Da er verdensmesterskapet over, og de reiser hjem. Kommer Brasil langt inne på norsk halvdel, prøver i seg ikke, men jeg ser nærmest i ansiktet på spillerne innimellom at de ser resignerte ut og har fått motgangen rett i ansiktet. Norge får ballen unna med et langt spark oppover i banen, inn på motstanders halvdel. Der kommer den brasilianske keeper som får den unna opp på midtstreken. Nå gjenstår det 4 minutter av den tillagte tiden.
2: Ja, det gjør det. Og Norge da med, det er bare Erling Braut Haaland som står litt unna det norske målet, eller så står det i 2-3 ledd rett foran, line opp foran Nyland for å hindre brasilskåring.
1: Og Brasil kommer langt inne på norsk halvdel, spiller fremover i banen, rett ut for 16 meter, ned til venstre, kommer der borte, skal de fike ballen inn foran mål, kommer de inn sentralt.

0: Banen er et billiardbord, og han klinket til han var usynlig lenge i denne fotballkampen, Bengt. Det spiller ingen rolle. Han har lagd to mål. Han er spesialist på akkurat dette, og nå kan Norge, fotball-Norge, snart glemme Marseille 1998. Det var mange tøffe, magre år hvor landslaget var sportsklubben motgang, hvor det ble bare tull og tøys i kvalifiseringer. Nå er Norge så til de grader tilbake igjen og leker med Brasil. Kommer ute til høyre, kommer der Oscar Bob. Oscar Bob spiller inn på 16-meterstreken, ned langs kanten til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard har på seg en brasilianer. Norge ydmyk i Brasil nå. Jeg bare minner om at VM-finalen spilles i New Jersey på denne arenaen 19. juli. Og Norge kommer ned mot dørlinja. Sandeberg inn i feltet. Slår den inn foran mål. Vi har et brasiliansk bein ut av 16-meteren. Og kommer Norge der nå. Og kommer med korte passninger. Og kommer fint fremover med Oscar Bob. Inn sentralt til Sandeberg. 2 minutter. Martin Ødegaard dras av henne over henne, og det må være frispark for Martin Ødegaard, og det blir det. Og gult kort for Brasil. Farven på draktene til Brasil er gul, og det var også den kortfarven.
1: Men vi leder 2-0 mot Brasil, og vi leker med brasilianerne her på slutten. Det er
0: nytelse.
1: Ja, det er faktisk veldig godt å se. Fra å stå der som forskremte skoleungdommer på første kampen mot Irak, til nå å trille ball i hatt med Brasil, som fyker hjem i skam. Og det gjør det jo hver gang de ikke vinner et verdensmesterskap.
0: Men er du overrasket over det Norge gjør i VM? Eller tenkte du før mesterskapet ble innledet at jo, dette kan faktisk gå? Og Haaland er altså oppe i 7 mål nå.
1: Nei, jeg tenker jo faktisk at dette kan gå. Det eneste som overrasker meg i fotball er at folk blir overrasket. Det er mange tilfeldigheter, men det har vært en god plan. Det har vært en kjempegod gjennomføring. Vi har hatt den beste keeperen, det er det ingen tvil om. Brasil har hatt fete sjanser, men vi har stort sett hatt god kontroll på Brasil i matchen her. Og når vi fikk i gang Haaland også, som jeg synes tok alt for lang tid, så er det ikke overraskende at han skårer 2. Hvis noen blir overrasket over at Haaland skårer mål, så er det ikke litt som snakkbremmer.
0: Ja, nå er det dårlig stemning med både norske og brasilianske spillere nede på gresset der som diskuterer. Brasil er veldig frustrert og oppgitt, og dommeren går imellom som en dørvakt en sen kveld i nattelivet i Bodø, på Jæren eller i Oslo. Det gjenstår 20 sekunder igjen av den tillagte tiden. Dette er avgjort. Norge kommer aldri til å gi fra seg denne seieren. Det kan dere bare glemme. Norge vinner 2-0. Neymar junior, kanskje det siste mesterskapet vi har han med, har nå fått et gult kort, og det gjenstår bare sekunder igjen, og hele Norge står på huet. Hele Norge er i fotballrus. En deilig, smittsom fotballrus. Vi er på overtid. Ballen kastes inn til den brasilianske forsvarer, som gir den fremover i banen. Og dommeren ser på sin klokke. Brasil slår en lang ball oppover i banen, rett ut for 16-meteren. Så kommer Norge fremover i banen, og kommer lang ball oppover i banen, og korte passninger frem og tilbake. Nå kan dommeren blåse. Nå kan dommeren blåse. Det er ingen grunn til å holde på lenger med dette.
1: Han har blåst, men han har blåst frispark til Brasil.
0: Og vi er på overtid, Bengt Eriksen og alle dere andre. Vi er snart oppe ved 8 minutter tilleggstid i denne kampen. Carlos Ancelotti ser at laget er i ferd med å bli slått ut av VM. Brasil spiller ballen innover i feltet, ut til venstre. Og så blir det et frispark, eller hva skjer da?
1: Nei, vent nå litt. Han pekte ikke på straffemerket, eller?
0: Jeg er sannelig litt usikker på hva han blåste der. En brasilianer ligger på ryggen i hvert fall,
1: ja,
0: inne i feltet.
1: Casemiro.
0: Det tror jeg det er.
1: Men var det Østegård som gikk i den duellen? Og har overarmen i kinnet på... Men det, nå ser jeg jo ikke av bildene her hvor... Det er jo i nærheten av 16-meteren vår, men er det innenfor eller utenfor?
0: Dommeren skal bort og se på et eller annet her. Skal han ut og snakke med spillere som krangler veldig? Ørjan Årsal Nyland har ballen i sine hender akkurat nå. Dommeren tar tak i ballen, er borte og diskuterer med norske spillere. Har markert for at det er en bruk av albuen der.
1: Dette her er jo... Nei, jeg ser veldig dårlige bilder, men jeg ser da at dette er innenfor 16-meterfeltet, eller på 16-meterstreken, og 16-meterstreken tilhører det området den begrenser, altså 16-meterfeltet, og det er blåst straffespark.
0: Det er blåst straffespark, det var litt utydelig bevegelse fra dommeren, men Brasil har muligheten nå. Det er Neymar junior som kan redusere, men det er bare at vi er 9 minutter på tilleggstid. Det skal ikke være mulig.

0: på Brasil og slå tilbake og få to mål nå på over og overtid. Ørjan Horshold Nyland i mål. Da er det bare å gjøre en ting da, Horshold Nyland, som han er ekspert på i denne kampen, og redde straffespark.
1: Ja, nå har han jo en voldsom verbal utveksling med straffeskytter Neymar.
0: Neymar går litt tilbake. Neymar mot Horshold Nyland. Horshold Nyland midt i målet. Dommeren blåser sin fløyte. Svetten pipler fra halsen til Neymar junior. Superstjernen står der på 16 meter. Løper innover mot feltet med hvite fotballsko. Skal skyte tripper. Stopper litt opp høyre fot. Og så legger han den ballen inn i målet. Og dermed er det 2-1. Nå er det akkurat det samme resultatet som i VM 98 i Marseille.
1: Ja, og så gikk Neymar bort og ga Nyland den siste verbal salve. Her sitter Ancelotti, han ser som han har solgt smør og ingen penger fått.
0: Plasserer den ballen rolig inn i nettet, gjør Neymar junior. To skåringer av Erling Braut Haaland, en skåring av Neymar junior. Det er fasiten så langt i denne kampen, som bare varer og varer og varer. Men nå da, dommer, nå må du da klare å blåse av dette oppgjøret. Nå må det være ferdig. Nå har vi spilt lenge nok. Det er ingen grunn til å fortsette mer nå. Så her er det bare å ta avsparket, ta fløyta til munnen, og så er det finito. 10,5 minutter er vi på tilleggstiden. Det var lagt til opprinnelig 7 minutter. Har ikke denne dommeren lyst til å blåse av kampen i det hele tatt?
1: Det kan være til seg begge kapteinen og skal forklare et eller annet.
0: Han skal holde dommerkurs for profesjonelle fotballspillere. Der tas avsparket ifølge dommeren, men Norge bruker tid. Norge skal nå bare kontrollere dette inn, spille ballen inn til keeper Horshold Nyland.
1: Og så ser det som avsparket var feil også. Nå er det helt styrkus
0: her. Nå tror jeg det er på tide at vi slutter. Da er det ikke noe morsomt mer. Og inn til keeper igjen. Nytt avspark tatt der ut fra Horshold Nyland. Spiller ballen oppover i luften, opp på midtstreken, inn på en brasiliansk spiller. Spiller opp på midtstreken, og Brasil kjører på, gir seg ikke. Tenk om de nå får 2-2 mot spillets gang. Innover i felt og rett inn i nevene til Norges beste spiller, Ørjan Horshold Nyland. Snart 12 minutter på overtid i denne kampen. Snart 12 minutter på overtid. Langt ut fra den norske keeperen, over nesten hele banen, innover mot feltet, og der taper Haaland en duell. Og det er slutt! Norge slår Brasil 2-1! Norge er videre til kvartfinalen i verdensmesterskapet i fotball. Det er tidenes største bragd av herrelandslaget i fotball. Dette er laget som forandrer Norge. Sommeren 2026 er et fotballeventyr som det norske folk og laget kan nyte i lang, lang tid fremover. Nye helter er skapt. Dette landslaget er i gullskrift i fotballforbundets historie. Og gjett om det blir mange festende, trøtte nordmenn de neste timene.
1: Ja, det er bare å ha feste, for dette her er virkelig noe å feire. Det har vært godt gjennomført kamp av Norge. Vi kom unna med de brasilianske sjansene, takket være en veldig god Nyland i mål. Men så har vi vært tålmodige. Vi har byttet kanter, fått inn på to friske i både Skjeltrup og Bob. Da begynte det virkelig å skje noe. Og så var det da ikke overraskende, så er det vel fortsatt Anniken som Ståle står og klemmer på etter kamp, hans kone. Da snakker jeg om Solbakken altså. Og så er det ikke overraskende Haaland som er vår målskytter. Men det tok veldig, veldig lang tid før vi fikk han i gang. Skjeldrup var toneangivende med en gang. Det kom ut på Jan, lempa inn baller, det vil si han lempa ikke. Han slo dem med god presisjon, hvorav den ene da ble et hodestøtt og en heading av Haaland. Og den andre tok han jo faktisk helt på egen hånd, hvor han tar imot ballen, står stille på 19 meter og klasker den inn i hjørnet til Alisson.
0: Hvilke muligheter har Norge slik du ser det nå i en kommende kvartfinale mot enten Meksiko eller England?
1: Ja, det er gode muligheter. Det laget her har spilt seg bare bedre og bedre fra de sto der og hadde litt nerver og spilte den såkalte begivenheten i åpningskampen mot Irak. Selvtillit kommer av bekreftelse. Du får bekreftelse, du vinner og vinner bombakamper. Bortsett fra B-laget mot Frankrike, det var litt parentes. Men nei, dette her er sterkt. England har variert fælt i dette mesterskapet. Meksiko kan være en håndfull selvfølgelig, og det er jo ingen som sier at dette kommer til å bli en tur i parken mot noen av dem. Men nå får vi se, nå skal Meksiko møte England klokka 2 i natt. Og så får de gjøre på hvem som nå skal møte Norges landslag i kvartfinalen.
0: Vær så god, studio.
2: Og takk for det, Olav Tråhn og Bengt Eriksen. Jeg snakker litt mer med dere, men altså nå, Knut, nå kjente jeg at jeg fyrte meg opp av dommeren og alt, men altså, vi klarte det. Det er det viktigste.
3: Ja, vet du hva, Hilde, nå er det fest over hele Norges land, og det er en nydelig sommerhimmel der ute, og det er tusenvis av nordmenn på gatene i Bergen og i Tromsø og i Trondheim og på Bryne og i Skjåk. Overalt nå så er folk der ute og feirer denne fantastiske seieren.

0: av reser, for Norge har slått Brasil 2-1 i åttedelsfinalen, hvis du akkurat har skrudd på radioen. Og det ser ut som at det skal ros på stadion nå, Olav og Bengt.
1: Ja, naturligvis skal det det. Det har jo blitt en gjenganger i dette verdensmesterskapet for landslaget etter seire. Og seire har det blitt mange av. De begynte med møte med Irak, vann 4-1, 3-2 over Senegal, så tappte de med B-laget mot Frankrike, så slo de ut Elfemennkysten 2-1, og ny 2-1-triumf mot selveste Brasil nå i kveld, og det sitter en gjeng glade norske fotballspillere på gresset, og nå er det Erling Braut Haaland som er fremme med tromma.
2: Ja, vi har rett og slett fått ny trommeslager for aftenen, men jeg tror han fikser dette her også.
1: Ja da, jeg tror ikke det er noe problem, men han hamrer inn mål i dette verdensmesterskapet, sto med 5 skåringer før kveldens kamp, og er nå oppe i 7. Ingen har flere i VM.
2: Neida, han står ved siden av Mbappé og Messi. Da er roinga i god gang. Det kommer til å flytte stadion helt ut i Hudson River, antagelig.
1: Det sitter altså en gjeng norske fotballspillere på gresset nå, på baken, og ror sammen med norske fotballsupportere på tribunen. Og dette er helter som kommer til å være helter i evig tid i norsk fotball, for en kvartfinale i VM er usedvanlig godt gjort.
2: Ja, jeg lurer litt på bilturen hjemme, om du kommer til å sitte her folk og ro i Kirkeveien og rundt omkring her.
1: Jeg vil ikke anbefale det, altså.
2: Nei, styr unna T-baner inn i Amerikan. Det er vakre bilder da. Det er en hel gjeng som oppriktig og helt rettmessig er glade. Men utviklingen til Norge da, hvor det begynte med den litt nervøse starten, som gikk bra mot Irak, som nå spiller med en masse selvtillit. Vi får fortsatt si mot selveste Brasil. Brasil er det eneste landet som har vært med i alle VM. Brasil er det eneste landet med 5 seire. Så selv om de ikke har vunnet siden 2002, så er det en skalp. Og det er ingen å vise som har vært landslagssjef der, eller? Herr Ancelotti, han har vunnet en del.
1: Oppe på tribunen så er pappa Haaland og koser seg. Og han har jo spilt mot Brasil tidligere, men det er treningskamp. Sønnen har slått Brasil ut av VM i fotball. Det er noe ganske annet. Og nå er det kollektiv fotballdepresjon i Sao Paulo, i Copacabana og overalt i Brasil. De kommer til å få en knusende omtale i de brasilianske mediene, for dette er uakseptabelt for Brasil i fotballsammenheng. Fotball er kultur, ja nærmest religion i dette elskende landet, men nå har de tapt mot Norge, og Erling Braut Haaland har nok en gang vært den avgjørende spilleren, men jeg vil heller ikke glemme den norske keeperen Ørjan Hårsholl Nyland, for da det var tøft for Norge i oppgjøret mot Brasil i kveld, så sto han frem med den ene redningen bedre enn den andre. Han sa rett og slett at forbi meg skal dere ikke komme. Det skjedde dog en gang, men ellers så var han på pletten hele veien.
2: Ja, så absolutt. Han har stått en praktkamp, og det er nødvendig. Nå er det Ståle Solbakken som er borte hos de norske fansene i svingen der, og får velfortjent hyllest.
1: Og Ståle Solbakken har ledet Norge til en historisk kvartfinale i VM-turneringen. Aldri tidligere har Norge kommet så langt med herrelandslaget. Norge er verdensmester for kvinner i 1995, men gutta har vært langt, langt unna de beste hele veien. Men nå er de oppe og leker med de store. Det kan vi saktens like.
2: Ja, men jeg skjønner egentlig ikke hva vi skriker av. Vi har spilt 5 kamper mot Brasil i historien. Vi har spilt 2 ganger 1-1. Vi har slått dem 2-1 2 ganger og slått dem 4-2 en gang. Så vi kan ta Brasil any day of the week.
1: Vær så god.
3: Olav og Bengt, dette jo så vidt jeg kan se første gang siden 1990 var forrige gang Brasil reiste ut igjen hjem etter en åttendelsfinale. Dette må jo være helt katastrofe for, du var inne på det Olav, for hele Brasil.
1: Ja, det det ikke noe tvil om. Altså der forventer de at de skal gå langt, helst vinne hele verdensmesterskapet i fotball, og så går de altså ut så tidlig. Det kommer til å bli et himmela leven nå i etterkant.
2: Ja, ja, min gode venn Janken, han har bygd seg hus i Brasil, og han satt i Brasil under VM i Brasil og så at Brasil ble most 7-1 av Tyskland, og det han sa, det var det rareste stedet han i sitt liv har sittet. Det altså sånn sorg og en sånn, ja, det helt, det går på stolthet og alt mulig. Ære, berømmelse, og jeg vet ikke hvordan det blir nå, for i Brasil så skal ikke Norge slå ut landslaget til Brasil i et VM, men så skjedd.
3: Nei, og hva vil bli, hva analysen av dette nå? Altså, var det de som var dårlige, eller var det vi som var gode?
2: Ja, vi var jo gode, og Brasil hadde jo faktisk flest og størst sjanser. Men vi hadde også en veldig god keeper da, som litt marginer på vår side, en veldig god keeper. Og så har vi jo, jeg synes vi var rolig med ball, jeg synes vi frustrerte brasilianerne i perioder. Vi vet at vi har i hvert fall matchvinner, vi kan til og med ha matchvinnere. Jeg synes jo at Nyland, som vi har snakket om, han var en matchvinner for oss i dag. Jeg synes jo den roen vi beholdt, både da vi tok ledelsen og gikk opp i 2-0, jeg synes jo at når Skjeldrup kommer ut som kantspiller i andre gang, så er han jo helt, det er ungdommelig mot, han er frekk, han er god. Og så kom disse som vi faktisk hadde etterlyst i kommentatorbuer, så kom det initiativ både fra høyre og venstre kant, og så fikk vi da ikke minst innlegg på eller mot Haaland nær straffefeltet. Og der, ikke overraskende, så moste jo han stopper Gabriel i hodeduell, og det har vi jo sett 100 ganger før. Vi bare skjønte ikke helt hvorfor det måtte ta så lang tid før han ble bydd opp til dans der inne.
3: Og spørsmålet vi stilte til lytterne, Olav, hvem ble Kjetil Rekdal i 2026? Det har vi fått et tydelig svar på.
1: Ja, det det ingen tvil. Hvem det er Erling Braut Haaland, som skårer og skårer og skårer for det norske landslaget i fotball. Og uten han så hadde aldri Norge vært i nærheten av å komme så langt som de faktisk har gjort.
3: Og da det bare å se fremover da, mot neste kamp, og hvem det som blir motstander der.
1: Og det får vi vite litt utover denne natten, hvor det England som møter Mexico. Og det jo en god gammel slager som heter at du skal ikke sove bort sommernatten, eller sumernatta, som det egentlig heter. Så det jo bare å følge med på den utover, så får dere vite om noen timer hvem Norge får i kvartfinalen. En kvartfinale som etter planen skal spilles lørdag kveld om noen dager.
0: Takk for det, Olav Tråen og Bengt Eriksen. Nå skal dere få ta kvelden her og den nydelige stadion. Alt for Norge da, Knut, som jomer utover. Vi hører litt mer fra stadion, tenker jeg.

0: Her blir det også Sinatra-toner til slutt her, men det dere hører er lyden fra MetLife Stadium i New Jersey, der Norge har slått Brasil 2-1 i åttedelsfinalen. Og de norske spillerne, de er ute på banen enda. De har ikke forlatt området, og det har heller ikke supporterne, som står og hyller sine spillere. Flotte bilder akkurat nå. Er det rett og slett Norge altså klare for kvartfinale, og hvem de møter der blir som nevnt klart i natt når Mexico tar imot England fra klokka 02. Den kampen får du på vår kanal. Men Knut, vi har med oss lytterne hele kvelden.
1: Ja, det er, jeg blir jo bekymret på vegne av alle som skal på jobb i morgen tidlig, hvordan dette her egentlig skal gå. Det ingen som har tenkt å gå hjem i New Jersey, det ser vi på TV-skjermen her, og det er full fres i inboxen, og det, nå er det gått over, glidd over i gratulasjonsmailer. Vibeke skriver: tusen takk, takk til landslaget for en fantastisk kamp. Jeg taklet nerven i den fantastiske kampen ved å gi nakke- og hodbunnsmassasje til kjæresten mens vi satt bak hverandre, slik at det var lett å ro i takt da vi så at Norge vant. Vi så på en liten mobilskjerm på en stille øy i Kragerøfjorden, og gikk rett og slett ikke å la oss. Nå jubler vi i Japan, skriver Bjørn. Fantastisk, skriver Katrine. Og gratulerer med dagen, Norge. Vi har slått Brasil slik vi gjorde det i 1998, skriver Bjørn.
0: Ja, så er det jo slik da at nå skal Norge flytte på seg igjen til denne kvartfinalen. Det er altså enten Mexico eller England som nevnt de skal møte. Og den kampen, denne kvartfinalen, den skal spilles i Miami.

0: Ja, Welcome to Miami, det sang Will Smith, og det er dit Norge skal og spille kvartfinale i fotball-VM etter at de altså har slått Brasil 2-1 i kveld. Vi skal høre litt fra Ståle Solbakken nå som snakker på NRK 1.
1: Du mener det er riktig, og det er jo det samme i pausa i dag. Det er jo ikke Nusa Sørloth, er jo ikke dårlig, men det er magefølelsen på at Oscar og Andreas kan gjøre en forskjell og være litt tryggere med ballen i forhold til den måten vi skulle spille den andre omgangen på. Så kunne jo det vært motsatt, det, og da hadde, sånn er den jobben der.
2: Kenta snakket mye om coaching i verdensklasse.
1: Ja, men det sånn er det du vinner, også hvis du taper, så er det motsatt, men det må du leve med.
2: Skal la deg gå, men du sa før VM at komme seg ut av gruppa var målet, men innerst inne, har du tenkt at kvartfinalen er mulig?
1: Nei, jeg har faktisk ikke tenkt sånn. Jeg har tenkt at først ut av gruppa, og så var det jo Elfenbeinkysten, og så var det Brasil, og så... Jeg sa jo til gutta i dag at jeg mener at det er ikke 50-50 kanskje, men vi har en fair sjanse hvis vi spiller opp mot vårt beste og har matchvinnere, og det hadde vi.
2: Mandag i morgen i Norge, hvordan går det?
1: Nei, det må du undersøke mer om. Det skal ikke være min jobb.
2: Gratulerer så mye, kos deg.
1: Tusen takk.
3: Det skal altså ikke være mulig, men nå skal vi tenke framover i dette mesterskapet. Lørdag 11. juli klokka 23 i Miami skal Norge spille kvartfinale, og det avgjøres da i natt. I natt klokka 2 så møtes England og Meksiko på Azteca i Meksiko by, og da blir det avgjort hvem som blir vår motstander i en kvartfinale i VM.
4: Det er så mye å ta inn. Jeg blir kvalm. Jeg er sliten, jeg har vondt i kroppen. Jeg heldigvis ikke vondt i huet, men jeg er litt kvalm. Nei, dette er svært, ass. Dette er enormt. Og så skal vi da sitte opp i natt og se en ekstremt historisk kamp mellom Mexico og England, som jo trekker linjene tilbake til VM i 1986 i Mexico på Azteca stadion med Diego Maradona og Guds hånd også. Skal vi møte vinne? Nei, det er så mye her å stable inn i det huet mitt som akkurat nå er veldig, veldig trangt.
3: Ja, og så ser jeg ikke bort ifra at Ståle Solbakken kan ha et poeng når han begynner å snakke om helsa til folk. Dette er Slottsplassen i Oslo nå i kveld. Her er det altså et yrende folkeliv. Det overrasker nok ingen. Det som er kanskje overraskende, det er at kronprinsen har vært ute og vist seg her og hilst til folket. Erik Fure, du er midt i denne røra. Hvordan er stemningen? Jeg blir målløs av de bildene jeg ser.
5: Ja, det her er det villeste jeg har vært med på noensinne. Altså, det er så mye folk rundt her at det føles litt som at du har lagt fram masse karameller og smågodt foran en maurtue. Det føltes som millioner av mennesker nede ved gata her mot oss, og dette, jeg vet ikke om
6: du opplever lignende. Det føltes som Walking Dead, men så er det motsatte. Aldri noensinne har det vært så mye liv i det landet her. Altså, det har blitt sunget til Nyland. Altså, hele landslagsgutta har blitt hyllet. Tårene bare triller. Nei, det er umulig å sette ord på hva som skjer her.
5: Ja, og om kronprinsen er her, så aner vi ikke det. For dere kan bare bli med frem og se nedover her. For altså, det er så mange mennesker, og den gata her er lang. Altså, den er mange, mange hundre meter lang. Men det er jo ikke kvadratmeter ledig her. Og rett etter at kampen ble blåst av. Så, altså, vi var jo her og så avslutningen på kampen fordi vi skulle hit. Og da var det også kanskje 4-5 andre som satt og så på mobilen. Og i det fløyta gikk, så kom det bare tusener av mennesker her. Dette er det galeste, dette.
6: Det her kommer til å være den beste festen Norge noensinne har opplevd. Og vi står midt i der. Se på den gjengen her.
5: Og det er jo utrolig. De snakket om 1998, hvordan det var her da. Vi kommer aldri til å få noe sånt, sa de igjen. Men se på oss nå. Altså, dette her, dette er et øyeblikk denne gjengen kommer til å huske resten av sitt liv. Dette er ufattelige scener.
3: Ja, det er et sånt yrende liv. Det er nesten sånn at man får lyst til å styrte ut av studio og ned på Slottsplassen. Men det kan ikke vi, for vi har viktigere ting for det. Vi skal høre med målskåreren vår.
2: Erling Braut Haaland, gratulerer.
7: Takk for det.
2: Hvordan har du det nå?
7: Jeg har peaket et par ganger i denne turneringen, men etter en gang så kommer det en ny peak.
2: I vannpausen så står det 0-0. Jeg ser du tar noen sekunder for deg selv. Du snakker litt med Ståle Solbakken. Hva skjedde der?
7: Nei, altså, det er jo sånn som det som regel er. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det er sånn jeg gjør, så det handler om å være fokusert. Hvis jeg kommer sjansen, så får jeg som regel ikke en til om jeg ikke skårer.
2: Ta meg gjennom de målene.
7: Nei, flotte heading. Flotte heading på 1-0, vil jeg si.
8: Fint innlegg,
7: og 2-0. Dette endrer mer enn det jeg mente mot Elfemennkysten, men jeg håper vi kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem den samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det første du tenker på er at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge, og du ser på det der brasilianerne, de er klart til å dø for drakter. De drømmer om å spille for Brasil når de er unge. Jeg tenker ikke mye på det når de er unge, skal være helt ærlige. Nå tror jeg faktisk vi har grown some balls, og rett og slett bare sliter med å få det ut. Men jeg håper at alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv, så dette her er helt sjukt.
2: Du har skapt et øyeblikk for evigheten for det norske folk. Hjemme så fylles gaten igjen. Hva er beskjeden til dem?
7: Nei, jeg skulle ønske jeg var på den gaten. Jeg skulle ønske jeg var annullert i det, men det må kose alle sammen, kose seg. Hele Norge må kose seg. Det er den sykeste dagen, som jeg sa, det er en av de sykeste dagene ever i norsk historie, og det er bare nyt å kose oss og nyt øyeblikket si. Dette er sjukt.
2: Nyter du også, og gratulerer.
7: Jeg må det, tusen takk.
9: Ja, Helene Spilling, Erling Baut Haaland har akkurat sagt den sykeste dagen i norsk historie. Gratulerer med den, og hvordan oppleves det for deg som kjæreste til kapteinen?
10: Jeg vet ikke helt om jeg egentlig har ord. Jeg føler meg så stolt og rørt til tårene. Og jeg vet ikke, jeg har ikke stemme igjen nesten etter å ha stått og skrike på tribunene. Det var helt sjukt.
9: Jeg så dere hadde en nydelig blikkutveksling, du og Martin her. Hva er det som ligger i han når han får til dette her sammen med et lag?
10: Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive en gang. Jeg tror han bare er så stolt av det laget får til, og den jobben de har lagt ned da, i flere år, og ikke bare nå, men ja, det er mange år som ligger bak da, med hard trening. Og, ja.
9: Hvordan har han hatt det gjennom mesterskapet her med denne gruppa her, der, den han har ledet?
10: Jeg tror han har hatt det veldig, veldig gøy. Jeg har fått høre litt sånn leirskole-aktig stemning. Så jeg tror de stortriver sammen som gruppe og gjeng og har det veldig gøy sammen. Og det tror jeg er veldig viktig også for å klare å prestere på banen, da, at det er et godt samspill i gruppa og at man klarer å kose seg mens man holder på.
9: Ja, vi har jo snakket om med ekspertene her at nei, nå kommer brakkesjuke og alt, men den har han altså ikke meldt om.
10: Jo, han... Men jeg tror begge to har vært innstillt på at nå blir det en på en måte seig periode hvor man er fra hverandre, og altså, da tror jeg hvis man er innstillt på det, så går det fint.
9: Så du klarer deg?
10: Ja, jeg klarer meg.
9: Du klarer å vente litt til?
10: Ja, jeg skal klare å vente litt til. Ja.
9: Tusen takk for at du var med oss, og god tur til Miami.
10: Takk, det blir veldig gøy.
9: Andrine Hegerberg, største dagen i norsk idrettshistorie.
11: Ja, det er vanskelig å finne noen gode argument imot det. For en dag, for en kamp, for en oppbygging, og måten de går og entrer den banen på, Jeg mektig imponert fra start til slutt. Så det selvfølgelig Erling Braut Haaland som den som brikken som gjør at det byttes inn to ganger, men rent over så det fra bak til Nyland opp til Haaland så det mange som står fram I dag og som har tatt steg fra sist kamp allerede. David Bjørn Wolfe som var litt uheldig mot elfemennkysten og ikke fikk kontakt med kroppen til forsvarsfaller, gjør det med en gang ut på heit, så vi viser jo respekt overfor Brasil, men ingen ærefrykt, og her jeg mer opptatt av å spille sitt eget spill enn å la seg prege av Brasil, så den mentale styrken det laget her har, det mektig, mektig imponert over.
8: Altså, det jo ikke på slump, det her. Norge vinner fortjent mot Brasil. Ja, du trenger en god keeper, du trenger matchvinnerøyeblikk. Men den andre omgangen til Norge, man går ut og tar fullstendig kontroll.
12: Skal jeg trekke det litt det inn her, så alle blir glad.
8: altså, det mektig. Så man vinner fullt fortjent mot et Brasil som blir desperat, mot et Brasil som hiver på alt det de har. De gjør alt I sin makt for å komme tilbake I kampen, så Norge rett og slett bedre. Jeg mektig, mektig imponert.
12: Kasper Wikestad, trodde du du skulle kommentere et desperat Brasil?
13: Jaha! Ikke andre har pratet om. Men jeg tror ikke noen I Norge vet heller andre. Jeg tror folk bare helt der. Møter folk rundt her som bare, det en eufori som man aldri tror nesten har opplevd noen gang I Norge. Og bare å se på dette her. Det var 90 minutter. Nesten detronisering. Brasil hadde et par muligheter for det kontra. Altså de kontra Jogo Bonito. Det var Norge det. Rett og slett. Det var Norge som spilte fotball mot Brasil. Og Brasil var sjanseløse. De var egentlig det. De hadde ingenting å stille opp mot. Og Erling Braut Haaland. Det altså... Dette kan jo ende I... Vi kan løfte VM-pokalen liksom. Det der det kan ende. Det jo liksom... Det ikke urealistisk engang. Vi har slått ut Brasil. Vi har slått Elfenbenskysten. Vi har slått Irak og Senegal. Og Frankrike tar vi med førstelaget liksom. Så det liksom... Det ingen grenser for hva dette laget kan få til. Ingen grenser, og det mener jeg.
12: Der kom dette lyn og tordenværet som vi hadde varslet og slo ned der.
8: Ja, jeg tror Kasper representerer hele det norske folk med sin eufori og sin entusiasme. Og så jo ikke, som han sier, urealistisk. Det jo ikke bare patriotisme. Det jo... Vi ser det rett foran øynene våre. At laget så godt. Vi har sagt det så lenge. Helt fra vår kjære kollega Karl-Erik Torp sa vi kan vinne VM, så la vi trykk på kan. Men vi begynte å argumentere med at hvilke lag I verden har lyst til å møte Norge? Ingen lag I verden har lyst til å møte Norge. Og I dag viser vi nok en måte å vinne fotballkampen på. Og vi har så mange strenger å spille på. Så uansett om det Mexico eller England, de gruer seg til å møte Norge I Miami.
12: Og var ikke dette, Andrine, et lag som var helt ned på tannkjøttet? Ja, han hadde så lyst til å slippe til. Nå må jeg styre ordet. Nå det helt...
11: Jo, men det jo nettopp det som imponerende. Vi står jo her og diskuterer før kamp hvor lenge held Haaland. Ja. Han jo den som sprinter helt til siste minutt, helt til siste sekund. Ønsker jo å score gjerne et mål til, og så det han her da, som blir omfanget, som egentlig vi burde få litt kjeft for, ikke ha hyllet nok måten han har fremtrett på. Ikke bare en kampen her, men tidligere også, og I dag. Fenomenal å ha han bak der, og jeg sikker på at han spred trygghet også til forsvaret sitt, som I dag tok med ball, drar av spillere, sette opp midtbaneleddet, noe vi savnet mot Elfenbenskysten, og bare ta så mange steg på så mange områder I løpet av så kort tid, det mektig imponerende, og så skal møte selveste Brasil og feie over dem til slutt.
12: Da ordet ditt, Kasper Wikestad.
13: Ja, jeg vet ikke hva dere snakket om, men dette jo et lag av helter, det 26 helter, alle sammen, hver eneste en, og Erling Braut Haaland, Ørjan Horsholm Nyland, kanskje I største grad, men vi må snakke om benken, jeg vet ikke om dere har gjort det, men
12: Snakk.
13: Byttene som ble gjort ved pause, altså benken, coachinga, har like stor del av æren som alt det andre, grepene de tok, måten de har satt sammen laget, jeg sa det før VM, og har sagt det gjennom hele VM, at det finnes svært få landslag som spiller sånn, som ser ut som klubblag når de spiller, men det gjør dette norske laget, og det landslagstreneren og, og trenerteamets fortjeneste, og så tar de grep allerede ved halvtid og gjør to bytter, som blir helt avgjørende.
8: Ja, og det snakket vi om tidligere I mesterskapet, at på et eller annet tidspunkt så må Ståle Solbakken gjøre et litt om ikke overraskende grep, så litt tydelig grep tidligere enn de her vante 60-minuters byttene, og I dag kom det. Det øyeblikket, det at han velger å sette inn Bob og Skjeldrup allerede I pausen, helt avgjørende for kampen, og at grunnen til at denne mannen gjør en mellomting mellom å smile og gråte og har alle følelsene I hele verden, for at han var matchvinneren, men han har et vanvittig lag rundt seg. Skjeldrup med to målgivende, selv om den siste er ganske billig i det Erling gjør resten. Så viser litt Oscar Bob fantastisk måten han tar tak I kampen på I andre gang. Så det et norsk lag, støtteapparat, en hel gruppe. Du ser de jubelscenene da. Hele det norske laget, alle mann alle, ned I det hjørnet. De føler at de en del av det. Og det også på grunn av at alle fikk muligheten mot Frankrike.
14: Ja, det absolutt grunn til å slå på stortromma som Erling Braut Haaland gjør, og vi trodde jo på et tidspunkt han var helt ferdig I dag.
11: Ja, igjen. Men han har noe ekstra gir, og han har jo en perfekt match igjen, måten han løser det her på I form av å ikke springe seg tom på unødvendige løp. Har noe enorme brytekamper og dueller selvfølgelig mot, og spesielt da Gabriel igjen. Han går nok hjem med et hode veldig senket, for her var det ikke bare 1-0 Haaland, men 2-0 Haaland, så det en tung dag for dem, og jeg mener en mann som virkelig står frem når det gjelder. Virkelig står frem når det gjelder.
14: Hvordan tror dere, Kara, det går når den gjengen her skal ro til Miami?
8: Jeg tror det går veldig bra, og det heldigvis ganske lenge til den kampen den spilles på lørdag. Da får den norske gjengen den samme type opplevninger, men gjerne med et par dager helt fri nå, før man begynner å skru på hodene. For den kvelden her, det øyeblikket her, det må nytes. Du kan ikke begynne å tenke neste allerede. Nå må jeg få lov til å feire og kose seg litt.
15: Nå skal vi si noe om neste år, så blir det Mexico, som har vært I høyden helt til nå. Det en omstilling å komme seg vekk fra høyden, om det blir dem. For England så skal de opp I høyden og tilbake gjennom en kjempeutmattelse om de går videre. Så der allerede har vi et lite overtak på begge de to.
14: Jeg tror studioet dere snart skal overta, for Kasper skal løse på slipsen, så skal det opp I panna, som om han var på julebordet, så ser vi hva som skjer når vi kommer tilbake igjen herifra.
3: Artig at du sier det der med slips I panna, for Magnus Wolf Ekrem har vært inne på det samme her. Få av det slipset, få det på panna, og kanskje styrte ned til slottsplassen. Det altså et folkeliv som mangler sidestykke I Oslo sentrum. Jeg ganske sikker på at dette mange andre steder I landet også. Det tusenvis som på Karl Johan I dette øyeblikk. Det et folkehav som man kun ser ellers på 17. mai, men jeg lurer på at dette må overgå 17. mai.
4: Ja, dette overgår 17. mai.
3: Det meste vi har sett. Vi har altså sett også kronprinsen, som da har vært ute med folket. Han har hilst på dem. Han har vært med å ro. Hvis du går inn på nrk.no, så kan du se de bildene som bare føyer seg inn da, I dette som vi knapt kan tro at vi ser. Ja. Og som jeg sa, dette skjer ikke bare I hovedstaden.
16: Norge, ferdig.
17: Norge kommer vinna.
16: Det tror jeg.
18: Heia Norge.
17: Heia Norge.

0: Det er så vakre bilder, og slik så det ut på Ullevål stadion da Erling Braut Haaland skåret det andre målet og punkterte denne kampen. Det er helt elleville scener. Det ordet skal bli forslitt og godt I løpet av natta, kjenner jeg. Åh, det ikke til å tro. Det fest der ute, og det så lett å forstå, for vi har så mye å feire. Vi har spilt en femte kamp mot Brasil, og vi har fortsatt ikke tapt. Da også kongehuset med på feiringa.
1: Ha ha ha.

0: Og det ros, og det skal fortsette å ros, for nå skal vi videre til Miami, altså bare for å gjenta det. Lørdag, førstkommende, det 11. juli, klokka 23.00 norsk tid. Da har vi rodd oss hele veien til Miami, der det skal spilles kvartfinale.
1: Altså, det er ikke alle som så det. Kronprinsen satt jo der altså, på grusen på slåssplassen og rodde for harde livet, mens 99,9% av de rundt ham ante ikke at han var der, men der sitter han.
0: Erik Fure og Tete Lidbom ante det ikke.
1: Der
0: sitter han, der sitter han.
1: Ja, det er for en fyr, ass. Det der er sønnen sin far og barnebarnen sin bestefar.
0: Og fra kronprinsen skal vi selvfølgelig direkte til en fotballprins. Patrick Berg er hos Harald.
2: Patrick Berg, hva syns du om bilder du ser på skjermen? Det sitter en kronprins og ror Norge videre.
3: Nei, det fantastisk. Da vil vi være rundt alt, tror jeg. Hvis, når selveste kronprinsen er med på roinga, da tenker jeg at da kan alle være med å ro. Så det er fantastisk.
2: Hvordan var denne opplevelsen for dere?
3: Nei, det tror jeg snakket på vegne av alle når jeg sier det er det største vi har opplevd. Det å være her, slå ut selveste Brasil og komme seg videre til en kvartfinale igjen, det er litt surrealistisk.
2: Det er en mann det er greit å hylle dette her også.
4: Ja, og dere vinner jo fortjent, synes jeg. Måten dere spiller dere opp i kampen på, tar over fullstendig andre gangen. Hvordan var følelsen ut der? Hva gikk praten i etter litt sånn trøblet start der de fikk litt mye brudd?
3: Ja, det var egentlig bare å prøve å unngå de bruddene, for at følelsen var at hvis vi spiller enkle, gode passninger, så er det mer enn godt nok, og vi kan ha ballen lenge mot det her laget, for de har ikke de, med all respekt for dem, men de har ikke de beste presserne i verden, så vi er trygge og fine med ballen, og det er en trygghet vi har opparbeidet over mange år nå, der at vi kan også forsvare oss med ballen, vi tør å spille på oss press og spille av press, og en av styrkene våre føler jeg også at vi kan være farlige på alle slags mulige måter. Mer direkte, og vi klarer å spille ut lag også. Så er det fantastisk artig å være en del av det laget.
5: Du sparer jo på målet til neste kamp, sant?
3: Ja.
5: Vil du helst ha det mot England eller Mexico, slik det ser ut nå?
3: Ja, selvfølgelig. Det hadde ikke vært noe bedre enn det. Så nei, jeg trodde jeg hadde gjort det store med å score 1-0, men dessverre så var det vel en offside der. Så vi får spare det til neste kamp, ja.
2: Ja, vi må se dette her målet ditt hvis vi får opp her, fordi at det var jo så vi nesten ikke trodde det vi så.
3: Nei, jeg tror faktisk det var min første touch på ballen nå i kampen, hvis jeg ikke tar helt feil. Så, jeg glemte nesten av at det så ut som en offside, for at jeg ble så ivrig.
4: Men ga dere litt trua også?
3: Ja,
4: den muligheten dukker opp, og dere kommer så enkelt til den store sjansen?
3: Ja, det var en av punktene vi hadde på forhånd, at det rommet der åpnet seg, for at de er ikke de beste til å dekke akkurat det der rommet. Så der visste vi at vi kom først inn hvis vi tok de løpene. Så det var noe vi hadde fokus på dessverre, så var timingen litt off i den passningen fra Martin til Alex.
2: Hva er den ideelle ladingen for nå fremover mot Miami?
3: Nei, nå får vi vel en dag lengre, gjør vi ikke det, enn det vi hadde inn mot denne kampen. Så vi kommer til å få god tid. Vi er vant med å spille tette kamper, så det kommer ikke til å være noe problem. Det blir å få slappe av, og så blir vi samtidig og klare å trene godt også. Så det kommer til å bli fantastisk morsomt.
2: Det ser jo ikke ut som du er der i hele tatt, og ingen av de andre heller. De er ikke nede på dette tannkjøttet vi har snakket om.
3: Nei, på ingen måte. Jeg synes vi står distansen godt, og jeg synes det er vi som fullstendig dominerer utover i kampen, og det viser at vi har mye krefter. Vi er et sånn sett ungt og fremadstormende lag som har mye krefter, og det kan passe oss bra.
2: Du, det eneste som ikke passet i dag, det var det jeg tekstet med din far, Ørjan, i går. Nei, han ville være i Bodø i dag, han. Det er fint i Bodø, men akkurat i dag skulle han kanskje vært her.
3: Ja, men han har jobb, vet du. Han kan ikke bare stikke fra alt. Så han var heldigvis her og fikk med seg noen matcher i gruppespillet. Og store deler av familien min har vært her nede og fått med seg. Og nå er fortsatt min forlovede og mine barn her. Så de blir med helt til the bitter end. Så nå får vi bare booktur til Miami til dem.
2: Ja, kanskje tilbake igjen her, sånn helt til slutt.
3: Ja, det hadde vært perfekt.
2: Takk skal du ha, Patrick, for du var med oss. For et VM han har hatt.
5: Ja, helt enormt. Han er en av spillerne som jeg synes viser karakter. Måten han tar rollen han får, og når han først får sjansen til å komme inn på, så preger han kampen med en gang og spiller noe fra start. Vel fortjent. og egentlig en som har løst litt en midtbanetrio som kanskje vi hadde håpet litt mer fra første kamp, har nå blitt løst ved at Patrick Berg har kommet inn der, og anvendelig, og han springer både for de defensive og de offensive spillere, så han uvurderlig for Norge akkurat nå.
4: Han jo internasjonal forflytningskraft, forflytningsevne. Alle de sekunderne går fra balen ikke har eier til noen motaren, så han den på banen som flytter seg fortest, både for at han oppfatter først, og for at det går så mye fortere I benet. Altså Casemiro I dag ble jo spist opp på andre ballspillet av Patrick Berg, så Patrick Berg helt enorm, og flere fortjener jo ros. En ja. Tier på børsen I dag.
2: Ja, kan du gi oss et lite hint?
4: Nei, jeg vet jo ikke. Det jo ikke jeg som har satt den.
2: Du må bare tippe, du.
4: Sikkert
2: du
4: en ganske kompetent mann. Ørjan, nylig.
2: Ja. Du tror?
5: Ja, da, hvis vi skal ta den ene, så blir det Haaland. Men en av dem to.
2: Ja, du,
4: kom det bør være høyt snitt.
2: Vi må inn på børsen. Kan dere overtale litt, så vi kan komme oss inn på børsen og se hva vi har fått. Jeg tipper Nyland på 10 I gang.
0: Da gir vi poeng til Harald Tingnes. Det Ørjan Horsvold Nyland som får en 10 på børsen. Og så kan du gå inn på NRK.no og lese resten. Og denne festen, folkens, den på ingen måte over Oslo sentrum, der yrede av liv I nattemørket. Det jo midt på sommeren, så snart så kommer lyset igjen, og dette skal bli en lang, lang natt. Og midt I koket, midt I folkehavet nede på Slottsplassen, der Eirik Fure og Tete Lidbom.
6: Ja, vi trodde at det ikke var plass til flere her, men det bare strømmer og strømmer på. Hvis du trodde at noen av de her hadde tenkt seg hjem, så det overhovedet ikke sånn. Altså, noe av det villeste som skjedde I sted var at det kom altså, en sånn gummibåt som barn har ute I, ja, på leken med vannet. Der, den kom I 100 over her, og det var et menneske oppi den, så det jo... Folk klatrer opp I statuer og alt mulig. Det spinnvilde scener, men vi kan bare observere veldig god stemning overalt.
7: Det fantastisk stemning. Folk har innrømt at de har løgget til jobb og sagt at de skal på jobb, men de skal ikke på jobb I morgen. Folk kliner og poser. Det tusen forskjellige fester som skjer samtidig. Jeg sjøsyk for første gang I mitt liv. Det har blitt rot så mye at jeg vet ikke hva som bakke og hva som menneske. Det helt kolbalikk.
6: Jeg vet ikke om det mulig å komme frem her, og vi står nå på toppen av slottstrappene. Det var her gummibåten med et menneske forsvant ned I stad. Og det altså så mye mennesker her. Det roing, det en nasjonalsang, det tårer, og det store, det små. Det føles som at hele Norge har kommet hit, rett og slett.
7: Ja, det det det mest intense som noensinne har skjedd, rett og slett. Da sitter folk oppe på den høyeste statuen. Det flagg som tegnet I fjes, og folk altså bare ekstremt euforisk, og det kan jeg forstå. Jeg har aldri opplevd lignende.
6: Og det bildet her jo at kvelden jo fortsatt bare unger. Jeg kan nesten garantere at om 2, 3, 4, 5 timer så vil det fortsatt være her. Så dersom du sitter sør for Trondheim, så tror jeg du rekker å kjøre ned, og så kommer det fortsatt til å være kanskje 100 000 for alt jeg vet.
0: Ja, og vi har sagt at vi hadde en matchvinner foran, men vi hadde definitivt en matchvinner bak også. 10 på børsen har han fått, Ørjan Horsvold Nyland. Nå han klar til å snakke med oss.
8: Ørjan Nyland, gratulerer. Hvordan har du det nå?
9: Nei, det helt fantastisk, så ikke så mye bedre enn det her, tror jeg.
8: Fikk litt å gjøre I dag. Hva du mest fornøyd med?
9: Nei... Med at vi vinner, egentlig. Ja, følte meg ganske bestemt. Hadde god oppvarming, god forberedelse. Fin gruppe som hjelper meg og som jeg tror på meg. Så ja, det veldig kjekt å få ut slike kamper I en så stor begivenhet som det
8: Hørte Kasper Wikstad rope, tenk alle de som tvilte på Nyland. Det var snakk om Nikita Haikin og alt mulig sånt, og så... Det du viser her I dag, hvor stort det for deg?
9: Nei, det helt innsides. Veldig kjekt. Mykje hardt arbeid som ligger bak. Mange tøffe timer. Alene og ikke minst med familien min, kona mi som stått som et fjell oppi alt det her, ungene mine som har støttet meg hele veien, og ja, hele tiden tror jeg på meg, så...
10: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
11: Det her er...

Her NRK Nyheter klokken ett. Norge vant 2-1 over Brasil og dermed videre til kvartfinale i fotball-VM. Det skjedde etter at keeper Ørjan Hårsjål Nyland reddet en av to brasilianske straffer, og Erling Braut Haaland skåret to mål. Etter at seieren var et faktum, slo Haaland på tromme, mens spillerne og det norske publikummet på tribunen rodde.

0: det sa kommentator Kasper Wikestad. Og med 7 mål I VM så langt leder Haaland dermed toppskårerlista på en delt førsteplass med Argentinas Lionel Messi og Frankrikes Kylian Mbappé. Og Erling Braut Haaland kommenterte sine 2 mål slik etter kampen.
1: Det sånn som det som regel hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det sånn jeg så det handler om å være fokusert. Hvis jeg kommer sjansen, så får jeg som regel ikke en til om jeg ikke skårer.
0: Og en svært fornøyd landslagssjef Ståle Solbakken oppsummerte kampen slik.
2: Nei, nå tror jeg alle som norske statsborgere kan ha sin livskveld. Det var en thriller der, kunne gått begge veier, men vi spiller en synes jeg, taktisk klok kamp. Har noe ballmist som kan koste oss, men alt I alt så bikker det vår vei, og det skal vi være jævlig stolte av.
0: Og folk fyller Oslo I kveld, både Slottsplassen, Karl Johan,

0: Det er det sjukeste! Jeg har aldri opplevd noe så sjukt! Det er helt vilt!
1: Og hva tenker du om den folkemengden dere ser rundt dere her nå, da?
0: Det er helt vilt at så mange kan samles av bare fotball! Det er helt vilt!
2: Det er så stort!
0: Norge er sitt damme!
3: Over 90 000 mennesker på plass i Oslo sentrum under feiringen altså av Norges VM-seier mot Brasil, det opplyser Oslo politidistriktet VG. Kronprins Haakon har vært ute og rodd foran slottet, og du kan se video av dette på nrk.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.